0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că fericiții sunt cei ce ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Mă bucur că suntem împreună și astăzi să vorbim despre Fausto Sozini. Fausto Sozini a fost nepotul lui Lelio Sozini, așa cum spuneam în întâlnirea trecută, și el este teologul italian, fondator al interpretării creștine cunoscută sub numele de socinianism. Și de asemenea, el a fost conducătorul și teologul principal al sectei sau bisericii creștine protestante numită Frații Polonezi. Fausto Sozini a activat în mod special în Polonia. Inițial, sau la început, el și-a scris cercetările și concluziile sale teologice sub pseudonim. Și sigur, sub pseudonim, pe care nimeni nu-l cunoștea, el strecura ideile unitariene moștenite de la unchiul său Lelio Sozini, le strecura în dezbaterea lui teologică, arătând că Iisus nu este cel pe care ni-l arată Scriptura că a fost și este. De asemenea, în scrierile sale, el cerea cititorilor să redăm demnitatea rațiunii, a propriei voințe și a libertății de opinie și de cercetare atunci când stăm în fața Scripturii. El a pus bazele unei atitudini mai critice față de cercetarea biblică decât fusese până la el. Și mai întâi a încercat să dezbrace sacramentele, să dea la o parte tot ceea ce îi se părea lui superstiție și tot ceea ce îi se părea misticism. Încetul a început să nege doctrina păcatului strămoșesc, a îndreptățirii prin credință, a nemuririi inerente, a ispășirii făcute de Iisus Hristos, a divinității lui Iisus Hristos. Și el spunea că Hristos este doar numit Dumnezeu, dar nu este Dumnezeu. Toate acestea au fost negate pe temeiul unei atitudini critice, raționaliste față de Biblie. Principiul lui era simplu: respinge ceea ce rațiunea nu poate integra. Adică, ceea ce nu poți să explici cu rațiunea, spunea Fausto Sozini, nu trebuie să accepți în Sfânta Scriptură. Ideea lui, cum că persoana lui Iisus nu trebuie pusă în rândul dumnezeilor, nu trebuie pusă în rândul divinității, pentru că sarcina lui n-a fost nici de cum cea de mântuitor sau de izbăvitor, și pentru că Iisus n-a fost altceva decât un om, atunci sacramentele n-au nicio valoare, atunci cina Domnului n-are nicio valoare, patimele lui Iisus n-au fost decât un exemplu pe care noi trebuie să-l urmăm și Iisus n-a fost altceva, spune el, decât că el ne-a arătat drumul cum putem ajunge noi la mântuire. Crezul pe care Socinus l-a stabilit se cuprinde în 10 puncte. Și anume, primul punct, refuzul Treimii. Noi ne închinăm unui Dumnezeu monoteist, spunea Sozini. 2. Negarea preexistenței lui Iisus. Pentru că dacă Iisus nu este preexistent, el nu este Dumnezeu. Dacă are un început, are și un sfârșit. El a combătut puternic în această mărturisire de credință a lui răscumpărarea prin Hristos. Și spunea, răscumpărarea se face prin fapte morale. Dumnezeu și omul sunt radical diferiți. Adam a fost muritor înainte de a cădea. Iar conceptul de religie practică este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Să trăim principiile etice arătate în legea morală, în predica de pe munte și, de asemenea, în întreg Vechiul și Noul Testament. Nu avem nevoie de ispășirea lui Isus. Convingerea că omul este capabil să-și dezvolte singur dorința de a urma pe Dumnezeu, de a urma exemplul pe care l-a lăsat Isus pe pământ, era foarte puternică în rândul unitarienilor și în învățăturile lui Fausto Socinius. Opoziția la misticism, spunea el, nu poate să aibă succes decât dacă întrunăm rațiunea. Credința nu este de ajuns ca să înțelegem pe Dumnezeu.

doresc să fiți binecuvântați și să vă gândiți la faptul că Dumnezeu, prin exemplele acestea ale istoriei, ne arată unde se poate greși și unde se merge drept și ne arată cu atât mai mult ce înseamnă a rămâne la lege și la mărturie, la cuvântul scris al Sfintelor Scripturi. Dragi prieteni, numai bine și să ne revedem cu bine!

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
2: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Psalmii 34:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
3: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine umblă în adevăr, umblă în lumină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

Henry Nouwen scrie: la fel cum Dumnezeu nu poate fi captat sau cuprins într-o idee, într-un concept, opinie sau convingere, la fel El nu poate fi definit nici de vreun sentiment sau emoție. Dumnezeu nu poate fi identificat cu sentimentul nostru de afecțiune față de cineva sau cu sentimentul de extaz. Dumnezeu nu reprezintă înclinațiile noastre bune sau evlavia sau generozitatea, nici chiar dragostea noastră. Toate aceste experiențe ne pot aminti de prezența lui Dumnezeu, dar absența lor nu înseamnă automat și absența lui Dumnezeu. Dumnezeu este mult mai mult decât sentimentele noastre. Am încheiat citatul. Percepțiile noastre, oricât de puternice, sunt trecătoare. Sentimentele noastre, oricât de profunde, sunt trecătoare, la fel ca noi înșine. Dar Dumnezeu rămâne același. Așa ne învață Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 13, versetul 8. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 36. Nelegiuirea celui rău, zice inimii mele, nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui, căci se măgulește singur în ochii lui ca să-și desăvârșească fără de legea, ca să-și potolească ura. Cuvintele gurii lui sunt mincinoase și înșelătoare, nu mai vrea să lucreze cu înțelepciune și să facă binele. În așternutul lui se gândește la răutate, stă pe o cale care nu este bună și nu urăște răul. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile tale sunt ca adâncul cel mare, Doamne. Tu sprijinești pe oameni și pe dobitoace. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei tale și adăpi din șivoiul desfătărilor tale. Căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Întinde-ți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită. Să nu mă ajungă piciorul celui mândru și să nu mă pună pe fugă mâna celor răi. Cei ce fac fără de legea au și început să cadă, sunt răsturnați și nu pot să se mai scoale. Psalmul 37. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba și se veștejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea. Nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit și scrâșnește din dinți împotriva lui. Domnul râde de cel rău, căci vede că îi vine și lui ziua. Cei răi trag sabia și își încordează arcul ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, ca să junghie pe cei cu inima neprihănită. Dar sabia lor intră în însăși inima lor și li se sfărâmă arcurile. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi. căci brațele celor răi vor fi zdrobite, dar Domnul sprijinește pe cei neprihăniți. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. Dar cei răi pierd și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășune. Pierd ca fumul. Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă. Căci cei binecuvântați de Domnul stăpânesc țara, dar cei blestemați de El sunt nimiciți. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Căci el totdeauna este milos și dă cu împrumut și urmașii lui sunt binecuvântați. Depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui pe vecie, căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui. Totdeauna ei sunt sub paza lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Cei neprihăniți vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Gura celui neprihănit vestește înțelepciunea și limba lui trâmbițează dreptatea. Legea Domnului său este în inima lui și nu-i se clatină pașii. Cel rău pândește pe cel neprihănit și caută să-l omoare, dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui și nu-l osândește când vine la judecată. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea lui și el te va înălța ca să stăpânești țara. Vei vedea pe cei nimiciți. Am văzut pe cel rău în toată puterea lui. Se întindea ca un copac verde, dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo. L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenitori. Dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții. Sămânța celor răi este prăpădită. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și îi zdrobește, îi izbăvește pe cei răi și îi scapă, pentru că se încred în El.
0: Psalmul 38.
1: Doamne, nu mă mustra în mânia Ta și nu mă pedepsi în urgia Ta, căci săgețile Tale s-au înfipt în mine și mâna Ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei Tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miroasă greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit, peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaile și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, strobit cu desăvârșire. Tulburarea inimii mă face să gem. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta și suspinurile mele nu-ți sunt ascunse. Inima-mi bate cu tărie, puterea mă părăsește și lumina ochilor mei nu mai este cu mine. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte. Cei ce vor să-mi ia viața și întind cursele, ceea ce-mi caută nenorocirea, spun răutăți și toată ziua urzesc la înșelătorii. Iar eu sunt ca un surd, n-aud, sunt ca un mut care nu deschide gura, sunt ca un om care n-aude și în gura căruia nu este niciun răspuns. Doamne, în Tine nădăjduiesc. Tu vei răspunde, Doamne, Dumnezeule, căci zic, nu îngădui să se bucure vrăjmașii mei de mine și să se fudulească împotriva mea când mi se clatină piciorul. Căci sunt aproape să cad și durerea mea este totdeauna înaintea mea. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Dar vrăjmașii mei sunt plini de viață și plini de putere. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mulți la număr. Ei îmi întorc rău pentru bine, îmi sunt potrivnici pentru că eu urmăresc binele. Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeule, nu Te depărta de mine. Vino de grabă în ajutorul meu, Doamne, mântuirea mea.
0: Psalmul 39.
1: Ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut, în tăcere, am tăcut, măcar că eram nenorocit. Și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia. Și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine-mi este nădejdea. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă face de ocară celui nebun. Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. Abate-ți loviturile de la mine. Îmi iese sufletul sub loviturile mâinii Tale. Tu pedepsești pe om și îl lovești pentru fără de legea lui. Îi prăpădești ca molia. Ce are el mai scump? Da, orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, căci sunt un străin înaintea ta, un pribeag ca toți părinții mei. Abate-ți privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu până nu mă duc și să nu mai fiu.
2: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Legea și legămintele. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Cartea Exodului, capitolul 19, cu versetele 5 și 6. Când Adam și Eva au păcătuit, legea nu a fost schimbată, ci a fost instituit un sistem de remediere a situației, prin aducerea omenirii înapoi la ascultare. După ce a scris cele 10 porunci pe piatră, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să scrie sentințe și legi care conțineau îndrumări detaliate pentru copiii lui Israel, niște foști sclavi care au dovedit că se lasă duși în rătăcire foarte ușor. Poruncile acestea erau o explicare pe larg a celor 10 porunci și oferau precizări suplimentare astfel încât nimeni să nu păcătuiască. Biblia vorbește deseori despre două legăminte, un legământ permanent și un legământ provizoriu. Loialitatea față de legea lui Dumnezeu rămâne condiția primirii vieții veșnice. Legământul veșnic, legământul harului, oferă iertare și har susținător pentru ascultarea prin credința în Hristos. Prevederile celuilalt legământ, legământul vechi, erau: ascultă și vei trăi. Israeliții s-au angajat să țină acest legământ, dar l-au încălcat la scurt timp după aceea. Cu toate acestea, cei care regretau cu adevărat puteau să apeleze la făgăduințele mai bune ale legământului harului, care le promitea iertare și har și revenirea la armonia cu principiile legii lui Dumnezeu. Deși acest legământ a fost făcut cu Adam și reînnoit cu Avram, a putut fi ratificat numai la moartea lui Iisus Hristos. El existase în chip de făgăduința lui Dumnezeu de la cea din tâi comunicare făcută cu privire la mântuire. Fusese primit prin credință și, cu toate acestea, când a fost ratificat de Domnul Hristos, a fost numit un legământ nou. Legea lui Dumnezeu stătea la baza acestui legământ, care, în principiu, era un acord pentru a-i aduce din nou pe oameni în armonie cu voința divină, așezându-i într-o poziție în care puteau asculta de legea lui Dumnezeu. Când spunem la fel ca Israel, vom face tot ce a zis Domnul, încercăm de fapt să trăim sub vechiul legământ. Cei care trăiesc sub noul legământ se încred în făgăduința lui Dumnezeu că numai El poate să-i ajute să fie ascultători, prin harul iertării și prin harul puterii.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: O vacanță pentru suflet. În cartea Apocalipsa, la capitolul 21, cu versetul 1, stă scris: Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Trăim într-o lume în care trupurile noastre obosite caută odihnă, recreere și refacere. Uneori, o vacanță la mare cu peloidoterapie, talasoterapie, cură de teren și helioterapie devine mai mult decât o relaxare. Este un tratament pentru trup și suflet. Nisipul cald, briza sărată, razele soarelui și mișcarea prin natură ne reamintesc că am fost creați să trăim în armonie cu frumusețea creației lui Dumnezeu. Peloidoterapia, prin nămolurile bogate în minerale, tratează dureri ascunse și afecțiuni cronice. Talasoterapia, cu îmbrățișarea mării, ne echilibrează interiorul. Cura de teren, drumețiile în natură, ne învață răbdarea și perseverența. Și helioterapia ne dă lumina de care avem nevoie nu doar pentru piele, ci mai ales pentru speranță. Și totuși, oricât de minunate ar fi aceste binecuvântări naturale, ele sunt doar o umbră, o slabă reflectare a ce ne-a pregătit Dumnezeu. Nimeni nu va avea nevoie și nu va dori odihnă. Acolo nu vom obosi să facem voia lui Dumnezeu și să-i lăudăm numele. Vom simți mereu prospețimea dimineții care nu se va sfârși niciodată. Acumularea de cunoștințe nu va obosi mintea și nu va epuiza energia. Cât de minunat este să știm că toate terapiile pe care le putem utiliza și care ne aduc alinare aici, pe pământ, își vor găsi împlinirea finală în vindecarea veșnică a cerului. Acolo nu vom mai avea nevoie de tratamente, pentru că nu va mai fi nicio boală. Nu vom simți nevoia de recreere, de vacanțe sau de concedii, pentru că vom trăi într-o odihnă veșnică alături de Hristos. Astăzi, când poate îți planifici momentele de recreere, privește dincolo de ele. Fiecare val al mării, fiecare rază de soare și fiecare pas prin natură să fie o amintire vie că Dumnezeu a pregătit pentru tine un cer nou și un pământ nou, unde odihna, vindecarea și pacea vor fi desăvârșite.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Tim Piring povestește: o femeie avea cancer, iar tumora era atât de mare și de infectată încât atârna într-un ham de piept. Nu voia să meargă la spital, trăia într-un bordei în care gunoaiele s-au adunat până la tavan. Nu lăsa pe nimeni să intre, dar în final m-a lăsat pe mine. M-am împrietenit cu ea și am ajutat-o să primească alimente și provizii. Era extrem de bolnavă. Trebuia să mergem la spital de urgență pentru o transfuzie de sânge, deoarece sângele era infectat. Așa că m-am așezat și am privit o imagine cu Isus și am spus: Doamne, ce am putea face pentru Catherine? Ce putem face pentru a o ajuta? În timp ce mă uitam la acea imagine, mesajul pe care l-am primit a fost: ce vrei să faci? Dintr-o dată, responsabilitatea pentru viața altei ființe umane, dar și pentru viața ei spirituală, era asupra mea. M-am gândit, nu sunt demn de această responsabilitate. Una e să-L rogi pe Dumnezeu pentru ajutor și alta este să primești întrebarea: ce vrei să faci? Am înțeles de-a lungul timpului că noi oamenii trecem prin diferite lucruri pe pământ pentru a învăța din ele și că poate această femeie nu ar fi trebuit să scape fără a învăța o lecție. Ar fi putut fi spre binele ei spiritual. Așa că poate avea nevoie de această boală. O altă parte din mine voia să-i vindece pe toți și să facă totul să fie bine. Mi-am dat seama de un lucru uriaș. În adâncul inimii mele, dacă ar fi după mine, aș vrea să se vindece. În mai puțin de 2 săptămâni a început să meargă la spital și în 2 luni a primit un tratament cu radiații. Cancerul a fost îndepărtat și pieptul i-a revenit la normal. Medicii de la clinică au spus că a fost un miracol că a scăpat cu viață. Un miracol că tumora a dispărut. De inima noastră depinde mult continuarea vieții celorlalți. O mare responsabilitate, nu? Cât timp îi iubim și îi aducem în atenția lui Dumnezeu, El poate lupta pentru ei chiar împotriva voinței lor. Dacă noi suntem indiferenți sau chiar răuvoitori, s-ar putea să-i condamnăm la durere. Sigur, bunătatea lui Dumnezeu este mai mare decât răutatea noastră, dar și mai bine este ca noi să fim lucrători împreună cu El și să salvăm cât mai mulți dintre ei prin rugăciune.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție Dilemele Credinței. Sunt Valentin Popescu, gazda dumneavoastră din această zi și mă bucur să ne reîntâlnim. După cum știți, această emisiune este una interactivă în care ne puteți trimite întrebări despre Biblie, despre viața de credință, ceea ce vă frământă pe dumneavoastră. Ne puteți scrie pe WhatsApp la 0751 400 300 ori pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro și de asemenea ne puteți lăsa și comentarii pe YouTube. Să știți că aruncăm o privire și acolo pe rețelele de socializare de asemenea și ținem cont de comentariile dumneavoastră, iar anumite întrebări sunt preluate în această emisiune. Alături de mine este pastorul Iacob Pop, căruia îi mulțumesc pentru această seară. Vă mulțumesc că ați revenit la emisiunea Dilemele Credinței și împreună preluăm întrebările telespectatorilor pentru a răspunde la frământările pe care aceștia le au.
2: Și eu vă mulțumesc pentru invitație și aștept cu emoție întrebările care vor veni dinspre telespectatori.
1: Vă mulțumesc mult! Preluăm, ne grăbim, după cum am observat în alte ediții, nu avem timp suficient, sunt atât de multe întrebări și încercăm să răspundem pe cât cu putință la cât mai multe telespectatori, astfel încât să fie mulțumiți și timpul acesta să nu fie irosit. Avem o primă întrebare. În Apocalipsa 6:11, unde se spune că vor mai fi omorâți alți credincioși ca martiri, se face referire la o persecuție viitoare de la sfârșit sau la un alt moment din istorie, ori alt eveniment al sfârșitului? Apocalipsa 6:11.
2: Martirii sunt martori pentru Dumnezeu și este mărturia supremă când ei își pecetluiesc propovăduirea, mărturia pe care au argumente care le-au adus pentru semnele lor în ce privește justeția călăuzirii lui Dumnezeu și a conducerii lui Dumnezeu și pecetluiesc această mărturie pe care au dat-o în viața lor cu încheierea vieții, cu martiriul. Acum, din câte știu eu, vor mai fi martiri. Probabil că de la momentul când se încheie harul, când nu mai este posibilitatea ca vreun om să treacă dintr-o tabără într-alta, cine a ales să fie de partea lui Dumnezeu, este sentința din Apocalipsa 22:11. Cine este sfânt, rămâne sfânt mai departe, cine este păcătos, poate să păcătuiască mai departe. Acela este momentul încheierii harului. Vorbim și de acel moment când Domnul Hristos încetează mijlocirea din Sfânta Sfintelor din ceruri, nu mai este posibilitatea să mai treacă dintr-o parte într-alta oamenii, atunci nu ar mai fi necesară o mărturie supremă pe care să o dea cei credincioși și mă gândesc că de la acel moment nu vor fi martiri. Dar până atunci vor fi martiri, vor fi oameni care sunt persecutați și în dreptul cărora se va lua această măsură extremă.
1: După cum știm, deja sunt martirii persecutați, pentru că îi putem deja numi așa în alte continente. De exemplu, în Africa există relatări, nu neapărat în ce privește Biserica Adventistă, dar creștini în general, unde cu zecile de mii sunt omorâți pentru că nu respectă religiile lor locale.
2: Oi, mulțumim Dumnezeu că în țara noastră există la momentul acesta libertate de plină pentru exercitarea credinței, libertate pentru a circula cuvântul lui Dumnezeu, libertate pentru a organiza ocazii în care să dăm mărturie chiar publică. E o minune din partea lui Dumnezeu și trebuie să folosim timpul acesta.
1: Dar există în continuare varianta ca și în țara noastră sau și în alte țări unde există democrație să se ajungă la un asemenea final cu martiri?
2: În cartea Apocalipsei se menționează faptul că cei credincioși vor fi persecutați și că doar cei care vor răbda până la sfârșit vor fi mântuiți în cuvintele Domnului Hristos din Evanghelia după Matei, iar puterile politice ale lumii atunci când se va accentua criza de pe planeta noastră, îi vor face responsabili pe cei care nu se vor supune anumitor decrete care se vor da, decrete care vor veni în conflict cu cerințele lui Dumnezeu. Și atunci cei care nu se supun, cu siguranță că vor fi pasibili de a suporta consecințele nefaste ale deciziilor acestor foruri de conducere ale lumii noastre.
1: Mulțumesc mult! Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Continuați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 300. De asemenea, doresc să vă reamintesc și numărul de telefon, numărul de telefon la care puteți interveni în direct, 0314 378 378. Așa, după cum bine știți, după cum ați urmărit emisiunile trecute, sunt telespectatori care ne sună și vă așteptăm în continuare cu intervențiile dumneavoastră în direct. Continuăm, domnule pastor Iacob Pop, o altă întrebare primită pe WhatsApp, nu, pe e-mail de data aceasta, de la domnul Dumitru Oldis. Mesajele celor trei îngeri din Apocalipsa 14 sunt deja împlinite sau se referă la evenimente profetice viitoare?
2: E interesantă întrebarea. Apocalipsa 14. Cartea Apocalipsei are 22 de capitole și fragmentul de mijloc de la 12 la 14 este un fel de apogeu al cărții Apocalipsei. De fapt, cei care cercetează cartea aceasta profetică vorbesc despre o structură chiastică a Apocalipsei. Se pleacă dintr-un punct, se urcă, crește și tensiunea, așteptarea în timp ce citești mesajul pe care Ioan îl primește prin îngerul care a fost desemnat să-i aducă mesajul Apocalipsei și ajunge la punctul culminant, așa cum spuneam, în capitolele 12 la 14, iar cele trei solingere se găsesc în capitolul 14 și după ce acestea se vestesc, avem pasajul care descrie revenirea în slava Domnului Iisus. De aceea, întreita solie îngerească mai este numită și ultima solie a lui Dumnezeu pentru pământeni. Chiar m-am ocupat de partea aceasta a Scripturii și cu ajutorul lui Dumnezeu de mâine seară voi începe o serie de prezentări din întreita solie îngerească, Apocalipsa capitolul 14, și sunt de-a dreptul încântat, am adunat foarte mult material, am studiat, am corelat cu alte texte din Scriptură și constatarea mea este că este un mesaj foarte actual. Acum, strict legat de întrebare, acest mesaj din Apocalipsa 14 sau cele trei mesaje au fost înțelese de către copiii lui Dumnezeu, de către cei credincioși și le-au asumat ca să le transmită semenilor în jurul anului 1844, an la care se încheia o lungă perioadă profetică anunțată în cartea lui Daniel, 2300 de seri și dimineți, atunci nu numai că au înțeles mesajul și profeția respectivă, dar au înțeles că în ceruri a avut loc un eveniment deosebit, Domnul Hristos a început ultima fază a mijlocirii sale pentru cei credincioși. De atunci nu mai este un timp stabilit care să-l avem ca și reper, oricând poate avea loc revenirea Domnului Hristos. Dar în perioada aceasta, de la 1844, chiar un pic înainte de 1844, au început să fie vestite cele trei solii din Apocalipsa 14 și ele se vestesc, sunt de foarte mare actualitate.
1: Iar profetul Ellen White scrie foarte mult despre acest subiect, un profet recunoscut de Biserica Adventistă.
2: Da, și-aș recomanda cartea Tragedia Veacurilor, o carte care prezintă evenimentele actuale în lumina profeției biblice și evenimentele viitoare, tot pe baza ceea ce este anunțat în Sfânta Scriptură și vorbește îndeajuns de explicit legat de cele trei solii îngerești.
1: Deci au început la 1844, continuă
2: și azi. Da.
1: Și în prezent, deci și în viitor.
2: Și chiar din preambul se anunță că mesajul trebuie să ajungă la orice seminție, orice limbă, orice norod, orice popor. Deci este un mesaj universal și mesajul acesta răspunde situației actuale în care se găsește umanitatea. Este uimitor cât de bine se pliază pe problemele actuale și dacă răspuns pozitiv lui Dumnezeu, după aceea vei scăpa de celelalte profeții anunțate care sunt tulburătoare, de-a dreptul, cu fiara, cu cel care se închină fiarei, dacă rămâi de partea lui Dumnezeu, ești scutit de consecințele negative ale celor care nu trec de partea lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc mult, ați amintit de cartea Tragedia Veacurilor. Vreau să amintesc și eu ceva în ce privește această carte Tragedia Veacurilor. După cum probabil mulți dintre spectatorii noștri știu, există și o dramatizare realizată după această carte, dramatizarea Tragedia Veacurilor, care se găsește pe hopplay.ro. Sunt 12 episoade, 6 ore în total. Pentru cei care doresc să asculte, au fost difuzate și la radio Vocea Speranței. Îi salutăm de asemenea și pe ascultătorii noștri de la Radio Vocea Speranței. Continuăm cu altă întrebare. Are legătură oarecum cu prima întrebare pe care v-am adresat-o. Va trece Biserica lui Dumnezeu prin necazul cel mare, de asemenea de la domnul Dumitru?
2: Biserica va trece prin necazul cel mare. De fapt, ce este necazul cel mare? Acum așa, foarte succint și fără să aduc argumentele care de altfel sunt necesare, dar se găsesc din abundență în Sfânta Scriptură, putem vedea o ordine a evenimentelor finale. Dumnezeu a făgăduit că în zile din urmă va revărsa Duhul Sfânt peste cei credincioși, ceea ce va conduce la o reînviorare spirituală deosebită și în același timp la împuternicirea celor credincioși să vestească cu multă putere ultima solie de har. Ceea ce am discutat anterior, întreita solie îngerească din cartea Apocalipsei, unde una dintre ele, cea de-a doua, spune: aveți grijă, poporul meu, ieșiți din Babilon ca să nu fiți părtași la păcatele ei, să nu fiți loviți cu urgiile ei. Deci revărsarea Duhului Sfânt, reînviorarea bisericii, dar va fi și o cernere în biserică, când cei care nu au credit pe Hristos și nu au avut o viață de credință autentică vor cădea cernerea, vor ajunge spulberați de vânt. E, tocmai această acțiune care o face Dumnezeu în dreptul bisericii ajută și lumea, o pregătește, cei care sunt copii sinceri ai Dumnezeu, să iasă din Babilonul spiritual, să se atașeze poporului lui Dumnezeu. Când acest mesaj al lui Dumnezeu va ajunge așa cum el a planificat și orice om va putea să se pronunțe în ce privește decizia, alegerea de partea cui să fie, atunci va avea loc încheierea harului. Domnul Hristos încetează lucrarea mișlocirii și de la încheierea harului până la revenirea Domnului Hristos mai este o perioadă de timp. Din ceea ce am înțeles eu, și sunt foarte mulți comentatori de acord cu ideea că perioada celor 7 plăci se va întinde pe durata unui an de zile. E, în perioada aceasta putem vorbi de două clase total separate. Cei care vor fi mântuiți și-au pus nădejdea în Hristos, poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, și cei care au respins chemările harului. Pentru aceștia vor fi plăgile. E un timp foarte dificil. Iar pentru copiii lui Dumnezeu va fi așa numita noaptea a strâmtorării lui Iacov. Deci tot un timp de necaz. Și biserica va trece prin acest timp de necaz. Pe de o parte, sunt pericole exterioare, plăgile va crește tensiunea în lumea noastră, pe lângă crizele care au fost chiar înainte de încheierea harului, plăgile mai adaugă și mai multă greutate acestor situații de-a dreptul fără ieșire triste și în ciuda măsurilor pe care cei care conduc destinele popoarelor, a țărilor, le iau, văzând că nu sunt efectele pe care le așteaptă, vor căuta țapii spășitori și vor spune: grupul acesta mic, copiii lui Dumnezeu, ei nu se încadrează în decretul nostru, în ceea ce noi cerem, și de aceea se amplifică criza și vin plăgi asupra noastră. Și atunci această presiune care vine dinspre exterior pentru copiii lui Dumnezeu se adaugă la o criză internă. Și anume așa cum Iacov s-a frământat în noaptea aceea când aștepta să se întâlnească cu Esau și citim și de o luptă pe care a avut-o cu Dumnezeu în acea noapte, la fel va fi și pentru cei credincioși. Vor avea niște temeri interioare. Mi-am mărturisit toate păcatele, sunt eu pregătit și pericolul din afară care nu știu cum se va soluționa. E, biserica va trece prin necazul cel mare. Dar apoi va veni Domnul Hristos și va lua pe cei mântuiți în împărăția sa și urmează restul evenimentelor. Un mileniu va trece, 1000 de ani, când cei mântuiți vor fi în ceruri. Cei care sunt nelegiuiți la revenirea Domnului Hristos nu vor putea suporta evenimentul și vor muri, dar nu vor învia aceștia decât după 1000 de ani, când va fi și judecata finală.
1: Mulțumesc mult! De asemenea, domnul Dumitru ar fi dorit și un răspuns scurt cu da sau nu. Evident, răspunsul este da.
2: Dacă răspunsul este da. Biserica nu va fi răpită, ci biserica va fi răpită. Cei credincioși vor fi răpiți după ce când Domnul Hristos se întoarce, atunci vor fi răpiți cu toții. Și va avea loc și prima înviere.
1: În ce privește strântorarea aceea lui Iacob, ați amintit la final, dar am discutat în emisiunea trecută, telespectatorii noștri puteți găsi emisiunea în arhivă, am discutat despre acest subiect în emisiunea trecută și pastorul Adrian Neagu a relatat puțin ce s-a întâmplat acolo și a făcut un comentariu. Așadar, dacă ați pierdut vreo emisiune, ne găsiți pe YouTube, dar și în arhiva Speranța TV, dacă scrieți acolo în motorul de căutare, dilemele credinței. Continuăm cu altă întrebare primită pe WhatsApp. Dacă mântuirea vine prin credință și nu prin lege, mai contează în ce zi ne închinăm lui Dumnezeu în biserică?
2: Oh, interesantă întrebare. Da, contează. Contează. Este adevărat că noi suntem mântuiți prin credință. Mântuirea este opera, mai mult, aș spune capodopera lui Dumnezeu în procent de 100%. Noi nu avem vreo parte în lucrarea mântuirii, este lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu. Ea a fost realizată prin Domnul Hristos, prin jertfa sa. La cruce, Dumnezeu a împăcat lumea cu sine. Eu aș traduce într-un mod așa foarte simplu. Teologii au o expresie. Noi în Hristos, deci la Golgota, noi am fost în Hristos. Hristos a plătit pentru noi prețul neascultării al păcatului nostru și ne-a răscumpărat. Câți oameni a răscumpărat Domnul Hristos? Toți oamenii. Motiv pentru care chemarea sa, Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu pentru ca
1: oricine.
2: Deci fără nicio excepție. Deci prin jertfa Domnului Hristos pot fi mântuiți toți oamenii care s-au născut pe pământul acesta. Însă Scriptura ne rezvăluie că doar o parte vor fi mântuiți, cei care răspund prin credință. Credința este mâna care o întindem pentru a primi darul lui Dumnezeu. Nu este vreun merit în credința noastră, ci este darul lui Dumnezeu, așa cum spuneam, un procent de 100%. Ei bine, când primești darul lui Dumnezeu, practic îl primești pe Iisus ca mântuitor personal. Și primindu-l ca mântuitor personal, vine nu numai iertarea, ci la pachet cu iertarea vine și schimbarea vieții, punerea mea în armonie cu Dumnezeu. Și atunci nu pot să fiu în armonie cu Dumnezeu dacă eu nu-L ascult. Nu e vreun rod al meu personal, este un rod al mântuirii, care este mântuirea lui Dumnezeu. N-am niciun merit dacă eu ascult. Este numai datoria mea, este numai normal să se întâmple așa. Când Iisus intră în viața mea, mă iartă și mă schimbă, eu voi fi în deplină armonie cu Dumnezeu. Și atunci, a fi în deplină armonie cu Dumnezeu, însemnează a respecta ziua pe care Dumnezeu îmi spune, e ziua mea Vreau să ne întâlnim în ziua aceasta. Vreau să te binecuvântez. Vreau să lași lucrul deoparte. Cum aș putea să nu țin sabatul în condiția aceasta în care Dumnezeu nu numai că mă salvează, dar se pune la dispoziția mea, pentru că spune, eu vreau să fiu cu tine, vreau să te învăț, vreau să am părtășie cu tine. Pot să refuz o astfel de invitație din partea Marelui Binefăcător? Deci, da, un om mântuit va asculta de Dumnezeu și va găsi chiar plăcere în a asculta de Dumnezeu.
1: Așadar, a păstra nu e vorba de legalism, ci pur și simplu de o expresie a ascultării față de Dumnezeu, exprimarea credinței.
2: Exprimarea credinței care însemnează atunci când eu sunt schimbat că este a doua mea natură, nu pot face altfel. Sunt schimbat și sunt în armonie cu Dumnezeu și aceasta însemnează inclusiv ascultarea de porunca patra cu privire la ziua de odihnă și de toate celelalte porunci. Dacă mai putem zăbovi un pic la ideea aceasta cu poruncile, am auzit un gând și mi s-a părut foarte interesant. Și spunea cineva, pe table decalogul sună să nu ai azi Dumnezei, să nu ucii, să nu furi, să nu minți. Pentru că e pe tablă de piatră. E negativul. Și când acest negativ îl scrii în inimă, e cuvântul lui Dumnezeu, făgăduința sa, voi scrie legile mele în inima lor. Când le scrii în inimă, devin principii de viață. Și atunci nu mai este să nu ai azi Dumnezei, ci tu îl ai pe Dumnezeu. Nu minți și tu totdeauna spui adevărul. Deci este partea pozitivă care se regăsește atunci când legea este transcrisă în inima ta.
1: Mulțumesc mult pentru această completare. Vom continua să preluăm mesajele de pe WhatsApp, dar avem un telefon în direct, un telespectator fidel. Nu știu dacă vă gândiți cine ar putea fi decât doamna Gina. Bună seara, mulțumim că ați revenit.
3: Bună seara, mulțumesc. Am apreciat mult pe domnul pastor pentru că tot ce a spus până acum era întrebarea mea definitiv să o pun și dânsul a explicat exact ce vreau eu, de la decretul duminical și până la închiere. Mulțumesc foarte mult, domnul pastor.
2: Și
3: acum altă întrebare, bineînțeles. În Luca vreau să ne explice, domnul pastor, aceste versete din Luca 11 cu 31-33, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, spune Iisus. Și toate celelalte lucruri ni le vor da pe deasupra. Și textul care m-a impresionat mult, vindeți și aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, cum spune Biblia, și va fi o comoară nesecată în cer. Ca acolo unde e comoara noastră să fie și va fi și inima noastră. Aș vrea să-l îndrept pe domnul pastor, mai este un loc în Biblie unde spune că pământurile, casele, în timpul din urmă nu ne mai va fi de folos. Trebuie să ne acaparăm de ele. Și vreau să-l întreb pe domnul pastor, când e timpul acesta pentru noi, ca să ne dăm seama, să vindem tot ce avem, averi, case, pământuri. Pentru că așa spune Domnul Iisus să facem. Și eu vreau să știu, pentru că vreau să fiu în temă, vreau să nu rămân aici cu ele. Și vă mulțumesc că știu că aveți explicații foarte bune. Vă urez o seară frumoasă, binecuvântată.
1: Mulțumim mult! Știm că pe doamna Gina o preocupă acest subiect și în emisiunea trecută ne-a întrebat ceva asemănător. Bine, era puțin diferit, dar în ce privește nevoile acestea din urmă, mai este cazul să păstrăm ceea ce avem pentru noi sau să vindem, așa cum spune doamna Gina?
2: Da, inițial a plecat de la textul care spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Apare și în Evanghelia după Matei, îndemnul acesta, și ne conduce spre a așeza corect prioritățile vieții noastre. Este și un răspuns la ceea ce foarte mulți greșesc, considerând că pot mai întâi să rezolve aspecte care țin de viața aceasta și apoi, ulterior, după ce au rezolvat aceste aspecte materiale sau relaționale, apoi vor avea timp să își predea viața lui Dumnezeu. Din perspectiva aceasta, cred că și cei care ne urmăresc au văzut, cunosc sau chiar au experimentat în ce privește pe cei apropiați situații în care mulți au făcut astfel de calcule și nu au fost cele mai fericite calcule. Pentru că Scriptura spune, astăzi dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima. A căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu însemnează ca Dumnezeu să fie pe primul loc, așa cum este și prima poruncă din cele 10 despre care am discutat anterior, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine, însemnează că Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc în viața ta. Apoi, celălalt aspect este foarte interesant legat de ce spunea doamna Gina cu proprietățile. Ce facem cu ele? Când este timpul să ne debarasăm de ele?
1: Există și situația în care Domnul Iisus i-a cerut tânărului bogat să vândă tot ce are. Ne putem lega și de situația aceasta.
2: Da, acolo Domnul Iisus a vrut să-i arate acestui tânăr că are niște deficiențe majore, pentru că avea o părere foarte bună despre sine. Toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Eu sunt perfect. Și Domnul Iisus i-a arătat că, de fapt, el mai are încă idoli cărora li se închină și nu poate renunța la ei.
1: Cerința aceasta era doar în dreptul lui sau ne cere fiecăruia dintre noi? Sau depinde în funcție de cât de legați suntem de aceste obiecte, de partea materială?
2: Știți, ar trebui să facem o emisiune întreagă pentru a da un răspuns complet acestei provocatoare întrebări.
1: Dar, desigur, preluăm doar întrebarea doamnei Gina.
2: Revin la întrebarea doamnei Gina. Aș avea două aspecte de subliniat. Primul, nu trebuie să așteptăm un moment anume când noi să vindem tot ce avem și atunci să împărțim celor săraci și în nevoie, pentru că s-ar putea să facem și în privința aceasta calcule greșite. Ci acum și azi, în măsura în care eu cunosc nevoi, în măsura în care îi cer Dumnezeu să mă îndrume spre persoane care sunt cu adevărat în nevoie, eu trebuie să fiu cu inima deschisă. Nu trebuie să procedez ajungând în extremă să-i fac pe ai mei, de care sunt răspunzător, să sufere, să nu aibă cele trebuincioase, dar oricum Dumnezeu ne-a binecuvântat din abundență și în acel surplus totdeauna să fac parte, fără să mă gândesc că trebuie tot să vând, ci ofer, împart, ajut și pe alții în măsura în care este nevoie și apar astfel de situații, le cunosc, apar în calea mea. În al doilea rând, în privința aceasta, fiecare se ceară călăuzire lui Dumnezeu. Se ceară îndrumare și Dumnezeu, care e dispus să ne ofere călăuzire, ne va spune ce avem de făcut fiecăruia dintre noi în situația în care suntem. Dar să avem această ordine bine stabilită. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și atunci îi sunt credincios lui Dumnezeu și ne-a dat partea care Scriptura spune că îi se cuvine lui Dumnezeu, pentru că El este proprietarul tuturor bunurilor materiale. Apoi, israeliții aveau obișnuința aceasta, pe lângă o zecime care o duceau la templu, la început la sanctuar, apoi la templu, era o zecime care o puneau deoparte, se bucurau împreună cu cei care nu aveau din destul și îi invitau sau le ofereau daruri, era o a doua zecime pe care o ofereau. Iar dacă sunt persoane binecuvântate abundent de Dumnezeu, ei dau mult mai mult decât două zecimi returnează înapoi.
1: Desigur, și apoi mai există și exemplu cu văduva săracă, tot ce avea s-a dus și a dat la templu. Situațiile sunt diferite, așa cum ați amintit, e mai bine să căutăm împărăția lui Dumnezeu și fiecare va primi răspunsul cuvenit în funcție de relația personală pe care are cu Dumnezeu și în funcție de caracterul lui, nu?
2: Eu sunt încântat că și la Speranța TV și pe alte căi și biserica din care fac parte are foarte multe proiecte în care te poți implica, în care te regăsești și poți să investești astfel încât să știi că recunoștința ți-o poți arăta față de Dumnezeu și binecuvântările sale și în forma aceasta de a fi altruist.
1: Mulțumesc mult! Vom continua să preluăm întrebări de la telespectatori pe WhatsApp. Vă reamintesc 0751 400 300, numărul de WhatsApp sau de SMS unde ne puteți scrie comentarii sau diferite întrebări și le preluăm în această emisiune. De asemenea, puteți interveni în direct, așa cum a făcut doamna Gina mai devreme, la 031437838. Vă citesc un verset, domnule pastor Iacob Pop, din Geneza 6:3. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Reținem acest număr, 120 de ani, pentru că întrebarea telespectatorului sună în felul următor. A auzit de acești 120 de ani că ar fi, de fapt, ani literali. A auzit o explicație. Nu ar fi an literal, ci 120 de cicluri jubiliare, ceea ce ar reprezenta 49 de ani, ceea ce ar duce spre un calcul profetic raportat la calendarul ebraic, anul 5786. Există bază biblică solidă pentru această interpretare sau este doar o speculație? Ce știți despre acest aspect?
2: Categoric este doar o speculație. În textul din Geneza, avem mai multe referințe la perioade de timp. Avem vârsta lui Noe, 600 de ani, avem 120 de ani în care Domnul spune de la momentul acesta mai este un timp de har de 120 de ani și aici cel care a adresat întrebarea se referă, nu cumva sunt cicluri și să ajungem la mii de ani. Nu, nici vorbă. Aceea a fost perioada, a venit potopul după perioada respectivă de 120 de ani, potopul este istorie, dovezi avem suficiente legat de existența potopului, nu cred că se îndoiește cineva de existența potopului. Știu că legat de potop, eram copil, aveam vreo 6 ani, dacă era prin 1964, pentru că apare în Noul Testament ideea cum a fost în zilele lui Noe, la fel va fi și în timpul sfârșitului. Și a zis, da, dacă la 1844 a început acel timp al sfârșitului judecata de cercetare, cum a fost pe vremea lui Noe 120 de ani, 1844 plus 120, dar 1964. Și unii s-au legat de data aceasta și au zis s-ar putea ca atunci să revină Domnul Hristos. Evident că anul respectiv a trecut și nu s-a întâmplat nimic, pentru că nu avem în Scriptură nici o profeție legat de faptul că perioada lui Noe de 120 de ani contează. Cu atât mai mult nu avem în Scriptură niciun indiciu că acei 120 de ani au fost cicluri de câte 49 de ani. Nici vorbă, nu există așa ceva în Scriptură. Când Domnul Hristos spune că la fel cum a fost în vremea lui Noe, va fi și în timpul sfârșitului, concretizează. Și spune că oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau și n-au știut nimic până ce a intrat Noe în corabie. Deci se referă concret nu la perioada de timp, ci la starea societății, la atitudinea oamenilor, la preocupările pe care ei le au.
1: Mulțumesc mult! Vom prelua o altă întrebare prin WhatsApp. De ce să fiu botezat cu Duhul Sfânt dacă Iisus a plătit cu moartea? De ce să mai fim botezați cu Duhul Sfânt dacă Iisus a plătit cu moartea? Jertfa de pe cruce.
2: Interesantă întrebare. Da, Domnul Hristos a plătit îndeajuns pentru a ispăși păcatele noastre. Iar eu, ca dovadă că l-accept pe Iisus Hristos, accept să fiu botezat. Botezat în apă. Botezul biblic, botezul pe care Biblia îl prezintă ca fiind cel practicat de către Domnul Hristos și ulterior de către apostoli, iar înainte de Ioan Botezătorul, este botezul prin scufundare completă în apă, pentru care și o semnificație. Și apostolul Pavel în Epistola către Romani explică că botezul prin scufundare reprezintă îngroparea omului vechi și ridicarea la o viață nouă a celui care s-a legat de Hristos și a primit pe Hristos ca mântuitor al său personal. E suficient botezul în apă? E, noi știm că trebuie să fie și botezul cu Duhul Sfânt. Discuția Domnului Hristos cu Nicodim pe tema aceasta este uimitoare și de fapt a fost și Nicodim uimit de subiectul pe care Iisus l-a pus în discuție. Și a zis, dacă un om nu se naște din apă și din Duh, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și atunci nu trebuie să punem în conflict jertfa Domnului Hristos cu necesitatea de a fi botezat prin Duhul Sfânt. De ce? Da, Domnul Hristos, prin jertfa sa, îmi ispășește păcatele din trecut, mă primește, dar după ce sunt iertat, eu sunt același om. Am intrat în apa botezului, mărturisesc că vreau să-i aparțin lui Dumnezeu. Dar și în creierul meu sunt niște canale ale unor obiceiuri pe care le-am avut și pe care sunt foarte tentat să mă duc și să revin. Și este o luptă. Și trebuie să mă nasc din nou ca să se nască omul cel nou, făcut după chipul lui Hristos, și acest om nou să îl hrănesc. E interesant.
1: Iar această naștere din nou nu poate fi decât prin Duhul, Duhul Sfânt.
2: Prin Duhul Sfânt. Și atunci e absolut necesar să fie. Deci nu este în conflict. E necesară și lucrarea aceasta a înnoirii pentru a fi în armonie deplină cu Dumnezeu. Și aici mai poate fi și o perioadă de luptă. Pentru că omul cel vechi l-am îngropat, dar interesant că el încă nu moare. Vom scăpa de el doar atunci când revine Domnul Hristos. Și până atunci există această luptă în noi și noi trebuie totdeauna să alegem de partea omului nou.
1: Mulțumesc mult! 0751 400300, numărul de WhatsApp unde ne puteți scrie întrebările dumneavoastră, dar între timp o să preluăm o întrebare de pe YouTube. I-am scris domnului Ioan Pribagu că vom prelua acest comentariu pentru emisiunea din această seară. Așadar, ce înseamnă să avem aceeași gândire ca Iisus Hristos? Întrebarea domnului Ioan Pribagu. Se folosește des expresia aceasta, să avem gândirea Domnului Iisus Hristos.
2: Da, întrebarea este justificată și există și un text biblic, epistola pe care Pavel o scrie Filipenilor, capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. De ce trebuie să avem gândul acesta? Spuneam mai devreme, atunci când noi conștientizăm că suntem vinovați, găsim și singura cale de a obține iertarea prin jertfa Domnului Hristos, primesc iertarea, dar nu doar iertarea, ci îl primesc și pe Iisus ca mântuitor al meu personal și atunci El este Cel care îmi conduce viața. Și să-mi conducă viața este nevoie ca și la nivelul minții mele, a gândurilor mele să se producă o schimbare. Și spune Pavel, trebuie să aveți și voi gândul aceea care era și în Hristos Iisus. Dar mai jos, după versetul 5 din Filipeni, capitolul 2, Apostolul Pavel explică care a fost gândul lui Hristos. Spune, El care era oglindirea slavei Lui, întipărirea ființei lui Dumnezeu, era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a considerat ca un lucru de apucat, ca ceva normal, ci a coborât în lumea noastră, s-a smerit, s-a făcut ascultător și ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. E, acest gând să-l avem și noi. Acum, e foarte bine venită întrebarea. Noi oameni avem tendința totdeauna să gândim că eu sunt un pic mai sus decât celălalt. Că sunt mai isteț sau, ca om al credinței, sunt mai bun. Cunosc mai multe, am experiențe mai multe cu Dumnezeu și atunci am gândul acesta de și așteptarea de a fi privit ca fiind la mare înălțime spirituală. Și Pavel spune să aveți gândul lui Hristos, Hristos care este Dumnezeu din veșnicie, a acceptat să se umilească, să moară. Și atunci cum poți tu, un copil al lui Dumnezeu, unul care a beneficiat de jertfa Domnului Hristos, să te îngânfi, să te mândrești? Domnul Hristos spune o parabolă interesantă cu vameșul și fariseul. Și fariseul se ruga și scotea în evidență lucruri foarte frumoase. Și anume, eu dau zecială din toate lucrurile, eu nu sunt un păcătos ca și vameșul acesta, eu postez de 2 ori pe săptămână. Și vameșul ce a zis? Doamne, nu sunt vrednic, ai milă de mine, păcătos. Și Mântuitorul spune, ăsta, vameșul, se duce acasă socotit, neprihănit. E, cel care privește la Hristos nu poate să procedeze altfel de cum a procedat Domnul Hristos. Și interesant, Domnul Hristos, pe lângă faptul că este Mântuitorul nostru, ne-a arătat și un exemplu de viețuire pe care noi trebuie să îl studiem, să-l admirăm și să-l copiem.
1: Mulțumesc mult! Continuăm să preluăm întrebări de la telespectatori. Mai avem o întrebare de la domnul Cristi Neguț, dar nu înainte de a prelua un telefon în direct, 0314-378-378, numărul la care ne puteți suna. Și în acest moment pe fir este doamna Elena din Hunedoara. Bună ziua!
4: Alo, bună seara!
1: Vă ascultăm!
4: Alo, bună seara! Aș vrea să-l întreb și eu pe domnul pastor, dacă mă auziți. Am 2-3 întrebări la dumnealui. Deci, în legătură cu botezul, mi s-a spus că nu pot să fiu botezată dacă nu scot televizorul afară din casă. Ori eu nu mă uit numai la știri și la emisiuni din astea, nu mă uit la știrile, muzică și la lucruri legate de lume. Asta e întrebarea. Mi s-a spus apoi că să nu mai mănânc carne. Că ce toți cei care vor mânca carne, vor mânca carne, nu vor fi mântuiți. Ori în Biblie se spune că tot ce este pe piață să mâncăm, să nu facem nicio alegere. Deci mi s-a spus în legătură cu televizorul să-l scot din casă, dacă eu nu știu dacă e normală problema asta.
1: Noi
4: mi s-a spus
1: suntem...
4: să nu mănânc carne.
1: Noi acum suntem la televizor.
4: Da, am înțeles, să nu mănânc carne și încă o întrebare aș mai avea. Eu nu pot să înțeleg, vor fi mântuiți baptiștii, martorii lui Jehova, ăștia penticostari care țin o altă zi, deci nu respectă sabatul. Deci eu am înțeles aici că sabatul trebuie respectat, că e în decalogul lui Dumnezeu. Eu nu înțeleg ăștia la de ce nu, și dacă vor fi mântuiți. Nu pot să înțeleg problema asta. De ce de atâția ani de zile ei nu vreau să vadă situația asta? Și acum eu mă duc la Biserica Adventistă și mi s-a spus că nu pot să fiu botezată, că am televizorul în casă și că mănânc carne. Și în legătură cu vestimentația, că n-am voie să umbru un pantalon și așa, așa. Mai multe mi s-au spus. Eu aș vrea să-i cer o părere domnului pastor în legătură cu aceste probleme. Cu televizorul, cu carnea, cu îmbrăcămintea și cu bisericile astea care nu țin sabatul. Nici nu vreau să audă.
1: Deci dumneavoastră sunteți din Hunedoara și un pastor din Hunedoara v-a solicitat acest lucru să...
4: Poftim?
1: Un pastor, din Hune, un pastor adventist din Hunedoara v-a solicitat acest lucru?
4: Un pastor unde mă duc la biserică aici, în localitatea unde mi s-a pus problema că să scot televizorul din casă. Nu. Eu vă mulțumesc frumos și aș vrea să primesc un răspuns de la domnul pastor. Sunt dilemă cu problemele astea. Cu mâncarea, cu îmbrăcămintea, cu botezul, cu bisericile, eu nu mai înțeleg nimica. Ori Dumnezeu a spus că să mâncăm ce este pe piață. Cu botezul, iară tot așa, să scot din casă, că-s legată de lume cu televizorul. Dar nu numai eu am televizor în casă, și alții mai au. Și în legătură cu bisericile astea, eu am o întrebare, de ce ăștia nu văd adevărata zi de odihnă?
1: Mulțumesc
4: din suflet!
1: Mulțumim mult!
4: Mulțumesc foarte frumos! Doamne ajută, numai bine!
1: La revedere! Aminteam că mai preluăm o întrebare de la domnul Cristi Neguț. Să sperăm că vom avea timp, dacă nu, cu îngăduința colegilor, vom mai prelungi 2-3 minute, astfel încât să răspundem și la întrebare, dar și la acest subiect, pentru că deja avem mai multe...
5: Mai multe întrebări,
1: dacă avem timp așa pe scurt, cumva să sumarizăm.
5: Sunt foarte concrete întrebările și sunt un pic surprins. Eu sunt pastor în Biserica Adventistă, am condus ocazii de examinare pentru botez a persoanelor care vreau să încheie legământul potrivit practicii biserice, este numai normal. Cineva crede, zice Scriptura, și se va boteza. Și atunci biserica trebuie să fie convinsă că persoana respectivă acceptă principiile de credință și atunci este primită prin botez în biserică, dar niciodată nu s-a întâmplat să se pună condiția aceasta ca să renunțe la televizor, să renunțe la consumul de carne. Este adevărat că în Scriptură avem niște restricții pe care Dumnezeu le stabilește, sunt foarte clar definite. Și avem animale curate și animale necurate, iar Biserica Adventistă acceptă aceste perspective biblice care au funcționat nu numai pentru poporul Israel, pentru că unii spun, asta e de pe vremea poporului Israel, dar și Noe, când a intrat în corabie, am avut o discuție la începutul emisiunii despre Noe și cei 120 de ani, au intrat 7 perechi de animale curate în corabie și doar o pereche din animalele necurate. Deci este o regulă de mult stabilită de Dumnezeu. În același timp, este adevărat că la început omul a primit din partea lui Dumnezeu ca hrană legumele, cerealele și fructele. Deci asta e hrana ideală. Dar după ce a venit potopul și s-au schimbat condițiile în lumea noastră, Dumnezeu a îngăduit cu anumite restricții categorice. Și Biserica Adventistă se încadrează în aceste restricții. N-aș putea să explic de ce îi se impun astfel de condiții doamnei care a pus întrebarea și ne-a sunat. Dar nu sunt normale și nu este perspectiva Bisericii Adventiste. Recomandăm să nu se consume carne, dar nu este o condiție pentru primirea în biserică, ideea aceasta.
1: La fel cum nu a fost o condiție nici pentru tânărul bogat să vândă tot ce are. Adică ar putea să se aplice, să fie doar o recomandare pentru doamna respectivă. Am putea să ne gândim și la această situație. Poate pastorul a considerat că ar fi mai liniștită doamna dacă nu s-ar uita la anumite emisiuni.
5: Bun,
1: venim și nu la nivel de biserică. Doar o recomandare personală.
5: Venim la televizor și ați încercat să interveniți spunând că noi suntem la televizor.
1: Tocmai de asta, pentru că Biserica Adventistă nu interzice. Tocmai avem speranța.
5: Știți, am cunoscut de curând o persoană care m-a uimit, a solicitat o Biblie, am avut ocazia să o cunosc, să-i ofer Biblia respectivă și îmi spunea lucruri uimitoare pe care le cunoaște. Spune, noi, eu sunt în biserica tradițională, dar am urmărit foarte multe emisiuni la Speranța TV, era vremea întrebărilor, mi-a spus și de cel care a răspuns multă vreme la întrebările domnului Paicu, pastorul moldovan Aron, care nu mai este în viață. Și îmi spunea, zice, eu am ajuns convins de adevărurile pe care Biserica Adventistă le are, reflectate de altfel în Scriptură, și prin urmare, dacă te uiți la astfel de emisiuni, ce este păcat? Eu vă mărturisesc că am și eu televizor acasă. Ar trebui, în primul rând, pastorii să nu aibă televizor dacă impun altora care vor să intre în biserică. Dar nu se pune problema. Cred că ar trebui văzut exact ce se întâmplă acolo.
1: Desigur că ar trebui să fii mai selectiv, pentru că sunt numeroase posturi unde telespectatorii doar își pierd vremea. Și dacă ar fi să privim din punctul acesta de vedere, e foarte o recomandare foarte bună de a nu privi toate emisiunile de talk show-uri unde sunt anumite subiecte care nu au legătură cu credința.
5: Sigur că da. Și legat de îmbrăcăminte și de toate celelalte...
1: Mai era o întrebare în ce privește celelalte biserici. Amintea doamna de baptiști, penticostali și așa mai departe, în ce privește sâmbăta.
5: Eu mă uit la ce spune Scriptura. Nu pot să explic poziția celorlalte biserici. Am mai purtat discuții. Încearcă ei să acrediteze ideea că Iisus ar fi schimbat. Biblia este foarte clară în privința aceasta. Și dacă tot am început cu cartea Apocalipsei, în cartea Apocalipsei, ultima dintre cele trei solii îngerești spune: ori vă închinați lui Dumnezeu, ori vă închinați fiarei. Și cine se închină fiarei va purta semnul fiarei. Cine se închină lui Dumnezeu va lua semnul, sigiliul lui Dumnezeu. Și cred că mulți în timpul acesta, când se vesește între ei solie îngerească și în aceste biserici pe care eu le apreciez foarte mult, sunt oameni de ispravă, oameni de nota 10, creștini autentici, dar trebuie să accepte întregul adevăr al lui Dumnezeu, iar acest adevăr și acest mesaj al lui Dumnezeu legat inclusiv de ziua adevărată de odihnă este cuprins în întreita solie îngerească din Apocalips 14.
1: Acest sigiliu de care amintea se referă la sabat?
5: Se referă la sabat, da.
1: O mai prelua o ultimă întrebare, pentru că am ajuns la finalul acestei ediții și, pe scurt, v-aș ruga în 2-3 minute. De ce Dumnezeu nu l-a trimis pe Lucifer pe o altă planetă, unde să nu poată ispiti primii oameni, ca să fim scutiți de intrarea păcatului în lume?
5: Ce interesantă întrebare. Foarte scurt, pentru că mi-ați dat doar 2-3 minute. În primul rând, Lucifer s-a răzvrătit în ceruri înainte de a fi creată planeta Pământ. Dar răzvrătirea sa n-a fost fățișă, n-a fost pe față. Și a fost o perioadă destul de lungă în care, am citit în cartea Patriarhii Profeții de aceasta, Domnul Iisus a stat de vorbă cu Lucifer și a încercat să îi arate ce consecințe va avea drumul pe care era el orientat. Dar a refuzat acele ocazii. Și momentul când s-a răzvrătit pe față a fost momentul când, în sfatul ceresc, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au hotărât să fie creată planeta Pământ. El ar fi așteptat să fie chemat și el la acel sfat. Și dacă n-a fost chemat, a început revolta pe față și a ales planeta Pământ, tocmai pentru că aceasta a fost și punctul care l-a făcut pe el să devină hotărât împotriva lui Dumnezeu, să înceapă acel război. Apocalipsa capitolul 12, în cer s-a făcut război, Mihail s-a luptat cu îngerul lui, cu Balaurul, dar Balaurul n-a putut birui și a fost aruncat, vai de tine, pământ și mare. Deci cred că și acesta este motiv pentru care a ales planeta Pământ, pentru că era proaspăt creată de Dumnezeu și a fost planeta care l-a deranjat că Dumnezeu nu l-a chemat în sfatul ceresc pentru consultare când a făcut planul creierii planetei noastre Dumnezeu.
1: Mulțumesc mult și mulțumesc pentru timpul acordat, că ați avut disponibilitatea să reveniți la Dilemele Credinței și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
5: Oricând, cu drag.
1: Iar în ce privește pe telespectatoarea noastră, îi recomandăm să se uite doar la Speranța TV. Este ceea ce vă transmit în această seară. Cred că și domnul pastor Iacob Pop este de aceeași părere, că e mai bine să privim doar la Speranța TV față de alte posturi.
5: Adună și puncte în plus ca să fie botezată.
1: Mulțumim mult, doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Puteți continua să ne trimiteți întrebări pe WhatsApp la 0751 400 300. De asemenea, la același număr puteți solicita și o Biblie, iar colegii noștri vă vor contacta pentru a prelua datele dumneavoastră de contact și a vă trimite Biblia acasă, dacă nu aveți Sfânta Scriptură în casele dumneavoastră. Vă mulțumim încă o dată pentru atenție și vă așteptăm și la o altă ediție. La revedere!

0: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Sâmbătă 13 iunie, Parcul Crâng din Buzău a devenit locul de întâlnire dintre Trustul Media Speranța și publicul său. Prin evenimentul Speranță pentru Buzău, realizatorii au ieșit din studio pentru a fi mai aproape de oameni. Universitatea Adventus din Cernica a găzduit festivitatea de absolvire a noii promoții. Sărbătoarea a fost celebrată în cadrul evenimentului Sabatul Absolvenților. Iar un eveniment muzical de mare sensibilitate va transforma județul Mureș în perioada 19-20 iunie, în gazda întâlnirii acordeoniștilor adventiști din România. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Speranța TV și Biserica Adventistă au organizat la Buzău un concert creștin în parteneriat cu autoritățile locale. În Parcul Crâng, artiștii invitați au transmis prin muzică un mesaj de credință, emoție și speranță pentru oamenii veniți la eveniment. O parte din echipa Trustului Media Speranța s-a întâlnit cu participanții într-o seară dedicată bucuriei, apropierii și valorilor creștine. Mai multe detalii în materialul pregătit de Alberto Asofiei și Ileana Ciutan.
1: Sâmbătă, pe data de 13 iunie 2026, Parcul Crâng din Buzău a devenit locul de întâlnire dintre Trustul Media Speranța și publicul său. Prin evenimentul Speranță pentru Buzău, realizatorii au ieșit din studio pentru a fi mai aproape de oameni. Concertul, standurile cu Biblii gratuite și atmosfera caldă au transmis un mesaj simplu: media poate informa, dar poate și construi comunități puternice.
2: Care este scopul principal al acestui eveniment?
3: Pentru noi este o mare bucurie să putem fi printre oameni, iar dorința pe care o avem este să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-L facem cunoscut printre aceia care cumva n-au avut contact atât de direct cu mesajul Scripturii. Așa că scopul nostru, în primul și în primul rând, este să-L lăudăm pe Dumnezeu, apoi să arătăm lumii că există Trustul Media Speranța, Speranța TV, Radio Vocea Speranței și toate celelalte ramuri pe care le dezvoltăm în mediul online.
1: Un eveniment de această amploare nu se face fără o comunitate dispusă să se implice. Biserica locală din Buzău s-a implicat activ în organizare și a transformat o idee într-o realitate.
2: Ce a însemnat implicarea comunității locale în acest proiect?
4: Fără ei nu se putea face nimica. Este foarte important să înțelegem puterea pe care o primim de la Dumnezeu atunci când lucrăm împreună. Atunci când fiecare cu talentul lui, cu lucrurile pe care Dumnezeu i le-a oferit, le pune în slujba celorlalți și iată că s-a realizat ceva cu adevărat deosebit astăzi.
1: Evenimentul nu a trecut neobservat nici de cei care reprezintă comunitatea buzoiană. Autoritățile prezente au vorbit despre ce înseamnă, dincolo de muzică, un astfel de moment pentru oraș, pentru tineri, pentru societate.
2: Ce înseamnă pentru Buzău găzduirea unui astfel de eveniment?
5: În primul rând, mulțumesc comunității că m-a invitat la acest eveniment. Este un eveniment foarte important pentru Buzău, pentru că transmite un mesaj foarte important. Chiar am întrebat înainte de a veni aici despre ce este acest eveniment, care este scopul pentru care se organizează, și organizatorii mi-au spus că este pentru că vrem să aducem oamenii mai aproape, că vrem să stârpim această dezbinare din societate, să stârpim ura și să încurajăm oamenii să fie împreună.
6: Aceste evenimente au un rol foarte important. În primul rând că promovează valori, promovează muzica, valori culturale, ale valori tradiționale ale poporului, ale oamenilor locului, de ce nu, și formează caractere.
7: Consider că acest proiect este unul de bun augur pentru comunitatea noastră și Biserica Adventistă și Speranța TV este cunoscută la nivelul întregului județ și pentru întreaga noastră comunitate.
1: Dincolo de organizatori și autorități, evenimentul a fost al lor, al oamenilor care au ales să petreacă o sâmbătă în Parcul Crâng.
8: Am venit aici tocmai pentru că am văzut că sunt așa aleși pe sprânceană, cum am zice noi, și nu pot să fac o departajare. Toți mi-au plăcut și îmi plac extraordinar de mult.
9: A fost un eveniment foarte frumos, foarte ok din partea mea. Mă simt foarte onorată și fericită. Tot a fost minunat, a fost ceva de vis.
1: Pentru mulți dintre cei prezenți, Radio Vocea Speranței și Speranța TV nu sunt doar posturi de radio și televiziune, sunt voci familiare sau chiar compania de zi cu zi, iar de data aceasta, acele voci aveau chipuri.
2: De cât timp ascultați Radio Vocea Speranței?
10: De 10 ani, cel puțin. Avem radio și în casă, în bucătărie, și pe hol, și în grădină. Când fac treabă în solar sau în grădină, ascultăm radio. Chiar și o vecină de-a mea, care nu este adventistă, zice: mă, dar ce melodii frumoase aveți la voi și ce așa muzică liniștitoare aveți.
2: Cum a fost să întâlniți astăzi oamenii ale căror voci le auziți la radio?
10: Wow, îmi doream așa de mult, inclusiv pe tine, Albert, să te cunosc, și pe Florentina Adamescu, și pe toți ceilalți. Și sunteți o speranță pentru noi. Dimineața, cel puțin când ne trezim și începem ziua cu Radio Speranța, cu TV, e minunat.
2: Ce apreciați cel mai mult la Speranța TV?
11: Emisiuni de suflet, de bună calitate.
2: Cât de des urmăriți postul Speranța TV?
11: Aproape când sunt acasă, zi de zi.
1: De la eveniment nu au lipsit nici cei mai mici admiratori ai trustului Media Speranța.
12: Mi-au plăcut cântecele cântate și de Luiza și de coruri, că am putut ajuta tehnicul și că am întâlnit și oameni care nu i-am știut până acum și i-am întâlnit, de exemplu, de la televizor.
2: Cum ți s-a părut concertul din seara aceasta?
13: Mi-a plăcut foarte mult, chiar a fost distractiv și m-am distrat cu verișoara mea.
2: Care a fost momentul tău preferat?
13: Când a cântat Flori și Stele.
2: Ție-ți place să cânti?
13: Da, foarte mult. Cântam și când eram mică.
1: Evenimentul a inclus și două standuri cu un mesaj aparte. Unul prezenta grădinița EduStar din Buzău, parte din rețeaua adventistă de educație, iar celălalt oferea biblii gratuite pentru cei care voiau să ducă acasă sau să dăruiască mai departe.
2: Ce v-a determinat să luați o biblie de la stand?
9: M-am gândit că am o prietenă foarte bună și i-am făcut o invitație să vină aici la acest program deosebit și mi-a dat un mesaj că nu a putut să vină. Și m-am gândit să iau o Biblie să-i ofer cadou, pentru că este o prietenă foarte bună a mea și mă rog tot timpul pentru ea.
2: Ce v-a determinat să luați o Biblie de la stand?
14: Am venit cu o prietenă și pentru că ea nu îndrăznea să vină, i-am spus, lasă că-ți iau eu Biblia.
1: În spatele fiecărui eveniment reușit stă o echipă care lucrează în umbră. Voluntarii au fost cei care au transformat planurile în realitate.
2: Ce sperați să rămână în sufletul oamenilor după această seară?
15: Speranța, așa cum spune și numele evenimentului, speranță pentru buzoieni. Asta sperăm, să rămână cu Dumnezeu ca speranță.
2: Cum credeți că au primit oamenii din Buzău această inițiativă?
16: Au primit cu foarte mare bucurie. Dovadă este numărul mare de persoane care participă în seara aceasta cu noi. Atât membrii noștri din biserică, cât și ceilalți din afară care trec prin Parcul Crâng.
1: O după-amiază de sâmbătă în Parcul Crâng din Buzău. Muzică, oameni de toate vârstele, biblii oferite în dar și întâlniri mult așteptate cu echipa trustului Media Speranța. Mai mult decât un simplu eveniment, Speranță pentru Buzău a fost o dovadă că media poate aduce oamenii împreună, iar răspunsul comunității a fost pe măsură.
2: Cu ce sperați să rămână în inimă oamenii după ce vor pleca în seara aceasta?
4: Cu Iisus Hristos. El este speranța noastră și dacă oamenii vor înțelege că speranța noastră este doar la Dumnezeu prin Iisus Hristos, atunci proiectul acesta și-a atins scopul.
0: Emoții mari și speranțe pe măsură la Universitatea Adventus din Cernica, unde a avut loc festivitatea de absolvire. Într-o atmosferă profundă de închinare și recunoștință, profesorii, studenții și familiile acestora au celebrat împreună binecuvântările revărsate de-a lungul anilor de studiu în cadrul evenimentului Sabatul Absolvenților. Noua generație își începe acum parcursul profesional ghidat de un moto puternic: încrede-te în Domnul și fă binele. Pentru Jurnalul de Știri vine cu informații Emanuel Selăgean, director de comunicare și relații publice al Universității Adventus.
17: Pentru noi, la Universitatea Adventus, aceasta este una dintre cele mai frumoase zile din anul academic. După ani de studiu, de provocări, de efort și creștere, avem bucuria să vedem o nouă generație de tineri pregătiți să își urmeze vocația și să își folosească pregătirea în slujba oamenilor. Trăim acest moment cu multă recunoștință față de Dumnezeu. El ne-a călăuzit, El ne-a oferit înțelepciune și putere, iar astăzi ne bucurăm să vedem roadele unei misiuni educaționale împlinite. În spatele fiecărui absolvent se află o poveste de perseverență, sacrificiu, credință și multă muncă. Într-un astfel de moment, gândurile noastre se îndreaptă cu recunoștință și către părinți, familii și toți cei care i-au susținut pe acești tineri de-a lungul anilor de studiu. Le suntem recunoscători și sponsorilor precum și tuturor partenerilor care au ales să investească în educație și în formarea noilor generații. Reușita absolvenților este rezultatul unui efort comun, al unei comunități care a crezut în ei și i-a încurajat să își urmeze chemarea. Astăzi ne bucurăm împreună de reușita lor și privim cu încredere spre ceea ce urmează. Le dorim să rămână oameni ai integrității, ai competenței și ai slujirii oriunde îi va conduce Dumnezeu. În final, nu putem spune decât un sincer mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest parcurs și, mai presus de toate, lui Dumnezeu, de la care vin toate binecuvântările.
0: Un eveniment muzical de mare sensibilitate va transforma județul Mureș în perioada 19-20 iunie în gazda întâlnirii acordeoniștilor adventiști din România. Instrumentiști credincioși din toate colțurile țării își vor uni talentele pentru a oferi publicului un repertoriu creștin de excepție, transformând acordurile de acordeon într-un mesaj de unitate, speranță și credință. Timp de două zile, publicul este invitat să descopere frumusețea muzicii sacre, interpretate la un instrument cu o tradiție profundă în comunitate. Pentru Jurnalul de Știri are detalii pastorul Reinhard Suciu.
18: În perioada 19-20 iunie 2026, județul Mureș va găzdui întâlnirea acordeoniștilor adventiști din România, un eveniment dedicat închinării la Dumnezeu prin muzică și cântare comună. La această întâlnire vor participa acordeoniști din mai multe județe ale țării, printre care Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Maramureș, Sălaj și, bineînțeles, Mureș, reunind atât muzicieni cu experiență, cât și tineri pasionați de acest instrument. Programul va debuta vineri seara, 19 iunie, la Biserica Adventistă din Nazna. Sărbătoarea va continua sâmbătă dimineața la Biserica Adventistă din Sântana de Mureș, iar după amiază la Biserica Adventistă din Berghia. În încheiere, participanții vor susține un program muzical deosebit chiar în piața teatrului din Târgu Mureș. Publicul este invitat să participe la aceste momente de muzică și părtășie, în cadrul cărora vor fi interpretate cântări adventiste vechi și noi, într-o atmosferă de bucurie și de laudă la adresa lui Dumnezeu.
0: Acesta a fost Jurnalul de Știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Dragi copii, urmează Aventuri în lumea Bibliei, o rubrică de Mioara Cristea.

0: Bun găsit, dragi copii! În această ocazie vom povesti despre cum ar trebui să reacționăm atunci când suntem ispitiți sau provocați. După ce a fost botezat de Ioan, botezătorul în apa Iordanului, Iisus a fost călăuzit de Duhul Sfânt în pustie. Acolo a fost lăsat pe mâna Satanei și timp de 40 de zile a fost iscodit de cel rău prin felurite încercări și ispite. Iisus a postit acolo copiii în pustie vreme de 40 de zile și 40 de nopți fără să mănânce și fără să bea. După 40 de zile, ispititorul s-a apropiat tiptil de el și, cunoscând că flămânzise și că suferea de foame, i-a șoptit arătându-i niște pietre. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Diavolul copii știa că Iisus era flămând și că avea puterea nu doar de a schimba pietrele în pâine, ci chiar de a face pâine din nimic. Iisus însă nu s-a lăsat prins în cursa pe care i-o întinsese ispititorul. Este scris în legea Domnului, i-a răspuns Iisus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din cuvântul lui Dumnezeu. Însă diavolul nu s-a lăsat păgubaș. L-a luat pe Iisus și l-a dus pe acoperișul templului din Ierusalim. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, l-a îndemnat el. Doar este scris în Scripturi că el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Tot în Scripturi este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, a răspuns Iisus cu înțelepciune. Însă cel rău și-a dus viclenia până la capăt și a mai încercat odată să-l piardă. L-a luat cu el pe un munte foarte înalt și de acolo i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor, făgăduindu-i ademenitor. Toate aceste minunății strălucitoare ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și mi te vei închina doar mie. Pleacă, Satano, i s-a împotrivit Iisus cu hotărâre, căci în Scripturi este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul, văzând că nu izbutește cu niciun chip să-l înșele, l-a lăsat și a plecat de la el, iar în urma lui au venit la Iisus niște îngeri și au început să-l slujească. Dragi copii, ispita nu ocolește pe nimeni, dar învățăm azi din exemplul lui Iisus cât de important este să avem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. La fiecare ispită există un cuvânt scris pentru a ne oferi putere și curaj. Nu stați niciodată de vorbă cu ispita, încercând să faceți negocieri, deoarece cu siguranță veți pierde lupta. Până data viitoare vă doresc numai bine. Pe curând!
1: Ai uitat? Noi suntem prietenii tăi. Tu ești prietenul nostru?

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Era o noapte întunecoasă. O lună argintie se plimba încet pe cer. Stelele erau atât de aproape, atârnând parcă deasupra celor două bărci de pescari, departe pe lacul Galilei. Într-una din ele era Ioan, care vorbea cu fratele lui Iacov. Este o noapte foarte potrivită pentru pescuit. De ce avem mrejele încă goale? În cealaltă barcă, Andrei îi spunea lui Petru, fratele său: suntem aici de ore întregi și n-am prins nimic. Ce-o fi oare? Nu pot să-mi dau seama, răspunde Petru. Sunt îngrijorat, totul merge prost. Mă gândeam la Isus. Preoții și rabinii nu-l agrează. Proprii săi vecini din Nazaret au încercat să-l omoare. Andrei, tu chiar crezi că el este Mesia, Hristosul? Și eu mă întrebam același lucru, răspunde Andrei. Zorile au coborât peste acești oameni descurajați. Au tras bărcile pe țărm, apoi au mers în apă să-și spele mrejele. Chiar atunci Iisus venea spre ei, pe țărm, urmat de o mare mulțime de oameni. Văzând barca lui Petru, Iisus a pășit în ea. El l-a rugat pe Petru să-l ducă din nou în apă, la mică distanță pe țărm. Acolo, Hristos s-a oprit și a început să-i învețe pe oameni. Când Iisus a terminat de vorbit, i-a zis lui Petru: mergi mai în larg și aruncă mrejele. Petru s-a uitat la Iisus cu uimire. Nimeni nu pescuia atunci când soarele era pe cer. Petru și-a amintit de orele lungi din noapte în care încercase să pescuiască fără folos. Ce idee ciudată să arunce încă o dată mrejele! Și pentru ce? Doar ca să mai muncească din nou degeaba? Petru, deși se gândea la toate acestea, i-a răspuns cu bunăvoință lui Iisus: învățătorule, am muncit din greu toată noaptea, nu am prins nimic, dar la cuvântul tău vom arunca din nou mrejele. Așa că Petru l-a chemat pe Andrei și acesta a adus mrejele pe care le întinseseră pe țărm. Apoi le-au aruncat la adânc și le-au lăsat acolo. S-au așezat, pregătindu-se de o lungă așteptare, până când Iisus își va da seama că nu se rezolvă nimic aruncând mrejele în timpul zilei. Dar, deodată, s-a întâmplat cel mai uimitor lucru. Petru și Andrei au văzut sute de mii de pești înotând pe lângă barcă. Ei intrau chiar în mreje. Doar în câteva minute mrejele erau pline. Plini de uimire, cei doi frați au început să le tragă spre țărm, dar era atât de greu pentru că erau pline de pește. Ajutați-ne! Au strigat ei către colegii lor de pescuit. Repede, repede! Iacov și Ioan au luat bărcile și au început să-i ajute. Peștele părea că nu se mai termină. Probabil că erau tone de pește acolo. În curând, ambele bărci erau atât de pline că amenințau să se scufunde. Încet, cu multă grijă, oamenii le-au dus către țărm, temându-se să nu se răstoarne. Când au ajuns pe țărm, Petru a sărit din barcă și s-a îndreptat spre Iisus. Rușinat de descurajarea lui, el a îngenunchiat la picioarele învățătorului și a exclamat: o, Doamne, pleacă de la mine, pentru că sunt un păcătos! Petru era acum sigur că Iisus era Fiul lui Dumnezeu și prezența sa sfântă. Pescarii o simțeau atât de puternic încât se simțeau nevrednici pentru a fi prietenii săi. Și totuși, în timp ce spunea pleacă, sunt un păcătos, Petru se prindea mai tare de picioarele Mântuitorului. Iisus s-a oprit și l-a ridicat pe Petru spunându-i: nu-ți fie teamă, Petru, de acum înainte te voi face pescar de oameni. Apoi Iisus s-a întors și spre ceilalți trei pescari de pe țărm și a invitat să fie ucenicii săi pentru totdeauna.
urmați-mă și vă voi face pescar de oameni. Imediat ce le-a spus acestea, ei au lăsat totul și au mers după el. În următoarele zile și săptămâni, Iisus a mai găsit și alți oameni care să-i fie prieteni deosebiți. Iisus le era profesor, iar ei îi erau învățăcei. Mergeau pe lângă el când îi învăța pe oamenii care îl urmau. Ei erau lângă el când învăța mulțimea din barcă, în mijlocul lacului sau pe dealurile înverzite. Acești oameni priveau și învățau. Cu cât stăteau mai aproape de Iisus, cu atât mai mult deveneau ca el. Ei erau numiți ucenicii săi sau apostolii săi. În povestirile următoare veți auzi mai multe despre ei, despre cei care au devenit pescari de oameni.

0: Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Pe Frecvența Speranței ne întâlnim în fiecare săptămână cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
1: Bine v-am găsit!
0: În Arheologia Biblică, marele capitol pe care l-am început, am ajuns astăzi la un studiu, aș spune eu, foarte frumos, pe care îl știu foarte mulți oameni, pentru că sunt mulți care atunci când erau copii,

0: s-au jucat de-a arca lui Noe. Au făcut Lego, au montat piese. Foarte mult știu despre ce este vorba. E adevărat că Biblia ne vorbește foarte mult cu date exacte, dar ce documente avem privitoare la arca lui Noe?
1: Aveți perfectă dreptate că între subiectele biblice, curiozitatea și interesul oamenilor, arca lui Noe s-ar situa cam pe locul 2. După Chivot, ce știe despre Chivot, unde e Chivotul, oamenii mă întreabă ce știe despre arca lui Noe, s-a găsit sau nu s-a găsit. E și normal, pentru că este un obiect destul de mare, este, hai să-l numesc, podul de legătură între lumea veche și lumea nouă, înainte și după potop, și este, aș putea spune, unul dintre argumentele cele mai tari că a existat potopul. Ei, dacă potopul a existat, înseamnă că Dumnezeu este cel care judecă și pedepsește. Atunci, dacă a pedepsit lumea dinainte de potop, va pedepsi și lumea de după potop, cum Domnul Hristos a promis. Deci, o mulțime de argumente se leagă sau cad în legătură cu arca lui Noe. Și atunci e normal ca să fie această întrebare și este normal ca să existe și cercetări. Așa că vă invit să mergem pe urmele arcii lui Noe. Dacă Dumnezeu mai dă putere, în anul acesta vreau să mă duc pe muntele Ararat, măcar să mă apropii, să, când vorbesc despre treaba asta, să știu ceva mai concret. Am studiat tot ce am putut găsi, dar când te duci la fața locului e altceva.
0: Se suprapun cunoștințele cu imaginea și e foarte importantă. Când au început descoperirile despre Arca lui Noe, dovezile?
1: Dovezile vin întotdeauna de mult. Încă din pelerinii medievali care au circulat pe acolo, sunt unii care spun că au fost prin zonă, că au văzut, că au auzit. Deci, așa cum am vorbit despre cetățile antice din zona Mesopotamiei, de la pelerinii medievali, Pietro da Valle și alții, tot la fel și în dreptul acestora avem ceva. Documente mult mai clare apar de la al doilea război mondial încoace, când piloți americani care au zburat peste Ararat și care au fost foarte, ei fiind destul de religioși, știind treaba aceasta, au fost foarte
0: curioși.
1: Am văzut ceva, ar putea să fie arca lui Noe, dar nu vreau să intru în poveștile care sunt în zonă. Cel puțin vreo, 5-6 expediții am citit, unele oficiale, altele neoficiale. Foarte interesant, o familie de francezi, cu toată familia, copii cu toți, s-au dus vreo 3 ani la rând, la Ararat, fără aprobări, că nu poți să te duci acolo fără aprobări, au înaintat ei pe fel de fel de potecuțe, căi, culoare căi, un munte abrupt, până destul de departe, n-au găsit nimic concludent, dar au povestit foarte mult despre aventura lor și despre înaintarea lor, că dacă ar mai fi putut încă să mai înainteze
0: ar
1: și să
0: găsit.
1: Mai urce, ar fi găsit. Vă dau doar ca să vă dați imaginea. Însă, expedițiile pe care le socotesc ca sunt serioase și merită, este o expediție chineză din Hong Kong, formată din 15 creștini evanghelici, nu știu de ce nuanță, evanghelici din Hong Kong, împreună cu o universitate din Turcia, deci oamenii s-au asociat ca să aibă sprijin.
0: Nu, și economic, dar și să intre în zonă.
1: E o zonă de graniță, e o zonă foarte dificilă, vorba și de siguranță militară și de siguranță arheologică. Și popoarele acestea care au tradiții vechi nu te lasă fără reprezentantul lor lângă tine, că ai putea să faci orice. Așa că ei s-au asociat cu o universitate turcă, cu toate aprobările s-au dus și ne-au dat un raport. A doua expediție, care este fantastică și încă nu am toate datele, este făcută de Andrews University. Andrews University, în colaborare cu o universitate tehnică din Istanbul, cu aparatură ultra-ultra-modernă, un an de zile au studiat zona, aceste două expediții le socotesc ca fiind valoroase. Așa că ceea ce vom face, vom merge pe urmele lor, în măsura în care avem documentele, pentru că niciuna din aceste expediții nu au oferit un raport final. Uh-huh. Au spus general niște date foarte generale.
0: Care ar putea fi?
1: Dar nu a dat un raport final, fiindcă orice șantier arheologic este obligat să dea un raport final cu foarte multe date. Atunci eu mă duc, iau acel raport, îl studiez și spun ce cred eu. Dar ele încă nu au dat acest raport.
0: Nu au dat încă. Nu au datele sau nu-s lăsați să dea raport?
1: Când faci un raport final, ești un om de știință și trebuie să ai analizele, studiile, toate. Ei, probabil că ori nu le au pe toate, ori cele care au nu sunt foarte clare. Și atunci nu pot să spun, am găsit, n-am găsit. Ce nu știm încă. Atunci când nu au toate datele clare, ca la te duci la doctor. S-a făcut analiză, asta n-a ieșit, asta n-a ieșit, trebuie să mai facem o dată să vedem ce este. Așa e și în arheologie. Pentru că aici nu mă duc la 2 metri să sap, am găsit un ciob, e ciobul cu tare, cu tare. Aici condițiile sunt foarte dificile. Deci, rapoartele nu le avem încă clare. Înainte de a intra în studiu, trebuie să înțelegem zona. Deci, Biblia ne spune că Noe s-a oprit cu corabia lui pe muntele Ararat. Muntele Ararat este undeva la o graniță între Turcia, Armenia și Iran.
0: Iran.
1: El a fost disputat între Armenia și Turcia. Armenii spun este muntele nostru, turcii l-au luat ei. Și din cauza că muntele este disputat, problema e destul de spinoasă.
0: Dificilă, da.
1: Foarte mult timp nu puteai să mergi acolo decât dacă aveai o aprobare specială. În prezent e deschis până într-o anumită parte turismului, poți să urci până la o anumită altitudine. Ei, muntele Ararat este un munte vulcanic care are două conuri. Un con are vreo 5400 de metri, un con are în jur de 4000, aproape 4000. La o anumită distanță unul de altul. Dar vulcan stins, nu, dar zona e vulcanică. Ei sunt tot timpul acoperiți cu zăpadă. Deci acolo este o zonă la înălțimea aceea, e zăpadă, chiar dacă este undeva mai spre sud. Așa că turcii acolo fac schi, fac de toate pe acest munte. Pe vârfuri, zăpada este foarte groasă, permanentă și ghețari. Așa că în zona aceasta de vârf, unde este zăpadă și ghețari, nu prea poți să faci săpături, decât ce observ la suprafață și ce poți să faci.
0: Da.
1: Zona ceva mai joasă, la vreo 3000 de metri, 3000 și ceva, nu mai avem zăpadă tot timpul anului, pentru că pe timp de iarnă există. Și acolo este o zonă erodată, este o zonă unde e pământ negru, unde mai e și ceva vegetație și în această zonă există un sit presupus ca fiind corabia lui Noe și în zona de vârf, în ghețuri, sunt alte probe, niște bârne de lemn, unde iarăși se presupune că ar fi arca lui Noe. Deci, în acest munte Ararat, vârful cu zăpadă și poalele cu pământ negru, sunt locurile unde se caută arca lui Noe.
0: Șantierul este deschis în continuare?
1: Nu. Nu este deschis. Deci undeva, v-am spus, după al doilea război mondial, în zona mai joasă, un păstor curd, zona e locuită de curd, deși este sub Turcia, un păstor curd a găsit o formațiune care, privit așa de sus seamănă cu o corabie. Și el a povestit, pe urmă a mai venit unii, mai mulți unul după altul, au început să studieze și în această formațiune mai de la poale a lucrat expediția adventistă mai mult de un an de zile, cam un an de zile, și au făcut cercetarea terenului cu solarii, cu aparate care penetrează solul, să vadă ce este în interior, fiindcă nu au dreptul să sape, să strige, da, să distruge. Nu poți să știi că e lucru, că e lemn, că e pământ, că e piatră, că e ceva, și au lucrat fără ca să afecteze locul.
0: Solul, da.
1: Și din acest motiv, rapoartele lor nu sunt încă terminate și nu sunt publicate. Expediția chineză a lucrat în vârf, la peste 4.000 de metri, și spune că au găsit bârne, au găsit cutare, au făcut și ei sonare și au găsit cutare. Fiecare își prezintă lucrarea lor.
0: S-a făcut datarea cu carbon 14?
1: Da, acum să mergem pe rând și să ne ducem la expediția chineză. Expediția chineză a avut loc destul de curând.
0: 2008.
1: 2008-2010.
0: Până în 2010, da.
1: V-am spus că erau evangheliști din Hong Kong care au săpat acolo și ei spun următoarele, că pe la 4.000 de metri au găsit o structură de lemn datată cu carbon 14, circa 4.800 de ani vechime. Eroarea poate fi de 500 de ani și acum să vă explic de ce eroare de 500 de ani. Pentru că eu găsesc o bucățică de lemn și fac studiu cu carbon 14. Dar nu știu dacă această bucățică de lemn este din mijlocul trunchiului sau de la margine. Uh-huh. Și între mijlocul trunchiului și margine poate să fie e cel puțin 500 de ani vechime la un lemn mare. Pentru că el crește, nu? Crește. Cel din mijloc e vechi, cel din margine este mai nou. Și atunci, automat, din start, trebuie să-mi iau această eroare.
0: Da.
1: Această eroare. Ca să ne înțeleagă oamenii că
0: de ce? Da.
1: Este explicată științific eroarea aceasta.
0: Și admisă.
1: Da, și admisă. Acum, foarte interesant, chinezii spun așa. Nu suntem 100% siguri că este vorba de arca lui Noe, dar în proporție de 99,9% este vorba despre arca. Deci aproape sigur. Dar nu au foarte multe date. I-au făcut un documentar video, nu l-am văzut, nu știu pe unde a circulat, dar circulă el pe unde.
0: Oricum, cercetătorii științifici pun la îndoială argumentele chinezilor.
1: Le pun. Pentru că n-au probe.
0: Păi, dacă, atunci cum pot spune că doar 1% îi desparte de... Da.
1: În orice domeniu există o subiectivitate. Noi nu putem să negăm această subiectivitate. De unde au tras ei concluzia că este o construcție și nu este doar o bârnă sau două? Fiindcă înghețarul acela n-ai putut să faci săpături și să descoperi construcția. Nu, nu ai putut. Ai putut să iei o mostră și aceea
0: și
1: să duci la laborator,
0: da,
1: să o studiezi. Bun, de acord. Și acolo sunt probleme că dacă te-ai atins cu mâna de bucățica aia de lemn...
0: Contaminată.
1: Contaminată, nu mai este. Dar cred că au luat măsurile, au făcut toate de cuvință și datele de vechime nu sunt rele, sunt bune. Dar cum arată corabia în sine și ce este, nu pot să ne spună. Ce ne pot spune este doar din, să zic, ecograful lui. Cum faci la ecograf? Atât ar putea să spui. Dar vedeți că acum doctorii ecograful iau doar așa, ca generalitate. Nu-l mai ia ca un argument foarte sigur. Merg mai departe cu alte analize mai sigure decât ecograf. Asta a fost ei. Al doua a fost grupul de adventiști și de turci care au venit aici cu aparatură foarte, foarte performantă, cu o universitate foarte puternică din Tel Aviv, o universitate tehnică, care nu vine ca arheolog, ci vine ca tehnic.
0: Specialist
1: cum
0: în metode tehnice.
1: Cum au putut să facă și ce au putut să facă. Și scanările lor au adus la iveală 3 straturi sub pământ care se potrivesc cu descrierea unei corăbii cu 3 punți, adică 3 nivele. Dar aici nu ai propriu zis scheletul unei corăbii, ci ai doar 3 nivele.
0: Diferența dintre
1: 2-3.
0: 3 nivele, da, deci, am înțeles.
1: Deci, niște umbre, hai să le numesc umbre. Deci 3 nivele de acestea care corespund.
0: Amprentă chimică, bucăți de lemn.
1: Pentru că Biblia spune să faci o corabie cu o fereastră la un cod de acoperiș, așa, cu toate acestea. Analiza datelor, coordonate cu toate cele ce, nu ne așteptăm la ceva care să fie complet conservat. Ceea ce a rămas este doar amprenta chimică. Bucăți de lemn în pământ, forma unei săli, a declarat unul din acestea. Amprenta chimică, pentru că lemnul acela s-a descompus și a rămas...
0: A schimbat compoziția chimică a solului.
1: A sol, a rămas ceva de... Asta e problema. Din acest motiv, ei nu pot să declare foarte precis ce este. Conform rapoartelor locale, ploile abundente cu tremurile de pământ au spălat noroiul din jur, dezvăluind misterioasa formație care a fost descoperită cândva de un păstor turc. Formațiunea se numește Durupinar. Durupinar e fotografiată, într-adevăr, poți să spui că seamănă cu forma unei corăbii.
0: Da. Se bănuiește că este îngropată arca.
1: Eu am cerut unor prieteni să discute cu cei de la Andrew, de la arheologie, și nu mi-au dat încă răspunsul, nu știu, au reușit, ce au făcut, ce n-au reușit, dar am să caut legăturile, pentru că când o să-mi prezinte ei, o să știu ceva mai mult. Acum, cei de la Andrew s-au dus nu doar cu arheologi, s-au dus și cu geologi, creaționiste la Institutul nostru de Geologie, care vin să ne spună despre piatră, despre sol, despre alte treburi, și rapoartele unora și altora nu prea corespund întru totul, așa că ei nu au dat încă un raport exact al acestei lucrări.
0: Și totuși.
1: Acum mai sunt o mulțime de oameni, de exemplu, niște grupuri de evanghelici din România fac în fiecare vară excursii pe Ararat, deci excursie pur turistică, nu este așa, îți pune echipament cu tare, tot, uși până la o anumită înălțime, miroși aerul de acolo, atmosfera de acolo, și dintre acestea care merg pe Ararat au și ei câteva. Eu am citit dintr-un preot care dă el documentele care le-a găsit el. Se spune așa, descoperirea a fost realizată aproape de vârful muntelui Ararat, într-un ghețar. Este vorba despre o bucată de lemn care măsoară 37,5 metri. Deci, o bucată de lemn. Posibil. Coordonatorul proiectului este, mă rog, și aici tot un om de știință, se studiază, se face, găsim bucăți, găsim anumite...
0: Dar nimic certificat, nimic garantat.
1: Nu pot să le spun oamenilor că e ceva foarte clar. Acum, ceea ce rămâne și mai interesant este ce au făcut americanii. Ei, ăstea sunt tot timpul grozavi. Americanii au făcut o replică a Arca lui Noe într-un oraș american. Replica aceasta are cam 150 de metri lungime, deci au luat toate datele exact.
0: Au luat toate datele din Biblie?
1: Din Biblie.
0: Da.
1: Nu avem altă.
0: Da, da.
1: Din Biblie. Replica e făcută din asta. Au colaborat cu o firmă de lemn, că le trebuia lemn special și, mă rog, altele, care le-a tăiat lemnul pe dimensiunile lor, pe mărimile lor, și au folosit niște meșteri amiși care... Ei au rămas cu o tehnică de acum 300 de ani, 400
0: asta
1: de ani.
0: Asta e toată viața lor, da, cu o tehnică de acum 400 de ani. Da.
1: Și pentru că n-au vrut să o construiască cu aparatură modernă electrică, să o construiască din topor, cum zicem noi. Și ăștia au muncit, au făcut-o din topor. La aceștia avem toate datele, sunt toate făcute frumos, și ei au construit această corabie. În jurul i-a făcut niște șănțulețe cu un pic de apă ca să arate că e undeva pe mare. Ea este vizitează și tare că plătește.
0: Se câștigă mulți bani.
1: Aproape la $100
0: da,
1: ca vizită, să faci o vizitare a ei. Am vorbit cu cineva care a fost acolo și chiar că dacă vreau să văd ceva, în America asta m-ar interesa și vreo 2-3 locuri istorice adventiste. În rest nu m-ar interesa nimic. Cei care mi-au povestit, au spus că oamenii aceștia au gândit toate aspectele practice ale corăbiei. Dom'le, a făcut noi o corabie mare. Ea trebuie să reziste. Ca să poată rezista, trebuie să aibă o anumită Constituție și grinda a să fie atât de groasă, a să fie atât de mare. Atunci ei au calculat inginerește cu date tehnice rezistența corăbiei și a făcut una care să reziste pe mare la furtună. Așa că e foarte solidă, foarte bine făcută. În al doilea rând, corabia trebuie să cuprindă un număr foarte mare de animale. Și acum
0: capacitatea
1: spune, bine,
0: ei.
1: Dar sunt animale foarte mari, cum este elefantul. Foarte, cum au putut? Și ei au găsit o soluție foarte interesantă, mi-a plăcut. Zice, Noe, de fapt nu Noe, că Dumnezeu a făcut, putea să aducă nu un animal matur, ci un pui de animal. Așa că a rezolvat într-un anumit fel problema spațiului și alimentației, aducând...
0: Bun, da, perechi de pui, da, se poate.
1: Păi da, pentru că ea când au ieșit de acolo au mai 3, 5, 6, 10 ani și s-au înmulțit. N-a fost o problemă, nu? La animalele mari, că la animalele mici, cum sunt oi, capre și asta, nu era o așa mare problemă. Și dacă ai luat un vițel de, să spunem, de 100 de kilograme, până când ai ieșit de acolo, a ajuns la 200. Prea mult nu, că n-a avut așa multă mâncare. A mâncat mai puțin tel și el acolo. Dar, oricum, oamenii toate lucrurile au luat
0: s-au
1: în
0: gândit
1: calcul,
0: la toate lucrurile.
1: Toate le-au gândit. Uh-huh. S-au gândit la eliminarea gunoiului. O să tânge gunoi acolo și la toate
0: animale.
1: Astea. Așa că americanii au oferit o variantă cu toate explicațiile realizate în epoca modernă. Ca orice variantă, necredincioșii o critică din plin, credincioșii se duc și se bucură și patronii câștigă bine.
0: Câștigă bani.
1: Da. Deci cam asta vă putem spune despre Arca lui Noe. Sunt lucruri foarte
0: interesante.
1: Foarte interesante, foarte frumoase, dar nu vă putem da încă un răspuns absolut sigur. Sunt unii care vin și spun, da, ați văzut 99% cu tare, dar fără documente clare.
0: Cred că este o diferență mare între dorința de a descoperi dovezi foarte clare a acesteia și dorința de a reface și de a descoperi templul.
1: Acum vreau să vă spun și părerea mea. Că după multe, multe, fiecare om își face o părere. Părerea mea este că Noe nu s-a oprit cu arca pe vârful muntelui, la 5.000 de metri. De ce nu s-a oprit? Și mi-explic foarte bine. Pentru că el a dat drumul la două păsări și după câtva timp s-au întors în cioc cu o rămurică
0: crânguță,
1: de copac. Deci nici în prezent pe vârful muntelui nu este
0: copaci.
1: Vegetație, numai zăpadă. Deci nu s-a oprit pentru că pasărea...
0: Poate atunci era altă climă.
1: N-ai cum să fie. 5.000 de metri, 5.000 de metri. Ai oriunde. Cu fiecare sută de metri cu care te ridici,
0: scade
1: cu un grad. N-ai cum. Cred că este undeva mai jos, pe la jumătatea muntelui, Durul Pinar, care spune-i ala, unde este la vreo 3.000 de metri și unde există vegetație. Ciobanul păștea oile acolo.
0: Uh-huh.
1: Și acolo cred că a văzut. În al doilea rând, pentru că Noe și cu toate animalele lui n-au plecat imediat nu știu unde. I-au rămas acolo în zonă. Ei, acele animale au trebuit să aibă vegetație să trăiască. Deci a trebuit să fie într-o zonă unde nu mai era zăpadă, cel puțin nu tot timpul anului,
0: da, și aveau
1: ca să poată să aibă hrană, să poată trăi. Așa că, după mine, formația Durul Pinar, care este pe la jumătatea...
0: Ar fi cea mai
1: probabilă.
0: Corectă, da.
1: Și este și locul unde expediția turco-adventistă s-au dus să facă cercetări.
0: Deci dacă ați vrea și să vă ajute bunul Dumnezeu să ajungeți pe Ararat, acolo mergeți,
1: deci
0: direct la mijloc.
1: Până acolo există traseu. Uh-huh. Eu m-am uitat, este traseu, există un fel de han turistic, iar pare mi se că la formațiunea aceea nu ai voie să cobori, să poate vedea din capătul drumului, dar nu ai dreptul să cobori. Pentru că tot ceea ce vezi este un fel de piatră. Deci nu mai e lemn. Lemnul practic s-a topit în asta. E piatră, nu mai te duci să iei cea și omul când se duce, oricare se duce, pac, vrea să rupă și el ceva.
0: Pune mâna.
1: Eu știu că așa suntem noi toți oamenii. Ei păstrează aceste situații doar pentru expediții speciale cu aprobări.
0: Eu vă mulțumesc, domnule pastor, ne-ați spus cât se știe, dar suficient să fim incitați, ori să căutăm mai multe informații, ori să ajungem, de ce nu, și noi acolo să vedem cu ochii noștri și să ne facem o idee mai complexă.
1: Un lucru aș mai spune. Nimeni nu s-a dus să caute și să ne spună ceva despre merle de aur din povestea putare. Dar la arca lui Noe s-au dus o mulțime, ne-au adus anumite dovezi, încă nu complete, dar ne-a adus. Așa că eu cred
0: să le credem.
1: Tocmai în raportul biblic, chiar dacă nu o să am toate dovezile, pentru că niciodată Biblia nu ne-a mințit. Credeți în Biblie și vă veți întări credința. Dumnezeu să vă ajute!
0: Vă mulțumesc, domnule pastor! Numai bine, dragi prieteni!

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Bun găsit la a doua opinie. Astăzi pornim de la o poveste fascinantă. Visul unei adolescente americane care încă de mică spunea că destinul ei este Marte. Fata, cunoscută online ca NASA Blueberry, a devenit simbolul unei ambiții fără limite, aceea de a părăsi Pământul în căutarea unei vieți noi pe planeta roșie. Dar dincolo de visurile spectaculoase și de expunerea în social media, rămâne o întrebare profund umană. De ce caută unii oameni fericirea în altă lume, când poate adevărata împlinire este chiar aici, aproape, dar neobservată? Astăzi discutăm despre aspirații, fugă, dorințe și regrete și mai ales despre ce înseamnă cu adevărat fericirea pentru fiecare dintre noi. Împreună cu mine se află pastorii Ștefan Matea și Bogdan Plătică. Urmărim mai întâi un material realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
2: Alyssa Carson își vede viitorul pe Marte. Alyssa este un influencer american și o entuziastă a spațiului, cunoscută pentru ambiția ei încă de la o vârstă fragedă de a fi prima persoană care să ajungă pe planeta roșie. Pentru creșterea vizibilității în online, ea folosește brandul NASA Blueberry și se prezintă ca o astronaută în pregătire. În realitate, nu este afiliată niciunui program spațial național. NASA a declarat public că organizația nu are legături oficiale cu Alyssa. Și chiar dacă aceasta folosește acronimul NASA pe conturile ei de social media, în realitate nu avem nicio afiliere. Iar dacă mai era nevoie, Snopes.com, website-ul de corectare a diferitelor legende urbane, aduce ultima clarificare. Carson nu este în pregătire cu și nici pregătită de NASA pentru a deveni astronaut sau pentru a participa la prima misiune umană pe Marte. În ciuda tuturor dezicerilor oficiale, nimic n-a putut stinge dorința copilei care la vârsta de 13 ani spunea, nici mai mult, nici mai puțin, că își dorește să trăiască pe Marte. Dacă nobila aspirație de călător prin spațiu mai este încă de actualitate pentru Alyssa, ajunsă la 24 de ani, sau este doar pentru creșterea în vizibilitate pe social media, doar ea poate ști. O întrebare legitimă, totuși, nu poate fi ignorată. De ce și-ar dori cineva să meargă pe Marte, o planetă cu condiții ostile vieții și cu bilet de drum doar dus? Aventură? Explorare necunoscut? Dezamăgire de viața de aici? Toate la un loc sau câte ceva din fiecare? De ce ar căuta cineva fericirea într-un loc atât de neprimitor? Cert este că visul ei a aprins imaginația multora care vor ceva diferit de ce este aici pe acest pământ. Care, ca și Alyssa, n-au auzit probabil niciodată despre acel nou pământ făgăduit de Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi. Și care realitate, în plus, solicită chiar mai puțin efort și credință decât probabila inserție mega-inginerească umană pe Marte.
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor de astăzi, pastorii Bogdan Plătică și Ștefan Matea, și mă bucur că suntem din nou împreună.
3: Mulțumim.
1: Din nou împreună de această dată la un subiect care ne provoacă, poate uneori ne poate provoca și un zâmbet, pentru că nu știu câți dintre noi sau dintre cei care ne urmăresc chiar ar lua-o în serios pe această tânără. Și acum vă întreb, poate și dumneavoastră în adolescență, în tinerețe, visați așa de măreț să ajungeți pe Marte sau să vizitați alte planete sperând că acolo veți găsi fericirea?
3: Eu chiar am avut, pe la 3-4 ani, am avut gândul acesta să mă fac pilot de avion. Adică, câtă obiectivitate poate să fie la vârsta aceasta pentru un vis? E clar că e o forță subiectivă la mijloc și a fost ușor de să mă răzgândesc. În momentul în care tatăl meu mi-a zis, mai vezi că aceste avioane se mai și prăbușesc, a fost primul moment în care m-am gândit serios. Și motivul pentru care vreau să mă fac aviator era să aduc portocale din țările calde la noi, pentru că la vârsta aceea eu nu mâncasem niciodată o portocală întreagă. Da, știm vremurile. E, și când am văzut că se găsesc și alte metode să aduci portocale mult mai ușor, atunci am rezolvat. Deci, e clar că e o chestiune subiectivă, însă pentru ea a fost și un context favorabil. Născându-se în Louisiana, pentru distanțele din America, distanța până în Alabama e destul de mică. Și în Alabama, în orașul Huntsville, este muzeul NASA, care organizează așa zisele space camping, campuri, adică tabere de spațiu. Ele se fac pe pământ și ea a participat de la 7 ani. Deci a participat la 7 ani la tabăra aceasta și din grupa ei a fost singura care a continuat să participe mulți ani de atunci încolo. Și e clar că lucrul acesta a impresionat-o, a impulsionat-o, i-a creat în minte dorința aceasta, însă din toate discursurile ei nu se vede o cauză utilitară în ambiția ei, în dorința ei, ci doar mai multă ambiție. Adică să fiu prima, să fim primul, să fii primul. Adică dă foarte multe exemple de oameni care au fost primii în a face anumite lucruri. Acum eu nu știu cât de mult crede ea în realitatea aceasta sau în realizarea aceasta. Dar ideea este că influențează și sunt oameni care abia așteaptă să renunțe la responsabilitatea de a trăi pe pământul acesta, visând, da, cum a fost acum câteva săptămâni, acea fată din Japonia sau de nu știu de unde, care a cerut ca statul să legitimeze relația ei cu un personaj virtual. Adică doar să evadezi din lumea aceasta.
4: Da, probabil că la început, când a avut primul contact cu ce înseamnă aeronautica și universul, chiar a fost un vis real. A fost impresionată de prezentările de acolo, de interacțiunea cu NASA, de muzeu, de tabere și probabil chiar a fost un vis real. Pe măsură însă ce a înaintat în vârstă, cred că, mai ales acum la 24 de ani, ar fi absurd ca visul acesta să fie într-adevăr unul real pentru ea, pentru că la 24 de ani totuși îți dai seama cât de realizabilă este, cât realizabil este acest vis și mai mult decât atât, dacă îl păstrezi ca o realitate pe care ți-o dorești, faci niște demersuri. Dar NASA a dat un comunicat foarte clar că nu a făcut niciun demers în a se pregăti pentru un zbor în spațiu.
1: Ceea ce comentam noi în timpul difuzării acestui clip, tocmai a crescut popularitatea pe social media, fiind atât de expusă. Acum, noi pornim de la acest exemplu, desigur scopul nostru nu este să vorbim despre tânăra aceasta, ci scopul nostru este să vedem ce se întâmplă în mintea oamenilor, în sufletul fiecăruia dintre noi până la urmă, în dorința aceasta de a obține fericirea. De ce ne este atât de ușor sau de ce ne este unor la îndemână să proiectăm totul așa într-un viitor sau într-un alt spațiu, ignorând sau pur și simplu lăsând să treacă pe lângă noi momente autentice de fericire pe care le putem trăi aici pe pământ, iar în contextul acesta unei lumi departe de pământul nostru, pierdem din vedere ceea ce Biblia ne învață despre viața aceea veșnică pe care Dumnezeu ne-o promite în împărăția sa pe noul pământ.
4: Cred că ne este foarte greu să ne legăm de momentele de aici, pentru că ne-am obișnuit să spunem că viața de aici este dificilă, este grea, este plină de necaz, de supărare, de lacrimi și până la urmă, iată, știm cu toții treaba asta și trecem pe aici, este umbrită de ce se întâmplă în final cu omul și anume de moarte. Și din cauza asta încercăm să proiectăm oarecum fericirea într-un spațiu în care toate aceste lucruri n-ar mai exista și să o legăm de o zonă de un spațiu, de ce nu chiar extern planetei noastre, unde toate aceste nenorociri nu ne mai apasă și nu ne mai afectează negativ. Și din cauza aceasta, uneori ne este greu să ne creionăm fericirea aici, să o legăm de persoane care sunt trecătoare la fel ca și noi, sau instabile la fel ca și noi, pentru că ni s-a întâmplat multora să legăm fericirea de anumite persoane sau situații și să vedem că odată cu dispariția lor sau odată cu anumite lucruri nepotrivite pe care le face persoana respectivă, să devenim instantaneu nefericiți. Construim, investim, durează mult să construim o așa zisă fericire, se destramă imediat. Da?
1: Și atunci, ancorându-ne cumva și în cuvântul Scripturii, ce este fericirea? Sau o putem atinge ca o stare de permanență? Ce ne spuneți?
4: O privim diferit și în același timp este o alegere. Știu persoane care au declarat că sunt fericite suferind pentru Hristos. Fiind privați de libertate, de hrană, probabil suferind bătăi și anumite abuzuri și se declarau fericiți că treceau prin aceste suferințe pentru Hristos. Și te gândești cum poate să spună persoana respectivă că e fericită când e bătută, când nu are mâncare, stă în frig. Depinde cum ne-o imaginăm, cum alegem să ne fie fericirea și de ce persoană o legăm. Din cauza aceasta este greu de trasat un șablon. și să spunem asta e fericirea, toți cei care ajung la acest ideal sunt fericiți.
1: O fericire e o destinație. Când ai împlinit asta și asta, înseamnă exact, că ești fericit.
4: Exact, da. Este o alegere și pentru fiecare reprezintă altceva în funcție de scopurile, obiectivele pe care le avem și până la urmă chiar și de educația moral-religioasă pe care o avem. Din cauza aceasta, eu aș prefera să, referindu-ne și la Sfânta Scriptură acum, da? Să legăm fericirea de persoana Domnului Iisus Hristos și de idealul pe care El ne-l prezintă, într-adevăr, oarecum un ideal, un loc extraterestru, cel puțin pentru o vreme, da? Pentru că Dumnezeu ne promite cer nou, pământ nou, vorbește foarte frumos despre această nouă zonă, descriind-o în termeni total contrari față de ce avem aici și acum.
1: Dar e mai puțin palpabil decât planeta Marte, că măcar planeta Marte o vedem.
4: O vedem, da.
1: Telescop.
4: O vedem, dar ce vedem pe ea nu este prielnic vieții. Și atunci ne gândim în ce măsură putem investi ca să realizăm condiții necesare vieții pe planeta Marte, pe când Dumnezeu promite un loc în care viața va fi extraordinară, nu îți lipsește nimic, este un loc ideal și prin cuvintele Apostolului Pavel descrind cum va fi noul pământ, lucruri care la mintea omului nu s-au suit, adică nici măcar nu ne putem imagina. Având încredere deplină în Dumnezeu, putem să ne legăm fericirea de El, așteptând să vină locul acela pe care ne-l pregătește.
1: Revenind un pic la ce se întâmplă cu noi, cu fiecare dintre noi, simțiți așa în ultima perioadă, mai degrabă că oamenii au tendința de a se plânge, de a fi nemulțumiți, de a vedea partea mai puțin plăcută a vieții? Sau credeți că e chiar o realitate pe care o trăim și atunci nu prea ai de ce să te mai bucuri pe pământul ăsta?
3: Realitatea aceasta a fost întotdeauna. Tendința omului de a se plânge și a se jeli, într-adevăr, este în continuă creștere și cred că în zilele noastre, în ciuda faptului că mă refer la zona civilizată a lumii, prosperitatea a crescut, oportunitățile sunt din ce în ce mai multe, culmea este că în tandem cu creșterea oportunităților, a libertăților și a multor alte avantaje, a crescut foarte mult această tendință de...
1: Spiritul de nemulțumire.
3: Spiritul de nemulțumire, această atitudine negativă, asta din cauza că oamenii au devenit foarte superficiali și au devenit specialiști în a se minți frumos. Când spun lucrul acesta superficial, adică oamenii nu mai trăiesc prezentul într-un context real și într-un context serios și se mint singuri în sensul că spun că astăzi nu e bine, dar mâine va fi mai bine. De fapt, nu doar problema de viitor. Oamenii sunt de multe ori ancorați în trecut, întotdeauna a fost mai bine în trecut și va fi mai bine în viitor, mai puțin acum.
1: Mai puțin,
3: da? Mai puțin acum. Asta este o păcăleală. De ce? Pentru că noi vrem să demonstrăm că suntem bine, vrem să demonstrăm că suntem bine, nu suntem dispuși să plătim prețul pentru a fi bine holistic, da? Și sufletește, și emoțional, și fizic, și așa mai departe. În același timp vrem să demonstrăm lucrul acesta, nu putem și atunci spunem că propulsăm această realitate în viitor. Însă, acum legat tot de promisiunea Domnului Iisus Hristos, de fericire și așa mai departe, El ne spune că fericirea și viața asta care are de-a face cu viitorul este clădită pe ceea ce facem astăzi. Este clădită pe ceea ce gândim astăzi, pe ceea ce construim și dezvoltăm sufletește și nu doar sufletește astăzi. Dar fericirea, într-un mod special, este condiționată de utilitate. De cât de util ești, da? În momentul în care faci ceva care e util pentru tine și pentru alții, atunci apare automat, pentru că Dumnezeu a pus în om lucrul acesta, da? Unul din motivele pentru care Dumnezeu l-a creat pe om este să aibă această comunitate, relaționare, să fie util unul pe celălalt și când se întâmplă lucrul acesta, automat ca efect apare această stare de fericire pe care o căutăm de fapt. În momentul în care scopurile tale sunt doar ambiții, da? Bun, vreau să ajung pe Marte. Bă, dar de ce vrei să ajungi pe Marte? Pe cine ajută toată cheltuiala, toate eforturile, toate sacrificiile, pe cine ajut? Adică de ce vrei să fii acolo? Doar ca să ajungi pe Marte. Mai ales că e destul de puțin probabil să faci lucrul acesta. Da? De ce faci lucrul acesta? Doar ca să fiu prima. Deci asta e o chestie de ambiție. Și e adevărat că nu poți să fii fericit. Da? Acum vreau să dau doar două exemple în privința aceasta. De exemplu, un jucător de fotbal pe care de altfel îl admir, Cristiano Ronaldo, vrea să ajungă la 1000 de goluri. Da? Probabil că va ajunge la 1000 de goluri. Dar dacă peste 2-3 ani va veni altul care va depăși recordul, fericirea lui și până la urmă cu ce ne ajută pe noi că el va... Dar uite, de exemplu, Alexander Fleming, da, a descoperit penicilina. La rândul lui au venit alții care au descoperit mai mult. Au pornit de la baza lui, au venit o echipă de la Oxford, au preluat descoperirile lui și le-au dus la alt nivel. Și a fost util și pentru el și pentru echipă și pentru... Da? Pentru că până la urmă și Domnul Hristos face la fel. E același...
1: Adică puneți cumva o legătură foarte directă între faptul că îi slujești pe alții sau ceea ce faci are un efect asupra altora și atunci cu adevărat obții fericirea. Și cumva asta este o alegere, pentru că alegi să faci lucrul acesta. Exact cu ideea aceasta pornește și partea a doua a materialului. Vă invit să urmărim acest material și apoi continuăm discuția noastră.
2: Fericirea este până la urmă o alegere. Aceasta este concluzia unui lucrător medical în medicina paliativă din Australia, Bronnie Ware, care a relatat în cartea ei The Top 5 Regrets of the Dying, mărturisirile pacienților muribunzi asistați în ultimele lor săptămâni de viață. Mi-aș fi dorit să fi avut curajul să trăiesc o viață adevărată pentru mine. Mi-aș fi dorit să fi muncit mai puțin și să mă bucur mai mult de viață împreună cu soția și copiii mei. Mi-aș fi dorit să fi avut curajul să-mi exprim sentimentele. Mi-aș fi dorit să fi rămas în legătură cu prietenii mei. Acum văd cât de prețioase sunt adevăratele relații. Mi-aș fi dorit să-mi fi permis să fiu mai fericit, pentru că, până la urmă, fericirea este o alegere, nu? Înțelegeri ale sensului vieții venite mult prea târziu? De ce ar trebui ca împlinirea marilor noastre visuri să o proiectăm ca Alicia pe Marte, la milioane de kilometri distanță, în condiții speciale, după care alergăm o viață întreagă, epuizându-ne resursele, când s-ar putea ca fericirea să fie chiar aici, gata să o atingem, doar să vrem lucrul acesta. În raportul cu privire la studiul lor, cei de la Stanford Center on Longevity au concluzionat, pe baza unor dovezi solide, că relațiile sociale, familie, prieteni, sprijin emoțional, spiritual, influențează semnificativ sănătatea, starea de bine, longevitatea și bunăstarea și sunt argumente mai puternice ale fericirii și sănătății pe termen lung decât bogăția, statutul social sau realizările materiale. Dar dacă în ecuație ar intra și relația cu Dumnezeu, ferice de omul care se încrede în tine, cum ar fi?
1: Îi mulțumim pastorului Lucian Floricel pentru acest material și pentru această speranță pe care ne-o arată. Iată că fericirea înseamnă lucruri mărunte și este o alegere, este ceva ce putem atinge aici pe pământ, dar cu atât mai mult putem să fim fericiți aici știind ceea ce Dumnezeu pregătește pentru noi pe noul pământ. De ce ne dăm seama de multe ori atât de târziu sau poate chiar în pragul morții că fericirea de fapt era foarte aproape de noi?
4: Pentru că din păcate prețuim persoanele și lucrurile abia când nu le mai avem sau suntem pe punctul de a le pierde. Și lucrul acesta este bine știut. De multe ori am avut aceste experiențe fiecare dintre noi. Reușim să apreciem prea târziu ce avem aici. Da, cred că dacă am încercat să oarecum să rupem fericirea de egoism, am fi mult mai câștigați. Și să încercăm să ne dăm seama că fericirea înseamnă, de fapt, să faci pe altul fericit, nu el să te facă pe tine și te gândești doar la tine, la binele tău, cum să te simți tu. Să-l faci pe altul fericit, fie că înseamnă cei apropiați, familia, da, cei de lângă tine, partenerul de viață, cu care se presupune că petreci cel mai mult timp de-a lungul vieții, fie alte persoane care au nevoie de ajutorul tău. De fapt, dacă stăm să analizăm bine Sfânta Scriptură, acesta este modelul lui Domnului Iisus Hristos. Și anume, cea mai mare fericire a lui a fost aceea de a-i salva pe alții sacrificându-se pe sine. Și a fost dispus pentru a obține această fericire să plătească un preț imens, să fie supus la riscuri foarte mari. Da? Cred că un creștin autentic, veritabil, este acela care alege, mi-a plăcut tare mult felul în care a fost introdus materialul acesta, al doilea material, și anume un lucrător dintr-un spital de boli paliative a constatat că fericirea este o alegere. Da? Ar fi extraordinar dacă am înțelege că putem alege să fim fericiți în felul acesta. E greu să faci primul pas, dar după ce ai ales să-ți legi fericirea de oameni și de Dumnezeu în acest fel, vei simți o satisfacție sufletească incredibilă. Și spun asta din experiență.
1: Ar putea să apară și ideea că dacă te legi prea mult sau spui prea mare speranța în fericirea de pe acest pământ, nu o să-ți mai dorești mântuirea și viața veșnică și că, de fapt, noi ar trebui aici pe pământ să fim chinuiți, să nu fim fericiți, tocmai ca să așteptăm împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu ne-a făcut-o.
4: Nu agrez o astfel de variantă și să spun de ce. Pentru că dacă eu îmi leg fericirea aici de anumite persoane, aici pe pământ, da? Soția mea, copiii mei, prietenii mei, oameni pe care îi ajut că sunt în nevoie, de ce nu aș putea fi fericit tot alături de ei, dar în noua dimensiune oferită de Dumnezeu? Da? Adică, mai degrabă aș dori să fiu fericit și aici cu ei, fără să fiu chinuit. De ce să fiu chinuit? Adică,
1: sau fără de ce să mă chinui singur, căutând
4: alte variante de fericire.
1: Exact.
4: Da? Și fericirea mea va continua pe noul pământ tot alături de ei.
1: Ce ne spune Biblia despre noul pământ? Deci nu plecăm pe Marte. Așteptăm noul pământ.
5: Păi, noul pământ este o realitate pe care a promis-o Domnul Iisus Hristos ca o încheiere sau ca o culminare a planului de salvare. E adevărat că inițial acest pământ creat de Dumnezeu avea toate condițiile să rămână așa veșnic, dar această sincopă a păcatului, da, a intervenit și a făcut ca chipul lui Dumnezeu în noi, chipul lui Dumnezeu în natură să fie din ce în ce mai deteriorat, și e clar că Dumnezeu nu ne-a făcut pe noi pentru lumea aceasta. Da? Intenția lui Dumnezeu nu a fost ca noi să trăim o viață scurtă, plină de necazuri și așa mai departe. Asta a fost alegerea omului. Dar Dumnezeu a venit și a spus, ok, în situația aceasta am o nouă perspectivă. E adevărat, sunt niște chestiuni condiționate, dar condiționate și de implicarea Domnului Iisus Hristos, pentru că fără implicarea Lui n-ar fi fost posibile, dar și de raportarea noastră la aceste lucruri. Și atunci mi se pare foarte logic ceea ce Domnul Hristos ne propune cu această lume nouă, cu acest pământ pe care îl descrie în Sfânta Scriptură, în mai multe cărți, în mai multe episoade.
1: Dar asta n-ar putea să fie considerat de mulți doar așa o poveste frumoasă, o iluzie ca să treci mai ușor prin viața asta, să te gândești, lasă că o să-mi fie bine în cerul sau pe noul pământ, așa, la un mod superficial de a îi trata pe cei care sunt credincioși.
5: Ai întrebat mai devreme de ce oamenii abia când ajung în pragul morții încep să vadă anumite chestiuni. Păi, unul din motive este pentru că în timpul vieții oamenii refuză să-și ia timp să se gândească, să analizeze, să cerceteze. Da? Iau lucrurile destul de superficial și de multe ori când în fața oamenilor vii cu anumite subiecte profunde, există această replică, nu am timp de așa ceva. Nu am timp de așa ceva. Adică consideră că alergătura pe care o au ei de făcut și intențiile lor sunt mult mai importante decât propunerea acestor subiecte. E, în momentul în care ajungi în fața morții, ai timp, da? Până când închizi ochii de tot, da? Și ai timp. Există momentul acesta în care te gândești la ceea ce ar fi trebuit să te gândești înainte și îți dai seama că... Deci, atenție, subiectele pe care ni le propune Domnul Hristos și înțelegerea acestor promisiuni sunt atât de simple încât este suficient doar să-ți iei timp, pentru că Domnul Hristos ne-a dat un pachet întreg de dovezi, a demonstrat și emoțional și relațional și logic, dacă vreți, din toate punctele de vedere, este suficient doar să ne luăm timp ca să le înțelegem, să înțelegem, să punem în cântar, în taler, lucrurile acestea și să ne dăm seama cât de valoroase sunt aceste sfaturi și intenții pe care Dumnezeu le are de la noi și că sunt reale.
1: În loc de concluzie, am o întrebare și aș vrea să-mi răspundeți fiecare prin propria experiență. Este un om credincios mai fericit?
3: Eu cred că este mai... depinde în ce crede, da? Dar considerând... plecând de la...
1: Un om care crede în Dumnezeu, un om care studiază Scriptura și un om care practică ceea ce Dumnezeu îl învață.
3: Eu cred lucrul acesta. De ce? Pentru că Dumnezeu ne dă niște directive și, mă rog, au fost vehiculată ideea că fericirea este o alegere, da? Am auzit-o și în material și cred lucrul acesta, dar aș merge un pic mai înainte. Cred că fericirea este un efect al alegerilor pe care le facem. E clar că are legătură cu alegerile, dar fericirea este un efect al alegerilor pe care le facem. Da? Și în momentul în care credința în Dumnezeu mă conduce spre niște repere, da? Și spre niște alegeri care au ca efect fericirea și această stare de liniște, de pace pe care toți o căutăm și de satisfacție.
4: 100% este mai fericit, în primul rând pentru că un om care are credință în Dumnezeu și o relație cu Dumnezeu este mai optimist, știe să depășească neajunsurile vieții și, de asemenea, speranța lui depășește efemeritatea vieții.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri pline de încurajare. Discuția de astăzi ne-a amintit că oamenii în orice generație sunt tentați să caute sensul și fericirea departe, în viitor, în alt loc, dar mărturiile celor aflați la final de drum, cercetările serioase și, în primul rând, Scriptura, spun același lucru. Fericirea nu este acolo unde fugi, ci acolo unde alegi să stai, nu în imposibil.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
3: Să vorbim despre Dumnezeu. Acesta este titlul lecției de astăzi, dar și îndemnul pe care dumneavoastră îl practicați toți acolo unde sunteți, și vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi, cu Duhul cel Sfânt care a inspirat Scriptura și cu pastorii adventiști de ziua șaptea, Iulian Sava și Adrian Ștefăniță. Bun venit la Școala Cuvântului.
4: Bine v-am găsit.
3: Bun regăsit. Astăzi învățăm o temă a Bibliei despre mărturisire, despre influența sfinților în populație, și mi-ar plăcea foarte mult să îmi spuneți de la început o informație din viața dumneavoastră profesională. Sunteți iubitori ai Bibliei, dar și pastori care slujiți în Biserica Adventistă, și unul din pașii importanți în călătoria noastră către Dumnezeu este botezul. Ați cerut vreodată unor copii sau adulți sau tineri, bărbați, femei, să se boteze?
4: Sigur, asta se întâmplă destul de des.

0: consider că un om a ajuns la un punct de legătură cu Dumnezeu în care poți să-i pui în față acest pas și să-i vorbești despre importanța acestei portale, acestei uși prin care intri și ieși într-o altă lume, care este botezul. Și bineînțeles, apelul ăsta îl faci pentru că Iisus a spus, cineva crede și se va boteza, va fi salvat.
1: Știu că unii slujitori se tem să facă asta foarte direct. Există și apeluri la final de predici în confesiunile protestante, când oamenii sunt invitați să vină să-și predea viața Mântuitorului, să intre în acest legământ cu Dumnezeirea, adică să accepte botezul. Și unii avem acest curaj, alții nu. La tine cum a fost?
2: Recent am avut o ocazie de predicare Evangheliei în nordul țării și într-o ocazie de sâmbătă seara am prezentat despre Nicodim și nașterea din nou. Și la final am invitat să ridice mâna cei care vor să se boteze. Și apoi ne-am plecat pe genunchi și am înălțat și o rugăciune pentru ei. Au mai fost ocazii de genul acesta. Bucuria mare este când oamenii răspund și nu la apelul nostru, ci la apelul Duhului Sfânt și încep o viață nouă cu Dumnezeu.
1: Da, putem să spunem chiar dintr-un început că dacă cineva dorește să facă acest mare pas în Biserica lui Iisus Hristos, este binevenit în comunitatea Speranța și în comunitatea Bisericii Adventiste, oriunde sunteți, dacă vă interesează să vorbiți despre Dumnezeu și să faceți acest pas, sau cum spunea doctorul Iulian Sava mai devreme, să treceți prin acest portal care vă apropie de Împărăția lui Dumnezeu. Întotdeauna sunt oameni, ghizi spirituali care pot să fie lângă dumneavoastră și să vă ajute. Dați-mi voie să vă prezint.
2: M-aș bucura, iertare, ca în viitorul apropiat să pot participa la botezul unui urmăritor al emisiunii Școala Cuvântului.
1: O, ar fi minunat să se întâmple lucrul acesta. Puteți să ne scrieți în comentarii, în YouTube sau acolo unde ascultați. Și vom onora cu mare bucurie această dorință pe care Mântuitorul o sădește în inima noastră și a celor care au inima curată și îl urmăresc pe el. Deci avem două părți în lecția asta, avem 40 și ceva de minute. În primul rând, despre misiunea creștinilor de a vorbi despre Dumnezeu în toată lumea, adică la toată omenirea, și în al doilea rând despre misiunea în interiorul bisericii, de a îi recupera pe cei căzuți, vorbind despre oaia pierdută în special. Avem Matei 28:18, am făcut această grafică, un cuvânt care se repetă de 4 ori în limba greacă este același, cuvântul pas, toată puterea, toate neamurile, tot ce v-am poruncit toate zilele, sunt ultimele cuvinte ale Mântuitorului, sunt vorbele de testament. Nu este cu glas de moarte pentru că s-a ridicat de ceruri, dar sunt cu greutate pentru că și-a cântărit fiecare cuvânt și prin această repetiție vrea să ne spună ceva. Toată puterea, toate neamurile, tot ce v-am poruncit toate zilele. Care este mesajul de fapt?
0: Iisus are totul, oferă totul și cere totul. Asta este. El vrea să fie cu noi în toate zilele și vrea să fim cu El în toate zilele. Vrea să ascultă orice rugăciune pe care o facem și vrea să ascultăm de toate cuvintele pe care le spunem, de toate poruncile Lui. Și toată viața noastră vrea să o dedicăm mergând în toată lumea, bazându-ne pe toată puterea Lui, să facem ucenici din toate neamurile.
2: Păsere, peste rog, cu totul. Vreau să-mi notez.
1: A zis, are totul, oferă totul, adică nu păstrează pentru El și cere totul. Aș spune că cere totul și de la toți. Și în toate locurile.
0: Da,
2: foarte interesant. Da. Un rezumat excepțional.
1: Tu cum gândești?
2: După rezumatul ăsta e mai greu să aduc ceva nou. Eu am văzut expresiile acestea de toate, toate, tot, care reprezintând în primul rând autoritatea și puterea mandatoare. Deci are autoritate toată. Este baza trimiterii. Da. Doi, este amploarea lucrării în toată lumea și apoi este, aș numi, integritate și să spuneți tot. Integru înseamnă complet, întreg, nu doar părți. Găsim aici tot ce trebuie pentru a ne bucura și a împlini porunca pe care numită marea trimitere sau marea mandatare din partea Domnului Hristos.
1: Este un mesaj universal care ne îmboldește pe noi, urmașii de după 2000 de ani ai Domnului Hristos, să facem ceva pentru toată lumea. Să fii creștin înseamnă să ai această vocație mondială și să fii responsabil pentru toată planeta. Să ai o datorie că tu ai un mesaj internațional, dar un mesaj care trebuie să ajung acolo. Deci a fi creștin înseamnă a fi un proclamator, un comunicator. Asta mă impresionează pe mine. Te rog, da. Iulian.
0: Primul rând, din mesajul acesta, nu trebuie să faci deosebire, decât singura deosebire pe care face Dumnezeu. Cei care primesc mesajul și cei care îl resping. Oamenii sunt toți la fel. Nu, ne facem tot felul de categorii, de vârstă, de poziție, de religie, de tot felul. Nu, oamenii sunt oameni care au posibilitatea să audă despre Hristos, despre salvarea prin El și ce El primește și, am spus, intră în comuniune cu El, nu doar într-o relație de superficială în care îi dai și lui Dumnezeu ceva, faci și pentru El ceva, nu așa. Exact, tot, te implici cu totul și El se implică cu totul în viața ta, devii una cu El, atunci asta te așează într-o categorie diferită de ceilalți și rămân două categorii de oameni. Da.
1: Hai să definim ce înseamnă să fii martor sau să dai mărturie. Citesc din Biblie, primul capitol, Cartea Faptele Apostolilor, voi veți primi o putere, este vorba despre apostoli, veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Sunt aceste cercuri ca ale unei pietricele aruncate în apă care se ondulează și ajunge până la marginile pământului. Ce înseamnă să fii martor sau să dai mărturie?
2: Aș răspunde cu trei versete din 1 Ioan. Ce era la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața, de fapt, nu le citesc pe toate, spune, aceea vă spunem. Martorul este cel care a văzut sau spune ce a văzut, ce a privit, aici sunt, înțeleg că sunt nuanțe, dacă privești cu atenție, cu interes, a pipăit și a experimentat. Un martor este cel care spune, asta am văzut, sau asta mi s-a întâmplat, pentru că sunt două elemente. Ca să închei intervenția mea, martorul este cel care, în primul rând, a fost acolo.
1: Deci are o experiență martorul, personală.
2: Da, și martorul este cel care, după ce a văzut ce s-a întâmplat, a experimentat, este cel care îmi dă mărturie despre ce s-a întâmplat. Sunt ambele elemente. Dacă ai fost acolo, dar nu dai mărturie, nu ești un martor complet. Trebuie să și spui, să transmiți ce ai văzut. Lucruri pe care alții n-au avut ocazia să le vadă, pentru că n-au fost acolo.
1: Stop. Deci este obligatoriu ca eu să am o comuniune, să nu mai zicem relație, nu? O legătură personală, o conexiune cu
0: total,
1: Dumnezeu,
0: fără,
1: da.
0: Fără rezerve.
1: Este obligatoriu asta.
2: Da, corect.
1: Și în etapa a doua, de asemenea, este obligatoriu ca să transmit ce
2: dar
1: am văzut, ce am auzit.
2: Am ce să transmit, pentru că e și...
1: Adică nu pot să mă opresc să zic eu și Dumnezeu, credința o țin în suflet, Dumnezeu știe inima mea. Și trebuie să vorbesc, ăsta e titlul lecției, să vorbim despre el.
0: În Noul Testament există un termen, verbul homologeo sau homologia. Homologeo înseamnă a da mărturie și homologia înseamnă mărturie. Homologeo este homeopatie sau homo. Homo înseamnă la fel, identic. Și logeo a vorbi, dar a spune, a vorbi la fel ca Iisus. Dar nu doar prin cuvinte, ci prin ceea ce ești mai mult. Deci homologeo în învățătura lui Iisus este mai mult decât de a da mărturie despre fapte, despre lucruri. A fi martorul lui Iisus înseamnă să-L reprezinți. Iisus a spus așa, zice, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Cine mă primește pe mine, primește pe Tatăl meu care m-a trimis. Cel care va da mărturie în favoarea mea înaintea lumii, pentru acela voi da și o mărturie în ceruri. Deci există o sincronizare, o solidaritate între noi și Hristos, așa de strânsă, comuniune, în care eu sunt una cu El și El una cu mine, în așa fel încât El poate să fie prezent în lume prin mine. A fi martor lui Iisus înseamnă eu să-i dau lui Iisus voie să-și pună amprenta pe tot ceea ce sunt eu, ca oamenii să vadă pe Iisus în mine. Asta spune Apostolul Pavel. Dumnezeu m-a chemat ca să reprezint pe Iisus în mine. Asta spune el. În Galateni, mi se pare. Deci a da mărturie nu înseamnă doar să spui ceva despre niște evenimente, fapte pe care le-ai văzut și le, ci pur și simplu să-i dai voie lui Iisus să se manifeste prin tine, lăsându-se și pe amprenta pe tot ceea ce ești tu. Să nu faci. Cum a făcut Tatăl prin el? I-a spus, eu nu spun nimic decât ceea ce Tatăl m-a pus să zic, ceea ce mi-a dat să zic. Eu sunt martorul lui. Ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl.
1: Îi spune, cum a trimis pe mine, așa vă trimis și eu pe voi.
0: Exact.
1: A fi creștin înseamnă a merge în toate națiunile, în toate statele și a da un mesaj complet. Tot ce v-am poruncit. Doreai să spui.
0: Nu doar cu cuvinte, ci prin ceea ce ești.
1: Și, nu doar cu cuvinte,
0: prin tot ceea ce
1: ești,
0: prin
1: stil de viață.
0: Faci, da.
2: Mă gândeam la Petru, Fapte, capitolul 2, spune, noi nu putem să nu spunem ce am văzut și am auzit. Și toate se rezumă la o persoană alături de care au fost și de care s-au legat. Că un martor nu vorbește despre sine în cazul acesta. Mm-hmm. Ești martor pentru Dumnezeu, îndrepți atenția către El, despre El și ce a făcut El în tine și vrea să facă și în alții cum a făcut în tine.
1: Mai departe...
0: Vreau să zic ceva. Ioan are o frază. Cine mărturisește pe Iisus venind în trup...
1: Da.
0: Ca și când asta ar fi să zici că, gata, eu cred că Iisus a venit în trup și gata, sunt salvat. Nu! A mărturisit pe Iisus venind în trup înseamnă tu să îl reprezinți pe Iisus în viața ta, pe Iisus cel care a fost pe pământ. Cuvintele lui, faptele lui să-l lași să le reprezinte în tine.
1: Pentru deci, că el este
0: a dat mărturie în favoarea lui Iisus care a fost în trup.
1: Zice, eu sunt cu voi în toate zilele și mergeți prin puterea mea, această toată putere pe care eu am primit-o și în cer și pe pământ.
0: Asta este cheia. Tu, niciodată Dumnezeu nu trimite servitorul lui singur. Întotdeauna el este cu el. Fie că este îngerul, fie că este apostolul sau profetul sau ucenicul, discipolul, Iisus este cu el și a spus-o el. Clar.
1: Puțin acum trecem dincolo de ușă să vedem cum este primit acest mesaj universal. În a doua Corinteni 5, versetul 14, citesc faptul că dragostea lui Hristos ne strânge sau ne constrânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți, deci, au murit. Importantă este această expresie, dragostea lui Hristos ne motivează, ne strânge. Și știm că sunt oameni care nu vor să asculte mesajul acesta, de fapt, cei mai mulți resping mesajul. Hai să-mi dați exemple, vă rog foarte mult, că Dumnezeu nu-i forțează pe oameni. I-a trimis pe ucenici, nu s-a întâmplat niciodată să fie 12 bărbați care să fie trimiși în toată lumea un mesaj complet și cu puteri. Dar aici avem un caz unicat. Deci îi trimite pe toți, dar nu îi forțează. Dați-mi exemple din Biblie că Dumnezeu nu forțează cu mesajul. Vrea să-l asculți, dar nu vrea, nu te obligă să-l primești.
2: Adam și Eva sunt intră aici. Primul exemplu biblic. Le-a arătat frumusețea caracterului lui, le-a povestit despre apariția păcatului Dumnezeu celor doi. Le-a oferit o grădină, le-a spus să nu se atingă. Și totuși ei au ales greșit. Faptul că au ales greșit este dovada că Dumnezeu nu a impus, nu i-a forțat. Dar aici mai este un lucru interesant. În momentul în care spui ești liber să alegi, nu înseamnă că ești indiferent față de persoana respectivă. Trebuie să-i dai suficiente dovezi, argumente, ca el să aleagă ce trebuie, dar îl lași pe deplin să decide dacă vrea să asculte sau nu. Pentru că Adam și Eva au avut suficiente dovezi ale iubirii lui Dumnezeu. Că dacă ar fi acuzați, dacă era Dumnezeu mai atent, să le fi dat mai multe dovezi, poate n-ar fi ales, dar au fost la dubii că nu, le-a dat tot ce trebuie pentru a fi convinși de dragostea lui. Și totuși au ales greșit.
0: Pare ciudat să spui că dragostea te constrânge, dar asta e adevărul. E foarte interesant de observat în text, că acolo în genitiv se poate traduce dragostea lui Dumnezeu ne constrânge sau dragostea de Dumnezeu ne constrânge. Se poate traduce și așa, și așa. Pentru că e un genitiv, nu știi pe care să-l alegi.
2: Da, ambele sense.
0: Dar ideea e că te constrânge. Ai cum te constrânge. Pe un băiat care e îndrăgostit, nu trebuie să-l oblige nimeni. Ci că la poarta la care mi-e drag, treaba n-am, dar calea îmi fac. El se duce după fata iubită. Îl constrânge iubirea. Adică dacă tu ai iubire în inimă, ai o forță extraordinară care nu poți să te opui. Dacă ajungi să-L iubești pe Dumnezeu, deja ești un biruitor. Pleci biruitor să nu ai forță să învingi păcatul, ai forță să-L lași de vicii, să ascunzi de Dumnezeu, să-ți dai și viața pentru El.
1: Dar tot trebuie să-L iubești pe Dumnezeu. Ai forța asta?
0: Forța este iubirea lui Dumnezeu. Asta este forța care cum să spune, nu că te constrânge în sensul că te obligă împotriva voinței tale, ci pur și simplu te împinge dinăuntru cu așa forță, bineînțeles că te face să-ți placă, te ajungi să-ți dorești tu ceea ce faci. Exact ca un băiat care e îndrăgostit să duce la iubita lui. El nu poate să stea acasă, îl constrânge iubirea. În sensul ăsta este dragostea. Dragostea nu te obligă, dragostea te constrânge în sensul că îți dă motivații să faci ceea ce-ți place să faci, ceea ce-ți dorești să faci.
1: Nu iubita îl constrânge, e alegerea lui.
0: Exact, dragostea lui.
2: Dar este o forță iubire.
0: Este o forță, da, este.
2: Dar nu o forță care...
0: Nu o forță negativă, ci o forță care te lasă liber și totuși te suflă în vele doar să...
2: Cum spune Pavel, vedeți că dragostea lui Dumnezeu vă cheamă la pocăință, este atât de puternică, e atât de convingătoare.
0: Exact, da.
2: Nu simțiți asta?
0: Corect, da.
1: Uitați o forță aici la jumătatea Bibliei, este o forță guvernamentală care îi constrânge pe oameni să aleagă religia adevărată, zice... orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un mormânt de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu. Deci avem un împărat care odată îi împinge pe evrei în foc pentru că nu respectă religia lui, după aceea avem un împărat care dă un decret ca să oprească ofensele religioase. Dacă cineva îl va jigni pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi omorât.
2: E o diferență între forța dragostei și forță. Aici e doar forță, fără dragoste.
0: Forța fricii.
2: Și forța fricii, pentru că ce face Nebucadnețar? Că ceva se schimbă radical. Înainte poruncește să fie aruncați în cuptorul cu foc cei care nu se supun poruncii lui. Acum poruncește ca cei care nu ascultă de Dumnezeul celor trei să fie... Atitudinea lui este aceeași ca înainte. Pentru un împărat păgân, la vremea respectivă, nu era nimic ieșit din comun. El avea autoritatea să impună și cui te închini, cum te închini, avea această autoritate.
1: Da, vroia să impună ceva, religia adevărată, de fapt.
2: Un lucru bun impus este un lucru rău.
1: Înțeleg.
2: Un lucru bun impus este un lucru rău. Acesta este modul de a lucra lui Satan, nu al lui Dumnezeu. Asta învățăm de aici.
0: Dragoste cu sila nu se face.
2: Sau dacă se face,
0: iubește-mă că te omor. Sau nu merge.
1: Se numește adică, abuz.
0: Așa este și cu Dumnezeu. Da, nu există. Nebucadnețar, săracul, era învățat așa. El credea că Dumnezeu e ca el, dar nu de la Dumnezeu a venit. A descoperit și el religia adevărată, l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod extraordinar și a zis, gata, dacă era convins, el trebuia să-i oblige pe toți. Nu funcționează așa. Dumnezeu ne-a lăsat liber, Dumnezeu putea să ne oblige din creație. Ne făceam niște roboței și funcționam toți perfect, era o armonie, te mirai. Numai că nu era libertate, nu era iubire, era totul fals, fără sens, fără gust.
1: Despre
0: Dumnezeu ne-a lăsat liberi și rămânem liberi, pentru el nu forțează niciodată.
1: Principiile mărturisirii drepte a lui Dumnezeu, 1 Petru 3, de la versetul 8 înainte, o să citesc până la 15, o să mă opresc și o să mă duc la tablă să conspectez ideile voastre. Deci avem modalități prin care îl prezentăm lumii pe Iisus Hristos, pornind de la acest pasaj. Toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, că la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Pentru că ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Sper că nu obosiți, pentru că citim Biblia și este foarte important să ascultăm Biblia. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce vă bârfesc purtarea voastră bună să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Deci Dumnezeu are un mesaj universal pe care îl dorește a fi transmis oriunde, tuturor. Acest mesaj este în numele dragostei, este despre el, nu despre noi, și poate fi refuzat. Dumnezeu ne respectă alegerea și acum stabilim principii de misiune, de mărturisire a lui Dumnezeu peste tot și în fața tuturor. Eu o să merg la tablă să sintetizez ideile voastre. Vă rog.
2: Iulian?
0: Da, sunt foarte multe îndemnuri despre faptul, despre un lucru foarte simplu. Apostolul Petru aici demolează falsa mântuire prin fapte. Omule, Dumnezeu ne iubește așa de bun, ne iubește indiferent cum suntem noi. Da, Dumnezeu iubește pe toți oamenii, în sensul că le vrea binele tuturor. Dar binele este unul singur. Era Maria și Marta. Marta se ocupa de multă treabă și Maria mai venea pe lângă Iisus și asculta, stătea la spatele lui și asculta. Și vine Marta arogantă și zice, învățătorule, zice, ție nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să servesc singur? spune-i să vină să... Și Iisus se întoarce spre ea și zice: Marta, Marta, pentru multe lucruri te frămâși și te îngrijorezi tu, dar ceea ce trebuie este unul. Exact așa spune în textul original. Ceea ce trebuie este unul, adică Iisus. Maria și-a ales partea cea bună, care nu-i se va lua. Dacă nu l-ai pe Iisus, Iisus te iubește, îți vrea binele. Dar binele este să vii la El. Și El te invită. Și a făcut totul pentru asta, și a dat viața pentru asta. Dar având în vedere că suntem liberi, ca să devii una cu Iisus, înseamnă să intri în armonie cu El, să te lași schimbat de El și să începi să iubești, să faci binele altora. Exact ce spune aici, lucrurile acestea. Cine iubește viața, să vină la Dumnezeu și să facă binele. Binele înseamnă asta, cum am zis, să iubești pe Dumnezeu, te lipești de El și păzești poruncile Lui. Dacă nu se întâmplă asta în viața ta, înseamnă că tu nu ai o comuniune cu Iisus.
1: E să fii schimbat, am scris, deja să fii schimbat ca să-i poți ajuta și pe alții.
2: Aici vedem Evanghelia practică. Aici nu mi se spune că a da mărturie înseamnă să cauți un context în care să vorbești despre Iisus. Apare și ideea de vorbire. Aici se vorbește despre misiunea prin ce ești și prin relațiile pe care le ai. Și de aici, când spui relații, moduri de a te comporta, spre exemplu. Aici se referă și la pregătirea pentru evanghelizare, nu doar la evanghelizarea în sine, care înseamnă unitatea cu frații de aceeași credință. Și asta înseamnă să fii empatic, să ai iubire frățească, să fii milos, să fii smerit. Fiecare cuvânt are o încărcătură. Înseamnă empatie, iubire frățească, milă, smerenie.
1: Am scris empatic și cu modestie. Asta înseamnă fără orgoliu confesional sau fără orgoliu celui care posedă adevărul sau o doctrină corectă.
2: Milă înseamnă să fii preocupat de nevoile lor și să le împlinești, adică să le observi.
1: Să răspunzi unor nevoi. Adică Dumnezeu ne trimite să slujim oamenilor așa cum a slujit El. Și după aceea să le vestești Evanghelia.
0: Și există mai. Și o chestiune pe care trebuie să nu... Și lucruri pe care nu trebuie să nu le faci. Adică stăpânia de sine. Dacă îți vin cuvinte rele, dacă ești mânios, roagă-te la Dumnezeu să-ți dea putere să te stăpânești și să, pentru că astea vor strica. Vor strica relații, vor strica...
1: Autocontrol.
0: Exact.
1: Ar fi bine ca acest autocontrol să fie desăvârșit.
0: Este mai degrabă supunere față de Dumnezeu autocontrolul. Adică Dumnezeu, te supui controlul Dumnezeu și Dumnezeu îți dă putere să te controlezi pe tine însuți. Așa funcționează autocontrolul în Biblie.
1: Da. Cum completăm?
2: Găsim și ideea de apologie sau apologetică aici, nu? Da. Atunci când ești persecutat pentru ceea ce spui.
1: O să spun curaj. Să ai curaj,
2: dar nu doar curaj. Înseamnă să fii și pregătit să poți... Atitudinea este blândețea.
1: Competent.
2: Dar să ai și, exact, ai informațiile necesare ca să poți să-ți aperi credința. Să poți să argumentezi, eu cred așa, despre un lucru sau altul, pe baza următoarele argumente. Să fii pregătit în vederea asta. Să poți susține.
1: Să ai competență în explicarea scripturilor, să o înțelegi
2: foarte
1: bine.
2: Cum era Apollo, tare în scripturi.
1: Da. Adăugăm? Julian?
0: Să poți spune multe lucruri. Aici vreau să remarc încă o dată fondul acestor lucruri. Pentru că dacă faci o schimbare de coajă, de comportament, că faci asta și nu faci asta, dar tu nu ai, eu, cum am zis, comuniune cu Iisus, aici spune faci să faci binele și după aia și că Dumnezeu ți este favorabil dacă faci binele. Adică tu trebuie să intri într-o relație cu Iisus, să te predai Lui. Și după aia spune Dumnezeu stă împotriva celor răi ce fac rău. Adică cei care se desparte de Dumnezeu nu sunt... Dumnezeu le vrea binele și lor, dar Dumnezeu nu îi susține și nu este de acord cu ei. Să fie foarte clar lucrul ăsta.
2: Cum mai putem face misiune? Să ne folosim vorbirea, darul vorbirii într-un mod înțelept, să încurajăm pe oameni, să apreciem pe oameni, să-i sfătuim pe oameni. În interacțiunile noastre ne putem în felul acesta să-i ajutăm pe oameni. Limba îi spune că trebuie să o folosim într-un mod înțelept, într-un mod constructiv și găsim și în Isaia că Duhul Domnului mi-a dat o limbă iscusită ca să...
1: Deci facem misiune într-un mod verbal, exprimându-ne. Asta înseamnă și prin... faptele noastre, dar și
2: accentul cade pe fapte, aici este interesant. Accentul cade în cea mai mare parte aici pe fapte și pe lucrarea nu doar izolată într-un anumit context și într-un anumit timp, ci prin modul în care reacționezi, prin blândețe, prin preocuparea pentru pace.
1: O să scriu acest cuvânt pe care l-ai spus, scriu cu altă culoare, s-ar putea să se vadă mai șters puțin. Blând. Cu blândețe. pentru că mi se pare foarte important, mărturia corectă nu este agresivă.
2: Ce ar fi dacă ar lipsi cuvântul blând, ar fi toate celelalte? Mă gândesc că așa ne putem da seama de greutatea acestui element al blândeții. Cred că lucrurile s-ar schimba radical.
1: Deci avem curaj,
2: dar cu blândețe.
1: Dar avem și blândețe.
2: Nu tupeu. Da. Iertați-mi expresia.
1: Da, da.
0: Și mai este chiar în începutul discursului lui Petru, folosește cuvântul homofrones, care înseamnă să ai aceleași motivații, mai exact același spirit, să fiți conduși cu toții de același spirit.
1: Păi este un mesaj care e pentru toți, echipă. În toate părțile, iar toți aceștia au aceeași simțire.
0: Exact. Adică să ai o minte comună, să ai o conștiință comună, să ai același duh care te conduce, asta e ideea. Lucrarea de echipă este lucrarea lui Iisus care lucrează prin noi, nu fiecare de capul lui face ce vrea, spune ce vrea. Ci este
2: de capul lui, adică al lui Hristos, nu de capul nostru.
0: De capul lui Hristos, nu de al nostru, da. Deci când suntem uniți în Hristos, atunci și toate aceste lucruri au sens.
1: În echipă, ceea ce este foarte important, pentru că Domnul Hristos i-a trimis pe ucenici doi câte doi, iar ei făceau parte dintr-o grupă mai mare de câte 12, apoi aproape de 100.
0: Și el era al treilea care era cu ei.
1: Da. Deci niciodată singur în echipă.
2: Cu asta începe. Să fiți cu aceleași gânduri, simțind unii cu alții, iubind ca frații.
0: Exact.
1: Și acum aș vrea să trecem de partea asta și să ne îndreptăm către etapele prin care un om trece atunci când aude despre Hristos și îl primește pe Hristos. Nu mă interesează modalitățile pe care le avem acolo, ci mă interesează fazele prin care un credincios ajunge să-L întâlnească pe Iisus Hristos.
2: Nu la toți sunt aceleași etape sau durează la fel de mult, dar putem lua prima fază, faza necunoaștere. Sunt oameni care n-au auzit despre Domnul Hristos și prima ocazie este să se întâlnească cu cineva care este un urmaș al Domnului Hristos. Deci în prima fază nu este să vorbești despre Hristos, ci este să fii un om care arată diferit, trăiește diferit.
1: Bun.
2: În momentul acesta, prin relații la locul de muncă, printre vecini, oamenii spun, e ceva cu tine. S-a întâmplat să întâlnesc oameni care au spus, e prima dată când te văd, dar modul în care vorbești, modul în care te comporți, spune ceva.
1: Și întreabă ei.
2: Și atunci se stârnește curiozitatea, devine interesul. Ce te face pe tine deosebit? Și atunci se creează contextul. Împărtășești, dar împărtășești din ceea ce știi, nu spunând totul deodată, oferind câte puțin, pentru ca omul să-i stârnești curiozitatea. În funcție de răspuns, poți crea... Aici este interesant. Sunt ocazii care apar, ne întâlnim cu ele, sunt ocazii însă pe care noi le generăm sau le creăm. Ne ducem înspre oameni. Spune că Domnul Hristos mergea în mijlocul oamenilor, s-a dus la femeia care era la fântână, a intrat în discuție cu ea, a dirijat discuția spre interese spirituale.
1: Deci, pas cu pas, progresiv, mai întâi stârnești interesul și dacă interesul nu este stârnit, poți să creezi o ocazie așa cum pescarul pune o momeală într-o nadă. Nu?
2: Da. Cum văd o momeală, însă, e bine de folosit cu atenție, pentru că...
0: În sensul că... Deci, noi nu folosim momeală în sensul că vrem să prindem un pește să-l mâncăm. Deci, pur și simplu, noi... Chiar la un moment dat Iisus îi spune lui Petru, de acum încolo vei prinde oameni vii, așa spune, exact, dacă traduci corect, așa spune. Când ai să-l pleacă de la mine că sunt un păcătos. Adică noi vrem să-i prindem pe oameni în năvodul lui Hristos ca să fie mutați cu el în locul unde este viață, pentru că aici unde sunt...
1: Era vorba de crearea unei oportunități.
0: Exact, adică pur și simplu, dar când vorbești cu oamenii trebuie să le dai la început ceva care este gustos și plăcut pentru ei. Discuți despre ce vor ei, de ce le place lor, bineînțeles. Și mai un alt aspect. Trebuie să înțelegem că un om în creșterea lui spirituală este ca o plantă. Nu poți să l-apuci astăzi și să și încolțească, să și crească, să și roade într-o zi. Un dop ca pe o gâscă, să-i dai tot ce nu. Trebuie să te întrebi la ce poziție este omul ăsta. Ei nu crede în Dumnezeu. Hai să-l ajut să creadă în Dumnezeu. Și atunci îl ridici la nivelul următor. Sau crede în Dumnezeu, dar nu citește Biblia. Hai să-i vorbesc despre Biblie, să-l duc la Biblie. La că am făcut pasul ăsta, am făcut o lucrare foarte importantă. Dar citește Biblia, dar nu știu ce, nu înțelege acolo. Ajuns să înțeleagă. Deci îl iau pe om și îl duc la pasul următor.
2: Aș folosi metoda Domnului Hristos pentru a fi ceva mai sistematic. Spune că Domnul Hristos se amesteca printre oameni. Deci te duci în mijlocul oamenilor să le cunoști nevoile.
1: Asta e partea cea mai nefăcută.
2: Cunoscându-le nevoile, de ce e important să le cunoaștem nevoile? Păi să răspundem la nevoi. Dacă omul e flămând, îi dau de mâncare. are nevoie de hrană, îi ofer hrană, are nevoie de consiliere, îi ofer consiliere. Împlinind nevoia lui, îi transmit că îl iubesc. Așa a lucrat Dumnezeu și cu poporul evreu. Spune, v-am scos din țara Egiptului, acum, pentru că știți că v-am scos și vă iubesc, vă dau poruncile. Dar asta a făcut-o mai târziu. Apoi le-a câștigat încrederea. Asta se întâmplă în timp, interacționând cu omul, arătând că îți pasă de el, împlinindu-le nevoile. Apoi îi vei vorbi despre Evanghelie. Adică îl inviți acasă la tine, într-o ocazie în care cânți și te rogi. După aia îl inviți la o întâlnire într-o librărie sau într-un spațiu care nu e. Apoi vei crea ocazia de a-l invita la o biserică pentru ocazie de predicare. Și pas cu pas vei ajunge la punctul în care îl vei invita să facă sau să se decide, nu vrei să închei în legământ cu Dumnezeu. Dar toate se întâmplă într-un mod, cum să spun eu, într-un ritm lent aparent și succesiv. Noi vrem să sărim sau sărim de multe ori. Sau punem doar, facem asta, asta și asta, le-am bifat, înseamnă că trebuie să se întâmple ceva.
1: Bine,
2: nu?
1: Astea sunt etapele, eu le-am înțeles și trebuie luate în ordine. Dar dacă eu nu simt nevoia să vorbesc despre Dumnezeu,
0: Dacă nu simt nevoia să vorbesc despre Dumnezeu, ăsta este un simptom.
1: Adică e de bine sau e de rău?
0: E un simptom.
1: Am o problemă sau n-am?
0: Orice om care se naște în împărăția lui Dumnezeu o face pentru că a cunoscut pe Hristos și bunătatea Lui. Și nu se poate bucura de unul singur de asta. Trebuie să împărtășească cu cineva, trebuie să spună cuiva. Simte înăuntru. E ca apostol, ca profetul care zice, simt un foc pe dinăuntru, aș tăcea, dar nu pot să-mi țin gura, că arde. Trebuie să-i spui cuiva, e o bucurie mare. Dacă tu nu ai bucuria, asta înseamnă că e ceva în legătura ta cu Iisus. Tu
1: nu ai ajutat la Iisus, că n-ai bucuria. Bucuria
0: exact, de adică ai o religie, dar Iisus în viața ta e la ușă, ciocănește, zice.
2: Eu cred că mai este și altceva. Da. Sunt oameni care sunt timizi. Și n-aș considera timiditatea un păcat dacă omul se luptă
0: cu ea. Da, timidul vrea să vorbească, dar este rușine.
2: Dar dacă nu vrea, e adevărat. Dar cum sunt oameni care, când le spui vrei să faci misiune, se gândesc doar la acea formă de misiune care implică un curaj excepțional să vorbești în public, să ții o prezentare din Evanghelie, să bați din ușă în ușă și oamenii aceia se blochează, dar ar vrea să facă ceva pentru Dumnezeu.
1: Deci misiunea asta este lăsată de Dumnezeu pentru cei 12 ucenici și apoi bisericii. Acum venim la noi. Misiunea asta de a vorbi despre Dumnezeu este dată angajaților bisericii, adică oamenilor care sunt plătiți pentru asta, sau este dată voluntarilor care 2-3 ore pe săptămână pot să facă și eu o faptă de caritate sau ajută un alt domeniu, sau este dată numai celor care sunt extrovertiți, nu sunt timizi, sau este generală?
0: Iisus când a vorbit avea acolo toți ucenicii lui, sute de ucenici, nu erau doar apostoli, cei 12, erau toți acolo adunați
1: să plece
0: la întâlnească cu el și i-a trimis pe toți, adică misiunea asta este dată tuturor, dar trebuie să înțelegem cuvintele lui. În primul rând, vreau să spun ceva despre ordinea cuvintelor lui. Acolo sunt două participii care, dacă sunt una după alta, trebuie să le citim. Al doilea condiționează pe primul. Duceți-vă, chiar textual spune Iisus așa, duceți-vă și ucenicizați toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, după ce ați învățat să păzească tot ce v-am poruncit. Așa se traduce corect. Deci, cum îl ucenicizezi, tu trebuie să încăștigi, să-i câștigi inima.
1: Nu vezi poruncile, nu?
0: Că nu, în primul rând să-i câștigi inima, să-i câștigi încrederea și să-l faci să te urmeze pe tine,
1: să te asculte.
0: Să aibă relație bună cu tine și apoi tu îl reprezinți pe Iisus. Dacă vrea să-l urmeze pe Iisus, el învață de la tine ce să păzească, pentru că nu e vorba de învățarea unei teorii aici. E vorba să înveți prin exemplu, să arăți în exemplul tău, uite, ce am făcut eu, asta e experiența mea, asta am făcut eu cu Iisus. Vezi? Urmează-mă, fă și tu, cum a zis Apostolul Pavel, urmați-mă pe mine că ce urmez pe Hristos. Nu e vorba doar de a învăța ceva, o doctrină, ci pur și simplu de a învăța să trăiască o viață diferită. Nu trebuie să aștepți sute de ani ca să învețe să facă asta, ci el trebuie să știe ce are de făcut. Asta e ideea.
2: Modelul Domnului
0: nu se poate să boteze fără să înțeleagă pe Iisus și ce vrea Iisus de la el. Asta e ideea. Și apoi dacă el a înțeles și a acceptat, cum a făcut acel temnicer, în noaptea aia a zis, da, eu accept pe Iisus, accept tot ce exemplu, vreau să merg pe calea lui, atunci a fost botezat. Imediat.
1: Te rog, Adrian, dorai să continui?
2: Pentru cine este chemarea de a sluji? Pentru orice om care primește botezul. Pentru că acolo spune, faceți ucenici botezându-i. Este o legătură între a face ucenici și a-i boteza.
0: Exact.
2: Când cineva este botezat, devine ucenic. Ucenic înseamnă să fii productiv, să fii activ. Deci cineva, dacă a primit botezul, deja a primit certificatul de misionar.
1: Aș vrea să vă arăt această imagine care ne transportă în ultima secțiune a lecției. Este vorba despre furnici. Aici este o furnică transportată de cineva, pentru că de o altă colegă, pentru că se întâmplă că atunci când furnicile se îmbolnăvesc sau au probleme în deplasare, să emită semnale chimice și celelalte le vin în ajutor. Există chiar o poziție fetală pe care acestea o adoptă pentru ca să fie transportate mai ușor, adică strâng picioarele și se ghemuiesc, pentru că 30% din furnicile care sunt ajutate să ajungă în mușuroi să fie îngrijite, crește rata de supraviețuire cu 30% și se înmulțește colonia cu 30% dacă furnicile se ajută unele pe altele. Deci este un comportament și aici se vede puțin mai difuz. Sunt două furnici transportoare care își ajută surata să se vindece. Am folosit imaginea asta pentru că în interiorul bisericii sunt oameni care și-au părăsit credința, sunt în Zaharia capitolul 10, dar sunt pasaje și în Noul Testament. Dumnezeu se îngrijește să întărească și casa lui Iuda și a lui Iosif, să-i aducă înapoi că este milă de el și să fie ca și când niciodată nu i-ar fi lepădat. Apoi zice, le voi fluiera, îi voi aduna, spune, își vor aduce aminte de mine, se vor întoarce, îi voi aduce înapoi, îi voi aduna, îi voi aduce în țara Galaadului și în Liban, îi voi întări în Domnul și vor umbla în numele Lui. Deci avem o misiune pentru copiii rătăcitori ai bisericii, de orice vârstă, care au nevoie de ajutorul nostru. Ce facem pentru ei?
0: Uneori se întâmplă și s-a întâmplat întotdeauna în istoria poporului Dumnezeu ca omul să găsească o scuză să devină rău. De exemplu, cum era ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Gata, ai făcut un rău, acum ai ocazia să te omor sau să mă răzbun, răzbunătorul sângelui. Și Domnul Iisus a zis, stați așa, că nu e chiar așa, zice, stop, zice, ați auzit că s-a zis dinte asta, ați înțeles voi. Dar dacă măcar îți manifesti ura prin spunându-i prostule, e ceva rău, ești condamnat.
1: Și ce vrei să spuneți cu asta?
0: Eu vreau să spun că, de exemplu, noi aplicăm disciplina bisericească. Asta nu e ocazia să fim răi. Aia o facem pentru că vrem binele omului. Adică e încă o încercare de a salva. Și chiar dacă am aplicat disciplina bisericească și el n-a vrut să asculte și nu mai e membru bisericii, noi tot îi vrem binele. Și continuăm să-l căutăm pe omul ăla. Nu zicem, lasă-mă că ăsta a decis să mă fie cu
1: am
0: noi.
1: Înțeles.
0: Lasă să ducă, nu ne pasă de el. Nu așa. Iisus a zis, tratați-l ca pe un vameș și un păgân. Adică ca pe un om care are nevoie de Hristos, de convertire. Duceți-vă, căutați. Continuați să îi vreți binele. Oamenii ăștia trebuie căutați. Nu există nicio scuză să fim răi. Niciun cuvânt al lui Iisus nu este ca să ne facă să fim răi. Am înțeles de greșit atunci.
1: Un scurt răspuns? Ce facem pentru cei
2: care... Un bolnav are nevoie de mai multă atenție din partea unui medic decât un om sănătos.
1: Mm-hmm.
2: La fel și un om care s-a îndepărtat de Dumnezeu are nevoie de și mai multe dovezi ale iubirii din partea celor care
1: decât unul care este înăuntru, în staul.
2: Sigur.
1: Cred că este o concluzie minunată. Citesc 1 Corinteni 7. Ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Cum ne raportăm la partenerul de viață care are altă religie?
0: Da, dacă îl înțelegi pe Hristos cum trebuie, vei continua să-l reprezinți în fața Lui. Dacă el nu ascultă de cuvântul Bibliei, nu vrea să citească Biblia, nu vrea să audă nimic de religie, tu ești religie. Nu mai spui nimic despre asta, dar continui să o exerci, nu se poate să nu se vadă, intră în ochi. E cel mai puternic argument că Hristos este cu tine, faptul că tu ești o persoană iubitoare, că ești o persoană răbdătoare, că, în fine, faci ceea ce nu se așteaptă
1: și
0: să faci.
1: Și Hristos a venit în lume 30 de ani, n-a predicat și n-a făcut minuni.
0: Exact.
1: A trăit.
0: Exact, da.
1: O mărturie,
2: te rog. În primul rând, nu te desparți.
1: Da.
2: E primul lucru. Unii a spune, nu mai e credincios? Am încheiat discuția. Nu.
1: Mă port, el nu mă înțelege.
2: De fapt,
1: nu.
2: Apostolul Pavel oferă argumente să rămâi. Și spune, este bine și pentru el că îl câștigi, e bine și pentru copii.
1: Și cu mai multă dragoste decât ca un partener care îți înțelege orientarea religioasă.
2: E tipul de relație în viață, dacă vorbim despre un frate care se depărtează de Dumnezeu sau o soră, de corp, dacă vorbim despre copil sau... Aceea sunt... E vorba de relație pe care n-am ales-o noi. Ne-am născut în familia respectivă, dar aici este vorba despre cineva pe care l-ai ales să trăiești cu el. Și Scriptura spune că soluția nu este să te îndepărtezi, ci să cauți pe cel pe care l-ai cel mai aproape de sufletul tău și de trupul tău, să-l câștigi prin ceea ce ești și cu o dragoste și o îndelungă
0: absolut,
2: răbdare.
0: Absolut. parabola asta a oii pierdute este exemplară. Adică Iisus îi zice, păstorul lasă pe celelalte care n-au nevoie de intervenția lui așa de urgent, ca cea care s-a pierdut. Să zice și o caută și când o găsește o pune pe umăr și vine cu ea, vă dă seama, care o oaie în spate.
2: Aparent le neglijesc,
0: adică
2: pe cele.
0: Așa de mare bucuria că avea o energie în el, că s-a bucurat, s-a dus și a făcut și masă cu prietenii, că a găsit oaia. Adică asta nouă ne lipsește, nu e natural. Nu există niciun motiv să devii rău, nu există nicio scuză pentru răutate, pentru vorbe urâte, pentru comportamente răutăcioase în biserică. Noi trebuie să continuăm să iubim, dacă iubim pe Hristos, iubim. Iubim pe omul care s-a depărtat de el, iubim și mai ales pe la care are nevoie mai mult, cum s-a spus.
1: Bine ar fi să luăm aminte la ce a spus amândoi, ar fi minunat. Citesc acum din Osea 7 despre un copil care întrerupe legătura cu Dumnezeu, este fiul lui Dumnezeu Israel. Și întrebarea este cum ne raportăm la acești fii rătăcitori. Zice că lucrează cu vicleșug, se descoperă nelegiuirea, mai spune că fug de mine, nu-mi sunt credincioși, aș vrea să-i scap, dar ei spun minciuni împotriva mea, nu strigă către mine din inimă, ci se răzvrătesc împotriva mea. I-am pedepsit, dar ei tot gândesc rău împotriva mea. Se întorc, dar nu la cel prea înalt, sunt ca un arc înșelător. Este un răzvrătit rătăcit.
2: De aici înțelegem că ar trebui să fie o preocupare majoră să-i aducem aproape de familia lui Dumnezeu pe cei pierduți, dar nu cu orice preț. Poate suna puțin ciudat. Dacă omul care s-a îndepărtat are o problemă nerezolvată, cu dragoste, cu răbdare, cu rugăciune, prin exemplu, trebuie îndemnat să-și rezolve problema. Pentru că el s-a îndepărtat de trup, poate pentru că are un păcat, poate pentru că are o atitudine de răzvrătire, noi încercăm să-i arătăm iubire, să-l convingem că este mai bine dincoace, să-l conștientizăm că nu este pe un drum greșit, dar decizia rămâne a lui.
1: Deci ce facem? Așteptăm?
2: Nu.
0: Încerci toate variantele. Faptul că uneori sunt oameni care nu răspund decât dacă nu-i mustri.
1: Dacă nu.
0: Adică nu încerci cu bunătatea, nu merge, dar trebuie să-i spui în față lucrurile și nu chiar, chiar categoric. Spui ce faci tu, nu este bine. Dar asta nu este răutate. Răutatea nu constă în asta. Răutatea constă în faptul de a fi indiferent, de a nu spăsa, de așa, a lăsa să piardă oricum.
1: Altceva în afară de asta?
0: Dar
1: un mesaj direct și insistent?
0: Dincolo de asta, adică, nu, asta am să spun că nu e doar vorba de un bonism, ci de a vrea bine, de a căuta bine pe toate căile, de a ajuta cumva. Și chiar dacă el nu vrea, avem, Domnul Iisus a reprezentat treaba asta în pilda fiului risipitor. Tatăl lui a zis, bine, vrei averea, ia-o, du-te. Lasă să-și facă experiența lui.
1: Putea să nu-i dea averea, dar i-a dat.
0: Exact. Lasă să-și facă experiența lui, roagă-te pentru el. Fii dispusă când vine înapoi și când, după ce dă capul de sus, să speră că îi va veni momentul în care va fi rușine și va bate cu una pe picior, cum spune aici, și va zice ce om fără minte am fost. Va veni momentul ăla, roagă-te la Dumnezeu pentru el să-l ajute.
1: De ce sunt perseverent ca să-l mărturisim pe Iisus Hristos în fața întregii lumi și în fața celor apropiați, chiar și în biserica noastră? Pentru că aceia care se angajează cel mai activ în îndeplinirea fidelă a misiunii de câștigare a sufletelor, fie că sunt suflete din interiorul sau din exteriorul bisericii, acei cei mai harnici muncitori de câștigarea sufletelor sunt cei mai bine dezvoltați din punctul de vedere al spiritualității și al evlaviei. Adică atunci când îi ajuți pe alții, tu devii mai bun. De asta e bine să punem accent pe misiune. Vrei să comentați? De ce principii funcționează aici?
2: În primul rând, când te preocupă viața altora, pui la respect egoismul. Dezvolți altruismul. Ești mai interesat de ei decât de tine. În al doilea rând, oamenii activi. Ispita vine când ești lene sau când ești inactiv. Când faci ceva pentru alții, ispita nu mai are așa puterea asupra ta. Un alt lucru. În momentul în care începi să slujești pe alții, simți nevoia când... Să o spun altfel. Se spune că una dintre cele mai bune metode de a învăța ceva este să încerci să predai. În momentul în care încerci să predai, îți dai seama de lipsurile pe care le ai și de nevoia de a fi tu alimentat ca să ai ce să dai. Și Iisus le spune ucenicilor, Ioan 6, dați-le voi să mănânci. Și intră într-o criză, spun, n-avem. Încep să caute, găsesc niște 100 de lei, găsesc niște pâini și pești. Dar caută să fie și să aibă pentru a da. În momentul în care îi slujești pe alții, simți lipsa ta și te preocupă să ai și tu ca să dai și altora.
1: Din nou, Iulian, ca să fim cei mai buni credincioși, să devenim, să ne dezvoltăm latura asta, trebuie să ne implicăm în misiunea de slujire a altora. ce principii funcționează?
0: Da, eu zic că dacă înțelegem lucrurile cum trebuie, nici nu mai trebuie. Pur și simplu o faci natural. E o chestiune de înțelegere. Dacă o faci pentru că trebuie, o faci dintr-o motivație. Dar ca să o faci de drag, trebuie să înțelegi cum funcționează lucrurile. În creația lui Dumnezeu, binele meu este binele comun. Adică nu poate să zic că avem ilustrația asta în Biblie, nu poate să zic că știu eu stomacul, eu mă separ de toți, trăiesc pentru mine. Își face rău pentru că toată existența lui vine de la celelalte organe. El trăiește pentru celelalte, celelalte pentru el. Noi trăim unii pentru alții. Dacă ai înțeles principiul acesta, când faci bine altora, să faci bine ție.
1: Mai ferice să dai decât să primești.
0: Exact. Dacă tu îți faci fericită soția, îți faci fericit copiii, ești fericit și tu. Dacă îți faci fericit colegii de serviciu, da, și oamenii din jur. Dacă tu îi salvezi pe cei din jurul tău, tu de fapt nu faci decât să fii un reprezentant al lui Hristos. Îi dai voie lui Hristos să se manifeste prin tine și te binecuvintezi pe tine. Dacă tu te abții și ții doar pentru tine, tu te blestemi. Și înțelegând lucrurile cum trebuie, te așezi pe calea în care tu să faci bine ție și altora în același timp.
1: Vreau să vă arăt acest pasaj cu care încheiem. Este un pasaj despre Iisus Hristos, născut în mediul social al celor mai needucați, locuind în casa unui țăran, folosind mâncarea pe care un țăran o mânca, ocupația de meșteșugar, viață obscură, împreună cu truditorii neștiuți ai lumii. În aceste condiții și în acest mediu, Iisus a urmat planul divin de educație. Adică nu era o întâmplare că ce mânca și unde locuia. Nu a căutat școlile din timpul său cu obiceiul acestora de a mări proporțiile lucrurilor mici și de a micșora lucrurile mari. Educația sa a fost dobândită din manualele lui Dumnezeu, care erau surse aprobate de cer. Muncă, scripturi, studiul naturii și experiențele vieții. Manualele lui Dumnezeu pline de învățături pentru toți cei care sunt gata să le prindă cu o mână neșovăitoare. Care sunt principalele manuale de misiune? Astea au fost sursele de educație ale Mântuitorului, pentru că emisiunea nu este completă. Ne întoarcem la Iisus Hristos și cine vrea să aprofundeze va găsi manuale de misiune. Care sunt manualele cele mai bune de misiune creștin?
2: Sfânta Scriptură. Și aici mă refer la Evanghelie și Faptele Apostolilor. Acolo e misiunea la ea acasă. Experiențele personale. Înveți când începi să faci misiune. Sunt pe cineva. Împarți ceva. Nu poți învăța dacă stai de pe margine. Nu înveți fotbal dacă stai pe marginea terenului. Nu înveți să cânți la vioară dacă doar te uiți la altul cum cântă. Te implici. Și aș mai spune un lucru aici. Studiul vieții marilor misionari. Învățăm studiind pe David Livingstone, afară de mari misionari Scripturii. Ne uităm la viața acelor oameni. Ei pot fi un exemplu pentru noi. De la ei învățăm cum se face misiunea.
0: Asta e pentru partea teoretică. Dar teoria, dar ce facem cu motivațiile? Că asta e problema. Că ceea ce decide în viața noastră nu ceea ce știm, ci motivațiile pe care, cele mai puternice pe care le avem. De unde avem motivații pentru misiune? Aici Iisus spune, Dumnezeu mi-a trezit urechea fiecare dimineață să ascult cum ascultă un ucenic. Dacă nu e destul să citești Biblia, trebuie să ai să ai un fel de conversație cu Iisus. Această comuniune cu Iisus e și la nivelul acesta. Pur și simplu citești, dar lași să-ți vorbească, să te învețe. Te uiți la viața lui, dar lași să-ți vorbească și să te învețe, să te motiveze. Dacă Iisus este viu în viața ta, aici înveți cu el, efectiv înveți să citind Biblia, citind despre alții, despre el și așa mai departe. Capezi motivație, o forță interioară care te ridică și te face să zaripi. Te duci cu plăcere și cu pasiune să faci misiune. Deci ai nevoie de această comuniune cu Iisus.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră, Adrian Ștefăniță și Iulian Sava. Primim aceste comentarii de la cei care spun Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă mulțumesc în numele lor. Și de asemenea, Dumnezeu să vă ajute să facă bunul Dumnezeu, să meargă toate bine cu casa dumneavoastră. La revedere!

0: Viață din cuvânt.
1: Întotdeauna când venim la biserică, de un lucru trebuie să fim siguri, că vor fi lucruri care ne vor pune pe gânduri și ne vor determina să luăm niște decizii. Vă pot spune sigur următorul aspect. În măsura în care Duhul Sfânt ne vorbește, ne convinge cu privire la unele lucruri pe care trebuie să le facem și nu le facem, se produce un soi de desensibilizare a inimii și a minții, ceea ce Scriptura numește ca fiind un soi de împietrire. Așa că, mă rog Domnului să nu fim rezistenți atunci când unele lucruri ne vor pune pe gânduri. Pentru ocazia aceasta, m-am tot gândit ce anume să împărtășesc cu dumneavoastră, că nu e chiar ușor, să știți, dar aș vrea totuși să vă citesc un verset din Scriptură pe care îl cunoașteți și cu care aș vrea să încep și în același timp pe care să-l înțelegem puțin mai mult în ocazia aceasta. Sfânta Scriptură spune în Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11, o făgăduință extraordinară pe care sigur o cunoașteți, dar aș vrea să o împărtășesc cu dumneavoastră. Spune așa: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Vreau să spun că mie îmi place foarte mult textul acesta. În ultima vreme îmi bucură mult sufletul, pentru că îmi dezvăluie, îmi spune, îmi arată care sunt gândurile lui Dumnezeu, planul lui. Și planul lui e foarte clar. Iar acum, la final de an, când tragem linie cu privire la ce a fost, la ce va fi, ne gândim, facem și noi planuri la rândul nostru, aș vrea tare mult să știm care sunt gândurile lui Dumnezeu. Și anume, El are gânduri de pace și nu de nenorocire, cu o dorință specifică, să ne dea un viitor și o nădejde. Stând și frământând un puțin mintea cu la textul acesta, am încercat să înțeleg așa cam care sunt de fapt în concret, care e planul lui Dumnezeu. Înțeleg gândurile acestea de viitor, de nădejde, dar mai exact în mod concret. La mine, cum să spun eu, e și o deformare profesională, poate că și un stil personal, habar n-am. Cert este că pentru mine lucrurile care nu au valoare în viața concretă sunt interesante, sunt importante, sunt esențiale din multe puncte de vedere, dar în anumit context și pentru anumite situații. Dar pe mine mă interesează toate gândurile astea, în mod concret, ce înseamnă. Și m-am gândit în mod concret care sunt gândurile lui Dumnezeu cu privire la viitorul și nădejdea noastră. Și am tras așa o concluzie, vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră în prima parte a prezentării mele. Și îmi dau eu seama că sunt trei. Trei lucruri pe care Dumnezeu le urmărește în mod deosebit cu privire la noi. Dacă nu sunt complete, le puteți adăuga dumneavoastră pe cele care le socotiți de asemenea importante. Sau dacă nu sunteți de acord cu mine, nu e niciun fel de problemă, putem să discutăm despre subiectul acesta. Primul lucru pe care cred eu, din câte înțeleg eu, în planurile Dumnezeu, primul lucru esențial este mântuirea omului. Deci cu privire la noi mă refer, nu mă refer la univers. La univers lucrurile sunt puțin mai complexe de atât. Dar când vine vorba de gândurile lui Dumnezeu cu privire la noi, planurile pe care le are El cu privire la noi, îmi dau seama că primul lucru care îl dorește pentru noi e să fim mântuiți. Adică lucrul acesta în mod concret pentru mine înseamnă că nu e vorba doar de viața asta. Că ce înseamnă de fapt să fie mântuit omul? Să aibă parte de viața veșnică, da? Mântuirea înseamnă să fim cu Dumnezeu o veșnicie întreagă. Adică viața asta nu e totul, așa am tradus-o eu. Planul lui Dumnezeu depășește condiția noastră a vieții de pe pământul acesta. Și atunci când ne gândim la lucrurile pe care Dumnezeu le face, ne gândim la viața noastră și vă faceți aminte că e un text în Scriptură care spune că omul care își pune încrederea în Dumnezeu doar pentru viața asta, e dureros. Pentru că în planurile lui, gândurile lui cu privire la noi, depășesc viața asta. Și sunt lucruri pe care el nu le rezolvă în viața asta pentru noi, sunt lucruri pe care le rezolvă mai târziu, își ia suficient timp ca să le rezolve. Adică e mai mult decât trăiește clipa, e mai mult decât acum. Dacă nu e azi, nu e niciodată. Nu. În planurile lui, mântuirea noastră e foarte importantă. Își dorește lucrul acesta și vreau să spun că sunt sigur că veți fi de acord cu mine când spun că a făcut tot și face tot ce este necesar ca omul să fie mântuit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu ca oricine crede să nu piară. Deci în mintea lui, în gândurile lui, acest viitor și nădejde implică mai mult decât viața asta. De aceea având în minte lucrul acesta, înțelegem mai bine ceea ce ni se întâmplă uneori, avem un anumit tip de atitudine cu privire la lucrurile care ni se întâmplă și avem o anumită viziune, pentru că înțelegem gândurile lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl are foarte clar în planurile lui, din câte înțeleg eu, nu e doar mântuirea, ci al doilea lucru pe care îl urmărește în mod consecvent și perseverent, cu o anumită încăpățânare, dacă pot să spun așa, este schimbarea naturii umane. Nu știu dacă ați observat, dar dacă citiți Sfânta Scriptură, veți vedea că din momentul căderii în păcat până la a doua venire, Dumnezeu în planurile Lui, gândurile astea de pace, de viitor și de nădejde, include nu doar făgăduința unei vieți mai bune în viitor, dar include și o schimbare a naturii umane. Își dorește să refacă în noi chipul Lui. Ceea ce înseamnă că nu suntem nici pe departe ce ar trebui să fim sau ceea ce își dorește Dumnezeu să fim. Trebuie să învățăm unele lucruri. Și vreau să spun o treabă. Acum n-am cum să nu mă refer la treaba asta. N-ai cum să educi un copil dacă vrei să-l faci tot timpul fericit. Hai să reformulez sau să repet puțin. Nu poți educa un copil dacă vrei să-l faci întotdeauna fericit. Știți de ce? Pentru că educația și fericirea nu sunt simultane. Sunt necesare, sunt frumoase, dar nu sunt simultane. Hai să vă dau un exemplu. Când pui copilul să aleagă între o acadea și un fruct, ce alege? Fructul, că e sănătos, că e bun, nu? Când îl pui să aleagă între o mâncare făcută de tine acasă, o mâncare de aia bună, așa, făcută de mama acasă, și un meniu la un fast food, ce alege? Mâncarea făcută la mama acasă, că e sănătoasă, că e bună, că e ce trebuie, nu? Când îl pui să aleagă între o prăjitură și un fruct, ce alege? Fructul, că e sănătos, e natural, e tot ce trebuie, nu? Nici nu se uită la ele. Și atunci tu, ca părinte, ce faci? Îl faci fericit sau îl educi? Că nu poți să-l faci de același timp amândouă. Îl treci prin procesul de educație, care de obicei pentru copil înseamnă nefericire. Că îl pui să mănânce ce nu vrea, că îl pui să facă ce nu-i place, că îl determin să facă lucruri sau să nu facă lucruri care îi plac sau nu-i plac. Și atunci, procesul acesta de educație înseamnă că pentru o vreme va fi nefericit, dar pe viitor va fi fericit. Că peste ani de zile, când va ajunge la o anumită vârstă, o să spună: ce mamă bună am avut, ce tată înțelept am avut. Dar până atunci trece timp. Tocmai de aceea, gândurile lui Dumnezeu nu sunt de nenorocire, deși uneori ne trece prin tot felul de situații complicate pe care nu le accepți cu atâta ușurință, dar El îți spune și ne spune: gândurile mele nu sunt de nenorocire. Faptul că prin viață treci prin tot felul de lucruri, că în viață te întâlnești cu tot felul de situații, cu tot felul de oameni, nu e nenorocire, ci toate lucrurile lucrează spre binele celor credincioși. Toate lucrurile lucrează spre binele omului în vederea desăvârșirii caracterului, pentru că pentru Dumnezeu, în planul Lui, lucrul ăsta e foarte important. Spunea cineva, poate ați auzit vorba asta: te rog să-ți dea Dumnezeu răbdare. Da? Și Dumnezeu zice: ok, cu mare drag. Și îți trimite lângă tine un om care îți testează nervii până nu mai poți. Și în felul ăsta El te învață răbdarea. Noi am vrea ca răbdarea să fie învățată. Când eram eu tânăr, adolescent, chiar mai mic de adolescență, mă rugam Dumnezeu seara, ziceam: Doamne, te rugă frumos, mâine când mă trezesc, problema asta să nu mai am. Și nu vorbeam de oameni sau nu, de aveam eu niște probleme ale mele, aveam un stil sau o treabă, și Doamne, mâine dimineață te rog frumos să nu. Eu îți spun, deci nu e forțată nimic, nu e că trebuie să fie cu liberă voință. Eu îți spun, îți dau voie, îți dau libertatea. Mâine dimineață când mă trezesc, problema asta să nu mai fie. Mă trezeam și era. Și încă era. Nu așa funcționează lucrurile. Planul lui Dumnezeu nu include nenorocirea, dar noi uneori percepem treaba asta ca fiind o mare nenorocire. Nu e adevărat, pentru că El își dorește tare mult să ne treacă printr-un proces de educație ca să fim, să se schimbe în noi niște lucruri care trebuie schimbate. Și dacă ar fi să vorbesc puțin mai mult despre treaba asta, din câte înțeleg eu, elementul central pe care vrea să-l schimbe în natura umană este ceea ce se rezumă într-un singur cuvânt pe care Scriptura îl tot repetă: iubire. Esența diferenței între un om firesc și unul duhovnicesc nu e ce crezi, nu e nici măcar cât de mult te conformezi, ci e o inimă schimbată, capabilă să iubească cum iubește Hristos. Până nu vom ajunge acolo, noi încă suntem într-o mare frământare. Iar dorința lui Dumnezeu de la început și până la sfârșit este să transforme natura umană afectată de păcat în asemănarea cu El, și cea mai mare dovadă, cea mai clară dovadă a faptului că s-a întâmplat ceva, e că am o altă atitudine față de situațiile în care îmi testează capacitatea de a iubi. Nu de a rezista, ci de a iubi. Nu de a face față, ci de a face bine. Nu de a înghiți în sec și a zice mingea e rotundă, nu veni și a vremea mea. Nu, nu, nu. Ci de a aduna cărbunea prinși, zice Sfânta Scriptură. Faceți, vor ști oamenii că sunteți ai mei dacă vă iubiți unii pe alții. Își dorește atât de mult lucrul acesta Dumnezeu, încât ne trece prin tot felul de situații, ne învață tot felul de lucruri, ne aduce aminte în fel și chip. El însuși demonstrându-ne că nu știam cum să o facem, cum se face. Și cu o încăpățânare, în mintea multor dintre noi, încăpățânare e un lucru negativ. Poate că nici eu n-ar trebui să-l folosesc, dar cu o perseverență, cu o dăruire, cu o intensitate, urmărește Dumnezeu lucrul acesta, pentru că își dorește tare mult ca natura umană, omul, să trăiască altfel. Vreau să spun că eu cred că în Împărăția lui Dumnezeu, nu trebuie să fiți de acord cu mine, în Împărăția lui Dumnezeu vor fi oameni care n-au avut doctrina corectă. Vor fi oameni care n-au ținut sabatul niciodată. Vor fi oameni care n-au auzit niciodată de Iisus Hristos. N-au crezut în Iisus Hristos. Dar acolo nu va fi niciun om egoist. Niciunul. Pentru că în Împărăția lui Dumnezeu nimeni nu trăiește pentru sine. Și din câte înțeleg eu, viața acasă, în familie, viața în biserică, adică în trupul lui Hristos, este locul în care Dumnezeu ne ajută să exersăm o altfel de natură. Un alt fel de a fi. Și dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, planul lui Dumnezeu continuă în măsura în care noi dorim lucrul acesta. Iar al treilea lucru pe care Dumnezeu și-l dorește foarte mult în planul lui, din câte înțeleg eu, este să dăm mărturie despre faptul că e tare bine să fii copilul lui. Nu știu dacă ați observat, dar întreaga Scriptură, cu anumită pasiune aș putea spune, nu știu cum să-i spun, dar Dumnezeu își dorește și el un popor care să dea mărturie despre el. În planul lui, întotdeauna a căutat oameni, a căutat un popor, a căutat o biserică, a căutat un grup de oameni și a dorit un grup de oameni. A ajutat pe oricine a vrut treaba asta să aibă și el niște martori, oameni care să dea mărturie de cât de bine e cu el. Vă aduceți aminte istoria lui Iov? Noi de multe ori ne gândim la nenorocirile lui Iov, la tragedia lui vieții lui Iov, la toate lucrurile alea, dar mie mi se pare fundamentală deschiderea capitolului, prima parte a capitolului, în care Dumnezeu se laudă. Dumnezeu se laudă și spune, l-ai văzut pe robul meu? Și cui se laudă? Satanei, se laudă Satanei. L-ai văzut pe robul meu, e un om extraordinar. Mi-e drag de el, dar nu mai pot, în alte cuvinte. Satana zice, lasă-mă că nu știi tu, dă-mi-l mie să vezi tu ce și cum. Și Dumnezeu, așa, nu știu cum a făcut-o, dar bănuiesc că a făcut-o cu oricare, nu zic eu, da, nu e chiar ușor, dar să te lași în mâna unui om. Dar el zice, ok, nicio problemă. Îl cunosc pe Iov. Și începe toată istoria aia și noi ne concentrăm asupra nenorocirilor, durerilor, care într-adevăr merită studiată cartea. Dar la final de tot, deși nu spune nimic în Scriptură despre treaba asta, Dumnezeu e fericit. Încrederea pe care a avut-o în omul ăsta, mărturia pe care a dat-o omul ăsta, a închis gura tuturor. El a zis, da, mă doare, vine să urlu, nu mai pot, ah! Dar știu că răscumpărătorul meu e viu. Știu că Dumnezeu, cred în Dumnezeu. Și la final de tot, ceea ce Dumnezeu a spus s-a adeverit. A avut și el un martor. A avut și el un om care și-a pus încrederea în el și omul ăsta a dat o mărturie frumoasă despre credința lui și despre Dumnezeul lui. Și a zis, în ciuda lucrurilor care mi se întâmplă, nu înțeleg, n-am habar, nu știu, mă doare, nu mai vine să urlu. Dar eu știu cine e Dumnezeul meu. Vreau să spun că, din câte înțeleg eu în planul lui Dumnezeu, gândurile astea de bine și de norocire, gânduri de viitor, de nădejde, ține și dorința asta lui de a avea și el un popor. Să aibă și el un grup de oameni care să dea mărturie despre el. Noi ca existență, ca biserică, avem o misiune clară, adică, cel puțin așa, cred eu că n-ar trebui să pierdem din vedere treaba asta. Exact asta suntem chemați să facem. Să dăm mărturie, să spunem tuturor, vine Hristos, vine iarăși, pregătiți-vă pentru momentul acesta. Și își dorește și el, are în planul lui, în mintea lui, are un astfel de popor. Și face orice pentru poporul acesta, numai să îl pregătească și să fie capabil să dea o mărturie frumoasă despre el. Vrea și el să spună tuturor, e bine cu el. Vrea și el să audă din gura noastră, vrea să vadă și el pe fețele noastre, vrea și el să vadă un popor de oameni care spun și transmit prin toți porilor: e tare bine cu Dumnezeu nostru. Zice, zăgazurile cerurilor le desfac pentru voi, vă binecuvintez. Am studiat la școala de sabat. Sunt atât de credincios că sunt doritor să fac orice. Numai să am și eu poporul meu. Să am și eu un popor care să spună: e bine cu mine. Nu ca să spună că trebuie forțat, ci pentru că e chiar bine. E chiar frumos. E chiar o mare binecuvântare. Și în planul lui, de la început și până la sfârșit, urmărește să facă un astfel de popor. Nu i-a ieșit. Și nu e vina lui. Dar realitatea e că încă tânjește. Dacă înțeleg eu bine, aceste trei lucruri sunt lucruri importante în planul lui Dumnezeu. Poate cele mai importante. Repet, puteți adăuga și altele, sigur vor fi și altele, dar astea mie mi se par fundamentale. Vrea să ne mântuiască și a făcut și face orice să ne mântuiască. Orice om, nu contează. Orice om vrea și crede, va fi mântuit. Își dorește tare mult să schimbe natura umană. Vrea să ne facă niște oameni egoiști, niște oameni care suntem, trăim după alte valori, după alte principii, despre care lumea să spună: e o nebunie, n-ai cum. Nu, adică ceea ce ziceți, ceea ce trăiți voi, ceea ce spuneți voi, e o nebunie. E o nebunie pentru ei, dar nu pentru copiii lui Dumnezeu. Și al treilea lucru, își dorește tare mult să aibă un popor care să dea mărturie despre el. Să spună și altora: veniți că e bine, e extraordinar de bine, e așa de frumos, e atât de fericire, e atât de bine. E și păcat să nu vă bucurați și voi. Nu vrem să ne bucurăm numai noi, pentru că acest al treilea lucru ne învață că nu e vorba în viața asta doar despre noi. Și în planul lui Dumnezeu nu e doar despre mine și despre tine, ci vorba și de alții. Îți dau ție, zice, ca să poți fi de folos și altuia. Acum am o întrebare. Acesta e planul lui Dumnezeu, nu-i așa că e frumos? Eu mă bucur tare mult că are astfel de gânduri pentru noi. Dar am o întrebare pentru noi. Care sunt planurile tale? Tu ce planuri ai? Și vreau să vă dau trei domenii. Primul lucru, care e planul tău pentru Dumnezeu? Ai vreun plan pentru Dumnezeu? Adică, și vreau să vă spun în ce sens. Că planul pentru Dumnezeu toți avem un fel și chip, dar în mintea mea, din când în când, îmi revine așa, nu știu de ce, dar îmi revine, o scenă din Evanghelie. Spune că Domnul Hristos era la o masă în casa unui lepros pe care îl vindecase și o femeie s-a strecurat cumva pe acolo încercând să fie nevăzută, s-a dus la picioarele Domnului Hristos, a spart un vas cu alabastru, i-a uns picioarele, a început să plângă, ștergea cu părul ei picioarele. Când începe mirosul să se răspândească, oamenii credincioși, patriarhii bisericii, oamenii aia serioși, încep să spună: nu, e cam mult. Iar unul dintre ei, care era Iudă, chiar așa îl chema, zice: nu, lucrurile trebuie să fie făcute altfel. Nu o să faci așa, nu. Și apoi cu banii ăștia puteam face 1000 și una de lucruri. Adică, nu asta mă interesează. Mă interesează altceva. Vă aduceți aminte care a fost răspunsul Domnului Hristos? E în răspunsul lui ceva care din când în când îmi revine în minte și mă pune pe gânduri. El zice: pe săracii veți avea tot timpul cu voi. Dar nu lucrul ăsta mă interesează. Continuă și zice: ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Pentru mine. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu se bucură când oamenii fac lucruri frumoase pentru El? Când a fost ultima dată când v-ați gândit și ați făcut un plan să faceți un lucru frumos pentru Dumnezeu? Nu așa că e tare bine că El are planuri de bine pentru noi? E tare frumos când te duci la El și zici: Doamne, am și o nevoie. Și El: da, sigur, cum te ajut, cum să nu? Ai nevoie de ceva? Da, sigur, cum să nu, cu drag, cum? Asta e dorința sufletului meu. Dar când a fost ultima dată când m-am gândit eu, când te-ai gândit tu, ce aș putea face eu pentru Dumnezeu? Ce planuri am eu pentru El? Nu El pentru mine, ci eu pentru El. Pentru că femeia asta face un lucru pentru El. Nu pentru lucrarea Lui. Că știți că unele le confundăm câteodată. Zicem că e un același lucru. Dar să știți că lucrarea Lui e una, El e alta. Nu, e mult spus, dar mă înțelegeți dumneavoastră. Ideea e că într-o relație personală cu Dumnezeu e mai mult decât ce faci pentru El. Include și treaba asta, dar e mai mult. Care e planul tău la Dumnezeu? Când ai stat în urmă, te gândești: Doamne, uite, aș vrea să fac și eu ceva frumos pentru tine. Aș vrea să-ți aduc și eu o bucurie ție. Nu știu. Și să te rogi, să te gândești, să zici: uite, aș vrea și eu pentru tine, uite, lucrul ăsta îl fac. Habar n-am, că fiecare dintre noi avem vieți diferite, contexte diferite, gânduri diferite și Dumnezeu nu are așteptări pentru tot să facem la fel. Care e planul tău? care sunt gândurile pe care le ai tu cu privire la Dumnezeu. Și vreau să vă rog să vă gândiți la lucrul acesta. Nu cred că e contextul sau e momentul sau am eu căderea să vă spun care ar fi gândurile potrivite. Pentru că eu mai cred un lucru. Eu cred în mai mult într-o relație nemijlocită între om și Dumnezeu decât prin ceva intermediat sau ceva ce ar spune cineva că ar fi bine de făcut. Încă planurile Dumnezeu sunt diferite, viețile noastre sunt diferite. Dar în contextul tău, care e planul tău pentru Dumnezeu? Nu contează că ai 30 de ani, că ai 70 de ani, că ai 80 de ani, că ai 20 de ani sau mai știu eu cât. Care e planul tău? Noi știm care sunt planurile Lui, dar planul tău? Al doilea lucru la care vreau să vă gândiți. Care e planul tău cu privire la biserică? Știți că Dumnezeu, și aici aș face o mică paranteză, eu am senzația că noi ca biserică, s-ar putea să spun mult, sau s-ar putea greșesc, abar n-am, mă puteți ierta că tocmai de aceea suntem o biserică și copiii lui Dumnezeu. Am senzația că noi ca biserică pierdem încet, dar sigur, simțământul de trup al lui Hristos. Ideea asta. Că noi suntem parte dintr-o popor în care noi suntem mădulare unii altora. Adică noi depindem unii de alții. Noi avem nevoie de darurile celuilalt în vederea desăvârșirii noastre. Începem să ne trăim credința singuratici. Fiecare cu ai lui, fiecare cu familia lui, ba uneori chiar și în cadrul familiei. Soțul cu gândurile lui, cu studiul lui, soția cu devoționalul ei, cu studiile ei, dacă citește, copiii cu ale lor, așa un soi de ne împărțim fiecare și fiecare își trăiește cum poate, cum știe, cum reușește și am pierdut simțământul acesta al comunității. Adică, dacă înțeleg eu corect Scriptura, posibil să greșesc eu, mă puteți corecta, dacă înțeleg eu corect Scriptura, Scriptura spune, Pavel spune în Corinteni, că noi avem nevoie unii de alții și că desăvârșirea noastră depinde foarte mult de viața în comun, împreună unii cu alții. Venind la biserică, noi suntem îmbogățiți pentru că din interacțiune cu noi, din lucrul pe care îl facem unul cu celălalt, din faptul că ne rugăm unii pentru alții, slujim împreună, facem... În felul acesta, noi se întâmplă lucruri pe care altfel nu poți beneficia de ele. Ba mai mult spune că nu primim daruri de dragul de a avea daruri. Nici măcar neapărat pentru evangelizare toate darurile, că nu toate darurile sunt pentru evangelizare. Unele daruri, multe dintre ele, sunt daruri care vizează biserica. Noi împreună. Și creăm un trup care funcționează atât de bine și frumos, încât ne întoarcem la planul lui Dumnezeu, devine o mărturie pentru toată lumea că e posibil ca o comunitate de oameni să trăiască atât de frumos și de bine, în contextul în care lumea e foarte dezbinată, foarte în mari conflicte, mari tensiuni, cu tot fel de nenorociri, există o comunitate de oameni care trăiesc după alte valori. Și vreau să spun că lucrul acesta depinde foarte mult de planurile pe care le avem noi. Așa că am o întrebare pentru tine. Care e planul tău pentru biserica Popatatul din care faci parte? Sau biserica din care ești? Că poate ești musafir. Care e planul tău pentru biserică? Pentru biserica lui Dumnezeu. Pentru că sunt daruri pe care le-ai primit și biserica nu le are poate în altă parte. Pentru că Dumnezeu ți l-a dat ție să le folosească în biserica ta. Și atunci, nefăcând nimic, neimplicându-ne, neavând un plan, biserica suferă. Tu suferi. Noi suferim. Și planul lui Dumnezeu nu se împlinește. Așa că am o întrebare pentru tine. Și e o întrebare foarte importantă din punctul meu de vedere. Care e planul tău pentru biserică? Și al treilea lucru, care nu pot să nu-l abordez, că nu mă lasă inima, ca să zic așa. Aș vrea să vorbesc puțin și despre familiile noastre. Care e planul tău pentru familia ta? E tare bine că Dumnezeu are planuri de bine, planul nu de nenorocire, ci de pace, de viitor și de nădejde. Dar care e planul tău pentru familia ta? Și aș vrea să o iau așa puțin pe rând, dacă îmi permiteți. Aș vrea să încep cu bărbații. Frate drag, dacă ești căsătorit, care e planul tău pentru soția ta? Știți, noi de multe ori percepem relația asta de căsătorie și de dragoste ca fiind așa un soi de ce vine, ne stăduim și noi puțin, vedem ce-o face, ne stăduim să fie cât se poate de bine. Dar vreau să spun că, din punctul meu de vedere, dacă citesc cu atenție Scriptura, nu e doar de a fi bine între noi, ci ar trebui să ai un plan. Adică, zice, să-ți iubești nevasta cum a iubit Hristos biserica, Efeseni capitolul 5, și pe urmă îți spune care e planul lui Dumnezeu când vizează iubirea nevestei, a bisericii. Și zice, o face să fie curată, o să fie face fără zbârcitură, adică are un plan. Nu doar că vrea să fie bine cu ea, nu doar că vrea să o facă fericită, nu doar că vrea să fie cumva, ci are un plan, adică urmărește un obiectiv. Am o întrebare pentru tine. Care e obiectivul tău pentru soția ta? Pentru, hai să vorbim așa, pentru mântuirea soției tale. Care sunt ultimele planuri pe care le-ai făcut în vederea mântuirii soției tale? Adică să te gândești, măi, ce aș putea face eu ca să-mi ajut soția să fie mântuită? Adică, poți să te rogi, poți să ceri înțelepciunea la Dumnezeu. Vreau să spun că uneori trebuie să o mustri, uneori să-i spui, nevastă, nu e bine, nu e corect. Uneori înseamnă sunt lucruri pe care poți să le faci pentru mântuirea soției tale. Dar care sunt planurile tale ca bărbat, ca soț, pentru desăvârșirea caracterului soției tale? Mama, noi ne văităm, unii, alții, că soția e într-un fel, că soția e în alt fel, că aia nu face, că aia nu știu.

femei să iubească. Mai mult decât bărbați, mai mult decât femeile, bărbații au nevoie să învețe să iubească, da? Și cu toate acestea, Scriptura spune că și femeia are nevoie să învețe. Și poate că soția ta are niște neputințe, poate că soția ta are niște probleme, poate că soția ta are niște traume, poate că soția ta are niște lucruri pe care le face greșit. Și atunci, care e planul tău în vederea desăvârșirii caracterului soției tale? Clar, uneori planurile astea nu trebuie să făcute de unul singur, că noi bărbații avem fiecare părerea noastră cum ar trebui să fie. Dar nu contează părerea mea, contează ce zice Dumnezeu. Și atunci va trebui să cer înțelepciunea la Dumnezeu cum să fac să-i fiu de folos. Pentru că în unele situații are nevoie de ajutorul meu. Chiar dacă nu acceptă, chiar dacă uneori e agresivă, chiar dacă uneori e, eu știu, refuză, indiferent care este varianta pe care ea o alege, întrebarea mea este, în ciuda ceea ce face ea, sau având în vedere lucrurile pe care le primești de la ea, tu ce plan ai totuși în vederea desăvârșirii? Care sunt gândurile tale? Mulți bărbați trăiesc așa, un soi de, bă, asta e, ce să-i fac? O vedea noi ce o ieși, măcar mă duc la servici, mai stau liniștit pe acolo. Vin mai târziu acasă că știu ce mă așteaptă sau nu știu ce mă așteaptă și mai bine... Ok, e și asta un fel de a fi. Dar vreau să spun că din punctul meu de vedere e o perspectivă foarte săracă. Pentru că Dumnezeu zice, nu, tu ca bărbat ai o responsabilitate. Care-i planul tău pentru desăvârșirea caracterului soției tale? Care-i planul tău? Pot fi multe. Eu pun doar o întrebare. Fiecare dintre dumneavoastră știți ce aveți acasă și fiecare dintre noi, ca bărbați, trebuie să avem un plan pe care să-l facem împreună cu Dumnezeu, de la care să cerem înțelepciune dacă nu avem și să facem ceva. Care e planul tău pentru mărturia pe care soția ta poate să o dea despre credința ei în Dumnezeu? Mă explic imediat. E în Biblie. Mie îmi place foarte mult să studiez Scriptura în mod deosebit viețile oamenilor și a familiilor din Scriptură. Mi se pare incredibil. Deci am învățat o grămadă de lucruri din treaba asta. Și am găsit o familie pe care am neglijat-o de foarte multe ori, pentru că mi se părea că e atât de semnificativă. Dar la un moment dat am studiat și mi-am dat seama că e una dintre cele mai frumoase familii din Biblie și mai ales am multe lucruri de învățat de aici. E vorba de Acvila și Priscila. Nu știu dacă asta vreau să vă gândiți la ei, dar vreau să spun că, din punctul meu de vedere, familie extraordinară. Vă dau numai câteva exemple. Muncesc, sunt imigranți prima dată, deci sunt nevoiți să plece de acasă și se duc, hăt, el e evreu, ea e romană, și ea se pare că dintr-o familie bună și ea îl urmează pe el, pentru că evreii au fost izgoniți din Roma, îl urmează pe el, ceea ce nu e un lucru chiar ușor și azi nu prea se mai întâmplă treaba asta, că nu totdeauna se duce femeia după bărbat, dar e o altă discuție. Lucrează împreună, fac corturi. Lucrează împreună și cu toate astea relația lor e bună. Mulți stau bine în familiile lor, nu e cazul meu, la mea asta e altceva, dar mulți stau bine în familia lor pentru că stau puțin timp împreună unul cu celălalt. Aduceți-vă aminte de pandemie. Deci am primit atâtea telefoane în pandemie, frate, abia aștept să termine bunia asta, primul care îl fac, mă duc la divorț. Deci nu mai suport, nu mai rezist. Femei care au sunat, soții care au sunat, frate, nu mai pot. Când s-o termina nebunia asta, primul care îl fac, mă duc la divorț, la tribunal, la notar, nu știu, nu mai suport. Deci stăm, mă scoate pe, mă calcă pe nervi, nu mai pot, nu mai vreau să mă lase. Stăm în același apartament de o lună, două, nu mai vreau de să plece să mă lase. Că eram obișnuită, am auzit o vorbă, mi s-a părut drăguț să spune că o soție de pastor, când pastor a ieșit la pensie, stând mai mult acasă soțul acum, a început după ea. Se ducea la bucătărie, se ducea și el la bucătărie după ea. Se ducea ea în baie, se ducea și el după ea în baie. Se ducea în dormitor, se ducea după ea. Unde avea treabă, se ducea și el. Și ea la un moment dat îi zice, știi ce, dragă? Ia-ți, dragă, geanta aia cu care ai purtat-o toată viața și du-te unde ai fost plecat toată viața și vină-o de seară, cum ai venit de obicei, că mă enervezi. Tot timpul după mine. Unde mă duc după mine? Unde mă duc? Lasă-mă după mine. Am trăit toată viața singură. Am făcut toată viața ce am vrut. Acum vii tu după mine să mă întreb și de aia de ce aia și de aia la ce. Nu mai ia-ți geanta și du-te de unde ai fost și vii cum veneai de obicei, că m-am obișnuit așa. Oamenii ăștia trăiau împreună, mâncau împreună și lucrau împreună. Nu o să uit prea curând un telefon la două noaptea, într-o asemenea situație, pastor fiind, frate, veniți acum. M-am dus la ei și exact lucrul ăsta mi-au zis, frate, noi mâncăm împreună, dormim împreună, trăim împreună, lucrăm împreună, acasă, în același loc, în aceeași cameră. M-am săturat, zice unul dintre ei, eu vreau să plec. Nu mai suport. Să știți că nu e ușor să stai unul lângă altul și să fie și bine. Oamenii ăștia stau lângă unul lângă altul, muncesc unul cu altul și e bine. Pavel zice despre ei treaba asta.
Mai mult decât atât, ei au o relație bună cu Pavel. Noastră știți, cine a fost

0: Pavel. Cu Pavel nu era chiar ușor să te înțelegi întotdeauna. Dacă ar fi fost în mijlocul nostru, n-ar fi fost așa de simplu întotdeauna. El îi zice lui Barnaba, știi ce? Ori faci ca mine, ori dacă nu să fii sănătos. Și Barnaba îi spune, Barnaba care a fost mentor, care l-a ajutat. Și Barnaba, băi Pavel, mai și tu milă de om, băi copilul ăsta, a făcut și el o greșeală, hai să fie bine. Nu, eu nu-l mai iau, cu mine nu mai stă, cu mine n-am nicio treabă, să plece să mă lase în pace. Măi Pavel, hai că nu. E, Pavel vorbește de 5 ori despre familia asta și de fiecare dată vorbește de bine. Pavel a trăit în casa lor un an de zile și mai bine. A lucrat împreună cu ei, a predicat în casa lor și s-au înțeles bine. Da, când mi-aduc aminte de episodul cu Apollo, îmi dau seama de ce s-au înțeles bine. Vă ziceți aminte că predică Apollo și în sală era Priscila și Acvila. Vă ziceți aminte ce s-a întâmplat? Și aduc, îl ascultă pe Apollo și își dau seama că Apollo vorbește pe alături, vorbește ce nu știe. Că nu știa. Adevărul e că vorbea unele lucruri care nu le știa atât de bine. Și începe să vorbească, el vorbea foarte bine, foarte elocvent, dar pe alături. Adică îi lipseau cunoștințe elementare și foarte serioase. Vă ziceți aminte ce face Priscila și cu Acvila? Stau la ușă și când dă mâna cu el îi spun, ai vorbit mai prostie azi. Dacă tăceai filozof rămâneai. Du-te, domnule, citește înainte să vorbești. Te mai apusă și vorbești. Nu că s-ar întâmpla în bisericile noastre așa ceva, niciodată. Dar știți ce fac ei? Asta mi se pare incredibil. Îl iau acasă la masă. Exact așa e ce Scriptura. L-au luat la masă. Și la masă, după ce au mâncat, că știți că la masă întotdeauna e un moment bun, au început să-l învețe despre lucrurile pe care el nu le știa. Și ce a fost efectul? Apollo a devenit un predicator și mai bun. Numai faptul ăsta că au atâta înțelepciune, mi se pare extraordinar. Da, nu despre asta vreau să vorbesc. Asta e o altă predică. Esențial mie mi se pare următorul aspect. Din 5 ocazii, de 3 ori, Pavel folosește, vorbind despre ei, următoarea sintagmă. Priscila și Acvila. Din 5, de 3 ori spune Priscila și Acvila. Ceea ce, în mod normal, cel puțin pentru vremea respectivă, nu e chiar obișnuit. Și cei care studiază, teologii care au studiat treaba asta, spun că, dintr-un anumit motiv, pe care Biblia nu le explică, se pare că Pavel apreciază faptul că Priscila are ceva deosebit. Niște daruri, un fel de a fi, habar n-am, nu spune nicăieri care e treaba, dar prin simplu fapt că Pavel menționează numele ei și poma pe al lui, înseamnă că în mintea lui ea are ceva. Și am stat și mă gândesc, că de asta folosesc ilustrația asta. Ce faci dacă soția ta are niște daruri? Niște lucruri pe care Dumnezeu i le-a dat și care ar putea fi de mare folos pentru mărturia pe care ea poate să o dea despre Dumnezeu. Mi s-a părut extraordinar că nicăieri nu spune că Acvila a avut vreo frustrare la capitolul acesta și că a limitat-o pe Priscila să facă treaba. Tu să tași că ești femeie. Nu spune nicăieri, ia lasă-mă, nu s-a simțit amenințat în masculinitatea lui și în bărbăția lui, care o femeie mai isteață decât el sau cu niște daruri mai mari decât el. Nu spune nicăieri că treaba asta le-a afectat relația. Din contră, avea o relație frumoasă. Pavel o apreciază foarte mult. Ce faci tu ca bărbat ca mărturia soției tale despre Dumnezeul ei să fie deplină, maximă, autentică, așa cum își dorește Dumnezeu? O ajuți? O încurajezi? O susții? Îi creezi contexte? Sau planul e să o faci în așa fel încât să aibă cât mai puține ocazii să dea mărturie despre lucrurile acestea? Ai un plan pentru treaba asta? Dacă soția ta are un dar, are daruri, ai un plan să o ajuți să le folosească? Fie că e vorba de familie, fie că e vorba de biserică, fie că e vorba de lucrarea cealaltă. Nu contează. Care e planul tău pentru mărturia pe care soția ta s-o dea despre credința ei în Dumnezeu? Vreau să spun că mulți din bărbații pe care îi cunosc eu n-au niciun plan. N-au ei sărace nici pentru ei. Trăiesc așa, de pe azi pe mâine, cu gândul că om vedea ce o ieși. Și mai vine o necaz, te mai chinui să rezolvi unul, mai vin două necazuri, te chinui să rezolvi și pe alea, îți bați capul de nu mai știi de tine, dar puțin dintre noi chiar avem un plan. Hai să vorbim și despre soții. Care e planul tău pentru soțul tău? Din câte cunosc eu, soțiile întotdeauna au planuri. Am auzit de multe ori expresia asta, dumneavoastră nu o folosiți, la dumneavoastră e altă, e altceva, na? Dar multe soții am auzit, dacă nu te luam eu, îl fac om din tine, vai de tine și tot neamul tău. Că dacă nu te luam eu, of, săracul de tine. Dar te-am făcut om, am scos din tine ceva, că altfel era jale. Ok, și ăsta e un plan. Dar aș vrea să te întreb, tu ca soție, ca femeie, viitoare soție, că poate nu ești, așa cum și cei la bărbați, viitor soți, poate că nu ești încă. Care e planul tău pentru mântuirea soțului tău? Știți că Pavel zice un lucru, dacă soțul tău este necredincios, nu îl da la vale. Dacă el vrea să plece, e treaba lui, dar dacă rămâne, ar trebui ca cel credincios să aibă un plan pentru ce? Cine știe dacă nu prin felul tău de a fi, nu-l vei câștiga pentru împărăție. Care e planul tău pentru mântuirea soțului tău? Te-ai gândit în ultima vreme la treaba asta? Frate, dar e greu, e complicat, dacă strâi cu el, dacă ai ști. Vreau să spun că nu trebuie să fie bărbatul neapărat necredincios ca să fie greu cu un bărbat. Dar nu contează dacă e sau nu e. Care e planul tău pentru mântuirea lui? Care sunt rugăciunile tale pentru mântuirea lui? Mi-am aminte o poveste care mie mi-a plăcut mult, mi-a rămas așa în minte și mi se pare așa extraordinar. Spune că la un moment dat trei bețivi erau într-un bar noaptea după miezul nopții și se lăudau care are nevasta mai bună. Și se laudă doi și ăsta al treilea zice, bă, tăceți din gură, haideți la mine acasă. Să duc spre casă, ajung acasă, săraca femeie dormea, se trezește, gaude de gălăgie, vine cu halatul pe ea, intră în sufragerie, vede acolo trei oameni beți. Na, nu e chiar ușor să te trezești după miezul nopții cu trei bărbați beți în casă. Ce se întâmplă, care e treaba? Și soțul îi zice, nevastă, puneți să ne mâncăm că ne e foame. Să mâncăm că ne e foame. Ia să duce să pregătească masa și în timp ce pleacă, cei trei rămân și ăștia doi prieteni încep să spună. Da, băi, clar, a ta e cea mai bună, că dacă duceam acasă, ne înjura, arunca după noi cu farfurină, dea pe ușa afară. Da? A ta, uite, ce frumos să poartă. Ăștia doi pleacă, rămâne bărbatul în sufragerie, vine nevastă să invite la masă, îl vede numai pe el, nu știe ce să creadă, ce s-a întâmplat, ai la masă și el așa puțin chelchelit, dar totuși într-un moment ăsta de... Zice, bă, nevastă, am și o întrebare. Dai jos că vreau să spun o întrebare. Spune și mie, de ce te poți așa frumos cu mine? Vorbesc curât, vin beat, fac toate alea, zic toate alea, fac toate... Deci, știi cum e. De ce te porți frumos cu mine că nu înțeleg? Și ea povestește, neauba povestește, zice, uite, eu m-am rugat și am înțeles un lucru. Eu am o speranță. Într-o bună zi vine Domnul Iisus și o să fiu mântuită și o să fiu în împărăția cerurilor. Și acolo o să fie bine o veșnicie întreagă. O să scap și de dureri și de necazuri, dar tu n-ai nicio speranță. Singura ta viață e asta. Și am zis așa, Doamne, ajută-mă să-i fac măcar viața asta frumoasă, bărbatul meu, că alta n-are. Și mă strădui să fac tot ce pot eu ca să-ți fie bine pe pământul ăsta, că dacă mergi pe drumul ăsta, alta n-ai. Și spune că omul și-a venit în fire. Asta e o poveste frumoasă, cu final frumos. Dar am o întrebare, că ideea există. Care e planul tău, ca femeie, pentru mântuirea soțului tău? Pentru că vreau să spun un lucru. Aveți un rost extrem de important. Care e planul tău? Când te rogi, când îți faci gânduri, când te raportezi la el, când te gândești la el, care sunt gândurile și planurile tale pentru mântuirea lui? Rugăciunile tale pentru el, cum sună? Ai momente dintre astea în care te rogi, nu, Doamne, bagă-i mințile în cap, că Nu, ci să te rogi, Doamne, vreau să fie mântuit. Doamne, te rog frumos, nu-l lăsa. Te rog frumos, ajută-mă, dă-mi înțelepciune. Doamne, fă-mă în stare. Pentru că zice Petru, 1 Petru 3, de la versetul 1 în continuare, femeie, tu prin felul tău de a fi, parafrazez puțin, vei putea să-l ajuți prin felul tău bun și blând și curat, vei putea să-l ajuți să facă uneori și lucruri care nu vrea să le facă. Citiți 1 Petru 3, prin felul tău de a fi, îl vei ajuta să facă și lucruri care nu vrea să le facă. Dar care e planul tău ca să-l ajut să facă treaba asta? Pentru că vreau să spun un lucru, din Scriptură citez. Ești cel mai potrivit ajutor de pe pământul ăsta, în afară de Duhul Sfânt, care să-ți ajute bărbatul să o ia pe drumul care trebuie. Nu pe unde vrei tu, că e o diferență. Că uneori femeile vor să fie cum vor ele și cum cred ele. Dar nu e vorba despre să-l faci cum vrei tu, ci să fie mântuit. Să fie, trecem la al doilea lucru, care e planul tău pentru a fi soțul tău asemenea lui Hristos? Am avut o întâlnire cu ceva vreme în urmă, de curând, nu chiar de mult, pe Zoom, și după ce s-a terminat, am plecat cu soția să rezolvă ceva în oraș și soția îmi zice, Alina îmi zice, măi Marius, uite, vreau să zic și eu ceva. Așa, trecând, am auzit și eu ce și cum, dar să știi că spiritul care l-ai avut-o acolo n-a fost bun. Era ceva ce nu... Da, dar aveam dreptate și am început să explic. Stai puțin să explic. Aveam dreptate și contextul ăla chiar trebuia să fac. Și... Marius, eu n-am comentat. Cred. Nu știu ce ați făcut voi acolo, dar eu am auzit cum vorbeai. Vreau să spun că tonul folosit, felul în care nu e ce trebuie. Nu-i Spiritul Hristos ăsta. Chiar dacă ai dreptate, maniera în care o faci, în care o spui, da, da, știți că, bărbat, nu poți să... ai și tu dreptul tău și dreptatea ta și demnitatea ta, da. Dar tot timpul în mintea mea n-a fost nicio secundă ideea că n-are dreptate, ci căutam justificări. Dar realitatea e că avea dreptate. Așa este. Da, undeva asta, așa e. Bine că mi-ai zis că, uite, și eu simțeam așa un soi de neliniște în suflet și, nu știu, dar în același timp și problema, cum a fost pusă și, da, mă, așa este. Dar roagă-te în momentele alea să-ți dea Domnul mai bine. Da, mă, așa e.
1: Așa e.
0: Da, așa e. Ce vă zic, că nu e așa? Care-i planul tău pentru ajutorarea soțului tău? Uneori înseamnă cu blândețe, uneori cu fermitate, uneori cu înțelepciune care vine doar de sus, să-l ajuți să înțeleagă, să-l ajuți să se schimbe. Uneori poate să-i repeți mult timp, uneori trebuie să-l înveți multă vreme, uneori trebuie să pui piciorul în prag și spui, hei, stop, dar care e planul tău pentru desăvârșirea caracterului soțului tău? Nu doar să stai și să înghiți, asta e crucea mea, ce să-i fac, n-am ce-i face, of, of, of, cine a pus pe mine să fac treaba aia, știam, Doamne. Adevărul e că dacă ar ști toată lumea în ziua anunții cum o să arate viața de după nuntă, mulți n-ar mai zice da. Dar care e planul tău pentru desăvârșirea caracterului soțului tău? Repet, nu să-l faci cum vrei tu, ci să semene cât mai mult cu Hristos. Și al treilea lucru, care este planul tău pentru mărturia pe care soțul tău s-o dea despre credința lui în Dumnezeu? Pentru că și el primește darul de la Dumnezeu. Și el primește lucruri pe care trebuie să le facă pentru Dumnezeu. Și uneori soțiile te trag înapoi. Uneori problemele lor sunt mai importante. Uneori problemele copiilor sunt mai importante. Uneori tot felul de lucruri sunt mai importante decât mărturia pe care tu ca bărbat poți să o dai. Și atunci, întrebare pentru soții. Cum îl poți ajuta pe soțul tău să dea și el mărturie curată și autentică despre credința lui în Dumnezeu? Și pentru că timpul a zburat, aș trece foarte repede în domeniul copiilor. Care e planul tău pentru copii și pentru nepoți? Și nu mă refer aici la ce școli să se ducă, ce meserii să aibă, bani pe care să le dai, telefoane să le cumperi, pregătiri să facă, cluburi să participe. Nu, nu. Vreau să te întreb, care sunt planurile tale pentru mântuirea copiilor tăi? Și vreau să spun un lucru. Mântuirea copiilor noștri astăzi e o mare minune. Și dacă noi nu facem unele lucruri, îi pierdem mult mai repede decât ne-au pierdut copiii noștri pe noi. De ce? Lumea în care trăiesc copiii noștri e îmbibată cu spiritism, sexualitate, cu toate lucrurile acestea care nu fac altceva decât să întărâte și să amplifice în sufletul lor orice altceva, numai Duhul Domnului nu. Și dacă noi nu facem nimic pentru mântuirea copiilor noștri, dacă nu avem niciun plan pentru treaba asta, dacă doar trăim așa cum o fi, din când în când ne mai rugăm și noi cu ei, din când în când le mai ținem și noi o predică per daf, din când în când îi mai ducem pe la biserică, nu știu de care, nu știu cum, îi mai împingem, du-te și mai fă și tu, dar doar atât. Vreau să spun că avem o problemă. Care sunt planurile noastre pentru desăvârșirea caracterului copiilor noștri? Tu ca părinte, ai un copil, doi sau mai mulți, tu vezi cam care e călcătura, vezi cam care sunt lucrurile care nu-s bune. Ce plan ai concret pentru a îmbunătăți caracterul copilului tău? Poate că nu mai e mare, are copii la rândul lui. Încă ești părinte, încă mai poți influența. Și uneori poți să o faci prin a-ți cere iertare, uneori prin a te schimba pe tine, uneori în a îndrepta unele lucruri care le-ai făcut greșit. Dar care sunt planurile tale pentru desăvârșirea caracterului copilului tău? Și trei, cum putem să-i ajutăm să dea o mărturie curată? Pentru că știți bine că cu cât trece timpul, noi ne ducem și ei rămân. Iar mărturia despre Dumnezeu va fi dată de ei mai mult decât de noi. Va trebui să lăsăm după noi o biserică. Va trebui să lăsăm după noi oameni care să dea mărturie despre credința în Dumnezeu. Dar știi cum am aflat și eu când mi-a zis copiii, mi-au zis copiii, tată, tu credința ta, lasă-ne și pe noi să avem pe a noastră. Avem un plan? E tare bine când ne bucurăm că Dumnezeu are planuri. Eu sunt tare fericit și mă bucur. Nu cred că e vreun dintre noi care să spună că nu se bucură. Toți ne bucurăm. Dar așa cum El are planuri, cred că așteaptă să avem și noi. Așa că în ocazia aceasta aș vrea să vă aduc aminte de gândurile de bine pe care Dumnezeu le are cu privire la noi. Gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să ne dea un viitor și o nădejde. Și aș vrea să vă provoc, să vă întărât, nu știu dacă e cuvântul corect, să vă confrunt, iarăși nu știu dacă e cel mai bun cuvânt, aș vrea să vă pun pe gânduri, cu privire la planurile și gândurile pe care le avem noi, cu privire la ceea ce contează pentru noi, Dumnezeu, biserică și familie. Ce gânduri ai tu pentru mântuire, pentru desfășurarea caracterului și pentru mărturie? Mă rog, Domnule, să avem și noi gânduri de pace, gânduri de bine, de viitor și de nădejde. Și ceea ce vom face de aici înainte să se vadă clar. Chiar dacă uneori va fi greu, dar avem toate resursele disponibile necesare la îndemână. Așa că Domnul să ne ajute. Amin.

0: Biblia spune că gura celui neprihănit este izvor de viață. Proverbele 10:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur tare mult să fim din nou împreună la Taine din Scripturi. Suntem pe Speranța TV, ne auzim pe radio Vocea Speranței și mulțumesc acelora care ne urmăriți pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră, într-un nou episod în care vom deschide Sfânta Scriptură pentru a afla mesajul pe care Dumnezeu are să ne-l transmită și cu această ocazie. Vă reamintesc acelora dintre dumneavoastră care nu aveți această carte, Cartea Sfântă, să o cereți la 0751 400 300, ne scrieți și vom face tot posibilul ca Biblia să ajungă la dumneavoastră. În ocazia aceasta am doi invitați alături de mine. Le spun bun venit în formatul acesta celor doi colegi. În primul rând îl salut pe pastorul Paul Șerban.
2: Mulțumesc de invitație, bun regăsit.
1: Și apoi pe pastorul Gelu Poenariu.
3: Salutare!
1: Suntem pregătiți deja să economisim un pic de timp, chiar dacă suntem într-o formulă de 3, tot aproape 30 de minute avem la dispoziție, așa că o să facem tot posibilul ca să atingem cât mai bine subiectul pe care îl avem în față, dar înainte de orice altceva, întrebarea ta. Adrian ne-a scris la 0751 400 300 următoarea dilemă: dacă porunca a doua interzice închinarea la chipuri cioplite, de ce Dumnezeu îi poruncește lui Moise să facă șerpi de aramă și heruvim pentru sanctuar?
2: În primul rând aș sublinia interzicerea asta, logica din spatele interdicției, și prima poruncă spune să nu ai alți dumnezei. Dacă am pune-o așa într-un context mai luminos, nici nu poți să ai alți dumnezei, pentru că Dumnezeu e unic. Apare în Isaia întrebarea: cine este ca mine? Și în Apocalipsa apare Micael: cine este ca el? Deci unicitatea lui Dumnezeu, care nu poate fi reprodusă de nimeni, nu poate fi comparat cu ceva și este greu să îl exprim cumva. E transcendent, e diferit, e în altă dimensiune. Tolstoi a stat 10 ani să găsească prima propoziție la romanul Învierea și a găsit-o să rămână memorabilă. E primăvară în orașul rusesc. A rămas cumva, dar ciuntim din frumusețea lui Dumnezeu făcând chipuri lui Dumnezeu. Asta e un aspect. Al doilea aspect punctual este că șarpele din pustie, care avea rolul lui, părea ceva simplu. La egipteni șerpii erau folosiți ca amulete, să fie scăpați de probleme, să nu fie atacați de șerpi veninoși. Avem și astăzi la farmacie șarpele. Bine, pe filieră grecească, cu altă semnificație mitică.
1: Cu alte cuvinte, avem motive să-L scuzăm pe Dumnezeu când anumite contexte a ales să facă niște chipuri care să reprezinte
2: simbolul? Ne scutește Iisus prin faptul că spune că așa după cum Moise a ridicat șarpele în pustie, Fiul omului va fi ridicat. Și șarpele ăsta, care, dacă ne ducem și la Geneza, vedem că este răul prin care a intrat lumea în păcat, șarpele cel vechi, cum e prezentat în Cartea Apocalipsei, și acest simbol este luat de Dumnezeu și spus: eu voi lua taurul de coarne, eu voi răsturna răul ăsta.
1: Cu alte cuvinte, Dumnezeu a pus stop unor evenimente care s-au împlinit la cruce, dar aici vorbim despre șarpe, vorbim despre, mă rog, heruvimii din sanctuar, putem să vorbim și despre alte simboluri? La Dumnezeu le-a zis stop la cruce sau ele merg mai departe?
2: Atunci când un simbol devine adorat, Dumnezeu dă cu el de pământ. Ceea ce s-a întâmplat cu Ezechia, care a răsturnat, cum se numea, șarpele care devenise idolatrie. Același șarpel care fusese o modalitate simplă de a atrage atenția că doar Dumnezeu poate vindeca, pentru că asta era, priveai la șarpe și Dumnezeu vrea să învețe ascultarea, nu închinarea la idoli.
3: Eu cred că Dumnezeu nu interzice orice reprezentare vizuală sau arta.
2: Închinarea.
3: Închinarea. Contează foarte mult scopul. Diferența fundamentală este dată de scop. O reprezentare artistică dictată în contextul ăsta de Dumnezeu nu, sau cerută de Dumnezeu, nu avea de-a face nici cu închinarea, nici cu reprezentarea lui Dumnezeu direct.
1: Dar totuși aducea vindecare, dacă ar fi să ne uităm la șerpi. Trebuia să se uite la șerpii aceia.
3: A fost un scop pedagogic folosit de Dumnezeu sau pus de Dumnezeu în contextul acesta, prin care sublinia dependența de el.
1: Și nu putem să vorbim și astăzi despre același scop pedagogic. Uite, dacă mergem în nordul țării, în Bucovina, avem mănăstirile care aveau scopul pedagogic. Da? Okay. De asta erau pictate pe afară, pereții erau pictați pe afară ca să aibă un scop pedagogic. Vedem acolo scene din Biblie. Cu alte cuvinte, se poate să se întâmple?
3: Scena din Biblie dintr-o mănăstire sau dintr-o biserică sau dintr-un tablou Nu aceasta este problema, ci închinarea, folosirea acelui element pentru închinare. În momentul în care se întâmplă cu acest șarpe de aramă, în momentul în care intervine închinarea în dreptul șarpelui de aramă, aflăm din 2 împărați 18 cu 4.
2: Nehuștan.
3: Da, îi spunea un Nehuștan, da. Că vine la un moment dat un împărat care vrea să rezolve problema idolatriei și distruge exact acest șarpe. Deci în momentul în care unealta pedagogică își schimbă sensul, este pervertită de comportamentul uman. Este pervertită de comportamentul uman și omul începe să se închine, să privească la un obiect, considerând că îi se închină lui Dumnezeu folos prin intermediul obiectului, Dumnezeu spune până aici.
2: Eu n-aș rata,
1: și apoi să mergem mai departe.
2: N-aș rata versetul ăsta, care este numit versetul de aur. Așa. Dar înainte de el, pentru ca oricine crede în el, și înainte e vorba de șarpe, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Practic,
1: lecția. În cine se crede, în șarpe sau în Iisus?
2: Păi în Iisus. Tocmai asta este problema, că șarpele atragea atenția să creadă în Iisus, pentru că vindecarea nu făcea șarpele. Deci aici este cheia pe care Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu, că Dumnezeu ceruse asta, ascultarea de Dumnezeu era rezolvarea și vindecarea.
1: Vă mulțumesc tare mult, 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm și alte mesaje din partea dumneavoastră, dileme, apropo, dacă aveți motive să vă spuneți punctul de vedere, le așteptăm cu nerăbdare, scrieți-ne în comentarii dacă ne urmăreți pe YouTube sau la numărul pe care vi l-am amintit și mai devreme. Ne mergem deja spre ceea ce înseamnă dezbaterea din ocazia de față. Așadar, cred că este de bun augur să înțelegem că trăim într-o societate în care succesul și valoarea unui om se măsoară aproape exclusiv în cifre, în proprietăți și în siguranță financiară. Banul a devenit, din păcate, simbolul suprem al independenței, al puterii și al controlului absolut asupra viitorului. Cu toate acestea, paradoxul este evident. Cu cât acumulăm mai mult, cu atât devenim mai anxioși cu privire la ziua de mâine. Ne considerăm proprietarii absoluți ale resurselor noastre, când de fapt, de multe ori, bunurile materiale ajung să ne stăpânească pe fiecare dintre noi. Atunci când vorbim despre toate acestea, stăm în fața unei realități. Confruntați cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, suntem obligați să ne punem întrebări incomode. Cum explicăm eșecul economic al multor creștini sinceri în contrast cu prosperitatea uriașă a celor care îl ignoră pe Dumnezeu? Sau o altă întrebare. În ce măsură goana modernă după ore suplimentare și un al doilea job este o dovadă de hărnicie sau, dimpotrivă, un simptom clar al neîncrederii noastre în purtarea de grijă a Creatorului? Reducem oare dăruirea și zeciuiala, principiul biblic, la un simplu contract comercial prin care ne cumpărăm liniștea materială sau vorbim despre o recunoștință cu adevărat autentică? Acestea sunt întrebările la care vom căuta răspunsuri alături de cei doi invitați din ocazia de față, pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban. Așadar, stimați colegi, vă invit să privim spre Sfânta Scriptură și să încercăm să dezlușim câteva din dilemele care apar atunci când vorbim despre finanțe. Probabil că nu este confortabilă discuția aceasta, dar nu avem ce să facem. Va trebui să o purtăm cu toată inconfortabilitatea. Este biblică, da. Trebuie să ne o asumăm și pe asta. Încep cu Maleah 3:10. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Așadar, ce principiu extragem de aici și ce înseamnă pentru noi, generația de astăzi, raportarea la Scriptură și la finanțe? Vă rog.
2: Raportarea la Scriptură înseamnă să vedem ce a spus Iisus despre bani. Și în cele mai multe ocazii, Iisus făcea trecerea de la portofel la inimă. Spre exemplu, la tânărul bogat spune, vinde tot ce ai și după aceea vină și urmează-mă. Practic, îl trece de la un subiect la altul, arătându-i că sunt alte lucruri mai importante decât banii. E adevărat, nu putem să ducem în zona asta filozofică și să spunem așa spiritual. Însă clar este că Dumnezeu vrea să facă o pedagogie și să ne învețe că El care este proprietar, noi trebuie să ne asumăm rolul nu de stăpâni, ci de administratori. În momentul în care suntem administratori, ci nu stăpâni, lăudându-ne cu ce potențial avem noi și cu ce facem noi, vom avea altă atitudine față de bani. Sunt oameni despre care, din păcate, nu se vorbește prea mult. Sofia Ionescu este prima femeie din Europa, dacă nu din lume, sper să nu greșesc, neurochirurg, care a avut succes financiar, dar noi ne bucurăm de sănătate prin ce a descoperit ea. Când a fost la primul congres, a fost discreditată. Ce caută o femeie între medici aici? La vremea aia era discreditate. Și a murit neavând să plătească factura de telefon.
1: Păi n-am putea să spunem că asta este o extremă de evitat, în care atunci când suntem atât de nepăsători la aspectul ăsta financiar, cumva n-am putea fi considerați ca fiind administratori așa cum se cuvine?
2: Nu este vorba doar de cum și-a gestionat, ci efectiv faptul că oamenii orientează, focusează direcția și energia în altceva și în cazul ăsta și sunt și alte cazuri. George Mueller sau David Livingstone sau chiar și Tesla. Noi mergem astăzi cu Tesla și ne lăudăm, dar omul ăla a murit fără niciun ban.
1: Costă foarte mulți bani.
2: Da.
1: Este de datoria generației noastre să aplicăm aceleași principii pe care le găsim în scriptură acum 2000 de ani, mai bine de 2000 de ani scrise?
3: Cu siguranță. Principiile găsite în scriptură referitor la structurarea finanțelor nu dispar. Sunt o unealtă pedagogică care încearcă să dezinstaleze o abordare de genul acesta în care cel mai important lucru din viața mea este materialismul și acumularea averii. Și îmi structurează, îmi pune lucrurile în ordine. În primul rând, textul pe care l-ai citit din Malachi 3:10 îmi spune că nu Dumnezeu are nevoie de banii mei, ci am eu nevoie să-mi structurez valorile.
1: Dar Dumnezeu mă condiționează, așa pare.
3: Lucrurile importante în viață. Dumnezeu îmi comunică ceea ce știe că este important pentru mine.
1: Da, îmi condiționează binecuvântarea de a dărui niște bani.
2: Dar îmi face provocarea, pentru că acolo spunea puneți-mă la încercare. Haideți, vă provoc să intrați pe o variantă de economisire în care noi să vedem că dacă facem, așa cum am spus, Dumnezeu este stăpânul, spune că al meu este pământul, eu am creat universul, animalele sunt ale mele, nu-mi trebuie jertfele voastre, nu-mi trebuie aurul vostru. Dumnezeu nu are nevoie de partea asta materială.
3: Da, nu văd ca o condiționare, spune, pune-mă la încercare să vezi că sunt credincios. Providența mea îți va călăuzi viața. Fiindcă dacă stăm și analizăm modurile în care funcționează lucrurile în lumea aceasta, vom vedea că cei mai bogați oameni de pe planetă nu sunt neapărat cei care respectă Malachi 3:10.
1: Dar o parte însemnată dintre ei
3: o parte însemnată dintre ei fac asta, dar nu adică nu doar ei primesc binecuvântare. Binecuvântare financiară, adică bani în cele din urmă. Evident, prin căi ilicite ajung oameni foarte bogați, foarte prosperi și nu am putea ajunge la concluzia, analizând aspectul ăsta, că Dumnezeu îi oferă binecuvântarea asta financiară într-un context ilicit, într-un context ilegal.
1: Există credincioși creștini care oferă zecime și sunt săraci? Sau care oferă o parte însemnată din banii lor către Dumnezeu?
3: Cu siguranță.
1: Și atunci nu mai este Dumnezeu parolist?
2: Există versetul din Psalm care spune am fost tânăr, am îmbătrânit și n-am văzut pe un om credincios să ducă lipsă.
1: Acum, lipsă?
2: Păi lipsă, dar acum ce înseamnă? Cum definești modestia, lipsa? Eu accentuam mai devreme cu exemplele pe care le-am dat de oameni care au focusat pe caracter și pe invenții și pe contribuții la umanitate de care noi ne bucurăm acum și nu s-au focusat pe bani, pentru că este o altă perspectivă. Însă, clar este că Dumnezeu ne cheamă într-o școală unde să ne educe, să învățăm ce înseamnă administrarea. Pentru că administrarea trece dincolo de bani. Ce înseamnă viața e mult mai complexă decât finanțele.
1: Dacă vorbim pedagogic, atunci când ne referim la tineri, de când ar trebui un tânăr sau un copil să înțeleagă administrarea asta biblică de care vorbește Scriptura?
3: Când joacă monopolii. Adică de micuți. Din momentul în care îi oferim primele elemente pedagogice în ceea ce privește educația financiară, de la cele mai mici vârste, cred că cel mic trebuie să învețe această recunoaștere față de Dumnezeu. Tot ceea ce sunt, tot ceea ce am primit, contextul în care m-am născut, nu e determinat de mine. Mă pot naște într-o familie cu foarte multe resurse și nu am făcut nimic ca să fiu în contextul ăsta. Și atunci îl învăț să fie recunoscător încă de când este micuț.
1: Aveți Bibliile deschise. Ajutați-mă fiecare dintre dumneavoastră înainte de a... sau după ce veți răspunde unul la o întrebare următoare, vă dau timp ca să găsiți câteva versete care să argumenteze că zecimea, zeciuiala, zecea parte din venitul pe care fiecare dintre noi îl avem, este de dorit și de aplicat inclusiv în contextul în care ne desfășurăm noi activitatea astăzi, în contemporaneitate. Așa că, înainte de momentul acesta, am să vă rog să privim spre următorul verset din Deuteronom. Da, mai degrabă, hai să mergem în Noul Testament. Vindeți ce aveți și dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în cer, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Dacă am aplicat acest text în mod literal în comunitățile noastre, nu am riscat să destabilizăm economic familiile creștine și să transformăm în cazuri sociale?
3: Dacă am aplicat versetul cu...
1: În mod literal.
3: Repeți versetul, căutam.
1: Da, sigur, Luca 12:33, vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Prima parte aici. Vindeți ce aveți și dați milostenie.
3: Eu aș face o distinție între principiul larg pe care îl pot extrage din acest pasaj și modul în care în cele din urmă este aplicat într-o situație concretă. De exemplu, tânărului bogat îi spune du-te, vinde, da, vinde tot ce ai. Asta este o speță care întărește și ramforsează principiul. Nu toți ucenicii au vândut tot ce au avut. Au făcut sacrificii și au pus la dispoziția misiunii. Au stabilit niște obiective de îndeplinirea misiunilor, misiunii pe care Hristos le-a dat-o, și au pus la dispoziție tot ceea ce sunt, pentru că banii sunt, de fapt, timpul nostru. Au pus la dispoziție tot ceea ce sunt pentru îndeplinirea acestor obiective, dar nu și-au vândut toți casele, nu și-au lăsat familiile pe drumuri, nu au încetat unii dintre ei să muncească, în sensul în care au continuat să pescuiască și obțineau niște bănuți, nu doar pentru a hrăni pe alții, ci și pentru a trăi ei și a-și susține familia, a-și îndeplini obligațiile pe care le aveau față de propria familie. Și atunci aș extrage de aici principiul macro, care are de a face cu înțelegerea faptului că Dumnezeu este suveran în viața mea, are de a face cu faptul că atunci când îmi așez lucrurile importante în viață și construiesc o ierarhie a valorilor mele, îl pun pe Dumnezeu deasupra, și la nivel practic, la un moment dat, poate că voi simți chemarea să ofer haina de pe mine.
1: Este mai ușor să dai, vă mai dau timp, domnule pastor Șerban, este mai ușor să dai lui Dumnezeu când ai puțin sau când ai mult?
3: Nu știu cum să răspund la întrebarea aceasta, când este mai ușor.
1: Dacă ne uităm în Scriptură, vedem că de regulă oamenii care l-au urmat pe Dumnezeu, cu foarte, foarte mici excepții, au fost săraci.
3: Au fost săraci și au oferit.
1: Sau n-au avut mai nimic. Dar nu neapărat săraci, dar erau la începutul vieții.
3: Știu câteva exemple de oameni foarte bogați. L-am pe Warren Buffett în minte, de exemplu, care și-a propus să ofere 99% din averea lui pentru diverse cauze sociale.
1: Dar nu pentru Dumnezeu.
3: Pentru a ajuta pe alții pentru și din Dumnezeu. Punctul lui de vedere pentru Dumnezeu, în sensul în care...
1: Deci putem să negociem?
3: Nu că putem să negociem. Pentru că atunci când dau haina de pe mine celui sărac, da? Fiind un om religios, consider că îl slujesc cumva pe Dumnezeu slujindu-l pe aproapele meu. Fiindcă Scriptura îmi spune, iubește-l pe Dumnezeu cu toată puterea ta.
1: Dar pot să fac o distinție între banii pe care îi ofer lui Dumnezeu și banii pe care îi ofer pentru cazuri sociale? Da,
3: adică
1: uite,
3: pot fi puși în categorii diferite, dar la nivel pot fi puși în categorii diferite, adică dacă vorbim de acea zecime care are de a face cu susținerea misiunii unei biserici, pe de o parte aduceți la casa visteriei și pe de altă parte sumele pe care le ofer pentru a susține lumea asta, pentru a-l susține pe cel nevoiaș, într-un anumit sens, pentru un om religios, sunt tot bani oferiți fiilor lui Dumnezeu, copiilor lui Dumnezeu aflați în nevoie. Mulțumesc. Copilor creați de Dumnezeu.
1: Haideți să ne întoarcem la zecime, că v-am ținut cumva în tensiune. 0751 400 300. Așteptăm opinia dumneavoastră. Titlul emisiunii noastre este Banii, proprietatea mea sau ai lui Dumnezeu. Întrebam versete biblice care să argumenteze oferirea zecimii către biserică în actualitate pentru
2: generația noastră. Eu aș sublinia că zecimea, deși termenul acesta îl găsim în Vechiul Testament de mai multe ori ca arătând în gândirea ebraică faptul că zecele era minim posibil. Cele 10 porunci nu înseamnă că e maxim desăvârșirea, cum spunea tânărul, le-am păzit pe toate și asta e gata. Apoi cei 10 bătrâni de la poarta cetății erau un minim al Consiliului și la evrei era să fie măcar 10 în context în care Iisus spune nu, poate să fie 2 sau 3 numele meu. De ce spun asta? Pentru că zecimea nu este cota maximă, este minim posibil.
1: Argumentați-mi.
2: Argumentez, spre exemplu, pentru minimul ăsta posibil, în Evanghelia din Matei, capitolul 17, Iisus plătește darea pentru templu. Și avem pasajul, nu mai stau să-l citesc acum. Apoi avem în 2 Corinteni, capitolul 8, dărnicia macedonenilor, unde spune că s-au dat pe ei cu totul, deși erau săraci. Și ce motiv a avut? Că își cunoaște încă harul Domnului nostru Iisus Hristos, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi. Deci Iisus a dat totul pentru noi. Și a dat argument că și noi trebuie să dăm. Și macedonienii au percutat pe ideea aceasta, încât Pavel îi felicită pentru dărnicia lor. Iar în fapte, un verset pe care îl am în suflet este 20:35. Mă miră și mereu subliniez asta. 4 evanghelii și întrebăm de ce sunt 4 și toți cei 4 au ratat frumusețea de verset, care spune e mai ferice să dai decât să primești.
1: Pare că versetul acesta se duce mai degrabă spre zona socială decât spre zona bisericească. Domnule Poenariu, versete biblice care să susțină...
3: Eu am deschis la Proverbe, capitolul 3, cu versetul 9. Nu e direct referitor la zecime, ci la textul vorbește despre modul în care mă raportez la Dumnezeu și îi aduc, înapoiez ceea ce mi-a dat. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Apoi acel pasaj cu care am început și Maleahi, pe care l-ai citit din Maleahi, capitolul 3 cu 10, care este practic un verset de căpătâi, de bază, atunci când vorbim de principiul zecimei. Aduceți la casa visteriei și această casa visteriei era o zonă unde administrația religioasă a timpului activa și asigurau acești bănuți, asigurau funcționarea sistemului religios. Aduceți la casa visteriei.
2: Iacov ajunge ca un negociator cu Dumnezeu, dacă vei fi cu mine, după ce îl înșeală pe fratele său și spuneți, voi da 10-a parte.
1: Dar tot astea sunt principii din Vechiul Testament?
2: Da, Vechiul Testament, dar vreau să subliniez că trebuie să se treacă de etapa asta a negocierii. Noi nu considerăm că a 10-a parte înseamnă o poliță care ne asigură pe noi și ne dă binecuvântarea lui Dumnezeu, că poate să alunece spre un formalism, spre ceva care să fie în mod egoist. Cineva care dă zecimea nu înseamnă că a scăpat de lăcomie. Este un exercițiu pe care Dumnezeu ne invită să-l practicăm.
1: Va trebui, dacă dăm zecime, să... uitați speța următoare. Dau bani către o asociație care face caritate. Și această asociație, eu dacă îi cer ca donator al ei, îi cer un extra să văd cum s-au cheltuit banii pe care i-am dăruit. Asociația aceasta, dacă se respectă, îmi dă toate informațiile cu privire la lucrul acesta. Atunci când dau zecime și o dau către biserică, nu avem timp să dezbatem, dar mulțumesc că ați atins și subiectul ăsta, o dau către biserică, cei care administrează astăzi partea asta financiară pentru zona spirituală și misionară. Care este datoria bisericii față de cel care dăruiește zecime sau și alte daruri, completând cei 10% ca mit?
2: Să comunice transparență totală, să comunice cum s-au folosit banii, s-au folosit în activități care poate sunt specifice legate de partea administrativă, de susținerea bisericii, de susținerea activității sociale, de anumite instituții care sunt de întreținut. Apostolul Pavel spune că cei ce trăiesc din Evanghelie, slujesc la Evanghelie, trebuie să trăiască din Evanghelie și este un argument pe care și Pavel îl folosește chiar în dreptul lui, deși el spune că era lucrător de corturi și că nu avea nevoie, totuși aduce argumentul ăsta biblic.
3: Da, dincolo de transparență și de comunicare, cred că administrația bisericilor au responsabilitatea de a-și prelua obiectivele din Scripturi, din tema dată de Hristos. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, mă refer la Matei 28 ca exemplu, și cred că fiecare administrator al acestor bani trebuie să construiască planuri care să atingă obiectivele puse de Hristos în Scriptură.
1: Două direcții mai am. Degeaba vă sculați dimineața și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci preiubiților lui el le dă pâine ca în somn. Și am să vă întreb cum rămâne cu partea asta legată de timp de muncă, ce înseamnă și ce așteptare are Dumnezeu de la noi, și mă uit la pastorul Șerban. Și pentru tine, Gelu, te întreb, plecând de la Matei 6:19, nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă morile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comor în cer. Anulare materială completă, mai are rost să mai impun bani deoparte, nu știu, economii, pensie și așa mai departe. Revenim, vă rog, domnule Șerban.
2: Deci cum era întrebarea legată de timp. Da, deci simțim
1: al doilea job.
2: Specificul vremii de astăzi, eu aș face diferență între a fi harnic și a lucra harnic, dar anxios. Pentru că aici se...
1: Adică harnic, dar cu frică?
2: Nu, în sensul că s-a depășit o limită. În sensul că a devenit scop în sine acumularea. Gândiți-vă că avem exemple frumoase în istorie pe care să nu le ratăm în secolul, prima parte a secolului 19, goana după aur, un simplu anunț care a mobilizat sute de mii de oameni. Știți cine a câștigat cel mai mult atunci? O breaslă nesemnificativă care făcea cozi de casmale și
3: cei care au făcut alopețile.
1: Da. Deci, cei care au găsit aurul.
2: Nu, cei care au găsit aurul. Adică mai bine moderat și consecvent, că asta bate și Harvardul.
1: Mulțumesc tare mult. Da. Ce facem? Facem economii?
3: Facem economii.
1: Punem și facem, pensii, nu, plan de pensii,
3: facem plan de pensii. Dacă avem

0: pe care îl respecti și ești disciplinat.
1: Înseamnă că n-ai încredere în Dumnezeu.
0: Și muncești, asta nu înseamnă că n-ai încredere în Dumnezeu, ci înseamnă că folosești înțelepciunea pe care ți-a dat-o, folosești resursele, adică sănătatea pe care ți-a dat-o, pentru a trăi în cele din urmă. Ești responsabil, te raportezi cu responsabilitate față de familia ta și față de viață și cu o secțiune din bănuții aceia față de cel de lângă tine, mai nefericit decât tine, dar lucrurile astea nu se pot întâmpla decât prin economisire și prin planuri de gestionare înțeleaptă a banului pe care un om îl poate împlini, îl poate aduce în viață.
1: Mergem
0: sau îl produce în viață.
1: Mergem spre dileme pe scurt. Suntem pe final de emisiune. Domnule Șerban, vă rog pe dumneavoastră să alegeți unul dintre cuferele astea, să-l deschideți și să citiți ce v-am pregătit acolo. Și apoi am să te rog și pe tine, Gelu, să extragi pe unul dintre, poți să-l iei mai aproape unul dintre astea două și apoi să te pregătești, vă rog.
2: Ce înseamnă pentru mine să-i dau totul lui Dumnezeu? Vecinul mă strigă că vrea să-l duc să schimbe butelia. Îi pun butelia în mașină, mașina nu e a mea, mi-a dat-o Dumnezeu, sunt doar administrator, nu sunt proprietar. M-a ajutat în decizii lucrul ăsta să nu țin la lucruri, să țin la oameni și la relații și să ating scopul principal de a fi o binecuvântare pentru alții, nu de a conserva niște lucruri care ar părea așa valoroase.
1: Apreciez sinceritatea, te rog, Gelu.
0: Ce înseamnă pentru dumneavoastră ca banul să fie doar un instrument, nu un scop în viață? Păi este o realizare la nivel practic că tot ceea ce putem acumula într-o perspectivă financiară primim pentru a ne putea sau pentru a mă putea raporta cu responsabilitate la familia mea și la cei din jurul meu, conștient totalmente că nu pot duce absolut nimic cu mine după ce viața mi se încheie și că în momentul în care banul devine un scop în sine, l-am înlocuit pe Dumnezeu cu un joc de monopolii, cu niște hârtiuțe, care în sine, în mod obiectiv, dacă privim foarte cu zoom out, nu au valoare. În regulile jocului pe care noi le-am stabilit, au valoare. Dar e un joc în viață pe care îl jucăm împreună.
1: Mulțumesc tare mult, au fost alături de mine pastorii Gelu Poinariu și Paul Șerban. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Dacă nu aveți o astfel de carte, Cartea Sfântă, vă rugăm să ne scrieți. 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Rezum întâlnirea noastră, în care am încercat să răspundem atât cât timpul ne-a permis. Banii, proprietatea mea sau a lui Dumnezeu, rezumă întâlnirea noastră citând 1 Timotei 6:7, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse asupra fiecăruia. Vă dau o întâlnire cu mare drag într-o ocazie viitoare.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea, care acoperă răul, e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută despre pasajul din capitolul 11 din Luca, de la versetul 5 în continuare. Acel pasaj în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne prezintă pilda, parabola acelui prieten care a venit să împrumute 3 pâini. Vedeți, aici noi învățăm o lecție a credinței de la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În fiecare dimineață Mântuitorul se trezea din somnul său, iar buzele sale, sufletul său, era uns cu har ca să poată să-l împărtășească și altora. Această putere divină venea din partea Tatălui Ceresc. Cuvintele îi erau oferite chiar atunci, din curțile cerești, acele cuvinte pe care el se le poate spune lumii la timpul potrivit acelor oameni obosiți, acelor oameni obidiți, și ne zice textul din Isaia, capitolul 50, de la versetul 4 în continuare: Domnul Dumnezeu mi-a dat, spunea el, o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorbele mele pe cel doborât de întristare. El îmi trezește urechea să ascult așa cum ascultă niște ucenici. Acestea sunt binecuvântările lui Dumnezeu pe care El dorește să ne le ofere și nouă astăzi, prin Iisus Hristos Domnul, Cel care a întins mâna pe lemnul crucii și prin sângele Său vărsat pe acest lemn al crucii umede, ne-a răscumpărat pentru Domnului Dumnezeul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu doamna Gal Cătălina, asistent director la departamentul Școala de Sabat și Misiunea Femeii la Conferința Moldova. Doamna Cătălina, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvintei cu Har.
1: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
0: Doamna Cătălina, discutăm astăzi un subiect frumos. Discutăm despre Domnul și Dumnezeul nostru, Tatăl nostru Ceresc, despre binecuvântările pe care Tatăl nostru le oferă cu mână largă asupra celor credincioși. Dumnezeu are un cer plin de binecuvântări pentru aceia care vor colabora cu El. Însă noi, oamenii, trebuie să dăm pe față o deplină încredere neșovăielnică în Tatăl nostru Ceresc. Adesea El întârzie să ne răspundă la cerințele noastre pentru a ne pune la probă credința, pentru a ne pune la încercare sinceritatea și dorința noastră să fie după voia Lui Divină. Dacă am cerut ceva după cuvântul Său, atunci noi trebuie să cerem împlinirea făgăduințelor Sale, să credem în aceste făgăduințe și să prezentăm cu stăruință cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, cu încrederea că Dumnezeu ne va răspunde acestei rugăciuni. Pentru început, doamna Cătălina, haideți să citim această parabolă din Evanghelia lui Luca, de la capitolul 11, de la versetul 5, în continuare până la versetul 8.
1: Deci, capitolul 11 din Luca, versetele 5 până la 8. Care dintre voi, le-a spus el, dacă are un prieten și se duce la el în miezul nopții și îi zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da ce-i trebuie.
0: Mulțumesc tare frumos! Aș dori, înainte de a intra și a dezbate acest cuvânt de învățătură din partea Domnului și Mântuitorului nostru, dacă mi-a îngăduiți, cu permisiunea dumneavoastră, să vă invit să ne spuneți o experiență frumoasă în cadrul activității pe care ați desfășurat-o de-a lungul timpului în mijlocul Bisericii Adventiste de ziua 7 sau în alte instituții unde ați lucrat până când Bunul Dumnezeu v-a chemat să slujiți în departamentul Școala de Sabat și Misiunea Femei în cadrul conferinței. Aș dori o experiență în care Bunul Dumnezeu v-a călăuzit, în care ați văzut mâna lui Dumnezeu și cu rezultate frumoase pentru Domnul Dumnezeul nostru.
1: Mi-ar plăcea să amintesc experiența venirii noastre la credință, dar mai proaspăt în minte îmi este o experiență pe care am trăit-o în urmă cu câțiva ani, înainte să vin să slujesc în cadrul Conferinței Moldova în mod direct. Am lucrat în cadrul Centrului Curcubeu, un ONG care își desfășoară activitatea în Comuna Filipeni, un loc minunat, cu aer curat, unde atât timp cât am stat noi acolo nu a existat asfalt. Lucrul acesta a micșorat traficul și poluarea implicită, foarte puțină poluare, un aer minunat. Doar că aici, în cadrul Centrului Curcubeu, resursele erau foarte puține. De multe ori, șeful și colegul nostru, Paul, ne spunea că a ajuns la fundul sacului și e timpul să ne rugăm. La Centrul Curcubeu făceam activități cu copiii aflați în situație vulnerabilă, copiii proveniți din familii cu dificultăți materiale sau chiar familii monoparentale. Părinții primeau aici hrană în fiecare zi, hrană gătită de colega noastră Gabi, face o mâncare extraordinară. Și alimentele le cumpăram din supermarketuri. Rare ori primeam câte o donație, foarte rar. Așa că am fost puși în situația de a testa bunătatea lui Dumnezeu, în a-și hrăni copiii săi, în a le trimite ceea ce au nevoie. Acolo s-a construit un parc frumos pentru copii, tot prin rugăciuni stăruitoare și prin perseverența colegului nostru, Paul, care atunci când își pune o țintă, când își pune un scop, luptă pentru el, și am învățat foarte multe lucruri de la el pe partea aceasta și ne-a întărit și credința. Pot să vă spun că acolo au crescut primii noștri copii, Beni și cu Matea. Odată Beni s-a îmbolnăvit, era iarnă, era frig, o distanță mare până la Bacău, până la spital. drumurile înzăpezite foarte rar se curățau, mașina noastră nu era una robustă pe care să ne putem baza, și Paul ne-a încurajat și ne-a spus că înainte să fie copilul vostru, Benny este copilul lui Dumnezeu și lui pasă mai mult de el decât vă pasă vouă. De-a lungul timpului am verificat și am testat lucrul acesta. Toți suntem copiii lui Dumnezeu, dar puțin dintre noi conștientizăm grija lui față de noi, atenția lui față de noi. Puțin dintre noi conștientizăm calitatea aceasta de a fi copil al lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu se poartă cu copiii săi.
0: Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru și aceste binecuvântări cerești, Tatăl nostru să le ofere permanent asupra noastră, ca și copiii care depindem de mâna Tatălui nostru în ceea ce înseamnă binecuvântarea pentru noi și pentru copiii noștri. Bunul Dumnezeu se binecuvântează pe Beni și Mateia și spuneați că mai aveți doi copilași.
1: Mai avem doi copii, Antoni și Grațiela. Antoni ne-a făcut să ne simțim părinții perfecți, în sensul că a fost foarte ascultător și încă este ascultător, nu ne-a pus în dificultate niciodată, nici cu masa, nici cu somnul. În schimb, Grațiela a venit să ne arate cealaltă parte a monedei, că nu am ajuns încă nici la îndelungă răbdare și nici la perfecțiunea părintească. Este o provocare cu ei în fiecare zi, cresc, dar încercăm să îi învățăm să depindă mai mult de Dumnezeu decât de noi. Vin la noi cu cererile lor și împreună cu ei noi le aducem înaintea lui Dumnezeu. Țin în inimă și în minte lucru pe care l-am învățat la Centrul Curcubeu și pe care l-a spus Paul când Beni era mic. Eu mă străduiam ca o mamă perfecționistă ce eram să îl învăț să scrie și să deseneze corect de pe la vârsta 2 ani și 7 luni, 2 ani și 8 luni. Iar Paul, și el părinte a 8 copii, a spus că să-l învăț mai întâi să depindă de Dumnezeu și apoi să-l învăț să scrie și să citească. Ne străduim împreună cu soțul meu să învățăm să depindă de Dumnezeu în lucrurile mici, dar și în lucrurile mari. Au și experiențele lor și testează purtarea de grijă a lui Dumnezeu prin faptul că merg în anumite locuri și știu, uite, că m-a ocrotit Dumnezeu și m-a ferit Dumnezeu să fac lucrul acela sau m-a ferit de omul acela rău, m-a ferit să nu pierd și să nu fiu în pagubă. Odată Beni și-a pierdut telefonul, o doamnă l-a găsit și l-a lăsat la un magazin. Deja intrase în tristețe, în melancolie, era necăjitare în inima lui, îi părea rău că n-a fost atent cu telefonul și l-a pus într-un loc de unde a căzut cu ușurință. Ne-am rugat și la scurt timp cineva ne-a sunat și ne-a spus: nu cumva ați pierdut un telefon, că noi l-am găsit și l-am lăsat la magazinul din apropiere. A fost o experiență a lui și un început al pășirii pe drumul acesta al credinței.
0: Ce frumos, dragi de ei! Da, copiii noștri, bucurii și frământări, provocări, da, stăruință înaintea lui Dumnezeu pentru ei și cu ei. Bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze și Tatăl nostru cere să ne ocrotească pe fiecare. Poate înțelegem, privind așa la copiii noștri, de ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin această parabolă, ne învață că trebuie să fim stăruitori și veghetori, să veghem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse din plin peste copiii noștri, peste familiile noastre, peste cei dragi nouă, și ocrotirea părintească să ne însoțească permanent pe drumul vieții. Haideți să vedem, doamna Cătălina, câteva versete ale Sfintelor Scripturi, versete prin care Dumnezeu, în inspirație divină, ne provoacă la această experiență a stărui în rugăciune înaintea Tatălui nostru Ceresc.
1: Place mult versetul din Matei 26, versetul 41, se unde spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Domnul Iisus ne face conștienți de limitele noastre ca oameni, deși ne entuziasmăm de foarte multe lucruri, nu suntem de plin conștienți de munca care ne așteaptă. Tot Mântuitorul spune: luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Rugăciunea permanentă și timpul petrecut în meditație ne modelează caracterul și ne conștientizează de vremurile pe care le trăim. De vremea aceea noi nu putem să ne păzim decât prin rugăciune. Un alt verset al Mântuitorului din Matei, capitolul 7, cu 7, e foarte ușor de ținut minte, 7:7, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Îmi place versetul acesta în întregimea lui. Copiii de obicei cer și așteaptă să primească și nu mai fac nimic. Le spun și eu, copiilor mei, uneori, căutați și veți găsi, nu mai cereți, și căutați. Treceți mai departe, mai faceți ceva, bateți și vi se va deschide. Fiți stăruitori, cu alte cuvinte. Spune că omul crește în domeniul spiritual și în domeniul intelectual, acolo unde hotărăște să nu cedeze, acolo unde hotărăște să persevereze. Dacă noi ne dorim creșterea în credință, creșterea spirituală, trebuie să stăruim. Și îmi place să iau acest verset în întregime. Cereți, căutați și bateți.
0: Foarte frumoase aceste făgăduințe din partea lui Dumnezeu, și anume că Dumnezeu ne va oferi, ne va deschide, vom găsi ceea ce sufletul nostru dorește. Cu cât ne vom apropia mai mult de Dumnezeu, cu atât de mult vom simți, vom primi revelația divină, descoperirea lui Dumnezeu pentru noi, dragostea lui Dumnezeu, o vom înțelege mai profund, o vom înțelege altfel, vom înțelege profunzimea binecuvântărilor cerești oferite cu mână largă din partea Tatălui nostru, iar durerile și necazurile ne vor apropia mai mult de El ca Părinte al veșnicilor. De aceea avem nevoie de o credință vie, o credință statornică în promisiunile lui Dumnezeu, o credință care este capabilă să treacă peste încercare, o credință ancorată în făgăduințele Tatălui nostru ceresc. Haideți să vedem câteva versete care ne vorbesc despre o astfel de credință, despre o credință ancorată în veșnicie. Vă rog frumos!
1: Apostolul Pavel ne îndeamnă să avem o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Chiar și acolo unde ochii noștri nu mai văd nicio soluție, să avem o încredere neclintită în făgăduințele pe care Dumnezeu ni le-a lăsat pe paginile Scripturii. O încredere deplină, faptul că Dumnezeu lucrează dincolo de cortină. Tot Apostolul Pavel ne spune în Romani, la capitolul 10, cu versetul 17, credința vine prin auzire, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă uneori ni se pare greu să digerăm și să înțelegem alte versete ale Apostolului Pavel, aici lucrurile sunt făcute simple ca pentru un copil. Credința vine prin auzire, prin conștientizare, prin ascultare și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Avem la îndemână cuvântul lui Dumnezeu și pentru o credință vie trebuie doar să-l citim sau să-l auzim.
0: Foarte frumos și acest cuvânt din Efeseni, capitolul 2, versetul 8, în continuare, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, este ceea ce Tatăl nostru ceresc ne oferă pentru ca noi să ne ancorăm sufletele în realitatea veșniciei, nu în ceea ce vedem cu ochii noștri, așa cum ați subliniat textul din Evrei, capitolul 11, versetul 1, în continuare, ci în ceea ce Dumnezeu ne-a promis și este subliniat, întărit prin făgăduința Lui. Doamna Cătălina, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu doamna Gal Cătălina, asistent director la departamentul Școala de Sabat și Misiunea Femeii la Conferința Moldova. Discutăm despre acel pasaj din capitolul 11 din Luca, de la versetul 5 în continuare, în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne învață ce înseamnă prietenia cu Dumnezeu și ceea ce înseamnă prietenia noastră unii cu alții. Ocazii în care putem să ne ajutăm pentru a ne sprijini pe drumul vieții. Înainte de pauza muzicală discutam câte ceva despre credință. Sunt atât de multe versete pe paginile Sfintelor Scripturi. Aș dori, doamna Cătălina, să continuăm cumva acest gând, cumva neterminată datorită pauzei muzicale, acest gând legat de credința pe care o purtăm în suflet. Spuneați că noi umblăm prin credință, nu prin vedere, textul din a doua Corinteni 5:7. Ce înseamnă să umbli prin credință?
1: Din experiența pe care am testat-o, umblarea prin credință este să nu doar să aștepți, ci să și acționezi. Credința fără fapte, zice în Iacov 2, este moartă. Iar Mântuitorul ne conștientizează de faptul că dacă am avea credință cât un grăunte de muștar, am zice muntelui acesteia, mută-te de aici, colo, și s-ar muta. Și nimic n-ar fi cu neputință. Neputințele cu care ne luptăm în anul 2026 nu mai sunt atât de mult de ordin material, ci sunt depresiile, sunt invidiile, sunt acele garduri pe care le construim între noi. Și dacă am avea credință că Dumnezeu are soluții pentru fiecare problemă cu care ne confruntăm, am spune gardului să se mute și am fi mai apropiați. Am găsit timp, am găsit resurse să ne vizităm, să ne căutăm. Am primit săptămâna aceasta un cuvânt de mângâiere din partea unei sore care lucrează ca evanghelist și ne-a spus așa: am învățat să-i caut pe oameni în nevoile lor. Adică am înțeles eu că sora a văzut că trebuie să-i caute pe oameni și nu nevoile, trebuie să îi ajute pe oameni și nu să le rezolve problemele sau presupusele probleme pe care am putea să gândim că există.
0: Foarte profund acest verset pe care dumneavoastră l-ați subliniat, versetul 20 din Matei, capitolul 17, credința cât un grăunte de muștar, îi spune muntelui acestuia, sau exemplu pe care dumneavoastră l-ați dat, îi spune gardului acestuia, sau alte exemple care pot fi date, îi spune necazului acestuia, sau probleme respective, mută-te de aici. Și ne zice ultima parte, și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. Și apoi 1 Ioan 5:4 parcă continuă acest gând, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru pentru acest dar care ne-l oferă, această credință dată sfinților odată pentru totdeauna. Credință pentru care noi suntem îndemnați să luptăm lupta cea bună a credinței. Însă din păcate, mulți nu au o credință vie. Ei nu primesc o măsură mai mare din partea lui Dumnezeu pentru că nu își pun la lucru ceea ce au primit. Iar slăbiciunea acestei categorii de oameni este rezultatul necredinței lor. Ei câteodată se încred mai mult în propriile fapte decât în lucrările providenței lui Dumnezeu pentru ei. Ei, în loc să se încreadă în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, se încred în faptele lor. Fac planuri, proiecte, însă se roagă prea puțin și aceasta își pune amprenta peste experiența lor de viață, experiența lor de zi cu zi. De aceea, poate și emisiunea de astăzi ne cheamă la o aprofundare a legăturii noastre cu Dumnezeu. Cred că Mântuitorul a pus în fața noastră sau ne-a oferit această parabolă a prietenul care a stăruit să primească 3 pâini pentru tovarășul care a venit în mes de noapte la el. Cred că ne învață stăruința în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Însă sunt unii oameni care atunci când se roagă dau greș în a-și da seama de propriilor lor lipsuri sau de bunăvoința sau de binecuvântarea lui Dumnezeu față de ei. Și astfel nu se străduiesc în a menține o credință vie, în a prezenta cererile lor înaintea lui Dumnezeu. De aceea, doamna Cătălina, se ridică o întrebare și aș vrea să răspundem. Poate sunt ascultători care chiar au nevoie de aceste versete ale Sfintelor Scripturi care ne îndrumă pe cărarea credinței în a trăi o viață de consacrare, o viață de rugăciune înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Cum ar trebui să fie rugăciunile noastre? Sunt multe versete în Biblie. Haideți să trecem în revistă câteva dintre ele care să sublinieze, care să ne îndrume pe această cale a credinței, a încrederii noastre, de aceea rugăciunile noastre să fie constante și fierbinți înaintea lui Dumnezeu. Ce ne spune Sfânta Scriptură? Cum ar trebui să fie aceste rugăciuni?
1: Pe paginile Sfintei Scripturi găsim îndemnul să stăruim în rugăciune. În Coloseni, la capitolul 4, cu versetul 2, Apostolul Pavel ne spune: stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri, adică urmăriți rezultatele pe care le aveți, vedeți stăruința voastră în rugăciune, ce rezultate are. În Romani, la capitolul 12, iarăși un verset ușor de reținut: bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Bucurați-vă că aveți o nădejde, răbdați necazul, pentru că trebuie să treceți pe acolo, dar stăruiți în rugăciune. Rugăciunea ne schimbă pe noi. Este greu să scăpăm de prejudecățile pe care le avem dacă nu stăruim în rugăciune. Ionut, soțul meu, obișnuiește să spună o povestioară uneori. Mie mi-o spune, mi-este adresată mie. Pentru că nu știu dacă așa sunt doar eu sau li se întâmplă și altor surori, să-mi fac gânduri și să construiesc prejudecăți care pun barieră în calea dezvoltării mele, mai ales în calea dezvoltării spirituale. Povestioara spune așa, că într-un miez de noapte un cetățean a rămas cu mașina în mijlocul drumului. A prins lanterna și a dat seama că are nevoie de o cheie și pentru că în apropiere era o curte, o casă, s-a gândit să meargă până la casa respectivă și să ceară unealta de care avea nevoie pentru mașină. Și pe drum, în timp ce pășea către casă, ca să sune la poartă, să cheme vecinul afară, s-a tot gândit. Dacă nu vrea să iasă, dacă o să mă certe, dacă o să cheme poliția gândindu-se că aș putea să fiu un infractor, dacă nu are cheie să-mi dea. A sunat, având gândurile acestea în cap, omul a ieșit și până să-l întrebe ce dorește, cetățeanul cu mașina în drum a zis: auzi, știi ceva? N-am nevoie de cheia ta. E mare lucru să stăruim în rugăciune, să devenim conștienți de ceea ce cerem, de ceea ce solicităm și să avem și încredere că Dumnezeu este binevoitor și ne dă. Pentru că există riscul să alunecăm în situația cetățeanului cu mașina în drum, să conștientizăm nevoia și în momentul în care noi trebuie să stăruim, spuneam: auzi, știi ceva? N-am nevoie de răspunsul tău. Mă descurc și singur. Sau prefer să rămân în situația mea. Apostolul Pavel ne îndeamnă și în Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni 5, cu versetul 17. Rugați-vă neîncetat. Iar în Filipeni, la capitolul 4, cu versetul 6, spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, orice vă preocupă, orice problemă, orice necaz, orice simțiți că aveți nevoie, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri.
0: Foarte profunde aceste versete ale Sfintelor Scripturi și în 1 Tesaloniceni 5 cu 17, îngăduiți-mi să reiau un pic, rugați-vă neîncetat, Filipeni 4 cu 6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Da, Bunul Dumnezeu ne oferă atât de multă lumină pentru ca noi să putem să pășim cu încredere pe acest drum al credinței, să nu fim descumpăniți în atitudinea noastră față de a cere binecuvântările lui Dumnezeu. Am să prezint și eu această povestioare. Știți, avem nevoie câteodată de aceste lecții ale credinței. Da, interesant, și că până să ajungă la poartă, când se deschide, după ce a răspuns,

0: nostru Iisus Hristos. Însă, doamna Cătălina, cred că sunt totuși și câteva condiții prin care sau pentru care binecuvântările lui Dumnezeu pot fi revărsate mai îmbelșugat peste cel care stăruie înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, avem făgăduința din partea Domnului Hristos că Tatăl nostru Ceresc trimite ploaie și peste unii și peste alții și face să răsară soarele lui și peste buni și peste răi, însă cred că sunt niște condiții pe care trebuie să le împlinim pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să nu fie opaciată sau să nu fie întreruptă de niște situații pe care noi le determinăm în legătură cu relația noastră cu Tatăl nostru Ceresc. Ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu aceste condiții pe care noi trebuie să le împlinim înaintea lui Dumnezeu pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să nu fie estompată cu nimic datorită unor atitudini sau datorită atitudinii noastre înaintea Tatălui Ceresc? Haideți să vedem aceste versete, vă rog frumos.
1: Pe paginile Scripturii găsim scris încă din Vechiul Testament căci Dumnezeu nu lipsește de niciun bine pe cei care umblă în nevinovăție, în Psalmul 84:11. Am să-l citesc integral ca să ne rămână în suflet întipărit. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă har și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce umblă în nevinovăție. De multe ori nu poți să ajungi la urechile unui copil dacă el nu te ascultă, dacă el nu se oprește să asculte răspunsul tău. Toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. În Deuteronom 28:2, iată, acestea sunt și Domnul le enumeră acolo pe toate și sunt binecuvântări care se aplică nu numai în sporirea rodului țarinii și în mărirea numărului de animale pe care le aveau, se aplică și în zilele noastre. Sunt binecuvântări după care tânjim și noi, dar partea a doua a versetului, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Poți să ajungi cu o farfurie gustoasă la un copil dacă el nu te aude atunci când îl strigi și îl chemi. Este nevoie ca mesajul să fie receptat de ambele părți. În Efeseni, la capitolul 1, cu versetul 3, spune așa Apostolul Pavel: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Trebuie să recunoști, să-L recunoști în toate soluțiile pe care le primești, în toate rezolvările pe care le primești. Credința sporește pe măsură ce observi că lucrurile bune din jurul tău nu sunt rezultatul întâmplării, nu s-au întâmplat din coincidență, ci datorită faptului că ai un tată în ceruri care veghează asupra ta, care este atent la nevoile tale.
0: Întotdeauna se întâmplă așa. Dacă omul manifestă o credință mai mare, atunci binecuvântarea din partea lui Dumnezeu este din ce în ce mai mare. De aceea partea noastră este să ne rugăm și să cerem, să veghem și să ne rugăm permanent, să conlucrăm cu Dumnezeu care ascultă rugăciunile noastre, să nu uităm că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, așa cum ne zice și textul din 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. Să vorbim și să lucrăm în armonie cu rugăciunile noastre, pentru ca să nu împiedicăm binecuvântarea lui Dumnezeu care Domnul dorește să reverse asupra noastră. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această descoperire a dragostei divine. Bunul Dumnezeu să primească slujirea noastră. Urmează să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi parabola Domnului Hristos din capitolul 11 din Luca, de la versetul 5 în continuare. Discutăm împreună cu doamna Cătălina Gal, asistent director la departamentul Școala de Sabat și Misiunea Femeii la Conferința Moldova. Doamna Cătălina, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să dezbatem un pic, să discutăm un pic, să explicați un pic acest citat frumos din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă de Ellen White, sub inspirație divină, citat care ne arată cum trebuie să procedeze cel credincios atunci când vin încercări și necazuri pe drumul vieții. Mântuitorul ne spunea, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Aș vrea să citesc acest citat, aș dori să dau citire acestor câteva cuvinte și apoi dumneavoastră să le explicați. Când vin încercări și greutățile ne confruntă, să nu primim la oameni pentru ajutor, să ne încredem cu totul în Dumnezeul nostru. Obiceiul de a spune altora greutățile noastre ne face mai slabi și nici pe ei nu întărește. Prin aceasta, așezăm asupra lor povara infirmităților noastre spirituale, de care ei nu pot scăpa. Noi căutăm putere la om, omul care este mărginit și supus greșelii, pe când am putea primi putere de la Dumnezeu cel nemărginit și nesupus greșelii. Nu e nevoie să mergem la marginile pământului pentru înțelepciune, căci Dumnezeu este aproape. Și închid citatul cu ghilimelele de rigoare și vreau să vă întreb, doamna Cătălina, cum să ne predăm în mâna lui Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu îngăduie să vină greutăți și necazuri peste noi, peste familia noastră, peste copiii noștri, să putem să avem ochii ațintiți spre răsplătire, de să fim biruitori prin harul Domnului Dumnezeului nostru. Vă rog frumos!
1: Suntem tentați, atunci când ne întâlnim unii cu alții, chiar și în sabat la biserică, să ne plângem unii altora de toate poverile pe care le-am dus în timpul săptămânii, de toate necazurile pe care le-am înfruntat. Însă aceasta nu este o atitudine potrivită. Mintea se dezvoltă în direcția în care este pusă la treabă. Dacă îți pui atenția asupra lucrurilor negative, automat vei observa și mai multe lucruri negative. Dacă, în schimb, observi florile dintre spini, observi trandafirii parfumați, așa cum avem îndemnul în cartea Calea către Hristos, atunci și sufletul nostru se va umple de un parfum aducător de viață. Dumnezeu ne-a dat talente. Nu există om care să nu aibă cel puțin un talent. Până și talentul de a asculta pe cineva, de a avea răbdare să asculți, este foarte important, pentru că oricine are nevoie să fie ascultat. Pentru că Dumnezeu ne-a dat talanți, trebuie ca noi să cerem de la El atitudinea potrivită de a-L pune la treabă și de a-I da slavă și mărire pentru lucrurile minunate pe care le poate face prin noi.
0: Ne spuneați de acești talanți, aceste talente pe care Dumnezeu ni le-a dat. Succesul nu este asigurat de aceste daruri pe care le avem acum sau pe care le vom avea vreodată, ci relația cu Dumnezeu poate să ne confere aceste binecuvântări, acești talanți, aceste daruri pe care noi să le dezvoltăm prin harul lui Dumnezeu. De aceea, cred că, sau consider că este necesar ca noi să fim conștienți de aceste daruri pe care le primim din partea Tatălui nostru Ceresc și să îndeplinim partea noastră în a dezvolta aceste daruri oferite de Dumnezeu pentru noi, conform pildei pe care o studiem astăzi. Ce trebuie să facem noi în vederea dezvoltării acestor daruri, acestor talanți, talente deosebite pe care Dumnezeu le oferă cu mână largă asupra copiilor săi, asupra celor credincioși? Ce ar trebui să facem?
1: Părerea mea este că ar trebui să avem mai puțină încredere în ceea ce poate face omul și o mai mare încredere în ceea ce poate face Dumnezeu pentru fiecare suflet. Noi contabilizăm rezultatele măsurabile, dar lucrarea din inima omului nu o vedem. De aceea, dacă noi suntem sinceri în căutarea noastră după Dumnezeu, El ne răsplătește cu lucruri mari. El dorește ca să ne dea pricepere în lucrurile pământești, dar și în lucrurile spirituale. Ne poate da tact, ne poate da răbdare, ne poate da demânare. Nu ne naștem părinți, devenim părinți. Și atunci când devii părinte, îți dai seama că toate resorturile tale sunt zero. orice carte ai citit, ți se pare că nu se aplică. Orice teorie ți-ai construit înainte, nu se mai aplică. Ai în fața ta un model nou și diferit de alte modele. Și dacă nu ceri înțelepciune de la Dumnezeu și îndemânare, talentul nu te inspiră, nu te ajută.
0: În legătură cu rugăciunea, aș vrea să ne uităm un pic asupra textului din Romani, capitolul 8, versetul 26. Poate și citim acest verset. Ce înseamnă să ne rugăm în numele Domnului Hristos și prin inspirația Duhului Sfânt? Ce trebuie să înțelegem când se spune că Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite? Deci rugăciunile noastre trebuie să fie prezentate înaintea lui Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt, deoarece Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Nu toată lumea reușește să înțeleagă profunzimea acestei declarații divine. Duhul Sfânt care mijlocește pentru noi cu suspine negreite.
1: Cred că ar trebui să înțelegem că lui Dumnezeu îi pasă mai mult decât credem noi de toate nevoile și de toate neputințele noastre și că Trinitatea lucrează împreună în favoarea omului. Poate că am moștenit niște idei sau o mentalitate greșită de la părinții noștri că orice fapt rea își primește răsplata neplăcută, dar și nu am văzut întristarea din inima părinților atunci când noi am făcut un lucru rău și au fost nevoiți să ne pedepsească. Dar Dumnezeu vrea să vedem faptul că atât Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt lucrează pentru noi. Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. Domnul Iisus a spus că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Mi-a plăcut și ideea apostolului Pavel, în care el îi încurajează pe credincioșii din Corint. În epistola a doua către Corinteni, la capitolul 9, versetul 10. De fapt, am să citesc de la 8. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosim în orice faptă bună. Lucrurile care le avem din destul nu sunt ca să le ținem pentru noi, ci ca să facem fapte bune cu el. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie care prin noi va face să aducă mulțumiri lui Dumnezeu.
0: Ce frumos gând, care prin noi va face să aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Pe ce poți să-ți dorești mai mult? Zice și Ioan 5:14, îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. De ce? Pentru că Dumnezeu este credincios până la capăt în împlinirea făgăduințelor sale. Doamna Cătălina, mulțumesc frumos! Apropiindu-ne de încheierea acestei emisiuni, n-aș dori să sărim, să depășim, fără să comentăm un pic și acest citat inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de către Ellen White. Deschid aici citatul prin ghilimelele respective. Când venim la El, mărturisind nevrednicia și păcatul nostru, El s-a legat să asculte strigătul nostru. Onoarea tronului Său este legată de împlinirea cuvântului Său dat nouă. Asemenea lui Aron, care simboliza pe Domnul Hristos, Mântuitorul nostru poartă numele întregului Său popor pe inima Sa, în locul preasfânt. Marele nostru preot își amintește toate cuvintele prin care El ne-a încurajat să avem încredere în El. El își amintește întotdeauna de legământul Său. Toți cei care îl caută, îl vor găsi. Toți cei care bat, vor avea ușa deschisă înaintea lor. Nu se vor auzi cuvinte de scuze. Nu m-a tulburat, ușa este închisă. Nu doresc să o deschid. Nimănui nu îi se va spune, nu pot să te ajut. Aceia care vin în miez de noapte să ceară pâine ca să hrănească sufletele flământe vor avea succes. În parabolă, cel care cere pâine să dea unui străin primește tot ce-i trebuie. Și închid aici citatul cu ghilimele de rigoare și vreau să subliniez această frumoasă idee pe care v-aș ruga să o comentați un pic ca și încheiere a emisiunii de astăzi. Faptul că Domnul Hristos poartă pe inima sa toate aceste cuvinte și făgăduințe divine pe care le-a rostit către poporul său din vechime și prin Sfânta Scriptură care ajung și până la noi astăzi. Toți cei care bat vor avea ușa deschisă înaintea lor. Nu se vor auzi cuvinte de scuză, nu mă tulburați, ușa este închisă, nu pot să o deschid. Nimănui nu îi se va spune, nu pot să te ajut. Sunt binecuvântări, sunt făgăduințe mari din partea Tatălui nostru ceresc. Ce hotărâri ar trebui să luăm noi față în față cu aceste promisiuni din partea lui Dumnezeu?
1: Așa cum spuneam și mai devreme, fiecare dintre noi am primit talanți, am primit daruri din partea lui Dumnezeu. Dar ceea ce face ca ei să fie utili este atitudinea noastră și o atitudine de disponibilitate se creează doar prin rugăciune. Nu pot să mă trezesc în fiecare dimineață bine dispus și cu zâmbetul pe față, dar în fiecare dimineață pot să mă rog ca Dumnezeu să îmi dea o dispoziție necesară, cuvinte potrivite, pentru ca cei din jurul meu să primească încurajări și să spună, uite, Dumnezeu mi-a trimis o încurajare prin tine. Toți cei care îl caută, îl vor găsi. Toți cei care bat, vor avea ușa deschisă înaintea lor. Nu se va întâmpla vreodată să auzim așa cum a auzit prietenul din parabola. Sunt în pat, ușa este încuiată, nu mă deranja. La Dumnezeu este întotdeauna ușa deschisă. Important este să ajungem, să-i cerem, să conștientizăm nevoia noastră, limitele noastre, nereușitele noastre și că succesul de astăzi nu ne asigură o treaptă pe podium mâine, ci avem nevoie de o muncă perseverentă ca să conștientizăm că lucrurile bune nu vin la întâmplare, punem genunchiul jos și spunem, Doamne, în controlul Tău sunt toate, folosește-mă, curăță-mă, ajută-mă să fiu un serv al Tău.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Dumnezeu își ține legământul față de poporul său și împlinește făgăduința pe care ne-a transmis-o și nouă astăzi celor care trăim în ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Dumnezeu și-a condus, și-a călăuzit și va continua să-și conducă și să-și călăuzească poporul până în acea zi în care se va întoarce la noi pe norii cerurilor. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântare. Doamna Cătălina, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru ocazia de a discuta un subiect atât de profund.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. A Domnului să fie slavă.
1: Amin.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească pe fiecare! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5,8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Ne bucurăm să vă salutăm din nou la emisiunea Împliniri, dragi ascultători, și credem că mai mult ca în trecut, cartea a patra a Pentateuhului va fi îndrăgită de dumneavoastră, pentru că vom încerca, alături de invitatul nostru, pastorul Valeriu Petrescu, să actualizăm cuvintele scrise cu mii de ani în urmă. Rămâneți pe frecvența Vocii Speranței la emisiunea Împliniri astăzi, alături de Lavinia Ștefan și invitatul ei, prin contribuția tehnică a George Teodoroftei.

0: discuția noastră, domnule pastor Petrescu, astăzi cu numeri capitolul 5, porunca lui Dumnezeu fiind oarecum contrariantă, izgonirea celor necurați. Cine se încadra în rândul acestora?
1: Întotdeauna când citim cărțile Vechiului Testament și mai ales Pentateucul,

0: primele 5 cărți ale Bibliei, suntem puțin bulversați de amestecul acesta între reguli care țin de religios, de relația cu Dumnezeu, și reguli care țin de alte domenii, de domeniul sanitar, administrativ, judecătoresc. Dacă aruncăm așa o privire fugară, ni se pare că ceea ce se spune aici ar avea vreo conotație religioasă. Dar, de fapt, în primele 4 versete ale capitolului 5, e enunțată aici o regulă de profilaxie medicală. Haideți să citim Numeri capitolul 5. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: poruncește copiilor lui Israel să izgonească din tabără pe orice lepros și pe orice om are o lepădare de sămânță sau este întinat prin atingere de un mort. Fie bărbat, fie femei, să-i scoateți afară din tabără, să-i scoateți afară ca să nu spurce tabăra în mijlocul căreia am eu locuință. Copiii lui Israel au făcut așa, i-au scos afară din tabără. E o regulă de izolare, de carantină.
1: În cartea anterioară, Levitic, am văzut că aceștia trebuiau considerați necurați până seara, afară de leproșii care erau izolați din tabără. Ceilalți necurați puteau să locuiască în tabără. De ce aici apare o modificare?
0: Nu e o modificare, e pur și simplu o exprimare sumară care nu intră în amănunte. De altfel, aceste 5 cărți ar trebui citite împreună și extras din ele tot ceea ce se spune despre un anumit subiect pentru a avea o imagine generală, pentru că ele nu sunt scrise în formă unui tratat științific unde se abordează o anumită chestiune și se epuizează, ci se revine. De exemplu, cartea Deuteronomul, după cum este și numele, este o repetare a legii și, într-un fel sau altul, pe parcursul acestor cărți, și mai ales episoadele care țin de călătoria poporului din Egipt către Canaan, lucrurile sunt repetate de câteva ori, în așa fel încât să ne putem face o imagine generală. Vreau să spun că regulile astea de profilaxie medicală sunt cele care se respectă până și astăzi. Adică, dacă mă refer strict la acestea aici, o izolare a celor contagioși, cum să spun, punerea lor într-un loc separat unde să nu devină periculoși pentru ceilalți, iar această izolare avea să dureze funcție de specificul bolii lor, și să nu uităm că preoții au și această slujbă de a pune diagnosticul, de a verifica apoi starea de sănătate și însănătoșirea și de a-i a repune în drepturi, ca să zic așa, adică de a le permite să revină în tabără.
1: Citim despre despăgubirea pentru furt. Citez versetele 5, 6 și 7. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: spune copiilor lui Israel, când un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcând o călcare de lege față de Domnul, și se va face astfel vinovat, să-și mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincea parte, să dea aceluia față de care s-a făcut vinovat. Cui trebuia să mărturisească păcatul? Înaintea lui Dumnezeu sau înaintea celui căruia i-a greșit?
0: Păi însăși textul răspunde aceste întrebări. Ați citit în versetul 6, când un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcând o călcare de lege față de Domnul și se va face astfel vinovat, să-și mărturisească păcatul. Aici e spus un lucru esențial, că orice păcat făptuit împotriva cuiva, împotriva unei persoane, este, de fapt, în esența lui, o vinovăție și față de Dumnezeu. Așa că mărturisirea trebuie să îmbrace un dublu caracter. Către cel față de care m-am făcut vinovat, respectiv căruia i-am furat ceva sau l-am înșelat, și către Dumnezeu. O mărturisire, pentru a fi acceptată, trebuie să îmbrace acest dublu caracter. Iar în alte părți ale cărților lui Moise se subliniază lucrul care apoi este reluat și în Noul Testament, că dacă păcatul e public, trebuie mărturisit în public, dacă e unul personal, individual, trebuie mărturisit în cadrul acesta, în așa fel încât să poată fi obținută iertarea.
1: În versetul 8 se continuă ideea despăgubirii pentru furt și scrie cum să se întoarcă la Domnul un anumit lucru. Are Dumnezeu nevoie de ceea ce îi aparține omului?
0: Nu, Dumnezeu nu are nevoie de ceea ce îi aparține omului, dar omul, vinovatul, are nevoie să simtă că a fost iertat. Și despăgubirea aceasta, care urmează mărturisirii păcatului, despăgubirea asta cu un adaos de 20%, este una care îl ajută pe cel vinovat să se simtă eliberat de povara vinovăției. Așa că dacă păgubașul nu mai există sau urmașii lui nu sunt de găsit sau el nu știe cine este stăpânul lucrului respectiv pe care l-a furat, va face totuși asta în beneficiu templului, mai târziu în beneficiu cortului întrunirii, în așa fel încât el să se despovăreze de vinovăția lui. E foarte interesant că aceste reguli care țin atât de aspectul moral-religios cât și de aspectul civil-judecătoresc au în vedere nu doar, cum să spun, pedepsirea sau compensarea pagubei, ci au în vedere și aspectul care ține de persoana infractorului. Adică, în sistemul judecătoresc normal, se urmărește pedepsirea unui vinovat sau recuperarea daunelor provocate. Persoana infractorului nu contează decât ca unul care trebuie pedepsit sau ca unul de la care trebuie recuperate pagubele provocate. La Dumnezeu lucrurile însă stau altfel. Fiecare vinovat, fiecare păcătos are dreptul la reabilitare morală și are dreptul la o reîntoarcere în stare inițială. De aceea regulile acestea au în vedere și aspectul acesta, ba aș zice chiar aspectul acesta este primordial, aspect care îl privește pe făptuitor. Sigur, cel păgubit trebuie să-și primească lucrul înapoi, cu o dobândă rezonabilă pentru eventualele pierderi suferite, așa, de aceea plus o cincime, adică plus 20%, dar asta îl ajută în același timp pe cel vinovat să se simtă despovărat de vinovăția lui. Și asta e un lucru extraordinar, pentru că sistemele clasice, mă rog, civile și militare, nu contează, de judecată, n-au în vedere lucrul acesta. Se spune în teorie cum că pedeapsa are și un caracter educativ, dar în realitate aspectul acesta este întotdeauna neglijat.
1: Urmează versetul 9. Orice dar ridicat din lucrurile închinate Domnului de copiii lui Israel să fie al preotului căruia îi sunt aduse. Și versetul 10. Lucrurile închinate Domnului vor fi ale preotului. Tot ce îi se va da preotului al lui să fie. Același lucru este valabil și astăzi? Ce al Domnului este al preotului?
0: Da, ar fi foarte interesant. Dacă sistemul ar fi același ca atunci și consecința aceasta pe care ați enunțat-o ar fi aceeași, numai că sistemul s-a schimbat. Astăzi nu mai există această modalitate prin care cel care a păgubit pe cineva să aducă lucrurile cărora nu le mai găsește stăpânul la biserică și în felul acesta ele să fie date Domnului și să devină ale preotului. Toate regulile acestea țin de sistemul de conducere directă din partea lui Dumnezeu, de teocrație. Și ceea ce a fost valabil în teocrație nu poate funcționa într-un alt sistem. Așa că ce este al Domnului este al Domnului și ce este al preotului este al preotului astăzi. Aici e vorba de lucruri concrete. Hai să zicem că nu știu care evreu din seminția lui Neftali a furat un măgar. Nu știe, al cui era, pentru că măgarul păștea pe câmp și nu era însemnat ca să-l... A încercat, i-a părut rău, și-a mărturisit păcatul și a încercat să restituie animalul. Dar animalul era, ce știu eu, a unuia din seminția lui Dan, care trecea pe acolo, omul a plecat la casa lui și nu mai poate fi găsit păgubașul. Acum ce va face făptuitorul? Dacă vrea să fie iertat, va duce măgarul la cortul întrunirii, îl va preda preotului și va spune, uite, ăsta l-am furat, ia ca aici și 20 de bănuți care reprezintă o cincime din valoarea măgarului, așa cum se vând ele, animalele respective, la târg, și cu asta eu sunt liber. Măgarul devine proprietatea preotului respectiv, ca administrator al bunurilor vizibile pe care le are Dumnezeu acolo în tabăr.
1: Nu aceleași sunt condițiile în care unii slujbași ai bisericii astăzi își atribuie lor anumite bunuri.
0: Nu, pentru că s-ar însemna furt. Ceea ce este al lui Dumnezeu este al lui Dumnezeu și ceea ce e al preotului e al preotului astăzi. Și aici sunt cazuri în vechiul Israel când unii preoți au încercat să își însușească lucruri care nu le reveneau de drept după regula făcută de Dumnezeu și atunci au fost pedepsiți drastic, adică pur și simplu au fost omorâți. Vă aduceți aminte că sunt cel puțin trei situații în care astfel de lucruri se petrec, una dintre ele, de exemplu, pe vremea profetului Samuel, când preoții nu lăsau ca ceremonia jertfelor să se desfășoare în mod normal, ei vroiau carne nefiartă de la jertfe și trimiteau slujitorii care o luau cu deasila. Dumnezeu a pedepsit astfel de lucruri, pentru că aici nu este vorba de, cum să zic, de constituirea așa unei clase de paraziți care să trăiască pe spinarea oamenilor, să o ducă ei bine acolo, să se giftuiască la templu și să trăiască din nemuncă. Nu despre asta este vorba. Toate regulile astea au importanță în primul rând pentru făptuitor. Și pentru ca să nu se producă abuzuri, Dumnezeu a legiferat foarte amănunțit cum trebuie să se desfășoare toate acestea.
1: Tocmai pentru că exista riscul și posibilitatea să-și strângă comori pe pământ.
0: Da, sigur că da, și nu ăsta era scopul.

0: se vindecau de gelozie bărbații evrei?
1: Pănuiala mea este că ei nu prea se vindecau de gelozie, pentru că gelozia este o boală aproape de nevindecat, așa cum nimeni nu se poate vindeca de gelozie. Dar e ciudat că Biblia, Dumnezeu practic, statuiază un procedeu prin care să se readucă armonia într-o familie în care unul, respectiv bărbatul, este gelos. Și nu o să pot citi tot pasajul, totuși e foarte interesant.
0: Ne spuneți procedura, dacă
1: ce e relatat aici. O să citesc totuși puțin capitolul 5 din Numeri, de la versetul 11. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: dacă păcătuiește nevasta cuiva față de bărbatul ei și este necredincioasă, dacă altul se culcă cu ea și lucrul este ascuns de bărbatul ei, dacă ea s-a pângărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei și fără să fie prins asupra faptului, și dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie și are bănuiele asupra nevestei lui care s-a pângărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie și are bănuiele asupra nevestei lui care nu s-a pângărit, omul acela să-și aducă nevasta la preot și, ca dar de mâncare pentru ea, să aducă a 10-a parte dintr-o efă de floare de făină de ors. Și e un procedeu aici destul de laborios. Preotul s-o apropie, s-o pune să stea în picioare înaintea Domnului, să ia apă sfințită într-un vas de pământ, să ia țărână de pe podeaua cortului, s-o pună în apă și așa mai departe, să-i pună niște întrebări. Femei, încerc să rezum ce este scris aici, dar cred că ascultătorii noștri vor fi curioși să citească cu deamănuntul. Preotul s-o pună pe femeie să se jure, să mărturisească dacă a păcătuit sau nu, și blestemele cu care femeia întărește mărturisirea ei să fie scrise, după aia ele să fie șterse cu apele care au fost preparate, femeia să bea din apa aceea, preotul să ia darul din mâna femeii și așa mai departe, până când finalul. Și aici trebuie să citesc. Aceasta este versetul 29 din capitolul 5. Aceasta este legea asupra geloziei pentru împrejurarea când o femeie care este sub puterea bărbatului ei se abate și se pângărește, și pentru împrejurarea când un bărbat apucat de un duh de gelozie are bănuiele asupra nevestei lui. Preotul s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului și să-i facă întocmai după legea aceasta. Bărbatul va fi scutit de vină, dar femeia aceea își va lua pedeapsa nelegiuirii ei. Deci sunt două cazuri. O femeie a păcătuit sau, al doilea caz, n-a păcătuit. Bărbatul devine bănuitor, e gelos. Merg la preot și fac toată ceremonia asta, care e extrem de complicat așa la prima vedere. Ideea este, de fapt, dincolo de ceremonia în sine, de dar, de apă, de țărână și de toate astea amestecate, că ea este pusă să mărturisească în mod solemn înaintea preotului dacă este sau nu vinovată. Și având în vedere mărturisirea ei, bărbatul ei se despovărează de bănuieli. Dacă însă ea face o mărturisire mincinoasă, fiindcă există și posibilitatea asta, vina cade asupra ei, bărbatul nu mai este vinovat.
0: E pe scurt foarte ușor de înțeles, însă ne interesează pentru că e o problemă actuală, a rămas o problemă actuală. Ce se întâmpla dacă ea era vinovată? În ce consta blestemul?
1: Păi, haide să citim, să vedem. Versetul 21 și 22. Preotul se pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem și să-i zică: Domnul să te facă să ajungi de blestem și de urgie în mijlocul poporului tău, făcând să ți se usuce coapsa și să ți se umfle pântecele, și apele acestea aducătoare de blestem să intre în măruntaiele tale, ca să facă să ți se umfle pântecele și să usuce coapsa. Și femeia să zică amin, adică așa să fie. Ce se întâmpla în realitate? Dacă ea mințea? Nu mi-aduc aminte să fi găsit relatări în care blestemul acesta să se fie împlinit, dar cred, după solemnitatea acestei proceduri, că așa se întâmpla și că nimeni nu risca să aibă parte de o astfel de soartă, de o astfel de suferințe, ci mai degrabă ar fi mărturisit.
0: Apele mare aducătoare de blestem constituiau blestemul în sine? De acolo
1: nu,
0: venea blestemul?
1: Era pur și
0: Dumnezeu
1: simplu...
0: trimitea prin apă un blestem?
1: Nu, era pur și simplu o formă rituală din asta vizibilă, intuitivă, prin care să fie conștientizată persoana în cauză de importanța și de seriozitatea a ceea ce spunea și a pedepsei pe care și-o putea atrage asupra ei. Să nu uităm că la cort și la templu mai târziu, tot ce se întâmplă acolo are un caracter ceremonial, ilustrativ. Așa este și ceremonia aceasta.
0: Exista deja porunca, dacă o femeie prea curvește, să fie pedepsită cu moartea.
1: Da, dacă e dovedită. Ori am citit la început că aici este vorba de cazuri în care există doar bănuiala, ea nu mărturisește dacă e vinovată, iar dacă nu e vinovată, degeaba spune că nu e vinovată, bărbatul nu o crede. Iar pentru situații din acestea se desfășoară ritualul acesta pentru ca bărbatul să fie liniștit și oamenii să poată trăi normal, dacă ea nu era vinovată. Orice ar fi spus, omul tot nu credea, fiindcă el o bănuia. Dacă era vinovată, avea posibilitatea să mărturisească și să fie iertată. Întotdeauna când citim lucruri de astea interesante, așa uneori ciudate pentru noi, sunt implicate elementele generale ale iertării pe care Dumnezeu vrea să o acorde păcătosului. Și de aceea, fie că e vorba de ceremonii din astea așa foarte bizare pentru noi, fie că e vorba de o raportare foarte simplă și directă a păcătosului la Dumnezeu, intenția lui Dumnezeu este cea de iertare a păcătosului, evident, cu condiția mărturisirii și a părăsirii acelui păcat.
0: Duhul de gelozie atunci putea veni peste fiecare, vrând astfel să-și testeze nevasta. E ca o permisiune din partea lui Dumnezeu pentru gelozie, cea care distruge atâta familii și astăzi.
1: A, nu. Asta este o interpretare care n-are nicio bază. Acum, trebuie să recunoaștem că nu orice bărbat sau orice femeie este cuprins de acest duh de gelozie. Ține de personalitatea cuiva. Mai ține și de comportamentul partenerului uneori, dar gelozia. Și acum nu vreau să intru în chestiuni de asta care țin de psihologie și poate chiar de patologie. Gelozia este, cel puțin așa se spune, că e o boală. Pentru că gelozia în esența ei înseamnă o bănuială împotriva partenerului, fără ca să-i limite.
0: Ce ei, câtă încredere în ghilimele mai are în ea?
1: Ceremonia asta solemnă probabil i-a scos din cap ideile pe care le are și știți cum se spune că împăcarea e foarte frumoasă.
0: Pentru femeie nu există această posibilitate de a-și testa bărbatul sau nu exista permisiunea de a fi cuprinsă de duhul geloziei?
1: Ei, permisiunea de a fi cuprinsă de duhul de gelozie nu ține de vreo reglementare. Asta se întâmplă sau nu se întâmplă. Însă, într-adevăr, posibilitatea aceasta de a-și testa bărbatul nu există, pentru că să nu uităm, concepția societății respective este că femeia aparține bărbatului, așa cum femeia necăsătorită aparține tatălui. În sensul că toată responsabilitatea și toată grija asupra ei aparține fie tatălui, fie bărbatului ei. E concepția vremii cu care noi nu suntem de acord, care nu este după cum a hotărât Dumnezeu la creațiune.
0: Păi tocmai, deci este. Dumnezeu a dat această poruncă, de ce n-a specificat la fel și femeia poate să facă același lucru cu bărbatul?
1: Pentru că Dumnezeu, oricât vă revoltați dumneavoastră astăzi, ține cont de limitele oamenilor. Și dacă asta este concepția generală, atunci Dumnezeu nu se apucă să facă încă o revoluție printre multe altele pe care le-a făcut odată cu ieșirea evreilor din Egipt, ci ține cont de limitările lor. Așa cum Dumnezeu nu este de acord cu poligamia și totuși și Avram practică poligamia, asta nu înseamnă că Dumnezeu o acceptă, dar

0: Dumnezeu ține cont de limitele de moment ale unui om și acceptă, am spune noi în termenii noștri, situația, nu că n-ar avea ce face, ci în înțelepciunea sa știe, și acum aș vrea să citesc ce spune psalmistul, din ce suntem făcuți, știe că suntem țărână, știe că suntem așa cum suntem și vrea să ne scoată din starea asta. Și nu o va face în mod brutal, în așa fel încât să ne facă mai mult rău decât bine. Asta e situația.
1: Da, însă am putea înțelege că face o discriminare în acest sens.
0: Am putea înțelege, dar Dumnezeu nu face discriminare. Discriminarea o face societatea la care ne referim. Acolo este o discriminare pe care Dumnezeu nu că o acceptă ideologic vorbind, ci ține cont de ea ca de o realitate, așa cum ține cont de realitatea limitării cunoștințelor științifice la un moment dat, așa cum ține cont de înțelegerea limitată în privința altor aspecte ale dreptății, ține cont și de înțelegerea asta limitată a timpului.
1: Ați citat versetul 31. Bărbatul va fi scutit de vină în momentul în care nevasta lui nu este vinovată, dar femeia aceea își va lua pedeapsa nelegiuirii ei.
0: No, aici e referire la cazul, pentru că sunt prezentate mereu cele două variante. La cazul când femeia este într-adevăr vinovată de necredincioșie față de bărbatul ei și minte, ceremonia s-a terminat, ea a susținut că nu, să mi se întâmple ce am citit, bărbatul s-a liniștit. Ei, dacă în modul ăsta solemn nevastă mea a mărturisit, înseamnă că mie mi s-a părut. El s-a despovărat de apăsarea geloziei.
1: Bine, și dacă ea este vinovată, din ce vină trebuie el să fie scutit?
0: Nu uitați că sunt cele două cazuri. El poate fi gelos și dacă are motive și dacă nu are. El s-a eliberat de vinovăție prin ceremonialul ăsta, indiferent dacă ea este vinovată sau nu. Ea, însă, n-a profitat de ocazia asta. Asta e referirea din versetul 31. N-a profitat de ocazia asta să-și mărturisească vinovăția. A mințit și va suporta consecințele, că asta spune în finalul versetului, femeia aceea își va lua pedeapsa nelegiuirii ei, pedeapsa pe care ea însă și-a rostit-o cu gura ei.
1: Și pentru că suntem la emisiunea Împlinirii, eu totdeauna mă întorc dacă este posibil ca Dumnezeu să mai răspundă în acest fel la astfel de probleme pe care noi le dezbatem în contextul

și există sau nu există el, împreună înaintea lui Dumnezeu și s-ar ruga și și-ar mărturisi unul altuia sau dacă ar vrea să apeleze la cineva de încredere, fie la un slujitor al altarului, fie la altcineva, să apeleze ca la un arbitru și să pună capăt astfel unor situații care sunt distrugătoare de familie.

0: Capitolul 6 al cărții Numeri prezintă legea naziratului. Ce înseamnă nazirat sau nazireu?
1: Înseamnă acel statut al unui bărbat sau femeie care pentru o perioadă se dedică pe sine însuși lui Dumnezeu. Hotărăște ca un anumit timp tot ceea ce face el și tot ceea ce este el să fie pus în mod absolut în slujba lui Dumnezeu.
0: Este vorba de alegerea proprie sau de alegerea lui Dumnezeu?
1: Nu, e vorba de o alegere proprie. E vorba, cum se spune astăzi, de o juruință pe care el o face înaintea lui Dumnezeu, de o hotărâre a lui motivată. Aici motivațiile pot fi diverse, dar el hotărăște ca urmarea unei experiențe, ca urmarea unui gând pe care îl are, ca o perioadă să slujească în mod special lui Dumnezeu.
0: Este posibil totuși ca Dumnezeu să aleagă pe unii oameni să fie nazirei?
1: Nu.
0: De exemplu, avem cazul lui Ioan Botezătorul și a lui Samson. Aceștia nu se numeau nazirei?
1: Ba da, într-un sens ei se numeau, dar dacă

0: vorbim strict despre această procedură, inițiativa aparține întotdeauna omului. Când vorbim despre Ioan Botezătorul sau despre alte cazuri, acolo este vorba de o alegere din partea lui Dumnezeu și ei sunt mai mult decât nazirei, adică dedicați prin propria alegere slujirii lui Dumnezeu, ei sunt mai degrabă profeți, profeți de un tip special pe care Dumnezeu îi alege pentru îndeplinirea unei misiuni speciale. E adevărat că la suprafață seamănă situația, dar este mai mult acolo decât o alegere a omului.
1: Din ce motive putea un om să aleagă să se înfrâneze, să se separe în acest fel de societate?
0: Motivele pot fi diverse, fie o experiență deosebită pe care omul a făcut-o cu Dumnezeu, fie dorința de a sluji lui Dumnezeu în mod special. Nu se specifică care pot fi motivațiile, ele pot fi foarte multe. Cert este că omul hotărăște ca un timp anume să facă o slujbă specială pentru Dumnezeu.
1: Întrebarea este dacă se poate ajunge la sfințenie astfel, prin despărțirea de ceilalți, prin supunerea la înfrânări.
0: Nu se scrie nicăieri aici și un capitol întreg care vorbește despre legea nazireatului. Nu se spune că acesta este un mijloc de a accede într-o stare de sfințenie sau de a deveni prin aceasta mai plăcut lui Dumnezeu. Este pur și simplu hotărârea omului de a sluji lui Dumnezeu într-un mod special pentru ca să-i slujească, nu pentru ca să obțină un anume avantaj.
1: Însă toate regulile acestea în slujirea lui de bunăvoie ar putea să ne conducă la acest gând că îndeplinindu-le ai un anumit merit înaintea lui Dumnezeu.
0: Da, am putea să ne gândim. Noi ne putem gândi la multe. Numai că ar trebui să verificăm întotdeauna dacă aceste concluzii la care am putea ajunge se bazează pe o realitate scripturistică sau sunt pur și simplu interpretarea noastră determinată de o gândire, fie ea chiar și religioasă, dar nebazată pe scriptură. Lucrul esențial care este subliniat în întreaga scriptură este faptul că mântuirea este în totalitate darul lui Dumnezeu. Și atunci dacă este dar, nu e loc de merite de niciun fel, nici de cele adunate prin, să zicem, dăruirea unor sume de bani, nici, cum e cazul aici, de merite adunate prin slujirea specială o anumită perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp înaintea lui Dumnezeu. Dacă totul e în dar, atunci nu e loc de merite și nu e loc de, cum să zic, de plată de genul acesta.
1: Haideți să vedem care este legea pentru un om de felul acesta.
0: E destul de mult spus aici, am să spicuiesc așa câte ceva. Capitolul 6 din Cartea Numeri, Domnul a vorbit lui Moise și a spus, vorbește copilul lui Israel și spune-le, când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți făcând o juruință de nazireat ca să se închine Domnului, să se ferească de vin și de băuturi îmbătătoare, să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din băutură îmbătătoare, să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri, să nu mănânce struguri proaspeți, nici uscați. În tot timpul nazireatului lui să nu mănânce nimic care vine din viță, de la sâmburile până la pielița strugurilor. În tot timpul nazireatului briciu să nu treacă pe capul lui până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnul. Va fi sfânt să-și lase părul să crească în voie. În tot timpul cât a făgăduit Domnului prin jurământ, să nu se apropie de un mort, să nu se pângărească nici la moartea tatălui sau nici a mamei sale, nici a fratelui sau nici a sorei sale, căci poartă pe cap închinarea Domnului lui. În timpul nazireatului să fie închinat Domnului. Și sunt puse aici, dacă cumva întâmplător s-a atins de un mort, să îndeplinească o anumită ceremonie de curățire, în așa fel încât să nu fie întinat în niciun fel.
1: Cum putea dăuna rodul viței nefermentat de era interzis? Pentru că, iată, și Iisus a băut și el a fost sfânt.
0: Da. Iisus a băut. Presupun că atunci când spuneți că a băut, nu vă referiți la alcool.
1: Nu, la...
0: Da.
1: Din rodul tocmai viței.
0: Pentru, sigur, tocmai pentru că este o hotărâre specială și pentru că ea să fie cu totul vizibilă și aducătoare aminte permanent, atât pentru el cât și pentru ceilalți, sunt elementele acestea două. Unul care ține de alimentație, să nu mănânce nimic din rodul viței. Nu e nimic rău în a mânca struguri sau stafide, adică struguri uscați sau ceva. Dar pentru că el face o alegere specială, marchează această alegere prin această reținere totală. Acum, să nu uităm, acolo e o climă foarte caldă și există posibilitatea alterării foarte rapide, inclusiv a mustului, ba chiar și a strugurilor. Eu am auzit, n-am verificat și nu mă pricep, de oameni care spun că s-au îmbătat mâncând struguri. Probabil, e o disfuncționalitate a digestiei, nu știu. În orice caz, nu atât elementul ăsta fizic este important, cât marcarea vizibilă a unei separări. De aceea și celălalt semn cu tunsul, cu părul. Trebuia, pe de o parte, ca ceilalți să vadă că el e într-o perioadă specială de slujire, și ăsta e semnul exterior cu părul, iar pe de altă parte el să fie conștient mereu și poate e interesant că cel mai obișnuit fruct despre care se tot vorbește în Canaan e strugurile. Și a se abține să mănânce din cel mai obișnuit aliment este un permanent memento, o permanentă aducere aminte a faptului că el a făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu și că el parcurge o perioadă specială. Și apoi elementul al treilea, să nu se atingă de un mort, este iarăși o aducere aminte și un semnal pentru ceilalți și pentru el însuși că e dedicat special perioada asta lui Dumnezeu.
1: Bine, dar puteau apărea situații imprevizibile în care murea cineva din familie. Nici atunci n-aveai voie să te apropii.
0: Nici atunci. Da, pare dur. Însă este adevărat și să nu uităm că stipulația aceasta apare și în cazul preoților și mai ales în cazul marelui preot. Când se spune, și am citit în legătură cu părul, va fi sfânt, asta înseamnă va fi pus deoparte, ăsta e sensul primar al cuvântului sfânt, așa cum apare el în scriptură, deci el va fi diferit de ceilalți oameni, de data asta prin propria alegere, nu ca în cazul preoților care sunt prin natura slujbei lor, și pentru ca să marcheze această diferență, această punere deoparte, această sfințire, că nu înseamnă altceva decât pus deoparte, diferit de ceilalți, trebuie să îndeplinească aceste lucruri care sunt atât de exterioare cât și de comportament.
1: Și totuși am putea înțelege că Dumnezeu nu acordă foarte mare importanță implicării noastre în activitatea aceasta de înmormântare sau de jelire a celor dragi, pentru că și Iisus Hristos spune unuia dintre cei pe care i-a chemat să-i fie ucenici, atunci când acesta a replicat că vrea să-și îngroape tatăl, lasă morții să-și îngroape morții. Ce poate însemna acest lucru decât că nu îi se acordă importanță?
0: Ei, poate însemna ceea ce înseamnă, pentru că interpretarea asta cu nu îi se acordă importanță este una absolut forțată. Când Domnul Hristos spune lasă morții să-și îngroape morții, se referă la determinarea de a-i sluji lui. Cel care îi spune mă duc să-l îngrop pe tatăl meu, spune o să aștept până o să moară, că nu murise atunci, era întins pe masă și nu se făptuise în mormântare. O să aștept să moară, deci o să treacă un timp, e exact ceea ce spunem și noi asta, dar lasă că o să mă pocăiesc, eu o să mă dedic lui Dumnezeu, dar întâi să fac asta cu tare, să-mi cresc copiii, să nu știu ce. E același tip de discurs și atunci Domnul rostește o sentință de asta aforistică, lasă morții să-și îngroape morții, adică hotărârea ta nu trebuie să fie determinată de evenimente care sunt încă în viitor. Mă întorc aici. Nu se spune nicăieri să nu participe la mormântare, se spune să nu se apropie, să nu se atingă de mort. Pentru că ceremonialul de mormântare la evrei presupunea gesturi din astea foarte vizibile, sfâșierea hainelor, presărarea cenușii în cap și ca și la noi, apropierea de cel mort, sărutarea mortului și așa mai departe. Ori astea, gesturile astea îi sunt interzise.
1: Mai există astăzi nazirei?
0: Regula aceasta nu se mai aplică, să nu uităm, suntem în timpul teocrației, când Dumnezeu conduce, dar astfel de hotărâri din partea unui om pot să existe, nu e niciun fel de interdicție în privința aceasta. Evident, semnele astea exterioare nu vor fi aplicate. Prin anii 60 ziceai că lumea s-a umplut de nazirei pe vremea mișcării hippie, dar nu era nicio legătură între una și alta. Azi e moda mai degrabă fără păr decât cu păr, n-are nicio relevanță spirituală. Deci, dincolo de elementele astea exterioare, orice om poate hotărâ în sinea lui, o poate și declara ca o perioadă să slujească lui Dumnezeu. Și aș face o paranteză care are legătură cu ceea ce discutăm. Societatea românească a pierdut obișnuința voluntariatului. În societatea vestică există această obișnuință a voluntariatului, care nu e chiar un nazireat, nu. Dar e ideea aceasta ca o perioadă, orice om, tinerii mai ales în timpul studiilor, să ofere o perioadă de timp în slujba societății, fără bani. Revenind la nazireat, dacă un om hotărăște să-i slujească lui Dumnezeu o perioadă, într-un mod specific, hai să zicem să duc să lucreze într-un orfelinat sau într-un azil sau să ducă să facă ceva pentru Dumnezeu, o poate face. Chiar dacă mănâncă struguri în perioada aia, nu cred că lucrul acesta e relevant. După cum nici în cazul nazireatului nu elementele astea exterioare erau relevante, ele erau doar semnul că omul în perioada aceea a luat această hotărâre.
1: Ați făcut o paralelă cu voluntariatul, nici de cum cu viața monahală.
0: Păi, viața monahală este altceva. Viața monahală este o hotărâre, cel puțin din câte știu, este o hotărâre definitivă de a te retrage din societate și a trăi într-o comunitate închisă, care este mănăstirea sau schitul. În speranță,
1: tot pentru frânare a poftelor, nu?
0: În speranța că trăind acolo vei fi mai aproape de Dumnezeu și îl vei putea sluji mai bine. Dar nazireatul nu este o perioadă în care te pui la încercare dacă poți să te supui anumitor restricții și să-ți înfrânezi dorința de a mânca struguri, poftim, sau ce, dorința de a duce la frizer, nu, asta nu merge. Dar monahatul este cu totul altceva. Acolo concepția filozofico-religioasă de la care se pornește este una eronată, și anume că dacă înfăptuiești anumite lucruri, dacă ai un anumit comportament, dacă te abții de la anumite lucruri, care de altfel sunt acceptabile din punct de vedere moral, devii mai bun înaintea lui Dumnezeu. Asta este greșit, pentru că mai bun înaintea lui Dumnezeu nu devii făcând ceva, ci Dumnezeu te socotește bun ca un dar. Mântuirea nu este prin fapte, prin merit, ci este darul lui Dumnezeu. Aici concepțiile creștinilor se diferențiază foarte mult și ar trebui ca fiecare pentru sine să verifice cu Scriptura care este concepția adevărată, pentru că există pericolul să făptuiești niște erori extrem de grave prin consecințele lor.
1: Nu este riscantă o astfel de perioadă de înfrânare a poftelor, astfel încât atunci când te întorci în mijlocul celorlalți să vrei să recuperezi ce ai pierdut în timpul penitenței?
0: Dacă e vorba de penitență, s-ar putea să existe. Dacă e vorba de nazireat, despre ceea ce vorbim noi aici, abținerea nu este scopul acestei perioade. Este doar semnul perioadei. Și atunci și pericolul ăsta. Ce avea să facă un nazireu? după aceea să tundă zero eventual ca să compenseze faptul că a stat atâta timp cu părul mare, ce să mai fac? Să mănânce numai struguri? N-avea să facă asta, că s-a plecat la un timp. Și ce, să se ducă în fiecare zi la mormântări? Nu. Semnele astea sunt pur și simplu așa alese, în așa fel încât ceilalți și el însuși să fie conștient de alegerea pe care a făcut-o pentru perioada aceea. Dacă e vorba de penitențe, da, acolo există pericolul unei compensări dăunătoare.

0: Iisus. Ce sens are binecuvântarea rostită în versetele 22 la 27 din capitolul 6 al cărții Numeri în contextul legii nazireatului?
1: Binecuvântarea aceasta nu e în contextul legii nazireatului, este o binecuvântare separată și e foarte frumoasă, haideți să o citim.
0: Vă rog.
1: Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. E o binecuvântare generală. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. E o binecuvântare generală și deși nu face parte din legea nazireatului și așa mai departe, e, mi se pare mie, o extindere a binecuvântării pe care cineva ar crede-o că o poate căpăta prin această dedicare a lui specială, a lui Dumnezeu. E o extindere la toți, la tot corpul credincioșilor, la toți din popor, pentru că versetul 27 spune: astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. E una din cele mai frumoase binecuvântări care se găsește în Scriptură și cred că ea transcende timpul și este valabilă și astăzi.
0: Dorim ca această binecuvântare să vă cuprindă pe fiecare dintre dumneavoastră, ascultătorii postului de Radio Vocea Speranței, iar la emisiunea Împliniri, Lavinia Ștefan și pastorul Valeriu Petrescu vă așteaptă și săptămâna următoare, împreună cu Georgeta Doroftei.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
3: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. E o onoare să fim împreună și să discutăm subiecte interesante din Sfânta Scriptură, subiecte pe care vrem să le privim prin perspectiva biblică, și ocazia de astăzi nu face niciun fel de rabat de la lucrul acesta, pentru că vreau să vă pun în față o întrebare. De fapt, un subiect, pentru că una dintre cele mai mari tăceri din viața unui om creștin, să zic, da, credincios, este acesta: ce fac atunci când sunt supărat pe Dumnezeu? Mulți oameni poartă în ei această responsabilitate, sau mai bine zis, vină, vinovăție, pentru că în momentele de durere sau criză au simțit dezamăgire, au simțit confuzie, au simțit furie, s-au confruntat cu întrebări dificile. Însă Scriptura nu ascunde astfel de momente. Psalmiștii adresează întrebări, da, de felul acesta, da. Avem Psalmul 13, spre exemplu, da? Profeții, precum Habacuc, așează în fața noastră cu o sinceritate copleșitoare întrebări și frustrări. Și vrem să discutăm în ocazia aceasta dacă, într-adevăr, este normal să fii supărat pe Dumnezeu. Ce facem cu frustrarea credinciosului? Este un subiect dificil, avem câteva minute la dispoziție și merită să discutăm și această tematică. Dați-mi voie să vă prezint invitații din ocazia aceasta și spun bun venit pastorului Lucian Tomoiagă.
4: Bine te-am găsit, Cosmin.
3: Și spun bun venit pastorului Albert Cucu.
5: Bine te-am găsit.
3: Domnilor, mulțumesc mult pentru prezență. Subiectul este destul de complex. Ne propunem să mergem și să analizăm câteva aspecte care țin de mersul practic al lucrurilor. Și vreau să vă adresez chiar această întrebare, care este și cumva întrebarea emisiunii. Și anume, este normal ca un creștin să fie supărat pe Dumnezeu, mai ales în momente de criză?
4: Se poate întâmpla uneori ca un om să fie supărat pe Dumnezeu. Și de cele mai multe ori pleacă de la această așteptare din partea omului pentru Dumnezeu, ca Dumnezeu să rezolve toate lucrurile. Pentru că Dumnezeu este atotputernic, așa ne descrie Sfânta Scriptură, Dumnezeu poate face orice, și omul pleacă de la premisa că Dumnezeu poate să intervină în orice situație. Și în momentul în care Dumnezeu nu intervine, pentru că nu este planul său ca să intervină în situația în care omul dorește să facă lucrul acesta, omul devine supărat pe Dumnezeu.
3: Da.
4: Și observăm și oamenii ai Scripturii care au ajuns să fie supărați pe Dumnezeu din anumite motive, și motive foarte clare pentru om, dar din perspectiva lui Dumnezeu motivele acelea nu erau justificate. Și atunci omul ajunge să fie supărat pe Dumnezeu, dar depinde foarte mult ce faci cu supărarea pe care o ai pentru sau la adresa lui Dumnezeu. Pentru că este o diferență, nu este o diferență mare, dar este o diferență între a fi frustrat și a fi supărat pe Dumnezeu.
3: Exact, exact. Bun, mulțumesc, mulțumim.
6: Întrebarea adresată este foarte, este contextualizată, în sensul că normalitatea pentru cineva înseamnă un anumit lucru și pentru altcineva poate să însemne cu totul altceva. Dar normalitatea supărării, sau este normal să fie un creștin supărat pe Dumnezeu într-un anumit context, și anume într-un context de criză. Fiindcă dacă eliminăm contextul de criză, atunci supărarea nu ar avea un motiv. E bine, și vreau pentru a răspunde la întrebarea dacă este normal, da, în momentele de criză să fim supărați pe Dumnezeu în anumite circunstanțe, vreau să vedem cum abordează Sfânta Scriptură problema aceasta și întrebarea aceasta. Și vreau doar să evidențiez două texte din Vechiul Testament, și anume o cântare, cântarea 13, adică Psalmul 13 cu versetul 1, ridică o întrebare împăratul David. Și el, într-un moment de criză, spune felul următor. Până când, Doamne, mă vei uita necontenit? Uh-huh. Întrebarea lui David prezintă, de fapt, o supărare pe care el o avea în ideea că Dumnezeu nu intervine. Dar la finalul cântării pe care el o compune David, ajunge la concluzia următoare. Eu am încredere în bunătatea ta. Un alt verset este din Habacuc, capitolul 1, versetul 2. De asemenea, autorul spune felul următor. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Din nou, un alt autor, un profet al lui Dumnezeu, ridică aceeași întrebare într-un context de criză. Și în cele din urmă Dumnezeu intervine. Ei bine, este normal? Și avem câteva texte în Vechiul Testament care ne prezintă că în momentele de criză putem veni la Dumnezeu chiar și dacă suntem supărați pe El. Dar nu trebuie să rămânem la punctul acesta. Sunt supărat pe Dumnezeu și închid ochii, nu mai am încredere în Dumnezeu, ci trebuie să vin cu îndoielile, cu îngrijorările și supărările înaintea lui Dumnezeu, astfel încât, într-un context personal între mine și Dumnezeu, eu îi spun lui Dumnezeu că sunt supărat pe un anumit context. Nu s-a întâmplat poate cum am dorit eu, dar să pun totul înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, la timpul lui, va răspunde după voia sa. Ei bine, e normal. Conform Scripturii, în anumite circunstanțe, normalitatea lui Dumnezeu de a fi supărat este acceptabilă.
3: Ok. Ca omul să fie supărat.
6: Exact.
4: Da, acum trebuie să definim cumva supărarea. Ce înseamnă? Ce este supărarea până la urmă? Pentru că atunci când ne gândim la lucrul acesta, înțelegem cel mai bine ce înseamnă de fapt a fi supărat. Din perspectiva pe care o avem, supărarea este un sentiment emoțional, adică de obicei un stimul care răspunde într-un mod emoțional la un gest, la o vorbă, la un eveniment concret. Da? Și în momentul respectiv e un lucru care e trecător, nu ține foarte mult.
3: Așa este.
4: Bine, poate să fie dezvoltată. Aici este pericolul. Se poate dezvolta foarte mult și în momentul în care se dezvoltă, ajunge, nu mai este supărare, ci ajunge să fie ură. Da? Pentru că de la supărare poți ajunge la ură pe un anumit eveniment, o anumită persoană, pentru că ți-a spus o vorbă și te-a supărat.
3: Acum, aș vrea să ne îndreptăm puțin și spre frustrare. Supărarea e într-adevăr un sentiment și frustrarea apare atunci când nu mai poți să mai faci ceva tu ca om și îți dai seama că nici Dumnezeu nu intervine și atunci apare frustrarea. Și vreau să vă întreb, este frustrarea un semn că nu mai cred în Dumnezeu?
6: S-a amintit anterior cu privire la supărare, dar frustrarea prezintă în felul următor o tensiune între două lucruri și anume așteptările pe care le am cu privire la ceva. Cu alte cuvinte, eu ca și creștin aștept ca Dumnezeu să intervină în viața mea într-o anumită circunstanță, într-un anumit context. Eu cred în făcăduințele pe care Dumnezeu mi le oferă că El intervine, dar așteptarea mea se întâlnește cu o altă realitate, și anume cu realitatea lui Dumnezeu, și anume că Dumnezeu intervine nu în momentul când eu, la modul automat, am nevoie Dumnezeu,
3: acum,
6: în momentul acesta, fiindcă Albert vrea, intervine Dumnezeu, ci așteptarea mea întâlnește realitatea lui Dumnezeu, și realitatea lui Dumnezeu este că El intervine la momentul și la timpul pe care El le decide. Și în momentul când așteptarea mea ca Dumnezeu să intervină astăzi și acum că am nevoie nu îndeplinește acel scop, atunci intervine frustrarea. Și atunci eu încep poate să mă supăr pe Dumnezeu, dar Doamne, de ce nu intervii, fiindcă Tu mi-ai promis că intervii? Și pe linia aceasta, prin extensie, dacă frustrarea este o dovadă a lipsei credinței, putem spune cu fermitate că nu este o lipsă a credinței, din contră, este o dovadă că relația mea cu Dumnezeu este vie.
3: Okay.
6: În sensul că eu aștept ca Dumnezeu să intervină. Dacă eu nu aveam așteptări, nu eram frustrat. Și atunci, de fapt, lipsa frustrării, dacă am putea afirma, ar fi oarecum lipsa credinței. Fiindcă dacă ești frustrat, o aștepți ca Dumnezeu să intervină. Și dacă nu intervine, tu te superi.
3: Dar nu trebuie să fie asta o chestiune, cum să zic eu, de normalitate. Deci nu trebuie să fiu de fiecare dată frustrat că nu intervine Dumnezeu, dar ai spus că nu este lipsă de credință.
6: Lipsa de credință cu siguranță nu este.
3: Ok, ok. Mulțumesc.
4: Atunci când mă gândesc la frustrare, mă gândesc la un lucru care poate dura un timp. Da? Nu este un sentiment de moment sau o apucătură de moment, ci sunt niște tensiuni acumulate de-a lungul timpului pentru că n-am putut să rezolv o situație, pentru că Dumnezeu n-a intervenit. Și în felul acesta am ajuns să am acest sentiment de frustrare. Dar nu înseamnă că lucrul acesta mă depărtează de Dumnezeu. Mă poate depărta în momentul în care îi dau curs. Îi dau curs și nu las ca Dumnezeu să își facă lucrarea Lui. Adică dacă Dumnezeu are un plan, de ce vreau eu să intervin, să stric planul Lui Dumnezeu? Și vreau să dau la o parte planul Lui Dumnezeu. Pentru că de foarte multe ori noi oamenii dorim ca Dumnezeu să facă exact cum vrem noi. Și atunci în momentul respectiv nu mai dăm voie ca Dumnezeu să lucreze. Și în felul acesta apare frustrarea, pentru că Dumnezeu nu este comandat de om, ci Dumnezeu este Dumnezeu.
3: Așa este. Vreau să mergem acum și să analizăm câteva exemple din Biblie de oameni care au trecut printr-o experiență de felul acesta și aș vrea să vedem cum au gestionat ei situația prin care au trecut. Haideți să analizăm așa câteva exemple pe care voi puteți să ni le oferiți legate de lucrul acesta. Vă rog, Albert.
6: Un caz pe care îl regăsim în Vechiul Testament
3: da.
6: Este momentul când Habacuc, un profet al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, se afla într-un context politic dificil și spiritual dificil, da? Erau mai multe contexte. Și anume că în poporul în care el era profet și în care era poporul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, se întâmplau anumite lucruri care contraveneau și încălcau legile lui Dumnezeu. Și în contextul acesta, Habacuc, care era un profet al lui Dumnezeu, pune la îndoială, de fapt, lipsa prezenței lui Dumnezeu. Și profetul acesta are la un moment dat un moment de frustrare, să păstrăm termenii pe care am folosit până în prezent. Și anume, am spus și la început, dar reiterez, în care un profet al lui Dumnezeu, care adică el vorbește în mod direct cu Dumnezeu și Dumnezeu îi descoperă anumite lucruri, la un moment dat acest profet ridică întrebarea. Până când voi striga către tine fără să asculți? Ei bine, profetul acesta, în contextul în care se afla, de fapt ne prezintă nouă că el se afla într-un moment în care poate nu neapărat încrederea, dar așteptările lui au fost trădate de faptul că Dumnezeu întârzie și că el nu mai răspunde. Dar foarte interesant că mai târziu, în cazul lui Habacuc, Dumnezeu îi răspunde. Și este un text în Noul Testament care, de fapt, a stat ca fundament pentru reforma lui Luther. Și anume că cel neprihănit prin credință va trăi. Dumnezeu îi spune lui Habacuc că ai răbdare, fiindcă cel care are credință, care este drept, va trăi și trebuie să aștepte până momentul când Dumnezeu va interveni. Iar imaginea aceasta lui Dumnezeu care răspunde la momentul lui, la timpul lui, ne oferă în contextul acesta al dezamăgirii profetului sau al frustrării profetului un barometru, dacă vreți, că în viața creștinului poate apărea frustrarea și pot apărea și supărările. Dar în contextul acesta, noi nu trebuie să ne oprim doar la frustrări, ci trebuie să aducem totul, cum am mai spus, înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu, la momentul său și la momentul oportun, el răspunde în felul și în modul lui de a răspunde, nu cum vreau eu să îmi răspundă Dumnezeu. Acesta ar fi un exemplu din Vechiul Testament cu privire la cei care au trecut prin momentele de frustrare sau nedumerire sau supărare, Habacuc fiind un profet al lui Dumnezeu.
3: Ok, mulțumim!
4: Un alt exemplu pe care îl găsim în Sfânta Scriptură este Moise. Omul, am putea spune, cel mai blând, adică Biblia spune despre el că a fost cel mai blând om de pe fața Pământului. Dar totuși observăm la Moise că Moise a ajuns într-un moment în care e așa supărat pe Dumnezeu sau are are niște cuvinte pentru Dumnezeu. Spune, de ce ai făcut rău poporului acestea? Știm experiența lui Moise. Moise este copil fiind este luat de fata lui Faraon. Ajunge la un dat să fugă de Faraon la vârsta de 40 de ani. După aceea se întoarce pentru că Dumnezeu îl cheamă să scoată poporul Israel din Egipt. Și în timpul chemării sale de a scoate poporul din Egipt, Faraon nu-l ascultă și nu-i dă curs răspunsului întrebării pe care o aduce Moise în fața Faraonului, ci face exact contrariul. Adică aduce și mai multe munci grele asupra poporului Israel. Și e interesant că Moise este supra pe Dumnezeu și poporul este supra pe Moise, da? Și supra, spune, nu mai bine ne lăsai noi nouă să ne ducem viața aici, de ce ne-ai pus în față un vis și acum vii și ne strigi visul acesta prin munci grele. Da, și mai descoperim în viața lui Moise și alte momente în care Moise este cumva supărat, să spunem așa, pe Dumnezeu. L-am dat chiar când Dumnezeu vrea să distrugă poporul, Moise cumva se supără pe Dumnezeu și spune Dumnezeu așa din supărarea aia pe care, bine, și din dragoste pentru popor până la urmă, dar parcă așa din supărare, Doamne, dacă Tu distrugi poporul acesta în pustie, fiind vorba acum, mai bine distrugem pe mine din cartea vieții decât pe poporul acesta. Uh-huh. Adică observăm că Moise trece printr-o perioadă de supărare.
3: Și chiar de frustrare.
4: De frustrare, da. În asemenea situații, da.
3: Okay.
6: Dacă îmi permiți un scurt exemplu, sigur, din Noul Testament, că până acum am dat din Vechiul Testament. În Noul Testament avem un exemplu, din punctul meu de vedere, revelator, în sensul că era Ioan Botezătorul, cel care a pregătit calea Mântuitorului, care urma să fie Mântuitorul și Salvatorul umanității. Și la un moment dat, după ce Ioan Botezătorul îl botează pe Iisus Hristos, Ioan este închis în temniță. Iar Ioan, la un moment dat, spune că acesta este Mesia, cel profetizat din Vechiul Testament. Și el ajunge în temniță, singur. El avea până atunci ucenici. Era singur în temniță, supărat, descurajat, mediul acela rece, întunecos, și la un moment dat el trimite vorbă sau un bilețel, un mesaj lui Hristos prin ucenicii săi. Și el spune la un moment dat, am un mesaj pentru voi, să vă duceți la Iisus și să-i spuneți sau să-i adresați următoarea întrebare. Am o nedumerire. Și nedumerirea este în felul următor. Tu ești acela care se profetiza din Vechiul Testament că va trebui să vii sau trebuie să așteptăm pe altul? Și întrebarea a fost frustrările sau cum îl percepem noi pe Dumnezeu în lumea frustrărilor. Și pentru poporul Israel, Mesia trebuia să fie eliberatorul de sub robia aceea și sub imperialismul Imperiului Roman. Ei bine, și în contextul acesta, Ioan avea o așteptare sau o perspectivă asupra lui Mesia, asupra lui Dumnezeu, în sensul să îl elibereze. Și așteptarea lui Ioan Botezătorul a fost înșelată, fiindcă nu a fost cum s-a gândit el, cum l-a perceput pe Dumnezeu. Și Hristos îi dă un răspuns și îi spune în felul următor. Să știi că orbii văd, șchiopii merg și toată lumea e vindecată. Și în contextul acesta, Ioan când aude, spune, cu adevărat, tu ești. Și știm foarte bine modul că el moare după aceea. Dar, din nou, poate frustrarea este condusă sau este alimentată de modul cum îl percepem noi pe Dumnezeu. Și cel mai bine este dacă îl putem percepe pe Dumnezeu într-un mod în care Dumnezeu vrea să fie perceput, și anume nu ca cineva care, dacă avem nevoie, el intervine instant, da? Ca un rezervor de... care rezolvă problemele, da? Uh-huh. Instant. Ci este mai degrabă un să-l percepem pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care are îndelungă răbdare și intervine în momentele cele mai oportune pentru ființa umană.
3: Hai să mergem puțin mai departe și vreau să vă întreb, ce diferență am putea găsi sau ar exista între frustrare sau ce înseamnă a fi, cum am putea să facem diferența aceasta între a te răzvrăti înaintea lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu și a fi frustrat? Și mai am o întrebare pe care aș vrea să o dezvoltați. Când devine păcat frustrarea?
4: Atunci când sentimentul acesta de frustrare nu este gestionat așa cum trebuie. Adică poți ajunge de la frustrare să fii plin de nervi.
3: Da.
4: Și omul nervos face niște gesturi care nu se cuvine unui om credincios, apoi mânios, spui uh-huh. poate niște vorbe și un om mânios ajunge chiar să facă anumite lucruri care nu sunt în acord cu Scriptura și cu ceea ce zice Hristos. Și cunosc situații în care un om nervos, dar din cauza frustrării, a ajuns să facă să ucidă, uh-huh. Să vorbească foarte vulgar, doar pentru că s-au adunat în viața lui și în situațiile pe care le-a avut cu altă persoană, s-au adunat prea multe frustrări. Și în momentul respectiv, dacă frustrarea nu este gestionată cum trebuie, se poate ajunge ca omul respectiv să facă anumite lucruri păcătoase, să le zicem așa. Adică ajunge ca frustrarea să devină păcat.
3: Ok.
6: Cum este definită frustrarea? Nu sunt specialist în domeniu, dar ce m-am documentat este un sentiment, frustrarea. Când devine frustrarea păcat, când devine atitudine.
3: Uh-huh.
6: Una este să fii supărat, cum s-a spus, îți da. Treci la un moment dat, te-ai uh-huh. supărat, da, ai fost frustrat, dar frustrarea nu trebuie să devină atitudine și anume să devină parte integrantă de viața de zi cu zi și în momentul când frustrarea devine atitudine. Și dau un exemplu ca să fie poate mai coerent. Ne aducem aminte de momentul când Lucifer a fost frustrat și supărat în ceruri că el nu avea aceleași drepturi ca Iisus Hristos. Și a fost frustrat. A fost supărat. Și foarte interesant că el nu și-a adus frustrarea înaintea lui Dumnezeu, ci a păstrat-o în inimă. Și în momentul când frustrarea intră în inimă, în momentul când devine motiv zilnic de readucere aminte, de gândire a motivelor pentru care sunt frustrat și nu caut soluția frustrării sentimentului, devine atitudine. Și în momentul acela, prin atitudinea ta, ajungi la fapte. Și faptele tale, de fapt, conduc ca frustrarea să devină păcat. Nu sentimentul în sine, ci faptul că devine o atitudine, devine un obicei și devine după aceea este materializată în faptele pe care noi sau pe care omul le face în general.
3: Ok, foarte interesant. Deci trebuie să avem grijă cum gestionăm până la urmă aceste sentimente mm-hmm. și că vorbim de supărare și că vorbim de frustrare. Încă mai am în minte întrebările pe care profetul acesta pe care l-ați amintit, ce anume Habacuc, le adresează chiar în primul capitol, în versetul 2, spune: până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Eu cred că întrebarea aceasta, la un moment dat sau altul, da, în anumite momente din viața noastră de criză, unii și-au adresat aceste întrebări sau au adresat către Dumnezeu aceste întrebări, poate și dintre cei care ne urmăresc acum sau ne ascultă. De ce avem impresia uneori că Dumnezeu nu ne ascultă, că nu intervine și că nu-i pasă de provocările prin care noi trecem?
4: E greu să răspund la această întrebare.
3: Știu.
4: Nu pot să dau un răspuns de ce ajungem în situația aceasta. Noi ca oameni ne dorim ca Dumnezeu să răspundă într-un fel sau altul. Da, și atunci când te rogi și atunci când ai o situație pentru care o pui înainte de Dumnezeu, și vezi că Dumnezeu nu intervine, nu face nimic. Da? Și cunosc o situație chiar recentă, un prieten a descoperit în urmă cu câteva luni că este în metastaze de cancer și își trăiește ultimele zile la o persoană la 50 de ani, își trăiește ultimele clipe în spital pe morfină, pentru că nu mai există nicio soluție pentru el. Și poți ajunge să fii supărat pe Dumnezeu în astfel de situații. Da? Și să fii chiar frustrat de ce Dumnezeu a făcut bine. Am făcut atât de multe lucruri pentru Dumnezeu, da, și te gândești de ce? De ce se întâmplă lucrurile acestea? De ce mai multe ori noi ca oameni, noi ca oamenii vrem să luăm locul lui Dumnezeu, să ne punem în pielea lui Dumnezeu și dacă am vrea să le rezolvăm noi pe toate, am vrea să le facem noi pe toate și să ne punem în locul lui Dumnezeu. Și atât de bine cunoscut filmul, este un film creștin, Dumnezeu pentru o zi, nu știu cei care l-au văzut, în care în filmul respectiv e ilustrată viața unui om care a cerut să fie Dumnezeu pentru o zi. Și Dumnezeu i-a dat această posibilitate ca să fie Dumnezeu pentru o zi. Și la toate cererile de rugăciune pe care el le primea, el răspundea cu da. Și în urma răspunsului pe care el îl dădea cu da, se întâmplau omoruri, accidente și tot felul de nenorociri. Și atunci omul a înțeles, de fapt, personajul principal a înțeles, de fapt, că Dumnezeu vede în ansamblu lucrurile. Adică vede mai de sus și răspunde conform cu ceea ce vede el cel mai bine, că e pentru om. Deci e normal să fii frustrat pe Dumnezeu uneori, să fii supărat pe Dumnezeu, dar de cele mai multe ori eu merg pe premiza mai bine las pe Dumnezeu să fie Dumnezeu decât să mă supăr pe Dumnezeu și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu.
7: Așa
4: pentru
7: este.
4: Că supărarea poate duce la, de multe ori poate duce la păcat dacă nu știu să o stăpânesc.
7: Așa este. Mulțumim.
6: După cum s-a spus, este dificil să oferi un răspuns. Dar la întrebarea de ce avem impresia uneori că Dumnezeu întârzie, da, și nu intervine, înseamnă că nu-i pasă, de ce întârzie Dumnezeu a răspunde sau a interveni? Problema aceasta avem în Noul Testament un text și anume în 2 Petru 3:8.
7: Uh-huh.
6: În care ucenicul Domnului Iisus Hristos aici de fapt ne prezintă două realități, și anume realitatea omului și realitatea lui Dumnezeu. Și în versetul acesta spune în felul următor: pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Cu alte cuvinte, când vorbim despre ideea sau despre conceptul întârzierii, că Dumnezeu întârzie, trebuie să ținem cont, personal mă gândesc, că timpul meu, noi suntem ființe finite, ființe limitate, dar Dumnezeu fiind infinit, El este în afara timpului, este în afara spațiului, aici noi trebuie, sau am putea vedea că întârzierea în realitatea noastră nu este de fapt întârziere, ci este un mod pedagogic prin care Dumnezeu ne învață răbdarea și faptul că El intervine la un moment dat și o face la un nivel superlativ. Și am două exemple unul din Noul Testament. Marta și Maria. Fratele lor moare. Și Iisus Hristos a primit informația că trebuie să se grăbească pentru a ajunge astfel încât să nu moară Lazar. Și Iisus Hristos intenționat întârzie. Și când ajunge în fața Martei și în fața Mariei, cele două, oarecum frustrate, supărate, îi spun lui Hristos: Doamne, dacă ai fi fost aici, cu alte cuvinte, dacă te grăbeai, fratele meu n-ar fi murit. Întârzierea, din perspectiva lor, a dus la moarte. Dumnezeu n-a intervenit, n-ai ajuns la timp, că dacă ajungeai. Dar faptul că Iisus Hristos întârzie, pregătește într-un mod pedagogic, într-un mod providențial, realizarea unui minun și mai mare decât vindecarea lui Lazar, și anume învierea. Și Hristos, după aceea, ulterior, îl aduce sau îl readuce la viață pe Lazar. Ei bine, întârzierea din punctul nostru de vedere, da, poate fi. Dar mai mult decât atât, avem un exemplu în Sfânta Scriptură și mai sunt. Lazar, lui Iair, moare și ea. Iar în timpul acesta Iisus Hristos se oprește în drum și vindecă altă persoană. Ei bine, de ce întârzie să ajungă la Iair? Pentru a face o minune și mai mare. Ei bine, poate Dumnezeu nu intervine în viața noastră când vrem noi sau la un anumit moment pentru ca să pregătească calea pentru o minune și mai mare în viețile noastre.
7: Așa este, mulțumim frumos și într-adevăr versetul 9, ai citit versetul 8 din 2 Petru, versetul 9 spune că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor lui, cum cred unii. Mulțumesc mult, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Lucian Tomoiag, Albert Cucu, Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut și să vă ajute să treceți de emoțiile acestea negative atunci când le aveți și să vă încredeți în Dumnezeu. Dragi prieteni, mă bucur că am putut să fim împreună. Mulțumesc pentru că ne-ați ascultat la radio, mulțumesc pentru că ne-ați ascultat pe social media sau, de ce nu, la TV. M-aș bucura mult ca și din partea dumneavoastră să vină unele subiecte de discuție. Puteți să faceți lucrul acesta dacă urmăriți pe social media în rubrica de la comentarii. Dacă nu, aștept sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail cosmin.cocioaronsperanța.tv.ro. Dumnezeu să ne ajute să fim oamenii care se încred în El. Frustrarea nu este păcat, dar apare. Să nu facem din frustrare un păcat, dar să încercăm să ne punem încrederea totală în Cel care își împlinește făgăduințele Lui, nu întârzie. El conduce totul, așa că merită să ne punem încrederea în El. Nu uitați, cum vă spun de fiecare dată, că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, m-am bucurat să fim împreună. Vă aștept cu mare bucurie data viitoare la o nouă ediție. Până atunci, Dumnezeu să fie cu noi. La revedere!

Sunt bucuros să fim iarăși împreună în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, pâinea cea de toate zilele. De o vreme am început să intrăm printr-o introspecție spirituală în viața unuia dintre, poate, cei mai distinși împărați ai lui Israel, cei pe care foarte mulți îl privesc ca liderul suprem, ca omul încărcat cu înțelepciune, cu lumină. Știi la cine mă gândesc? Nu la David. Despre el putem spune că a fost omul profund al pocăinței. Și de la curăția angelică la curăția omului penitent. Vorbim despre Solomon. Și am parcurs mai multe etape până în momentul în care a avut o experiență deosebită cu Dumnezeu. Hai să facem o mică introducere pentru noul episod. În Cartea 1 Împărați, capitolul 3, cu versetul 4, ni se spune că Solomon s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo. Și Solomon a adus 1000 de arderi de tot pe altar. Și la Gabaon Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și a zis: cere ce vrei să-ți dau. Și Solomon a răspuns: dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău. Scrie în 1 Împărați 3:9. Cu ocazia trecută am dezvoltat puțin semnificația cuvântului inimă pricepută. Și în original, dacă te uiți, nu spune inima pricepută, ci Solomon a răspuns: dă dar robului tău o inimă ascultătoare. Și ca să-ți destăinui punctul culminant al analizei de data trecută, există o distinție fundamentală între inteligență, sclipire, o minte briliantă, și înțelepciune, o gândire profundă cu bătaie lungă. Și este clar o distinție nu atât de performanță, ci de înțelegerea lucrurilor, de a înțelege elementele individuale în rețea, într-o imagine de ansamblu, o viziune holistică, se spune. Vă să zic că Solomon, mă bucur că a cerut asta și lui Dumnezeu i-a plăcut, a zis în versetul 9: dă dar robului tău o inimă ascultătoare. Stop! Data trecută am mai găsit un element distinctiv care diferă sau deosebește inteligența de înțelepciune. Inteligența este capacitatea proprie omului, a minții dotate. Ține de, educație, de, încărcătura genetică, de modele și așa mai departe. În timp ce înțelepciunea niciodată nu vine din mintea, din inima unui om păcătos, ci vine prin infuzia revelației lui Dumnezeu sau, mai corect, a inspirației lui Dumnezeu. Și dacă inteligența este intrinsecă, de aia spune ascultătoare, înțelepciunea este extrinsecă. Vine prin șoapta Duhului Sfânt, prin lucrarea pe care Duhul Domnului o face în dreptul fiecărui om care este dispus să asculte. Și în versetul 9 continuă, după ce Solomon spune: dă dar robului tău o inimă ascultătoare ca să deosebesc binele de rău. Și deodată disting o a treia deosebire între inteligență și înțelepciune. Și trebuie să descoperi faptul că una este o capacitate cognitivă, inteligența, pe când înțelepciunea are o componentă morală. Ai auzit ce a spus Solomon? Ca să fiu în stare să deosebesc binele de rău.
Morala, dacă ar fi să ne luăm după etimologie, vine din latinescul comportament. În grecește este etică sau ethos. Ei bine, morala se referă la comportament. Asta doar la aparențe. Pentru că comportamentul este rezultatul unei atitudini lăuntrice față de repere din conștiința ta. Și atunci intrăm în domeniul moralei. Numai că mă întreb, care este rădăcina, esența moralei? Ei, imaginează-ți că cine are o inimă caldă, umplută de empatie, de iubire de aproapele care vine ca urmare a iubirii de Dumnezeu, atunci, cu adevărat, o inimă umplută cu dragoste, dragoste divină, poate să fie fidel, să fie corect, să poartă de grijă altora care au nevoie, să fie în stare să dea un exemplu, să educe sau să se închine în atitudinea, în ipostaza corectă. Și îți mai spun un lucru. Ori de câte ori un om este umplut de dragostea lui Dumnezeu și poate fi astfel moral, niciodată dragostea aceasta nu poate fi amestecată cu egoism. Un om firesc, un om care e doar inteligent, dar nu e înțelept, va ști să joace lucrurile în așa fel încât să fie, să-i cadă bine lui. Conduce lucrurile, profită de oportunități, manipulează pe oameni, numai așa ca să iasă el deasupra. Cine iubește, niciodată nu poate fi procentual egoist. Sau este toată dragostea, sau nu există o dragoste împărțită. Imaginează-ți că eu îmi iubesc soția 99% și spun iubito, 99% te iubesc, dar mai am o prietenă, știi tu, 1%. Nu merge. Sau e tot, sau nu-i nimic. Și aici o să mă întreb tu, bine, dar un creștin născut din nou, care are o inimă, știu eu, umplută cu lucrarea Duhului Sfânt, e totdeauna desăvârșit și niciodată nu are accese de egoism? Fii atent ce-ți spun. Nenorocirea creștinului, chiar acelui care este devotat, care îl iubește pe Dumnezeu, stă în faptul că când sunt cu Dumnezeu, când sunt fără Dumnezeu. Și aici este drama experienței creștine. Pentru că în noi e firea veche, e veche, este bătrână. Noi suntem trași de gravitație în jos, de firea pământească. Și ca să te împotrivești gravitației, trebuie un input, insuflare divină. De aceea avem nevoie tot timpul să ne redresăm, să ne redresăm din gravitație, din cădere, înapoi în relația cu Dumnezeu. Și atunci un om care are experiența unei credințe continue, care se roagă continuu, adică are relația continuă, că de fapt asta e rugăciunea, nu este o poezie, nu e o formulă, este conexiunea la Dumnezeu. Acela poate să nu greșească. Și eu știu că în lumea aceasta sunt oameni care îmi sunt modele, care demonstrează în orice circumstanță. Bine, atât cât am văzut eu, am câteva persoane în minte, întotdeauna dăruire, dragostea sacrificială. În 1 Împărați, capitolul 3 cu 10, ne spune și care este consecința acestei cereri. Dumnezeu a zis, sau raportul scrie, cererea aceasta lui Solomon a plăcut lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, scrie în versetul 11 și 12, a zis, fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău.
sunt uimit să constat că Dumnezeu e dispus să ne împlinească nouă cererile atunci când vrem să împlinim voia Lui. Adică este o reciprocă relație. Dumnezeu ne spune cum e bine, noi cerem ceva și Dumnezeu spune fac după cuvântul tău, ca și când noi suntem cei care dirijăm, știu eu, planurile lui Dumnezeu. Nu. Este un raport continuu de reciprocitate. Când tu ești, mă cauți, ești aproape de mine, vrei să umbli cu mine și eu vreau să umbl cu tine și îți împlinesc chiar și visele, dorințele tale. Minunat! Ei bine, continuă în versetul 12 cuvântul Domnului. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, va să zic că sunt două elemente, sunt nuanțate, înțelepciunea și inteligența. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată după tine. Ei, și acum aș vrea să descoper, să scot la lumină cum arată sau care sunt componentele unei inteligențe și unei înțelepciuni complete. Probabil că știi că omul are două emisfere. Emisfera stângă și emisfera dreaptă a creierului. Ne referim la acest minunat organ, neînțeles, nici măcar de neurologi, decât așa puțin, ca un copil care intră cu picioarele la marginea oceanului, așa, până se udă până la glezne. Cam atâta știm noi despre construcția minunată pe care Dumnezeu ne-a dat-o spre gestionare, spre administrare, ființa umană. Ei bine, omul are creierul sau emisfera stângă, este a inteligenței. Este geometrică, adică merge din aproape în aproape, temporală, că gândește în timp. Geometrică în sensul că adaug 1, pornă 2 și n-am tabloul complet. Avem însă și emisfera dreaptă care este emoțională, așa numita EQ sau inteligența, coeficientul inteligenței emoționale, care însă nu gândește geometric și temporal, ci spațial și vede totul deodată. Asta e și intuiția. Intuiția vede ceea ce, știu, rațiunea nu ajunge să vadă. Ce bine că Dumnezeu ne-a dat două emisfere. Și aici trebuie să fac o completare. Bărbații de obicei sunt dominați de emisfera stângă. Sunt raționali și reci, merg geometric, în timp ce femeile au această extraordinară capacitate, un dar divin, ca să vadă lucrurile care nu se văd prin rațiune, să înțeleagă intuitiv. Numai că aceste două capacități nu sunt totul. Dumnezeu dă și o a treia dimensiune sau o a treia caracteristică sau atribut al unui om complet, și anume inteligența spirituală, care nu doar că le combină pe cele două, dar aduce acea, știu, influență, acel input divin, încât eu văd nu numai emoțional și rațional, văd spiritual. Sunt recunoscător că Dumnezeu ne dă această înțelepciune care le combină pe cele două, dar care le surclasează, le subordonează ei. Și Dumnezeu continuă în arătarea din visul lui Solomon. În versetul 13 din 1 Împărați, capitolul 3, spune: mai mult îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. E frumos. Numai puțin. Nu cumva Dumnezeu a greșit când a spus îți voi da și bogăție și slavă. Și mai vine cu un element de comparație, încât niciun împărat nu va fi ca tine în timpul vieții tale.
Eu nu cred. Eu cred că Dumnezeu vrea să spună, căutați mai întâi împărăția cerurilor, continuă. Aha, și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Și acest pe deasupra nu sunt automate, ci ele sunt condiționate, așa cum scrie în versetul 14 mai departe, dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, eu îți voi lungi zilele. Vezi? În primul rând, relația cu Dumnezeu. Iar apoi, restul. Și toate care țin de restul, de lucrurile trecătoare, de viața aceasta pe care o iubim, că e cel mai mare lucru pentru noi, dar care nu e totul, nu e cea mai mare valoare. Totul depinde de condiția umblării noastre cu Iisus Hristos. Și o să întreb, dar cum să umbli tu cu Iisus Hristos? E simplu. El s-a coborât. Duhul Sfânt vine la tine ca să-ți umple sufletul, să poată să fie cu tine, să te inspire ca să umbli cu El. E, și visul are un sfârșit. În 1 Împărați, capitolul 3 cu 15, scrie Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Și acum, tânărul ăsta, care urma să aibă o serie întreagă de provocări, intră în viață cu o făgăduință, că eu îți voi da înțelepciunea aceasta. Și acum vine și prima probă, prima ocazie ca să se dovedească nu doar în fața propriei sale conștiințe, ci să se arate lumii întregi, curții sale, că Dumnezeu cu adevărat și-a împlinit făgăduința. Și iată, citim din 1 Împărați, capitolul 3, cu versetul 16. Atunci, peste câteva zile, au venit două prostituate la împărat și s-au înfățișat înaintea lui. Eu nu înțeleg ceva. Aici este împăratul însoțit de curtea sa, de profeți și de preoți, că erau lângă împărat, nu? Erau într-un tandem. Și cum să vină două desfrânate la palat? Asta îmi spune din start că e vorba de o decadență. E vorba de ce decadență? Pentru că scrie în versetul pe care îl vom citi acum, în Deuteronom 23 cu 17, să nu fie nicio curvă din fetele lui Israel și să nu fie niciun sodomit din fiii lui Israel. Oare aceasta nu era tot o poruncă? Nu era tot o măsură, un standard moral asupra căruia trebuia să vegheze administratorul națiunii, împăratul, spiritualul, mentorul spiritual, preotul și profetul? Cum de în timpul glorios, în apogeul împărăției lui Israel, mișunau de astea? Hai să nu spunem că mișunau în ascuns noaptea pe centură. No. Ele au avut curajul să vină, erau licențiate, să vină în fața lui Solomon, să ceară dreptate. Când Solomon ar fi trebuit să spună lui Benaia, taie-le, n-au ce căuta promotorii decadenței în Israel. Și ele două nu doar că vin, că au voie să vină, că sunt cetățene, nu? E morala liberă. Ci bancă pledează în fața împăratului pentru cazul lor. Una din femei, spune versetul 17, a zis, rogu-mă, domnul meu, eu și femeia aceasta locuiam în aceeași casă și am născut lângă ea în casă. După 3 zile, versetul 18, femeia aceasta a născut și ea. Locuiam împreună, niciun străin nu era cu noi în casă, nu eram decât noi amândouă. Peste noapte, fiul acestei femei a murit pentru că mama sa, femeia, se culcase peste el. Stai puțin.
Nu înțeleg. O femeie se culcă peste pernă, peste saltea. Bă, dar un copil, un copil nu este nimic. Este ceva cu o formă, mai și țipă. Nu înțeleg, e vorba de o valoare sau este ceva care e comun? Na. Băi, am și eu un copil, apropo. În câte familii oare? Oh, s-a mai născut un nenorocit. Nu mai vreau, mă sincit. Copilul e o povară, un blestem, fără copii. Poate că femeia asta care câștiga bani din profesia asta murdară, prostituția, poate că, știu eu, copilul era și el acolo ceva care a intervenit, că a vrut, că n-a vrut. Ei bine, valoarea unui copil, mă întorc cu mintea mea la, știu eu, popoarele tribale, primitive. Tu știi ce însemnează un fiu? Înțelegi valoarea lui doar când te gândești că în marile momente de criză părinții își jertfeau urmașul. Deci este vorba de cea mai mare valoare și înaintea societății cu adevărat, înaintea lui Dumnezeu mai ales, un copil este o altă minune și este proprietatea lui Dumnezeu care îi dă viață. Cum să te culci tu peste un copil? Că sunt cazuri în care ai, știu eu, cățelul în pat cu tine, mâța. Cum să te culci peste ele? Că omul respectă, nu, vietățile animalului. Da, e ceva pe care nu-l înțeleg. Iar în versetul 20 ni se spune că ea s-a sculat pe la mijlocul nopții, a luat pe fiul meu, zice cea care venise cu plângerea, de lângă mine, pe când dormea roaba ta, și l-a culcat la sânul ei, iar pe fiul ei care murise, l-a culcat la sânul meu. Dimineața m-am sculat să dau lapte copilului și iată că era mort. M-am uitat cu luarea minte la el dimineața și iată că nu era fiul meu pe care îl născusem. Cealaltă femeie, acolo în fața împăratului, a luat cuvântul sau a trecut peste știu, cererea femeii și a spus, ba nu, fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort. Iar cea din tâi a răspuns, ba nici de cum, fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu. Așa au vorbit ele înaintea împăratului. Ei, Solomoane, ce faci tu în această chinuitoare ghicitoare? Și iată ce spune el. Întâi împărați 3:23. Împăratul a zis, una zice, fiul meu e viu, iar fiul tău e mort. Cealaltă zice, ba, nici de cum, fiul tău e cel mort, iar fiul meu este cel viu. Urmează clar. Probabil a chemat medicina legală și a spus, luați testul de ADN. Păi, sigur, e o glumă. Nu exista atunci așa ceva. Numai că există, la ora actuală, în afara testului ADN, așa numitul, știu eu, test al lui Cesare Lombroso, părintele criminalisticii. Omul acesta a inventat, pe baza unor observații foarte subtile, așa numitul poligraf. Și știi ce e poligraful? Este instrumentul care măsoară reacțiile corpului față de abaterile tale de conștiință. Dacă tu ai furat sau ai mințit și te pune la poligraf în fața cu martorul, ai mințit, tu știi că ai mințit. Și atunci corpul tău reacționează altfel. Sudoarea ta devine acidă. Inima palpită. Tensiunea se ridică, ochii se mișcă și poligraful este nu o știință care cercetează în lăuntru, ci doar care culege toate datele ale răspunsului corpului la neadevărul pe care îl spui sau, dimpotrivă, la adevărul pe care îl spui. Și apoi, aici se vede înțelepciunea lui Solomon, în versetul 24 spune, aduceți-mi o sabie, și au dus o sabie înaintea împăratului, și împăratul a zis, tăiați în două copilul cel viu și dați o jumătate uneia și o jumătate celeilalte. Clar, dreptate. Și tu să ai unul și tu să ai unul. Viu. Și ăsta e viu? Jumătatea vie, jumătatea vie.
În versetul 26, aici e poligraful lui Solomon, femeia al cărei copil era viu a simțit că îi se rupe inima pentru copil și a zis lui Solomon, ah, domnul meu, dă-i mai bine ei copilul cel viu și nu-l omoră. Iar cealaltă a zis, să nu fie nici al meu, nici al tău, tăiați-l! Și evident, rezultatul știi care e? Care? În versetul 27 ni se spune, împăratul în cuvântul a zis, dați celei din tâi copilul cel viu și nu-l omorâți, ea este mama lui. Iar cealaltă, nu știu, îmi pare rău că nu e, știu, epilogul, că pentru o minciună în fața împăratului, o, pe lângă profesia mizerabilă, pentru o minciună, un sperjur, trebuie decapitată la data aceea. Nu asta ne interesează. Ci care a fost impactul declarației sau a sentinței pe care Solomon o dă. În versetul 28 se spune, tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul și s-au temut de împărat căci au văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu era în el, povățuindu-l în judecățile lui. Și acum concluzia. Tare îmi doresc eu mie și îți doresc și ție să nu uiți că nu-i destul să fii deștept. E bine ca pe lângă capacitățile creierului nostru intrinsec să întinzi mâna și să ceri lui Dumnezeu coeficientul spiritual al înțelepciunii. Și atunci amândouă vor funcționa perfect pe cărarea dreaptă, fără strâmbături, a unei morale a dragostei. Așa să-ți ajute și ție și mie Dumnezeu. La revedere!

0: Biblia spune că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Proverbele 21:23.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă am urmărit anii în care mișcarea adventistă a ieșit din spațiul restrâns al Americii și a început să se răspândească în Europa, Scandinavia și Marea Britanie. Am văzut cum prin sacrificiul unor oameni puțini și adesea lipsiți de resurse, au fost puse bazele unei lucrări internaționale care creștea de la un an la altul. Dar această dezvoltare rapidă a venit și cu un preț greu. Generația pionierilor începea să obosească. Cei care purtaseră povara începuturilor ajungeau la capătul puterilor, iar biserica intra într-o perioadă de tranziție și de încercare. În anii 1880, Biserica Adventistă de ziua șaptea trecea printr-o schimbare profundă. Mișcarea crescuse, se organizase și își lărgise viziunea către întreaga lume. Dar tocmai acum, când lucrarea părea să intre într-o nouă etapă, trei dintre marii patriarhi ai adventismului urmau să plece la odihnă. James White, John Nevins Andrews și Joseph Harvey Wagner. Dispariția lor avea să marcheze sfârșitul unei epoci. La sesiunea Conferinței Generale din anul 1880, desfășurată la Battle Creek, James White a făcut un pas pe care îl pregătise de mai multă vreme. După ani întregi în care purtase aproape fără întrerupere povara conducerii, a hotărât să se retragă definitiv din responsabilitățile administrative. În locul său a fost ales George Ide Butler, mai tânăr și plin de energie, care urma să conducă biserica în următorii ani dificili. În acea perioadă, sănătatea lui James White părea mai bună decât fusese în ultimii ani. El simțea că venise timpul ca generația mai tânără să preia responsabilitățile practice ale conducerii, iar el să se poată dedica mai mult studiului, scrisului și încurajării credincioșilor. Astfel, împreună cu Ellen White, s-a retras pentru o vreme la casa lor din Battle Creek, hotărât să lucreze la proiectele spirituale și literare pe care le purtase de multă vreme în inimă. În iarna anilor 1880-1881, James White s-a ocupat intens de încheierea problemelor administrative și de predarea responsabilităților către cei care urmau să continue lucrarea. Odată cu venirea primăverii, el și Ellen White sperau să aibă mai mult timp pentru liniște, pentru studiu și scris. Dar apelurile lucrării continuau să vină neîncetat. Îi era greu să refuze invitațiile la întâlniri și la adunări politice, iar la sfârșitul lunii iulie 1881, James și Ellen White au plecat cu trăsura spre Charlotte, în statul Michigan, pentru a participa la o adunare de cort. În timpul călătoriei, vremea s-a schimbat brusc. Căldura sufocantă a fost înlocuită de un frig umed și pătrunzător. La întoarcerea la Battle Creek, în data de 1 august, James White s-a îmbolnăvit grav de o formă severă de malarie. A doua zi și Ellen White a căzut la pat, epuizată și slăbită. Amândoi au fost internați la sanatoriu. Starea ei a început treptat să se amelioreze, însă starea lui James devenea din ce în ce mai gravă. Zi după zi, puterile îl părăseau și în cele din urmă, medicii au înțeles că sfârșitul era aproape.

mai putea vorbi doar cu mare greutate în cuvinte scurte. Când ea i-a spus că probabil se apropie de moarte, el nu s-a arătat surprins. Împreună cu Uriah Smith și alți frați, Ellen White a îngenunchiat lângă pat și s-au rugat pentru el. O pace adâncă părea să se așterne pe chipul lui James White. Doctorul John Harvey Kellogg și echipa sanatoriului au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-i salva viața. Pentru o vreme, chiar părea că organismul mai rezistă, dar puterile îl părăseau încet și sigur. În dimineața zilei de sâmbătă, 6 august 1881, la ora 6, James White s-a stins liniștit, fără luptă și fără suferință vizibilă. Pentru Ellen White, pierderea a fost devastatoare. Timp de 35 de ani lucraseră împreună, purtaseră aceleași poveri și trecuseră prin aceleași lupte. Mai târziu avea să mărturisească: când cel pe care mă sprijinisem cu atâta dragoste și alături de care lucrasem timp de 35 de ani a fost luat de lângă mine, am putut doar să închid ochii și să spun: îți încredințez comoara mea până în dimineața învierii. El spunea că uneori simțise că nu-l poate lăsa să moară, dar în acele momente îi reveneau mereu în minte cuvintele Scripturii: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Durerea era profundă, dar ea refuza să se lase copleșită de disperare. Spunea cu luciditate și credință, cu aceeași hotărâre care îi caracterizase întreaga viață: cel mai bun mod prin care eu și copiii mei putem onora memoria celui căzut la datorie este să continuăm lucrarea acolo unde a lăsat-o el și, prin puterea lui Isus, să o ducem înainte până la sfârșit. În cimitirul Oak Hill din Battle Creek au fost așezate rămășițele pământești ale lui James White, unul dintre marii pionieri ai mișcării adventiste. 34 de ani mai târziu, lângă el avea să fie așezată și Ellen White, după o viață întreagă dedicată aceleiași chemări. Dar nu aveau să treacă decât 2 ani, până când un alt nume important al generației pionierilor avea să fie chemat la odihnă. La 21 octombrie 1881, John Nevins Andrews a murit la Basel, în Elveția, și a fost înmormântat acolo, departe de țara sa natală, pe câmpul misionar pe care îl deschisese cu atâta sacrificiu. Viața lui Andrews a fost una dintre cele mai impresionante din istoria timpurie a adventismului. A fost în același timp cercetător, scriitor, predicator, editor, administrator și lider spiritual. Nu era un om al spectaculosului sau al gesturilor dramatice. Influența lui venea mai degrabă din profunzimea gândirii, din seriozitatea caracterului și din devotamentul său total față de lucrare. Ca prim misionar oficial trimis de adventiștii de ziua 7 în afara Americii, el și-a consumat literalmente viața pentru cauza pe care o considera chemarea lui Dumnezeu. Cei care l-au cunoscut spuneau că fiecare clipă din timpul său, fiecare energie și fiecare putere intelectuală erau puse în slujba lucrării. Nu știa să trăiască pentru sine. Munca, studiul, scrisul și grija pentru biserică îi umpleau întreaga existență. A murit în timpul unei conferințe a credincioșilor europeni, având bucuria de a vedea că lucrarea pe care o plantase în Europa începea deja să prindă rădăcini puternice. Grupurile mici de la început deveniseră comunități organizate, publicațiile circulau în mai multe limbi, iar mișcarea începea să capete stabilitate. Dar drumul lui Andrews fusese presărat și cu suferințe adânci. Soția lui murise pe neașteptate împreună cu una dintre fiicele lor. Lovitura fusese devastatoare. Și totuși, în mijlocul durerii, el se ridicase din nou pentru a purta poveri și mai mari în lucrare.

O altă tragedie avea să-l lovească mai târziu. Fiica sa Mary, foarte talentată și promițătoare, crescuse în apropierea lucrării misionare și se pregătea să devină o colaboratoare importantă în câmpul francez. Inteligentă, cultivată și devotată, ea părea destinată unui viitor remarcabil în slujirea bisericii. Dar în anul 1878, la numai 17 ani, Mary a murit de aceeași boală care avea să-i răpună mai târziu și tatăl, tuberculoza. Cu toate aceste pierderi și dezamăgiri, Andrews nu și-a pierdut niciodată curajul sau credința. Cei din jur vedeau în el o liniște interioară profundă și o hotărâre care nu ceda în fața durerii. Secretul puterii sale era credința că mâna lui Dumnezeu îl conducea chiar și prin cele mai grele încercări. În ultimele sale ore, când înțelegea că sfârșitul este aproape, credința lui a rămas neclintită. Relatările vremii spun că, în dimineața zilei de duminică, la cererea lui, câțiva prieteni s-au adunat în camera sa de rugăciune. După acel moment, părea mai liniștit și mai împăcat. A rămas conștient până aproape de sfârșit, iar spre seară, în jurul orei 5, a adormit liniștit în Isus. Al treilea mare pionier care avea să cadă în acei ani a fost Joseph Harvey Wegener, unul dintre cei mai influenți lideri ai generației sale și un colaborator apropiat al lui James White și John Nevins Andrews. John Harvey Wegener era un om cu o forță intelectuală remarcabilă. Avea o logică limpede și convingătoare, iar stilul său de scriere era simplu, clar și direct. A fost un predicator apreciat, un lucrător personal apropiat de oameni, un editor talentat și un apărător energic al doctrinelor biblice, al libertății religioase, al reformei sănătății și al spiritului misionar. Cei care l-au cunoscut spuneau că puțini oameni puteau egala puterea sa de muncă. După moartea lui James White și a lui Andrews, el a rămas pentru scurt timp unul dintre ultimii mari reprezentanți ai generației pionierilor clasici. Și el, asemenea lui Andrews, a acceptat la bătrânețe chemarea de a merge în Europa pentru a sprijini lucrarea aflată încă la început. În anul 1886 a plecat la Basel, unde a preluat în principal responsabilitatea activității editoriale. Timp de peste 2 ani a lucrat intens în Europa, a călătorit încurajând comunitățile și supraveghind publicațiile adventiste. În primăvara anului 1889, tocmai terminase ultima sa carte, From Eden to Eden, de la Eden la Eden. În dimineața zilei de 17 aprilie, în timp ce se îndrepta spre bucătărie pentru a aprinde focul, a suferit un atac cerebral și a murit aproape instantaneu. Dar chiar dacă marii lideri ai începuturilor cădeau unul după altul, lucrarea nu s-a oprit. Cei rămași au continuat. Veteranilor li s-au alăturat oameni mai tineri care intrau acum în prim planul istoriei adventiste. Printre pionierii care încă purtau responsabilități importante se aflau Ellen White, John Norton Loughborough, Stephen Nelson Haskell, Uriah Smith, George Ide Butler, frații Augustin și Daniel Tripp Bourdeau, Jan Gottlieb Matheson, Isaac Sanborn, Joseph Otis Corliss, Robert Morris Kilgore, Rufus Amos Underwood, Joseph Harvey Morrison și William Covert. Dar alături de ei se ridica deja o nouă generație. Ole Andres Olsen, Alonzo Trevier Jones, Ella de Joseph Wegener, William Warren Prescott, John Harvey Kellogg, William Clarence White, Byron Lewis Whitney, Ludwig Richard Conradi, William Ambrose Spicer și Arthur Grosvenor Daniels. Oameni care aveau să extindă și să organizeze lucrarea adventistă la scară mondială.

După moartea lui John Nevins Andrews, conducerea misiunii europene centrale a fost preluată de Byron Levins Whitne, care se afla deja în Europa de câteva luni. El a continuat lucrarea cu multă energie, însă, asemenea altor pionieri americani trimiși în Elveția, s-a îmbolnăvit de tuberculoză și a murit după numai câțiva ani. După el, conducerea a fost preluată de Daniel Arthur Robinson, care și-a stabilit centrul activității în Marea Britanie. În anul 1895, responsabilitatea lucrării europene a trecut la Harvey Percy Holzer, stabilit la Basel încă din 1888. Astfel, generațiile se schimbau, dar lucrarea mergea înainte. Pionierii dispăreau unul câte unul, însă semințele pe care le semăraseră în lacrimi și în sacrificiu începeau deja să rodească în multe părți ale lumii. Lucrarea misionară adventistă din afara Americii era încă modestă, dar conducerea bisericii înțelegea tot mai clar că aceste începuturi nu puteau fi neglijate. Dintr-o anumită perspectivă, misiunile europene nu păreau încă misiuni externe în sensul deplin al cuvântului. Era vorba în mare parte despre extinderea mesajului către popoare apropiate cultural și religios de lumea americană și protestantă. Și totuși, aceste câmpuri reprezentau primele roade ale unei concepții mult mai largi despre misiunea bisericii. O viziune care începea să cuprindă nu doar Europa, ci întreaga lume. Resursele denominațiunii erau foarte limitate. Fondurile disponibile abia ajungeau pentru susținerea lucrării deja existente, iar nevoile continuau să crească. Dar pionierii erau convinși că lucrarea lui Dumnezeu nu depinde în primul rând de bogăția omenească. Ei credeau că Dumnezeu alege adesea lucrurile slabe ale lumii pentru a le face de rușine pe cele puternice și că atunci când oamenii își pun încrederea în El, cerul deschide resurse pe care ei nu le pot prevedea. Conferința generală a continuat așadar să trimite lucrători în Europa, chiar dacă aceasta însemna întinderea la maximum a unui buget deja modest. Nu erau trimiși doar misionari tineri, ci și unii dintre cei mai experimentați lideri ai bisericii, care veneau pentru a organiza, a încuraja și a consolida lucrarea aflată încă la început. În anii 1882-1883, Stephen Nelson Haskell a petrecut aproape un an în Europa. Activitatea lui a avut un impact major. El a organizat, a încurajat și a coordonat diferitele misiuni care până atunci funcționaseră aproape independent unele de altele. A adus un nou impuls lucrării editoriale și a insuflat credincioșilor un spirit misionar mai puternic și mai unit. La plecarea sa, lucrarea europeană avea deja un sentiment mai clar de identitate comună și de direcție. În anul 1883, și președintele Conferinței Generale, George Ide Butler, a venit în Europa însoțit de mai mulți lucrători noi și experimentați. Printre aceștia se aflau Merritt Cadwell Wilcox, trimis în Marea Britanie, și Augustin Bourdeau, trimis în Europa Centrală.

Butler a rămas în Europa mai bine de 3 luni și a vizitat aproape toate câmpurile importante ale lucrării. Insulele Britanice, Scandinavia și teritoriile continentale care se întindeau de la Olanda până în Balcani și de la Prusia până în Italia. Centrul tuturor acestor activități rămânea Elveția, iar mai ales orașul Basel. Prin energia și capacitatea sa organizatorică, Butler a contribuit decisiv la consolidarea lucrării europene. Sub conducerea lui a fost organizată Conferința Elvețiană, alcătuită atunci din 5 biserici elvețiene, 2 germane și câte una italiană și română, practic toate comunitățile adventiste existente pe continentul european la acel moment. Tot atunci a fost dezvoltat și planul unui Consiliu European în care erau reprezentate cele 3 mari regiuni ale lucrării: Europa Centrală, Scandinavia și Marea Britanie. Era un pas important spre conducerea internațională a misiunii adventiste. Dar unul dintre cele mai importante proiecte inițiate în acea perioadă a fost construirea primei edituri adventiste de ziua 7-a din Europa. Clădirea a fost proiectată de Lars Hansen, venit din Christiania, adică actualul Oslo, pentru a supraveghea lucrările. Construcția a fost finalizată la începutul anului 1885. Pentru organizarea activității tipografice, a fost trimis din America Henry Kellogg, un specialist experimentat în domeniul editorial. Sub conducerea lui, noua tipografie din Basel a devenit una dintre cele mai echipate și mai moderne unități de tipărire din Elveția. Împreună cu el a venit și Richard Cagashall, de la editura Review and Herald, care s-a ocupat de administrarea tehnică a lucrării. În aceeași perioadă, doctorul John Harvey Kellogg a petrecut câțiva ani în Europa împreună cu soția și sora sa. Vizita lui a avut atât un caracter medical cât și misionar. El a studiat condițiile sanitare și a contribuit la îmbunătățirea igienei și a stilului de viață al lucrătorilor adventiști din diferite câmpuri europene. Dar cea mai importantă vizită pentru lucrarea europeană avea să fie cea a lui Ellen White și a fiului ei, William Clarence White, în anii 1885-1887. Credincioșii europeni îi adresaseră invitații insistente, simțind nevoia unei îndrumări spirituale mai profunde. Deși sănătatea ei era fragilă, Ellen White a acceptat să facă prima sa călătorie peste ocean. Ea a ajuns la Basel în data de 3 septembrie 1885, însoțită de William White și de alți colaboratori. Prezența lui William White era și ea foarte importantă, datorită experienței sale în domeniul editorial și administrativ. La sosirea lor, noua editură adventistă din Basel era deja funcțională. Clădirea, construită din piatră, din cărămidă și fier, avea 4 etaje și reprezenta una dintre cele mai importante realizări instituționale ale adventismului european de până atunci. William White s-a implicat imediat în dezvoltarea activității editoriale, atât la Basel cât și în Anglia și Norvegia, unde se conturau noi centre de publicare. La numai o săptămână după sosirea lor, au început întâlnirile conferinței elvețiene și apoi cele ale Consiliului European. În cadrul acestor adunări, intervențiile lui Ellen White au avut un impact profund asupra lucrătorilor și credincioșilor. Cei prezenți au remarcat caracterul practic și profund spiritual al sfaturilor ei. Ea vorbea nu doar despre organizare sau metode, ci mai ales despre spiritul în care trebuia făcută lucrarea, cu umilință, cu consacrare și în dependență de Hristos. Pentru mulți dintre lucrătorii europeni, confruntați cu un câmp nou și dificil, aceste îndrumări au reprezentat o sursă de lumină și de încurajare. Privind în urmă, aceste întâlniri de la Basel au marcat un moment important în maturizarea lucrării adventiste internaționale. Mișcarea nu mai era o lucrare limitată la America de Nord. Se contura tot mai clar o biserică mondială
unită prin aceeași credință, aceeași misiune și aceeași convingere că Evanghelia trebuia dusă până la marginile pământului. Mă opresc aici pentru astăzi, dar vom continua relatarea în ediția viitoare. Până atunci, toate bune!

0: Biblia spune că cine dă să nu dea cu părere de rău. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Străinul din Galileea.
1: Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut de aici din studio cu profesorul și pastorul Lucian Cristescu. Aș dori ca să continuăm discuția pe care săptămâna trecută am început-o. Suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, și aș vrea să citim de la versetul 17 în continuare. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și i-a spus aceste lucruri. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus. A stat în mijlocul

0: În finalul săptămânii trecute, a emisiunii de săptămâna trecută, începusem să discutăm despre un subiect, dar timpul a trebuit să ne întrerupă. Așa că aș vrea să deschidem acum acea fereastră. Vorbeam despre Maria Magdalena, care după ce Mântuitorul a vorbit cu ea, s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri.
1: Dar că Domnul i-a poruncit să meargă, du-te.
0: Da, du-te și spune-le fraților mei. Începusem să vorbim atunci despre valoarea comunității și am pus această întrebare: dacă Maria a avut parte de această teofanie, nu putea să devină un guru, un sfânt, de ce a trebuit să meargă la biserică? De ce Mântuitorul a trimis-o în comunitatea ei? Și începuse să vorbiți despre valoarea comunității, care, așa cum a spus data trecută, nu este un loc în care să consumăm doar, ci și un loc în care să producem, să dăruim.
1: Da, am notat niște idei care mi se par utile. Când citim Scriptura, când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, deodată ne aflăm în fața mărturiei sau desfășurării Sfințeniei lui Dumnezeu. Ne aflăm în fața Celui Sfânt. Și în fața Celui Sfânt, orice gură să tacă, e momentul în care cazi la pământ, te prăbușești în fața maestății strălucirii sale. De aici, pentru mine, la începutul credinței, pentru orice om, creștinismul are, știu, alura sau proiecția, mai bine zis, a unei experiențe prin care eu, păcătosul, printr-un proces de suișuri, coborâșuri, ajung în sfârșit la sfințenie. Căutați cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea,
0: nu va vedea pe Dumnezeu.
1: Evrei 12 cu 10, cred. Și acolo e foarte clar că spune căutați sfințirea. Iar omul, când pornește pe calea sfințirii, el știe că trebuie să-și ia timp, trebuie să stea în părtășie cu Dumnezeu, trebuie să se separe de tot ceea ce întină, de toate lucrurile care creează competiție cu planul lui Dumnezeu. Și numai normal să apară pustia. Fac o paranteză. Ți-amintești tu că înainte ca poporul Israel, un popor de robi, să ajungă în Canaanul făgăduit, care putea călătorie, care putea să dureze 2-3 săptămâni, nu mai mult. A durat 40 de ani. De ce? Pustia. Dar ce-i pustia? Este momentul în care omul trebuie să iasă de sub, știu, influențele din jur, să se retragă în așa măsură, și ăsta e sabatul, dacă vrei, încât să poată să se concentreze pe o singură relație, pe relația sa cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a pus o zi deoparte pentru fiecare om. Separare, încetare, e rădăcina cuvântului șabat. Și acum, pentru că te-ai prins de această viziune, și asta am trăit-o eu, ai tot mai mult nevoia să fii singur, nu? Să-ți cureți, nu știu, zgura din caracter. Și e acolo înfiptă rău și se mai și înmulțește că răul e rău. Și apare modelul monahal, pustnicul. Eu personal cred că este o etapă și etapa asta a fost cunoscută de Moise. Ți-aminte ce s-a întâmplat cu Moise?
0: Sigur, pe muntele Sinai 40 de zile a stat acolo, apoi 40 de ani a stat în
1: Moise, pustie. În peninsula Sinai. Asta 40 până a ajuns la Horeb, la Muntele Lui Dumnezeu. Dar 40 de ani

0: stat Moise. Uh-huh. Atenție, ani. De la 40 de ani când a ieșit în Egipt, până la 80 de ani. De așa, 40 de ani de pustie în care Dumnezeu a lucrat ca un tăbăcar care curăță strat după strat de piele care nu e necesară și mai curăță și mai ia jos un strat încât să poată deveni reprezentantul său. Ilie stă și el în pustie, trebuie să curețe și el. Pavel stă 3 ani în Arabia, pustia. Eu cred că aceasta este o perioadă absolut necesară. Pentru că nicio adaptare la o nouă condiție nu se face instant. Dacă ești din pivniță, din beci, din bâșbui, la lumină te orbește la soare. Deci se face o adaptare. Și ziua se răsare lin. Numai că aceasta nu este scopul, nu este atelierul, este începutul, anticamera atelierului lui Dumnezeu, în care eu mă văd pe mine în fața lui Dumnezeu, îmi iau jos haina, mă spăl, Și este prima parte în care se produce macazul. Deci macazul durează, scârție, cum era pe vremuri, e greu, trebuia să tragi. Bun. E un timp de macaz. Și timpul de macaz nu poate fi decât în pustie, sau pustia este vremea sa. Dar nu este atelierul. Păi nu e un mini, dar nu este atelierul de formare. Cei care au găsit valoarea macazului este unul, cel care a născut monahismul, care a creat ideea Antonie sau Antonius. El a spus, noi putem să fim după voia lui Dumnezeu dacă ieșim din lume în pustie, în eremos, în limba greacă pustie. Și eremit e pusnice, eremitaj în muzeul din Lenin, dintr-un loc de retragere a împăratului. Nu. Bun, deci, iar acești pusnici se schimniceau, se luptau cu firea lor și constatau că sunt tot răi. Și posteau mai mult și dormeau pe tare și mergeau dezbrăcați. Dacă știi, dacă citești, istoria lor este e cutremurătoare. Imaginează-ți, ca să fie și mai sfânt, Simeon, stâlpnicul. Nu știu, 23 de ani a stat pe vârful unui stâlp. Bine, îi aduceau mâncare, mai cobora pe unul, dar repede fugea sus înapoi ca să nu fie, să fie neatins. Modelul pustiei e sfânt, drept și bun, doar pentru macaz. Dar Dumnezeu a creat un alt atelier și este atelierul nu când stai tu cu tine, ci când stai tu cu semenul tău. Da. Care e rostul ăsta? Păi simplu, tu ești egoist, tu vrei să fii sfânt, dar ia du-te și slujește. Ce însemnează slujirea? Însemnează să-mi iau din timpul meu, din energia mea, să mă dăruiesc pe mine pentru a ajuta pe aproapele meu. Nu? Mm-hmm. Uite, modelul biblic pe care l-a dat Iisus pentru toată perioada de după macaz e metafora spălării picioarelor. Mântuitorul a spălat picioarele ucenicilor și a spus, ați văzut ce am făcut și voi...
1: Faceți și voi la fel.
0: Sunteți datori, fii atent. Uh-huh. Unii nu fac, că nu e obiceiul. Da, Mântuitorul ce zice? Sunteți datori să vă spălați picioarele. Și cum a făcut el material, nu metafizic, fizic, și noi... Ei, e un simbol. E simbolul actul umilinței, eu aș spune actul slujirii. Umilință pentru firea mea, care poartă cravată și este, știu, un mare mahăr. Dar în momentul în care mă plec și spăl, cum am citit eu, că președintele, unul din președinții Americii, căuta special pe ultimul om și zic că a luat, pare că nu mai știu numele acelui președinte, a luat un spălător, era angajat la spălătorie, un chinez mic, creștin, și am să-i spele lui picioarele. președintele Statelor Unite în cele în sală mie picioarele. Uh-huh. A slujit. Și le-a spălat îndelung, nu așa, fâș.
1: Ei. Sau papa, care a dat acel ton foarte frumos, da, în privința migrației, când a spălat picioarele unui imigrant.
0: Problema însă este, e foarte frumos, dar e incompletă. Pentru că a spălat el, dar nu spălă și ceilalți. Adică este doar un gest. Un gest care mă nobilează, dar de ce să nu fie obiceiul, să nu fie modul în care tot să transmitem acest lucru? Pentru că dacă nu e așa, altfel, poate fi suspectabil că este doar un capital politic. Mm-hmm. Poate n-a fost. Adică nu spun asta. Dumnezeu știe inima omului, noi nu avem dreptul să judecăm. Dar dacă nu este gestul un obicei, nu doar de ziua de învinerea mare, ci oricând, atunci trebuie să facem toți. Bine, planul lui Dumnezeu a fost slujirea. Pentru că scopul nu este doar să înțeleg sfințenia lui Dumnezeu, ci să o realizez în mine. Și există extraordinarul pericol ca cei care rămân în macaz, în perioada numită macaz, să descopere tot timpul ei alte și alte tentacule ale diavolului și alți vierni care colcă în ei și tot timpul să fie îngroziți de păcatul din ei. Da, e păcatul în mine. Dar toți cei care se concentrează asupra păcatului sunt sub lege. Legea. Mm-hmm. Dar cei care îl găsesc pe Hristos, care le schimbă condiția, îi umple cu alte motive de dragoste, încât păcatul, știi cum, se topește. Bine, niciodată nu va fi complet, dar tot timpul se retrage, ca un cancer care sub o anumită tratament sau printr-o minune.
1: Mai rămâne doar rădăcină și rămurică. Nu mai există trunchiul.
0: Da, da. Și am cunoscut cazuri de persoane care se tratează de cancer, care, în care tumoarea de la 15 cm și la 5 cm, la 2 cm. Păi, mm-hmm, acesta este procesul. Și procesul nu se face în cămăruță când tu te îngrozești de tine. Doamne, Doamne, curăță-mă, scoate-mi rău de mine. Și mâine îl văd tot în mine. Aceasta este drama, tragedia legaliștilor care vor să se sfințească în loc să fie sfințiți de Dumnezeu. Cei care îl găsesc pe Hristos și nu păcatul, sunt unii poate bine intenționați, alții sunt lipsiți de iubire, care trimit mesaje din Biblie, din mărturii prețioase, păcatul trebuie păcătoși, sunt tot preocupați de păcat. Păi, dar păcatul nu-l tratezi tu. Păcatul îl tratează Iisus în tine. Iar cum îl tratează? E atât de simplu. Nu am mai discutat, dar cred că e util să revenim. În momentul în care Mântuitorul spune în Matei 5:48, voi dar fiți
1: desăvârșiți.
0: După cum Tatăl vostru este desăvârșit, păi ne pune un barem în față care ne strivește pur și simplu. Stai, n-ai înțeles. Ea citește contextul. De unde? Ea citește Matei, te rog, 5:38, care ajunge la 48. Sunt 11 versete. Și ăla e contextul care arată cum poți să fii sfânt și desăvârșit cum e Tatăl tău.
1: Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.
0: Bun,
1: dar
0: asta
1: eu
0: e legea.
1: Spun,
0: bine.
1: Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt.
0: Stop. Când poți tu să întorci obrazul celălalt?
1: Când ai murit față de tine însuți.
0: Da. Dar ăla, deci mă bate. Apropo, dau un caz. Era un stoic la curtea unui stăpân roman. Era sclav. Pentru că sclavii nu erau doar inculți, erau și oameni foarte... care deveneau tutorii prințului sau fiului. Și era un stoic. Și vine stăpânul și spune, băi, Paulos, eu dacă îți iau mâna și o trag peste cap, ce o să faci? O să o rupi. Pac! Eu rupe și stoicul, ți-am zis că o să o rupi. Deci, prin faptul că și-a înghițit mânia, nu, stăpânire de sine, a murit, nu-i destul. Nu-i destul doar tu să te mortifici la, în pustie. Săracul, tată, iartă-i, că și nu știu ce fac. Este compasiunea. E iubirea pentru cel păcătos, e înțelegerea. Dacă nu îți dă o palmă,
1: să-i vezi durerea lui.
0: Da, pentru că cel care te bate e profund îndurerat, revoltat, frustrat, și atunci poți să-l înțelegi. Deci aici este iubirea. Mai departe.
1: Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa.
0: Oh, foarte interesant. Să-i lași și cămașa.
1: Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc...
0: Asta era romanul.
1: Mergi cu el două.
0: Cum poți să mergi cu un roman, un invadator care te-a jefuit, ți-a luat vitele și să mai cari încă... încă o milă. Da. Păi eu, ce se întâmplă în inima romanului? Îți dai seama că toate acestea schimbă, toate acestea creează bulversează și creează o revoluție în om. Mai departe.
1: Celui ce îți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
0: Știi ce greu e să dai? Eram în gară, acum când eram în coace, și un bărbat relativ tânăr, cer scuze că vă deranjez, nu trebuie 2 lei, că n-am bilet, trebuie să ajung acolo și costă... Sunt tot fel de oameni de ăștia care umblă cu jaful, care apasă pedala milei. Uneori, în ciuda pedalei milei, îmi dau seama că este o farsă. Dumnezeu te inspiră. Ți-e greu să... Nu. Altădată Domnul spune, oprește și dă-i. Și de data asta i-am dat. Nu 2 lei, că nu era cazul. Și omul să scoată hârtii, să-mi arate că l-au dat, nu-i nevoie. E, știi ce se întâmplă? E empatia. Ai fost vreodată sau careva de-ai tăi a fost... Poți intra în rezonanță cu unul care n-are? Îți spun, adesea n-am făcut asta, adică să nu crezi tu că sunt un model. Dar atunci când, efectiv, ți-e milă de om, când îl înțelegi, când nu poți să nu... Și spun că firea mea e rea. N-aș vrea. Am stat în cumpănă, când am făcut un gest creștin. Ce bine. Am stat în cumpănă, era să zic nu. Că nu. Da, cineva e mai tare ca tine. Da, și... Nu pot spune că totdeauna am răspuns bine. Dumnezeu să mă ierte, pentru că eu știu că sunt rău și doar atunci când ascult vocea Lui, atunci și aș vrea să ascult totdeauna. Dumnezeu să mă ierte pentru alte ocazii. Deci doar așa, ca fapt divers, nu întoarce fața aceea. E greu să dai. Soția mea este un model. Ea anticipează, nu așteaptă cererea. Și am de învățat. Deci, nu mai discut. Că nu vorbim despre noi. Doar
1: vorbeam de desăvârșire.
0: N-ai terminat pasajul, că mai trebuie citit.
1: Citim continuare.
0: Mai trebuie citit, nu mult, dar pentru că ajunge la punctul cheie. Am pornit de la necesitatea. 5 cu...
1: Da. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău.
0: Toate aceste elemente se axează pe... Deci când nu îi dai o palmă, îl iubești. Nu pasiune, ci compasiune. E un joc foarte interesant. 2. Când ți-a dă-i și... Când îți lește, mergi și o milă. Când îți cere, dă-i. Toate sunt axate pe dragoste. Mergi mai departe.
1: Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău.
0: Nu, asta nu scrie în Biblie, asta e tradiția lor.
1: Ați auzit.
0: Da.
1: Că s-a zis, deci nu era scris. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri.
0: Opa, din nou iubire pe cei care nu merită iubire. Mai departe.
1: Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc.
0: Deci sunt realități actuale, prezente, care mușcă din tine și tu ești chemat. Mai departe.
1: Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați?
0: Și dacă îmbrățișați...
1: Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel?
0: Și acum vine
1: voi fiți dar desăvârșiți.
0: Bun. Cum se înțelege desăvârșirea?
1: După cum Tatăl vostru este desăvârșit.
0: Ne-a dat modelul, ne-a dat axa. Ori desăvârșirea și sfințirea nu se realizează singuri, ci ai nevoie să dezvolți.
1: Să imiți un model.
0: Da, ca modelul să devină în tine și să dorești să imiți modelul. Adică nu doar să-l imiți că trebuie, că unea
1: da,
0: venice și n-aș vrea. Ei, am trăit momentul ăsta, adică e în mine răutatea. Treaba este că atunci când inima ta egoistă e pusă în fața exercițiului dăruirii dragostei, așa se formează desăvârșirea. Sau așa se ajunge la sfințenie. Iar pentru aceasta Dumnezeu a rânduit biserica. Îmi pare rău, nu doar biserica, dar biserica este primul atelier. Și de ce? Pentru că încep cu ce ți-e mai ușor. Cei care avem aceeași credință, aceleași idealuri, aceleași valori, putem mai ușor să exersăm darea și primirea dragostei. Și biserica nu e pentru ea, e pentru nebiserică, cum spunea cineva. Uh-huh. Și odată ce învăț aici exercițiul dragostei, dăruirii dragostei, încep să iubesc. Ți-amintește așa numita scara lui Petru? Nu e scară, că nu trece din una alta, dar este ceva deodată sintetic, cum este fiziologia. Nu e anatomic bucată, ci totul.
1: E o enumerare.
0: Da, dar nu este o ordine. Uh-huh. E doar o enumerare. Ca funcțiile ficatului. Nu sunt pe rând 152 de funcții, ci sunt toate odată. Nu? Dacă am zis bine. N-are importanță. Și care sunt ultimele două din enumerare?
1: Dragostea de frați și iubirea de oameni.
0: Ai văzut? Și biserica este spațiul în care eu nu vin ca să mă închin, o fac acasă. Nu vin ca să mă hrănesc, o fac acasă. Eventual în studiu, cerc mic. Biserica e pentru a da și a primi iubire. Există alternative moderne pentru biserică. Și anume, credinciosul care spune eu n-am nevoie de congregație, oamenii sunt răi. Și sunt, că numai răi vin la biserică, numai răi. Păcătoși vin la Hristos. Vezi, deja sunt alte expectanțe. Tu ești bun. Și mergi într-o societate de răi. Tu vrei o societate de buni. Deci, iarăși, pornim de la mândrie, de la egoism.
1: Numai puțin, o mică paranteză. Prietenul nostru comun, Adrian Bocăneanu, pastorul, pentru prima dată mi-a deschis mintea cu privire la versetul acela pe care tocmai l-am citit, că Dumnezeu dă și peste buni și peste răi, și peste cei credincioși și peste necredincioși. Noi, când citim versetul ăsta, unde ne așezăm? Întotdeauna între cei buni. Da. Pe când noi suntem în partea cealaltă.
0: Da. Frumoasă completare. Da. Mă bucur. Și acum, iată-ne alternativa. Eu nu mă bag cu aia că bârfesc, că putare, ăsta mai și miroase, că săracul e bătrân. Unde te plasezi tu? La bun sau la cei care, nu cei sănătoși, ci cei bolnavi, au nevoie de doctor? A doua categorie. Cei care, eu am credință, nu religie. Deci am o relație...
1: Spiritualitate, nu religie.
0: Da, credință sau spiritualitate și nu religie. Dar nu te supăra. Ai înțeles greșit mandatul. Scopul tău nu este să devii spiritual. Dacă vrei să fii spiritual, doar tu, du-te la yoga, la meditație transcendentală. Aia sunt spirituali. Aia trăiesc deja într-o altă lume, sunt deja într-o realitate paralelă. E, chiar când se uită la tine, se uită deasupra ta. Sunt unii oameni de treabă, nu-i bagiocrezi, dar aceasta este, eu am fost în cercul lor. O vreme am ciupit din mâncarea asta și eu. Și știu cam care este ideea, să fii tu Dumnezeu, să-ți realizezi divinitatea. Adică deja ești deasupra plebei, nu, a străzii. Există o altă versiune, și anume versiunea celor care sunt flămânzi după mesaj. De fapt, sunt flămânzi după jocul minții. Că mintea, dacă nu mă uit la filme de acțiune, action, sau thrilleri, atunci am nevoie cu ceva să-mi joc mintea și teologia poate să vii foarte bine de ping-pong, de știu...
1: Un debate.
0: Un debate și un exercițiu foarte inteligent. Și dă-mi voi să spun, cunosc teologi, eu, cu doctorat, nu neapărat în România, sunt crezi că vizez pe X sau Y, nu, care sunt atei. Repet, sunt doctori care așa de mult s-au jucat cu textul biblic încât nu mai cred că Biblia este Biblie. Care cred că, ți-am spus, am mai spus odată de Jesus Seminar, de acea întâlnire a 175 de toți PhD, adică doctorat în teologie, care s-au adunat vreo 4 ani la sfârșitul veacului trecut, 94-96, parcă 97, să hotărască ei ce din faptele lui Iisus sunt adevărate, ce mit, și din cuvintele lui sunt adevărate și e fals. Și, până la urmă, grupa a ajuns mică, că oamenii serioși au zis, băi, îmi pare rău, eu cred în Biblie, cred că tot cuvântul lui Dumnezeu e adevărat și minunile sunt minuni. Și au plecat și au rămas mai puțin vreo 70 de inși care au hotărât că, mai ții minte, doar 16% din toate faptele lui Iisus au fost reale. Și anume că a mers la Capernaum, că s-a spălat acolo, că s-a dus... Adică
1: minunea a fost eliminată.
0: Da. Iar cât la sută din cuvintele Domnului Hristos au fost adevărate? 18%. Îți dai seama, au dezbrăcat totul și atunci Biblia este doar o biată carte care a supraviețuit și încă nu va supraviețui mult timp. BBC-ul anunțase odată că în 2050 Biblia va fi o piesă de muzeu. Ne apropiem și din fericire sunt tot mai multe Biblii. Da. Bun. Noi avem nevoie de comunitate și aș vrea să fac o ultimă legătură vis-a-vis de aceasta. Comunicare. Foarte interesant. Eu merg la biserică și nu vorbesc cu nimeni. Vorbesc cu gașca mea. Și asta e o altă nenorocire. Pentru că eu vin străin și vorbesc 5 în jurul meu și eu sunt omul invizibil. Și din nefericire există aceste cuiburi, aceste clanuri, găști, înțelegi? În care nu poate pătrunde nimeni. Și acolo este deja un gang, o legătură formată, iar eu vreau să aparțin și nu pot intra. Deci, comunicarea însemnează să te deschizi pe tine și să se deschidă oamenii. Că dacă nu scot de la mine, din mine, nu spun nimic decât fapte. Odată am vorbit sau n-am vorbit despre nivelele comunicării. Primul nivel se numește banalități. Salut, salut, ce mai faci? Bine. Nu spun nimic. E frumos, da, e frumos afară, sănătos, da. Nimicuri. Asta se cheamă banalități, în care, de fapt, eu nu spun nimic. Și foarte mulți vin cu banalitatea ca să ecraneze pătrunderea în suflet. Uh-huh. Una din metodele ecranării este gluma. Spui o glumă și râdem. Dar prin glumă îl țin departe pe om. Înțelegi? Al doilea nivel, informații. Informațiile sunt fapte care nu mă implică. auzi, ai auzit că trenul ăla s-a luat podul acolo, nu știu unde, și a dereat un tren. Da, interesant. O faptă.
1: În Iran
0: bombe. Dar fii atent, nu spui prea mult decât fapte. Uh-huh. Nu spui că săracul, că atunci deja intri în al treilea nivel. Uh-huh. Deci, banalități, 2.
1: Informații,
0: 3. Opinii. Băi, eu cred că palestinienii ar trebui să locuiască, sau evrei ar trebui să... În momentul în care spui opinia ta, deja te descoperi, deja devii vulnerabil, că e vorba de tine, de ce zici tu. Și deodată începe războiul. Ori ca să n-ajungi aici, rămâi în primele două cel mult, și aia nu e comunicare încă. Comunicarea începe de la nivelul 3, nivelul opinii, și nivelul 4, emoții. Cine s-a dat pe sine însuși, cine își deschide inima, devine foarte vulnerabil, că își poate bate oricine joc de tine. Uh-huh. Și Hristos a fost vulnerabil, a plâns la mormântul lui Lazar și a dat sufletul pe față și a spus opinia, încât a stabilit revolte, nu? Să-l ucidem. Ce se întâmplă? Comunicarea creează comuniune. Când vă întâlniți pe același...
1: pe aceeași frecvență.
0: Frecvență, terenuri, opinii. Iar comuniunea creează comunitate. Comunitatea este locul de care eu aparțin. Și atât de fericit că am descoperit biserica. Pentru că dacă mă uit în urmă la istoria vieții mele până la Hristos, eram un însingurat și un nefericit. Am avut părinți buni, dar nu erau pe aceeași frecvență. Am avut un frate, niciodată n-am comunicat cu el, niciodată. Da, banalități, dar nu opinii. El era criticos, dragul de el. Până la urmă s-a schimbat. A murit. Am fost un
1: păstor. Nu asta a fost schimbarea, că a murit. Înainte de a muri.
0: După aceea zic că a murit. Nu mai există în sensul acesta, sigur că... Dar mai întâi a murit în el. Uh-huh. Da? Iar după aceea, când am descoperit biserica, asta a fost una. Deci eu am venit la biserică îndrăgostit de Iisus. Nu pot spune că biserica a fost în locul lui Iisus. Dar îndrăgostit fiind de Iisus, când am găsit biserica, m-a lipit. N-am mai plecat, n-am mai putut. Pentru că acolo este comuniune, comunitate. Mi-amintesc că la data aceea în comunism n-aveai voie să ai biserica deschisă decât, sau să faci activități decât de vineri seara până sâmbătă seara. Nu duminică, nu marți, nu miercuri, nu. În casă era. E bine, vineri seara, deși oamenii erau mai chinuiți ca astăzi, mai frustrați, veneau, nu încăpeau în biserica. Biserica de pe strada Popa Tatu, acolo a fost prima dată. Era curte, stăteau în curte. Și după ce se termina predica, slujba, zicem noi, mai stăteam încă 2 ore. Plecam pe la 10:30, 11. Știam că tramvaiele se trag de la 6:10 de la Sfântul Iosif Catedrala și pierdeam. Trebuia să ne împărtășim. Asta m-a zidit. Ori acum, după pandemie, mai ales, biserica suferă de lipsa comuniunii. Sunt biserici mici unde oamenii depind unii de alții. Bisericile mari creează sau favorizează anonimatul. Ești acolo membru, nu te cunoaște nimeni, dar poate că mai saluți unul tot singurat ca tine. Da, e rău, e rău. Ori creștinismul a decăzut ca relevanță în lume odată ce dragostea nu se mai dă și nu se mai primește. E o altă, un alt club, o altă asociere. Unii cresc porumbei, alții motocicliști. Tu ești cu Japonia ta, cu păsărica ta. Da. Ori iubirea are nevoie de comunitate. Iar eu merg la biserică nu să predic, nu să autopredică, nu să mă închin, le fac pe toate. Dar nu ăsta e scopul. Ci să mă întâlnesc cu frații mei. Să primesc, să pot să dau iubire, să primesc iubire. Și de aceea ziua de sabat este atât de frumoasă, e plină de miere. Stai puțin, nu sunt și oameni care, ba da, dar dacă Dumnezeu se atinge de inima mea, îmi pune compasiune. Și mă apropii de El și îl îmbrățișe și știu că mă vorbi la... Hai să... Și ceva se întâmplă în El. Mai spun un lucru.
1: Vă rog.
0: E tot autobiografică, pentru că noi învățăm din propriile noastre greșeli și din lecțiile pe care le primim. Eu am fost odată pastor într-un district în țara asta. Am fost în mai multe vreo, mă rog, nu contează câte. Unii au trecut prin 17 districte. Imaginează, ceva inimaginabil. Și se spune că fiecare mutare egal cu trei mutări egal cu un incendiu. Trei. Uh-huh. Adică ți se distruge mobila, ți iese din articulații. Ei bine, eram odată într-un district în țara aceasta și aveam un lider care îl credeam că ține la mine și mi-au dat destule dovezi că era cu mine, m-a ajutat, doar cum e schimbător și eu n-am știut. Am aflat din experiența mea că și eu schimbător și nu e bine. Dar atunci eram mai purist și credeam doar în alb și negru, nu și în griurile pe care le urăsc în mine și pe care în numele Domnului vreau din toată inima să nu mai fie. Și a intrat sub o influență despre care nu știam și a început să vorbească despre scoaterea mea din district. Nu știu dacă înțelegi. Să meargă la conferință să spună la mai mari că, domnule, destul, mi-a făcut capul calendar să plece. Uneori, pe vremea comunistă, că atunci se întâmpla, ca să dea bine, unii dintre șefi mai făceau asemenea lucruri. Rar, nu des, rar, dar putea fi. Și cineva care a fost în grupa aceea de bârfitor a venit la mine. Fii atent la Tesa, fii de aici, că e prietenul. Nu, domnule. Și uite-te, vezi ce se întâmplă, întreabă pe X, da. Pe Y, da. Iar am spus, acum îl distrug. Pentru că răul trebuie stârpit. Motivația. Soția spune, nu. Mi-a dat multe lecții soția. Da. Auzi, știi că soția a născut al treilea copil. Păi, soția, hai să-i facem un pachet pentru copii. Să știi că a fost o lumină. Și da, e bine. Adică răutatea deodată a cedat.
1: Da, da, da.
0: Facem. Și ne-am hotărât, am fost la București, mă rog, la întâlnirea lunară de la conferință, m-am întors și am luat niște totoșei, nu știu, tare, soția, că ea este... Imaginează că m-am dus la ușa lui. El cred că se zizase că unii au răsuflat. Mm-hmm. Și se ținea puțin la distanță. Și noi apărim la ușă, auzi, știi cum s-a topit omul? Nu mai era el. Adică se vedea că era o luptă în el. Acela a fost punctul care a încheiat toată conspirația. Tot. A fost absorbită și de atunci poate că și în el s-a produs o schimbare. Ce însemnează comunitatea? Și am învățat o lecție prin faptul că e unul rău, eu sunt bun, că e unul rău lângă mine. Am învățat să-l iubesc, am învățat să văd că și eu am avut o vină, am învățat să rabd, am învățat să fiu blând. Deci toate acestea se învață și o lecție mare, ține minte. Caracterul se formează doar în condiții de adversitate. Ăsta trebuie ținut minte. Și atunci înțeleg de ce biserica are și bun și răi, măcar că unii se ocotesc bun, că toți suntem răi. De ce biserica are și bun și răi? Pentru că ăia buni, zicem noi buni, care sunt mai deschiși, mai osmotici la lucrarea Duhului Sfânt, să aibă ocazie să fie șopliți de pietrele astea aspre, să devină blânzi ca roada Duhului Sfânt, trăsăturile Duhului Sfânt în mine dacă nu e opoziție, nu se pot dezvolta. Și uite cum Dumnezeu nu vrea să avem o biserică desăvârșită, curată, ca luna, frumoasă, ca soarele. Și... nu. Lăsați-le să crească împreună până la secerișii. Nu le smulgeți, nu, zice, nu. E nevoie și de ăla și de asta. Și spun multe ori, gestul de răbdare schimbă pe altul. Chiar ăla rău devine bun. Aici e ăla rău după tine. Atât de minunate lucrarea lui Dumnezeu, iar noi avem nevoie de comunitate. Căci de la această idee s-a plecat. E nevoie să mergem la biserică? Sau putem să fim creștini de apartament, de televizor, de grupă mică, de clan? Nu merge. Avem nevoie să ne întâlnim și ca pietrele aspre din pipota, din gușa unui struț, să devin perfect cizelate. Asta doar prin contacte și prin comunicare, comuniune și comunitate.
1: Bun, încă o întrebare din versetul acesta. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor. Îmi dau seama că putem privi anumite femei cu alți ochi, fiind mai în preajma Mântuitorului, fiind în zona biblică.
0: Mironosițele.
1: Dar cam de atunci, totuși, s-a și transmis în creștinism o idee destul de puternică împotriva femeilor, mai ales a celor care vorbesc în biserică, care transmit un mesaj, iată, de la Mântuitor, du-te și spune fraților mei, domnule profesor, femeia poate să aibă și o slujbă duhovnicească de genul acesta în biserică sau doar să slujească în diaconie?
0: Această opinie negativă se naște din două surse. Și anume din sursa de baștină românească, că femeia să stea la crătiți, nu? Să-și baticălească capul și să-și țină gura. Și să se ocupe să procreeze prunci. Îmi pare rău, am vorbit urât. Dar asta este o mentalitate urâtă.
1: Care se regăsește în aproape toate națiunile Pământului. Deci
0: da,
1: nu este...
0: eu vorbesc despre experiența spațiului mioritic. Uh-huh. Așa. Pe de altă parte, există niște versete din Biblie care autorizează această opinie deplasată, categoric, și anume, femeia să nu vorbească în biserică. Nu îi dau voie să vorbească. Să întrebe acasă, în biserică, să tacă. Am citat aproape. Uh-huh. Și acestea se găsesc în două epistole. 1 Corinteni, Timotei, 1 Timotei. Foarte interesant. Poate și în Tit mai apare o aluzie la diabolus, femeile să nu fie clevetitoare. Interesant este însă că ca să înțelegi Biblia, trebuie să abordezi textul, contextul și cadrul istoric. Sunt cele trei filtre de înțelegere al Scripturii.
1: De interpretare.
0: Da, hermeneutica. Și anume, textul. Ce zice textul? Mă rog, nu e cazul aici. Așa zice textul. M-am verificat cu originalul, am verificat mai multe traduceri dacă n-am acces. Doi. Și care e contextul? Deci, despre ce e vorba aici? Am aplicat greșit contextul, că aici nu era vorba de, ci de altceva. Bun. Deși dacă e versetul acela singular, te duce în altă parte și sură bine, dar nu este contextul. Și trei, cadrul istoric sau contextul istoric. E foarte important. Pentru că dacă înțelegi că scrisoarea pe care a trimis-o Pavel corintenilor, avea acolo un destinatar specific și citește istoria din Corinteni, citește viața din Corint și vei descoperi ceva, că și în Corint și în Efes, unde era Timotei, presbiter, în ambele locuri era cultul femeii. Erau matriarhate. Adică femeia, templul Afroditei și templul Dianei. Minuni. Și acolo ele aveau putere mare. De două sau trei ori în Faptele Apostolilor scrie că iudeii au întărâtat pe femeile cele mai de vază ale cetății. Deci erau locuri în care femeile aveau putere, influență, politică și au determinat prigoane. Ei, în acele spații feministe, feminismul antic, Acolo femeia stătea în biserică, taci, bă! Ce tot vorbești? N-am înțeles, mai zi o dată. Și pentru că era haos în biserică, a spus stop. Iar capitolul 11 din 1 Corinteni pune la punct femeia. Tu nu ești cea din tâi. Bărbatul a fost întâi. Și tu ai fost făcută pentru el, nu el pentru tine. E bine să porți un semn al stăpânirii tale. Cuvincios. Și acolo în codesul nu-i dau voie să vorbească, pentru că era balamuc. Că dacă femeile nu vorbeau, ca în antichitatea iudaică, nu era nevoie să spune că nu-i dau voie, că nu vorbeau. Dar pentru că ele făceau gâlceavă, pentru că ele făceau scandal, să întrebe acasă, nu aici. Să vorbească, nu vorbească, pentru că vorbeau, pentru că era scandal. Cine nu înțelege acest element și îl aplică în contextul nostru, o să degradeze creația lui Dumnezeu și propria lui soție. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut egal și odată mi-ai pus întrebarea și nu cred că ți-am răspuns. De ce spune că nu mai e nici bărbat, nici parte bărbătească, nici parte femească? De ce? Simplu. Pentru că legea supunerii femeii, el va stăpâni peste tine, a fost dată după păcat. Ori odată ce Hristos vine și reface omul, este nașterea din nou, nu mai există, nu mai este nevoia de majoritate, ci apare consensul la vot, nu? În cer nu există vot, în cer este consens, pentru că toți care sunt mânați de dragoste și de principiile lui Dumnezeu, toți văd la fel. Ei, nu în opinia unde vrei să fac tu, o fac aici, de exemplu, vom lucra în cer, să spunem, grădinărit, zic și eu așa, și acolo sunt opinii, pot să fie, dar principiile sunt aceleași. Ori în comunitate, am greșit, în familie. Noi ne-am luat că ne-am iubit, ne-am luat că avem aceleași idealuri, nu poate fi decât consens. Și dacă avem opinii diferite, tot prin consens se rezolvăm, nu prin vot. Nici prin puterea gurii sau puterea palmei. Deci consensul. Și spunea o soră multe grade universitare. Eu cu soțul meu avem foarte des opinii diferite și o spunea în fața copilului. Dar ori de câte ori soțul meu spune, draga mea, așa e, eu spun, da, pentru că tu ești bărbatul, eu ascult. Deși eu cred că altfel, dar ascult. Ajungem la un consens. O cedare a opiniei. Îmi mulțumim Dumnezeu că pot exista familii creștine în care nu e vot.
1: Domnule profesor, mulțumim frumos.
0: Mulțumim lui Dumnezeu.
1: Da, iată-ne în fața unei săptămâni în care învățăturile pe care le-am primit se vor testa. Probabil că vom fi puși în situații diferite în care va trebui să renunțăm la noi înșine. Așa cum Mântuitorul spunea, fă bine celui care îți face rău, roagă-te pentru cel care te persecută. Poate fi asta chiar în familia ta. Chiar în biserica ta, nu contează, tu trebuie să fii ca Iisus Hristos pentru a putea fi în compania Lui și a îngerilor. Să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: Ultimele cuvinte ale lui Iisus Hristos înainte de înălțare reprezintă misiunea fiecărui credincios. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Totul începe cu ucenicizarea. Biblia ne prezintă numeroase predici ce au în vedere câștigarea sufletelor pentru împărăție. Predica lui Moise din Deuteronomul, cuvântarea lui Iosua, Samuel, Solomon, dar și în Noul Testament. Predica de pe Muntele Măslinilor, din Sinagoga din Nazaret, predica lui Petru la cincizecime, dar și altele. Unul dintre ele îl prezintă pe un anume Apollo, care, conform Faptele Apostolilor 18:26, a început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Apollo era un om înzestrat, cu darul vorbirii, cu o cunoaștere temeinică a Scripturilor și o pasiune arzătoare pentru Dumnezeu. Luca îl descrie pe acest vorbitor ca un om elocvent și tare în Scripturi, cu un talent deosebit și o cunoaștere profundă a Vechiului Testament. Plin de râvnă, împărtășea și celorlalți ceea ce știa, totuși îi lipsea ceva. Nu cunoscuse decât botezul lui Ioan. Apollo, deși avea toate aceste calități, nu cunoștea pe deplin ceea ce îi se întâmplase lui Hristos. Nu știa de botezul în numele lui. În scenă apar două persoane foarte importante. Faptele Apostolilor 18:26 ne spune că Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Cât de mare a fost provocarea pentru Apollo, un om atât de bine pregătit, nevoit acum să accepte că nu deținea toate informațiile. Nu este îndeajuns să ne dorim să-i schimbăm pe ceilalți, trebuie să ne dorim și schimbarea proprie. Nu este ușor să accepți că nu deții toate informațiile, dar este necesar. Un bărbat mergea la biserică de ani de zile și auzise de nenumărate ori predici despre iertare. Când într-o dimineață pastorul a anunțat că tema va fi din nou iertarea aproape lui, omul a murmurat: iertarea? O știu deja pe asta. A mai auzit 200 de ori predici de genul. Predica a început și părea familiară. Dar la un moment dat, pastorul a spus: adevăratul test al iertării nu e dacă poți ierta greșelile mici, ci dacă ești gata să eliberezi din inima ta rana care te-a marcat cel mai mult. Cuvintele acestea l-au străpuns. În mintea lui a apărut imediat chipul fratelui său, cu care nu mai vorbise de peste 10 ani, din cauza unei dispute de familie. Până atunci, se convinsese că nu are nevoie să mai audă despre iertare. Știu deja ce spune Biblia. Dar în acea zi, a realizat că nu aplicase niciodată cu adevărat mesajul. În același fel, poate am auzit 10 de predici despre smerenie. Totuși, am fi reacționat noi precum Apollo dacă Aquila și Priscila ne-ar fi spus că mai avem de învățat? Aceasta este atitudinea pe care o caută Hristos, cea de smerenie autentică. Din partea lui Apollo nu avem relatată nicio replică, până și tăcerea lui poate fi o lecție pentru fiecare dintre noi. Niciun dar, nicio experiență și niciun nivel de cunoaștere nu ne scapă de nevoia de a fi învățați. În planul lui Dumnezeu, creșterea este continuă. Smerenia este cheia care ne putem asigura continuitatea. Cum reacționezi atunci când cineva mai neînsemnat decât tine îți aduce o corectare sau o învățătură nouă? După ce Aquila și Priscila l-au învățat pe Apollo despre botezul în Hristos și evenimentul de la cincizecime, cu cât mai roditoare era lucrarea lui. Într-adevăr, putea spune că predica adevărul. Totul a început cu atitudinea smerită. Să ne imaginăm următorul scenariu. În loc să accepte învățătura celor doi, ar fi spus: n-am nevoie de ajutorul vostru, lumea mă ascultă, sinagogile sunt pline atunci când predic, sunt apreciat, ce altceva aș mai putea învăța de la voi? Oare care ar fi fost parcursul după o astfel de replică? Apollo nu numai că i-ar fi ținut pe ceilalți la distanță de calea lui Dumnezeu și vestea cea bună, dar s-ar fi pierdut și pe sine. Pavel spune, facem orice gând rob ascultării de Hristos. Aceasta este calea ca instinctele noastre să fie oprite. Când a fost ultima dată când ai acceptat o învățătură de la cineva? Dacă nu acceptăm învățături de la persoanele pe care le vedem, cum vom putea accepta învățătura de la Dumnezeu, pe care nu-L vedem? Smerenie este cea mai bună metodă de ucenicizare și creștere în credință. De ce? Pentru că nu necesită mereu cuvinte. Este îndeajuns să o trăiești. Tată Ceresc, îți mulțumim că zilnic cauți să ne pregătești mintea și inima pentru împărăția Ta. Te rugăm să ne ierți pentru toate ocaziile în care am refuzat lecțiile venite de la Tine. Precum Apollo, ne dorim să fim înconjurați de oameni dornici să ne explice, pentru ca noi să fim dornici să primim învățătura.

0: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței și vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, alături de mine în regia tehnică este Valentin Bogdan și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de aproape 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și, de ce nu, în anumite circumstanțe în care vă aflați zi de zi, să luați cele mai bune decizii. Tema ediției de astăzi este una aparte, și anume rolul și importanța mass mediei confesionale în România, ce înseamnă de fapt presa confesională, ce rol joacă radiourile, televiziunile și publicațiile religioase în viața oamenilor și cum contribuie acestea la educația morală și spirituală a societății românești. Pentru a discuta acest subiect, îl avem din nou alături de noi pe domnul Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Bine ați revenit în mijlocul nostru!
1: Bine v-am regăsit, cu multă bucurie!
0: Așadar, pentru început, cum am putea defini mass media confesională?
1: Așa cum știm, e un plural, mass media se referă la mai multe tipuri de suport informațional, mai multe tipuri de mijloace prin care ajunge din fața unui microfon, să zicem, cum suntem noi acum, la cei care ne aud, in extenso, la cei care ne văd și așa mai departe. Mass media a inclus relativ recent în România și confesiunile religioase, pentru că înainte de 1990 acest lucru n-a fost posibil, nu era posibil într-o societate închisă, totalitară, dominată de un regim care doar cultura și informația liberă nu le iubea, ca să spun așa. Este important așadar și pentru biserici, pentru fiecare confesiune creștină în parte, să poată astăzi, adecvându-se la realitatea compusă în general la nivelul relațiilor instituționale și personale, din transmitere de informație. Întrucât mijloacele de informare astăzi sunt multiple și ele e bine să fie folosite și sunt folosite cu discernământ de bisericile din România. În grade diferite, sigur, nu cred că în egală măsură, dumneavoastră la Speranța sunteți, aș spune, chiar avansați, aveți emisiuni și radio și TV de foarte bună calitate. Evident, eu cunosc foarte bine și spațiul ortodox din care provin și am lucrat chiar ani de zile în sfera aceasta de comunicare a Patriarhiei Române, unde există radio Trinitas, televiziunea Trinitas, există agenția de știri Basilica, care a progresat foarte bine. Evident, biroul de presă și ziarul cotidianul Lumina. Așadar, Biserica Ortodoxă are aproape tot ce trebuie la dispoziție ca instrumentar media pentru a-și transmite mesajul și instituțional, dar esențialmente creștin, firește ortodox, cu această coloratură firească a tradiției sale, către spațiul social. Dumneavoastră la fel și alte biserici, unde nu am pătruns atât de adânc în zona lor media, cred că stau și ele destul de bine în 2026, ceea ce este binevenit. Deci mass media religioase sunt, aș spune, necesare pentru că societatea civilă, cum este ea numită, societatea este compusă preponderent din oameni credincioși. Asta este cert, conform tuturor recensămintelor, societatea românească e o societate avansat religioasă, în sensul că e un procent foarte important de oameni credincioși în ea, spre deosebire de alte societăți occidentale mai ales, unde refluxul atenției de pe cele religioase este unul mult mai puternic decât la noi, dar și la noi în creștere, nu trebuie să ne iluzionăm. Secularizarea înțeleasă exact ca această retragere a atenției omului de pe lucrurile cu caracter spiritual este în creștere peste tot. Asta nu înseamnă neapărat pierderea credinței. Omul rămâne o ființă religioasă, religiosul face parte din structura conștiinței noastre, nu este posibil altfel, n-a existat și nu va exista în istorie o pată albă de ateism. Așa ceva nu poate exista, doar că, cum spune Eliade, sacrul și manifestările lui iau diverse forme, sunt camuflate într-un profan care trebuie descifrabil și așa mai departe. Sunt fundamentale aceste instrumente mass media pentru orice biserică, întrucât astăzi mesajul lor trebuie să se adreseze nu doar celor care intră în biserici, ci și celor care nu mai ajung la biserică. Și bisericile înțeleg asta. E limpede că din ce în ce mai puțini oameni participă fizic la serviciul sau serviciile religioase, dar mulți doresc să fie la curent, să se informeze, să asculte emisiuni cu caracter spiritual, cultural, religios mai ales, și atunci se împlinește misiunea acestor mijloace despre care vorbim, ceea ce e un lucru bun.
0: Și dacă din diverse motive, cum ați menționat, nu pot participa în mod fizic, pot păstra sentimentul de apartenență comunitate religioasă prin intermediul mass-mediei.
1: Nu întâmplător, la Trinitas TV și la Radio Trinitas se transmite în direct Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală. Pentru că, exact cum spune, sunt oameni care nu pot veni, nu că nu vor veni. Sunt oameni în vârstă sau bolnavi. Pentru ei este o mângâiere participarea, măcar așa mediatic, să spun, la aceste slujbe.
0: Pot să confirm din experiențele și interacțiunile pe care le-am avut cu oamenii de-a lungul timpului, cu credincioșii, cei care din motive de sănătate sunt acasă și nu pot participa fizic, că faptul că pot viziona și asculta prin radio le aduce o foarte, foarte mare împlinire sufletească.
1: Absolut.
0: Faptul că au aceste mijloace la îndemână.
1: E și o modalitate de a le diminua singurătatea. Nu se mai simt singuri. Imaginați-vă că n-ar mai exista radiouri și televiziuni religioase în România. Ar fi aproape insuportabil
0: sentimentul
1: pentru omul
0: de
1: religios.
0: Singurătate s-ar amplifica.
1: S-ar amplifica cumplit, pentru că, așa cum știm, singurul care poate spulbera singurătatea uneori irreversibilă a unui om este Dumnezeu. Relația, dialogul cu El.
0: Și te ajută, din punct de vedere sufletesc, foarte mult să auzi o rugăciune, să auzi un cuvânt predicat din Sfânta Scriptură, o cântare religioasă, să vezi un anumit simbol religios care automat îndreaptă cu gândul către cele spirituale.
1: Sigur, în asta e și o capcană, iertați-mă, pentru că sunt și persoane care ajung să se folosească de aceste mijloace media religioase și să nu mai participe concret la slujbe. Sigur, e mai comod să stai în bucătărie bucătărind și ascultând slujba sau în fotoliu, uitându-te la televizor, dar asta firește că nu înlocuiește niciodată cu adevărat participarea în sine. E important și atenție, poate deveni o ispită căreia n-ar trebui să-i dăm curs.
0: E un lucru foarte important pe care l-ați menționat, pentru că atunci când a apărut social media, foarte mulți lideri spirituali și-au pus această problemă, temându-se că numărul credincioșilor sau participarea la slujbe sau servicii religioase va scădea, pentru că va fi mai confortabil să stai acasă și s-a scurs din fotoliu sau din bucătărie sau din sufragerie slujba religioasă sau ceea ce se desfășoară acolo în cadrul serviciului religios. Și sigur că aici, așa cum Dumnezeu ne înțelege, înțelegem și noi circumstanțial lucrurile, un impact deosebit îl are asupra persoanelor vulnerabile pe care le-am amintit, cele care sunt imobilizate la pat datorită bolii și cu totul alt impact sau cu totul alte scuze morale pot fi amintite în dreptul celor sănătoși care s-ar putea deplasa spre...
1: Da. Deci, atenție, să nu devenim din creștini de duminică, care oricum e foarte puțin, creștini de sufragerie sau de fotoliu.
0: Exact. Trebuie, dacă suntem zestrați cu sănătate de la Dumnezeu, să încercăm pe cât posibil să mergem în mod fizic la slujbele religioase. Deci, practic, mass media confesională reprezintă o umbrelă, adică totalitatea canalelor media care promovează valori religioase și spirituale, și e foarte bine că le avem în România și paleta este destul de largă odată cu apariția cultelor de-a lungul timpului în România și mă bucur de asemenea că pe această cale pot să subliniez că în România există o libertate religioasă și de conștiință foarte mult valorificată.
1: Sunt intacte și frumos valorificate și vreau să vă spun ceea ce dumneavoastră desigur știți, dar poate nu toți știu asta. Audiența posturilor radio și TV, mai ales radio, este foarte ridicată în zona, în sfera oamenilor credincioși. Asta e clar. Nu vorbim de audiență în competiție cu posturile naționale, comerciale. Acolo nu, lupta este total inegală și nici nu,
0: și nu
1: e cazul să ne comparăm.
0: Da. Nu este scopul.
1: Dar pentru bazinele religioase, audiența posturilor acestea este foarte mare.
0: Și din ceea ce citesc acum în mod personal, prin studiile pe care le fac pe tema aceasta, descoper în mod surprinzător că avem, ce-i drept, un segment mai mic, dar e în creștere, slavă Domnului, de audiență neafiliată religios
1: inclusiv,
0: în mod special, dar care totuși urmăresc, dintr-un motiv sau altul, mass media confesională. Acum rămâne pentru cercetători un domeniu în privința asta, de sondaj de cercetat care sunt rațiunile și motivele, dar eu le-aș bănui pe cele legate de nevoia omului de Dumnezeu.
1: Și asta, și eu nu mă sfie să adaug că o componentă foarte atrăgătoare pentru oamenii neangajați religios neapărat, componenta atrăgătoare care prezentă fiind, le poate seduce frumos atenția, este componenta cultural-religioasă. Există foarte mulți oameni interesați de artă creștină, de carte creștină, de gândire creștină.
0: Sau istoria bisericii.
1: Istorie creștină. Aceste lucruri, în viziunea mea, ar trebui să fie privilegiate la orice post religios. Dimensiunea cultural-socială. Pentru că cea eminamente sau exclusiv religioasă nu e destinată tuturor. Astăzi, cred eu, omul se convertește la creștinism, omul modern și postmodern, mai ales pe această cale care ține și de cultură și de realitatea imediată. Dacă o descifrăm în cheie creștină această realitate, avem șansa să atragem atenția mult mai eficace, să spun așa, din punct de vedere spiritual.
0: Ați răspuns în mod anticipat la o întrebare pe care urma să o adresez, exact legat de componenta aceasta culturală. Dacă mass media confesională are strict legătură doar cu partea religioasă sau și cu cea culturală, dar mi-ați anticipat prin răspuns întrebarea.
1: N-ar trebui să fie exclusiv religioasă, pentru că vă dau exemplu orelor de religie. Dacă ele sunt gândite și conținuturile lor sunt exclusiv religioase, confesionale, fără elemente culturale, ele în principiu nu își ating scopul, pentru că nu este firesc să vorbești de la catedră așa cum vorbești de la altar. În fața ta ai copii care provin din familii diverse, unele nereligioase, deci ca profesor ești dator să prezinți conținuturile orelor de religie în cheie culturală. Aceasta este viziunea mea, inclusiv că a fost profesor de religie, întrucât nu trebuie confundat altarul cu catedra. Asta este foarte clar și tinerii sunt atrași spre zona religiosului dacă acest religios este ambalat frumos și adecvat în cheia culturii europene, întrucât știm că Europa e un dar al creștinismului. Ori acești copii trebuie pregătiți ca elevi să facă față unei vizite într-un muzeu ca Louvre, de exemplu, unde te întâmpină capodopere care n-ar fi existat fără cultura creștină și așa mai departe. Și e doar un exemplu. Așadar, și mass media religioase trebuie să fie ancorate bine, zice eu, și solid în zona culturală.
0: Mă bucur că ați nuanțat prin răspuns această perspectivă și de ce spun asta, pentru că există, așa după cum știți foarte bine, în societatea românească o temere justificată sau nu, nu știu, dar există o temere și anume că la orele de religie, indiferent de culturi care predă religia, copiii sunt îndoctrinați. Li se predă acolo dogma bisericii respective.
1: Au apărut aceste critici
0: justificate. Din care nu pot să iasă și nu mai învață nimic altceva.
1: Da.
0: Și există temerea asta din partea anumitor critici, oameni foarte bine educați, citiți și așa mai departe, și mă bucur că prin asta le putem răspunde că există și o altă perspectivă de a privi o oră de religie.
1: Profesorul nu trebuie să vadă în elevi niște atei pe care să-i convertească. Ora de religie nu are scopul de a converti religios, ci de a transmite cunoaștere. Ca orice altă materie, elevul are nevoie de un plus de cunoaștere care se acumulează de la orice oră la care participă, inclusiv religia.
0: Vă mulțumesc pentru că ați subliniat așa de răspicat și deschis această idee, pentru că societatea noastră avem nevoie să creăm punți unii către alții, nu să ne polarizăm. Oricum suntem în plin secol 21, când societățile, nu doar în România, ci la nivel general, se polarizează și avem nevoie să ne unim, cel puțin să ne unească valorile și lucrurile pe care le trăim împreună. Timpul este pe final și aș vrea să vă rog, dacă se poate, să spuneți un cuvânt de final ascultătorilor noștri din perspectiva aceasta confesională, al mass-mediei confesionale. De ce contează ea ca educația societății?
1: Contează foarte mult, întrucât astăzi trăim, respirăm, ne mișcăm într-o societate plurală. În primul rând, asta cred că trebuie subliniat. E o societate plurală, o societate a drepturilor, din păcate mai mult decât a responsabilităților. E o societate în care nu se mai poate vorbi de uniconfesional, de partid unic, de viziune unică. Și asta e o provocare. E o provocare frumoasă, aș spune, pentru responsabilii bisericilor de care aparținem fiecare. Trăim inclusiv într-o societate a transparenței, deci o societate în care nu ne mai putem ascunde în spatele complexului, sintagmei de cetate asediată. Există asta probabil cam în toate cultele religioase. Cumva suntem în cetatea cultului fiecăruia, ne uităm cu teamă la presă care ne pune întrebări, ne chestionează. Eu mă bucur că există acest tip de chestionare. Încă în România bisericile mai sunt întrebate, li se mai adresează întrebări. Sunt țări în care bisericii nu îi se mai pune nicio întrebare, pentru că acolo laicitatea și statul Leviatan, zic unii, eu nu adaug neapărat acest lucru, a înghițit, ca să spun așa, vocea creștinismului. Se vorbește pe bună dreptate despre o voce care lipsește azi în Europa, vocea creștinismului, deși creștinismul a creat Europa. În România încă această voce a creștinismului se mai aude, cu condiția să existe comunicatori a instituțiilor religioase care să iasă în întâmpinarea jurnaliștilor, să participe la emisiuni, să fie prezenți. Altfel stăm de vorbă noi între noi,
0: într-un spațiu ermetic
1: și ne creăm doar iluzia că suntem într-o biserică vie. O biserică vie, luptătoare, cum este ea numită, cel puțin în spațiul ortodox, e o biserică deloc indiferentă la lume. E o biserică care iese spre lume, nu se ascunde în catacombe pentru că nu o vânează nimeni, de ce te mai ascunde astăzi? Și din această perspectivă, cred că și educația religioasă în cheie culturală, în primul rând, ulterior fiecare avansează și spre zona mai duhovnicească, este binevenită, mass media creștine sunt foarte binevenite, dar trebuie folosite cu acest discernământ și cu această înțelepciune pentru a putea ajunge, așa cum apostolii au fost trimiși să devină pescari de oameni, și mass media creștine trebuie să fie și ele pescari înțelepți în apele secularismului, în apele relativismului, dar momeala, cu ghilimele de rigoare, trebuie să fie realmente gustoasă, trebuie să fie realmente seducătoare. Asta înseamnă să aduci la lumină frumusețea creștinismului, cultura creștină, și să arăți că Hristos e mereu contemporanul nostru.
0: Și mereu contemporanul nostru și mereu o figură care atrage.
1: În mod cert, cum spune Dostoevski, n-a existat și nu va exista niciodată o figură mai frumoasă decât a lui Hristos venit în lume. Frumoasă moral, în primul rând.
0: Și nu doar o figură istorică.
1: Nu doar o figură îngropată, istoricizată, ci o figură vie, repet, contemporană cu noi.
0: Foarte frumos ați nuanțat și mă pliez pe ceea ce ați spus. Mass media confesională are un rol de impact în păstrarea valorilor morale și culturale ale societății, mai ales în perioade dificile ca acestea, când oamenii caută stabilitate, pentru că în politică și în alte domenii nu o găsesc, iar mass media confesională poate oferi speranță și echilibru în această privință, sunt convins de acest lucru. Vă mulțumesc pentru participare.
1: Și eu vă mulțumesc și vă felicit pentru realizarea unor astfel de emisiuni.
0: Mulțumesc și sper din toată inima ca ascultătorii noștri să fi fost hrăniți de aceste informații, și de asemenea le spunem că într-o lume dominată de informații instantă, rapidă și de zgomot mediatic foarte mult, vocea echilibrului și a valorilor creștine rămâne esențială. Sunt Agnos Erțeliu, iar aceasta a fost emisiunea de astăzi, Credință cu sens. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă dorim o seară liniștită.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să îi spun astăzi bun venit pastorului Valeriu Petrescu.
2: Bun găsit!
1: Aș vrea să discutăm astăzi despre o întrebare destul de dificilă, aș zice eu. De ce psalmiștii se rugau cu blesteme? Toți cei care citesc cu interes Biblia, fie din dorința de a cunoaște, fie din dorința de a găsi, eu știu, motive de necredință, sunt uimiți de faptul că în psalmi, în mod special, dar și în alte părți, găsim niște rugăciuni mai speciale, aș zice, în care psalmistul nu se roagă pentru binecuvântarea dușmanilor săi sau celor care îi făceau probleme, ci pentru blestemarea lor. Așa că aș vrea să discutăm un pic despre aspectul acesta, pentru că el are implicații până astăzi, pe de o parte legate de felul în care îl vedem pe Dumnezeu. Până la urmă, psalmiștii au scris, spune religia creștină, sub inspirația lui Dumnezeu, și trebuie să înțelegem de ce Dumnezeu i-a inspirat să scrie în felul acesta și în ce fel noi putem astăzi să ne rugăm la fel ca ei. Așadar, ce sunt psalmii așa-numiți imprecatori?
2: Nu există psalmi imprecatori, ci există câțiva psalmi care conțin porțiuni de imprecații în ei. Nu există un psalm cap-coadă numai cu imprecații. Psalmii de tipul acesta, care au fragmente imprecatorii, sunt vreo 18. Atât, dintr-o 150. Mă rog, atât, depinde din ce parte te uiți. Și dintre ei sunt trei care exprimă mai pregnant acest mod de rugăciune, și anume psalmul 35, psalmul 69 și psalmul 109. Ceilalți 15 au fragmente foarte mici, cât un verset, două acolo. În al doilea rând, tot cu caracter de generalitate, gândirea celor care au scris psalmii și gândirea noastră a postmodernilor diferă foarte mult. E o altă civilizație acolo, e un alt tip de a reacționa față de evenimente, e cu totul altă lume. Și, ca și restul textului Bibliei, pentru a înțelege bine ce este pus acolo de fapt și de ce Biblia în totalitatea ei este cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să facem un minim efort ca să avem o idee cât de cât despre timpurile când acei scriitori ai Bibliei au scris ceea ce au scris. Deci, inclusiv psalmiștii. Gândirea timpului aceluia era una foarte, cum să spun, foarte exuberantă, nu în sensul de bucurie, ci în sensul de manifestare. Oamenii n-aveau atâtea rețineri, atâtea reticențe cum avem noi astăzi, ideea cu corect din punct de vedere politic nu exista și multe alte cenzuri pe care noi le aplicăm comunicărilor noastre astăzi nu existau. Oamenii erau foarte direcți, spuneau ce aveau de spus și mai ales exprimau, dincolo de suprafața lucrurilor, ceea ce simțeau. Când citești mai ales Vechiul Testament, dar și Noul Testament, observ că sunt foarte multe exprimări a ceea ce

0: De ce răbufnirea asta așa de supărare, de emoție, de, eu știu cum să spun, de ură, poate, în ochii unora a psalmiștilor?
1: Acum, trebuie să fim atenți la ceea ce este o imprecație și la ceea ce nu este, ținând cont de cele pomenite puțin mai înainte. În primul rând, imprecațiile din psalmi nu sunt expresia frustrării sau a supărării sau a dorinței de răzbunare a autorului psalmului. Psalmii sunt, ca și restul Bibliei, inspirați. Dumnezeu este autorul. Scriitorul este cel care este. Dar niciun scriitor n-a avut libertatea să exprime în loc de ceea ce a transmis Dumnezeu, în loc de ceea ce l-a inspirat Dumnezeu să transmită, să transmită propriile sale frustrări, supărări, deși uneori exact așa sună textul. Însă, lucrul acesta este foarte important. Nu uităm că avem de-a face cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Biblia însă își afirmă că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, asta înseamnă că și psalmii aceștia îndeplinesc aceste două condiții. Sunt inspirați de Dumnezeu
0: și de folos.
1: Și de folos. Nu putem să gândim că folosul ar fi să-i blestemăm pe unii și pe alții care ne-au supărat. Asta ar fi contradictoriu cu prima parte, că sunt inspirați.
0: Da, îți vine uneori.
1: Da, îți vine la o citire superficială și mai ales dacă te prinde într-o pasă pesimistă sau de-a dreptul plin de frustrare, îți vine să spui, ce bine se potrivește, asta i-aș zice și eu locutare sau celuilalt, pentru că prea m-a supărat sau, mă rog, mi-a făcut nu știu ce, sau că uite și psalmistul zice același lucru. Bine, când ne uităm pe imprecațiile din psalmi, trebuie să ținem cont de câteva elemente care sunt importante și definitorii. În primul rând, psalmii sunt poezie. Poezia are un limbaj special în toate timpurile, dincolo de forma, de criteriile estetice ale timpului, de perioadă, de curent literar, n-are importanță. Poezia are limbajul ei. Și una dintre caracteristicile dominante ale acestui limbaj este hiperbolizare. Totul e mare și bucuria și supărarea sunt mari, sunt exprimate în cuvinte de maximă încărcătură emoțională. Așadar, ca și lauda din alți psalmi și blestemele din acești psalmi de care pomeneam, beneficiază, dacă vreți, sau sunt tributare, cum vreți să o luați, acestui limbaj poetic. Adică e ceva, hai să folosesc un termen banal, e ceva exagerat în exprimare. Exagerat nu în sensul de vinovat, ci în sensul folosirii acestui limbaj. E ca și în muzică uneori. Asculți o simfonie de Beethoven și intră acolo toate instrumentele alea de percuție și deodată se umple totul de sunet. E o exagerare estetică. Ăsta e un element. Al doilea element, ceea ce nouă ne scapă, sau mă rog, teoretic acceptăm, dar e foarte greu să pricepem cum gândeau anticii. Al doilea element este că oamenii, inclusiv autorii acestor psalmi, erau foarte preocupați de dorința lor adâncă ca dreptatea lui Dumnezeu să fie împlinită. Atunci când ei se exprimă imprecatoriu, blestemându-i pe unii și pe alții, ei fac asta din dorința de a apăra dreptatea lui Dumnezeu. Adică ei nu văd că ei ar fi ținta, chiar dacă se întâmplă lucrul acesta, că ei ar fi ținta acțiunilor vrășmașilor sau a vorbelor lor sau a ceea ce li se întâmplă, ci ei văd asta ca un atac la Dumnezeu. Ei văd asta ca un atac la dreptatea lui Dumnezeu. Și prin exprimarea asta hiperbolizantă, ei încearcă să spună că Dumnezeu trebuie să intervină. Dumnezeu nu trebuie să rabde, Dumnezeu trebuie să pedepsească. Nu sub imperiul emoțiilor, cum ni s-ar părea nouă, sau cum simt ei înșiși, ci aplicând dreptatea aceea care îi aparține numai lui Dumnezeu și care trebuie să se îndeplinească în final.
0: Și mi se pare, scuze că vă întrerup, mi se pare interesant aici în amănunt că ei nu iau sabia să ducă la îndeplinire dreptatea asta.
1: Nu, nu.
0: Adică David îl iert

0: pe șimei, dar când scrie psalmul, înaintea lui Dumnezeu își varsă tot focului.
1: Pentru...
0: Și dușmanii ăștia pe care ei au sunt aici certați, sunt puși înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să intervină, dar autorul, când este în situația de a interveni, el spune nu, las pe Dumnezeu, îl las pe Solomon, adică cumva e între el și Dumnezeu, în primul rând, lupta asta, nu între el și cel care i-a făcut rău.
1: Hai să ne gândim că David, din tinerețea lui, gândea în felul acesta. Aduceți-vă aminte scena cu Goliat. Ce spune el? Ce îl umple de indignare pe David? Că acest netăiat împrejur batjocorește pe poporul lui Dumnezeu. Deci nu-i problema mea sau a împăratului sau a fraților mei care sunt în armata asta, ci este problema cinstei lui Dumnezeu. Și toată viața lui, scena cu Saul în peșteră, e de același tip. Cum aș putea să mă ating de unsul Domnului? Saul era un ticălos. Avea tot dreptul David să-l omoare, după toate câte i-a făcut. Dar Saul nu era doar Saul, ci era unsul lui Dumnezeu în ochii lui David. Și așa, în această cheie, sunt scriși psalmii aceștia. Dreptatea lui Dumnezeu este scopul suprem al autorilor acestor psalmi. Și, dincolo de cuvintele folosite, hiperbolizante, cum am spus, ei țintesc spre asta. Dumnezeu trebuie să-și exercite dreptatea, pentru că nu este suportabil ca unii și alții să lupte împotriva lui Dumnezeu, să-l batjocorească, să-l nesocotească și așa mai departe.
0: Zicea de Psalmul 109. Deschid Biblia și zice așa, către mai marele cântăreților. Deci era un imn.
1: Da. Majoritatea psalmilor sunt imnuri.
0: Putem cânta la biserică azi un imn de ăsta?
1: Dacă am ști ebraica și dacă am avea mintea autorului psalmilor și a celor care ascultă, l-am putea cânta fără nicio problemă. În mentalitatea noastră, limbajul nu e acceptabil. Doi, că nu stăpânim toate nuanțele și, mă rog, aici am intrat într-o analiză pe text, care este altă poveste. Și așa, dacă am stăpânit toate nuanțele, gândirea noastră de acum a basculat spre ideea că dreptatea trebuie să o facă Dumnezeu, ceea ce este biblic, că răzbunarea lui Dumnezeu, ceea ce de asemenea este biblic, și că Dumnezeu nu are nevoie să-l îmboldim noi, să-l împingem noi, să-i spunem, Doamne, hai fă dreptate, pedepsește pe nenorociții ăștia. Astea sunt cauzele pentru care noi nu folosim cuvintele acestea. Dar ideea exprimată în felul acesta în psalmul pe care l-ați citat, psalmul 109, noi o folosim. Adică Dumnezeu trebuie să facă dreptate. Dumnezeu trebuie să pună capăt răului. Dumnezeu trebuie să pedepsească pe cei care îi se împotrivesc. Ideea asta o folosim. Doar alte cuvinte. Această idee nu este contradictorie cu ideea de iertare a vrășmașilor, ci le merg împreună.
0: Da, asta vreau să vă întreb. Iisus a blestemat un smochin, dar pe samaritenii care nu l-au primit, n-a vrut să-i blesteme, deși ucenicii au zis, Doamne, vrei să poruncim să pogoare foc din cer. I-a spus Ierusalimului, iată că ți se lasă casa pustie, dar nu zice același lucru și despre romanii care l-au condamnat la moarte. Cum s-a raportat Iisus la dușmanii săi și de ce i-a tratat diferit?
1: În primul rând, Iisus nu venise să mântuiască măslini sau... Dar dincolo de gândul acesta, smochinul își atinsese limita îngăduinței și a harului lui Dumnezeu. El ar fi trebuit să aibă roade, dar nu le avea. Folosindu-l ca o ilustrație, Domnul Hristos îl blestemă și spune, gata, s-a terminat, timpul tău de har s-a terminat. Când vorbește despre samariteni sau despre romani, timpul lor de har nu se terminase. Al samaritenilor era o reluare a unui timp special de har, iar pentru romani de-abia începea timpul de har. Creștinismul avea să facă lucrarea aceasta și am văzut cu ce succes. Dacă Mântuitorul i-ar fi blestemat pe romani, milionul ăla de creștini care au apărut în primul secol și care majoritatea erau cetățeni romani, ce s-ar fi întâmplat cu ei? Harul lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu merg mână în mână. Cum? Asta scapă logicii noastre. După logica noastră e ori, ori. După logica lui Dumnezeu pe care o vedem expusă în Scriptură, e și și. Și har, și iertare, și dreptate.
0: Și noi avem voie să ne rugăm așa? Pe vrăjmașul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău și un pârâș să stea la dreapta lui. Când va fi judecat, să fie găsit vinovat și rugăciunea lui să treacă drept un păcat. Puține să-i fie zilele la număr și slujba să ia altul.
1: Mie mi-e greu să rețin să învăț pe de rost cuvintele astea, așa că aș folosi o simplificare și aș spune ceea ce este același lucru ca și conținut. Doamne, fă-te o dreptate.
0: E ok, cum știi
1: mai
0: așa?
1: Bine. Da, fă dreptate cum știi tu mai bine. Eu din partea mea nu mă apuc să-l pedepsesc. Nu-i treaba mea. Eu din partea mea încerc să-l iubesc. Ca așa mi-ai spus tu. Iubiți și pe vrăjmașii voștri. Totuși, fă dreptate. Avem dreptul să cerem ca Dumnezeu să-și exercite această calitate a lui de a face dreptate. Nu că are el nevoie de aprobarea noastră. Da. Vorbesc din perspectiva noastră a oamenilor.
0: Hai să mutăm un pic centrul de interes. Unii oameni atunci când trec printr-un necaz, cred că sunt blestemați. De unde știm dacă suntem sau nu sub blestemul lui Dumnezeu?
1: În primul rând, ideea asta cu blestemat, cu deocheat și cu altele, n-are nimic creștinesc, n-are nimic biblic. E pur și simplu un misticism care vine din vremuri străbune și care n-are nimic de a face cu Dumnezeu. Ciudat mi s-a părut întotdeauna că există procedeul ăsta, nu-l știu în amănunt cum e, pe acolo, pe la mine, pe la Bucovina, se zice așa că mă duc la biserică și îi pun părticică. Adică, ce era chestia asta? Scriam un bilețel, cum sunt cele pentru rugăciune, pentru sănătate și așa mai departe, în care ceream ca respectivul meu dușman să fie blestemat de Dumnezeu. E o practică bisericească, dar nu-i creștinească deloc. Însă se practică. Mă rog, multe lucruri din astea există. Dreptatea lui Dumnezeu nu are nevoie să fie îmboldită de mine. Iar dorința mea de dreptate este legitimă cu condiția ca să nu mă erijez eu în împărțitor de dreptate. Cam asta e ce ne învață Scriptura în ansamblul ei. Pentru că ideea de dreptate este strâns legată, indisolubil legată de ideea de libertate și cu corolarul ei, adică odată cu libertatea asta vine și responsabilitatea. Și dar ideea de pedeapsă din partea lui Dumnezeu este absolut legitimă și absolut biblică.
0: Și de unde știm când suntem pedepsiți de Dumnezeu și când trecem printr-un necaz? Adică necazul e un blestem sau e un data al existenței? Cum le putem deosebi?
1: Întrebând pe cel care știe, adică întrebându-l pe Dumnezeu. Sunt lucruri care sunt evident, ni se întâmplă din vina noastră, da? Asta este evident. Ale le dăm deoparte că e mai simplu. Nu că ne-a blestemat cineva, nu că am făcut o greșeală, o prostie, o...
0: Am depășit limita de viteză, ne-a oprit poliția.
1: Da, e vina noastră. Sunt anumite, așa zise, blesteme, probleme, încercări, dureri, suferințe, de tot felul, care sunt inexplicabile pentru noi. De ce mi s-a întâmplat mie? Că, Doamne, și începem să facem un soi de inventar al vieții. Nu cu spiritul fariseului, dar folosind cam aceleași repere. Am respectat dieta, mă rog, un stil de viață sănătos și uite că m-am îmbolnăvit de cancer. Am fost un om cum se cade, n-am avut niciun conflict cu nimeni și uite ce am pățit, că ăsta m-a dat în judecată, nu știu pentru ce, și așa mai departe. Încercăm să facem o evaluare. Uneori reușim să dibuim cauza, alteori nu, și să nu uităm că nu degeaba una dintre cele 66 de cărți ale Bibliei este cartea lui Iov. care descrie o situație care nu este imputabilă nici cât negru sub unghie lui Iov, care e lovit, suferă. Apărarea lui și acolo este altă chestiune în discuție. Ce spun eu este că nici n-avem nevoie să știm de ce, pentru că avem posibilitatea de apel și de cerere de ajutor la Dumnezeu și psalmii, apropo, sunt plini de astfel de cereri, Doamne, scapă-mă! Deci în loc să ne batem capul de ce anume, sau noi fi blestemați, sau nu știu ce alt gând de tipul acesta, ar trebui ca psalmul nostru, rugăciunea noastră să fie Doamne, scapă-mă, Doamne, fă-mă sănătos, Doamne.
0: Și cum să te comporți dacă cineva te blestemă?
1: Cine e cineva ăla ca să mă blestem? Ce putere reală are el? Alea sunt doar vorbe, exprimăm frustrare sau, mă rog, carențe de caracter după caz sau lucruri de felul acesta. Niciun om nu are capacitatea să blesteme pe alt om. Adică să zică niște vorbe sau gândească ceva despre ăla și vorbele lui să se întâmple neapărat celuilalt sau gândurile lui să se materializeze împotriva celuilalt. Așa ceva nu există.
0: Deci nu se poate.
1: Poftim?
0: Nu se poate așa
1: nu
0: ceva.
1: Nu se poate așa ceva. Asta este mitologie. În aceeași categorie cu leacurile Băbești. Apropo, leacurile Băbești, unele dintre ele chiar sunt eficiente, dar blestemele nu. Oricât le-am învelit noi în cuvintele noastre. Mai există însă o cauză a suferințelor, deci vine să zici că ești blestemat, și anume cele aduse, cum pomeneam de Iov, cele aduse direct de Satan. Și acelea sunt niște încercări. Acum, aici lucrurile sunt destul de împletite între ele. Unele se îngemânează cu chestiuni care țin de propriile noastre alegeri și Satana le supralicitează și le învârtește în stilul lui. Altele pur și simplu sunt mijloace pe care Satana le folosește ca să ne distrugă. Cercetați scripturile, spunea Mântuitorul, pentru că acolo sunt răspunsurile. Iar apelul la rugăciune este unul care străbate dintr-un capăt în altul cartea psalmilor, că psalmii, dincolo de a fi imnuri, și sunt imnuri, sunt rugăciuni. Și ăsta este instrumentul care ne stă la îndemână și nouă. Ca să scăpăm din acele situații, în loc să ne batem capul prea mult cu de ce au venit acele situații. O să vă spun un lucru personal. Locuiam la Suceava când a fost explozia de la Cernobâl.
0: Aproape.
1: Foarte aproape. Și ticăloșia regimului de atunci a fost că nu ne-a anunțat. Și copiii au fost scoși, că era 1 mai, 2 mai, pe platou acolo la cetate, în sfârșit, cum e mai rău? Și nici tratament, nu știu, parcă ne-a dat niște pastile sau nu. Știu câteva persoane din biserica noastră și din imediata neapropiere, care de-a lungul anilor, de atunci, au murit de cancer. Eu n-am pățit nimic. Am fost în același loc, în același timp, nu știu să explic de ce și cum, nu e vorba de meritele cuiva sau de păcatul cuiva, nu, asta ar fi absurd să se pune. Ce vreau să spun? Atunci când suferințele astea, blestemele cu ghilimelele de rigoare ne lovesc, să nu uităm că Satana este unul dintre autorii lor. Și nu știm. Întrebarea pereche. Și Dumnezeu de ce a îngăduit? Spre binele nostru, asta e clar. Ce fel de bine? Ăla pe care l-a văzut Iov după ce a pus o mulțime de întrebări și Dumnezeu l-a copleșit cu o mulțime de răspunsuri sub formă de întrebare.
0: Mulțumesc frumos! Ne oprim aici. Dragii mei, a fost împreună cu noi pastorul Valeriu Petrescu. Îi mulțumim pentru prezență și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Vă doresc din inimă să descoperiți bucuria cu care psalmistul se roagă, să veniți înaintea lui Dumnezeu cu sufletul plin de emoții, așa cum a venit el, și să lăsați pe el să vă vindece inima, sufletul și viața. Sunt Adrian Neagu și vă doresc să vă bucurați de prezența lui Dumnezeu în toate zilele vieții dumneavoastră. Pe curând!

0: Biblia spune că Domnul este tăria vieții noastre. Psalmii 27:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Omul cât trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihai Lărosu.
2: Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum promiteam în emisiunea de data trecută, vreau să continuăm discuția și să aflăm mai multe despre cum ar arăta lumea sau viața noastră fără Dumnezeu. O lume alături de Dumnezeu, o lume, o viață fără El. Ca de fiecare dată, așa cum am amintit și data trecută, alături de mine în platou în această ocazie l-am invitat pe domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului, dar așa cum menționa și domnia sa încă de data trecută, în calitate de teolog.
3: Vă mulțumesc mult, bine v-am regăsit.
2: Încheiam noi discuția de data trecută cu sondajul privind situația românilor care se consideră persoane religioase, undeva la 85%. Aș vrea să vă întreb, în opinia dumneavoastră, cât de important este mersul la biserică? Este suficient doar să crezi sau este nevoie să mergi și la biserică?
3: O viață religioasă autentică, deplină, rotundă, nu exclude niciodată biserica, nu exclude niciodată participarea la sfintele slujbe, la rugăciune, la ceea ce se numește împărtășirea cu tainele. Adică în ortodoxie e vorba de Sfânta Împărtășanie, ea e prezentă evident și în alte paradigme religioase creștine. Așadar, un om credincios, în mod real, va accepta biserica, chiar dacă ea îl dezamăgește, prin anumiți reprezentanți ai ei. Este limpede că astăzi sunt din ce în ce mai mulți oameni care rămân credincioși, dar care își declină apartenența, mai precis aderența, la o biserică anume. Sunt oameni credincioși care duc o viață, evident, onorabilă, etică, pentru că dacă e o credință reală, asta îi modifică și îi face mai frumoși din punct de vedere etic, dar niciodată nu ar trebui să întrerupem relația cu biserica. Pentru că, vă dau un exemplu banal, niciodată nu vei simți, rămânând acasă, în fotoliu și citind o carte de teologie, dându-ți cu părerea sau simțind că tu ai acces prin lecturile tale avansate la taine pe care credincioșii simpli obișnuiții le ignoră, niciodată nu vei putea să simți ceea ce simte un om în biserică. Chiar dacă, repet, acolo poți întâlni oameni care te dezamăgesc, dar nimic nu poate înlocui biserica ca spațiu al prezenței euharistice a lui Hristos. Pentru că n-ai cum să te împărtășești cu Hristos în bucătărie, în sufragerie. Nu poți să oficiezi tu o slujbă. Nimeni dintre noi nu are acces astăzi direct la sursă. Nimeni dintre noi nu se împărtășește cu Hristos cum au avut șansa apostolii și cei din preajma lor. Noi astăzi nu mai avem contact direct cu sursa, cu Hristos, decât în mod mijlocit de către biserică prin cei care ne oferă Sfânta Împărtășanie. Ori nu ai cum să te declari un creștin de plin dacă din viața ta lipsește Sfânta Împărtășanie, adică contactul real cu Hristos cel euharistic, pentru care însemna să ignori cuvintele lui de la cina cea de taină când rostește, nu? Acesta e sângele meu, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi, sângele care se varsă pentru voi.

0: pe care ți-l procură împărtășania, pe care, repet, nu o poți avea acasă.
1: Aș vrea să vă propun un subiect de discuție tot în direcția aceasta, însă care vizează, să spunem, partea de religie, de credință și partea celor care o propovăduiesc. Ca fie vorba că sunt preoți, pastori sau alți ierarhi, cât considerați că ar trebui să facem noi, credincioșii, distinția între ceea ce înseamnă religia adevărată și persoanele care vorbesc despre religia respectivă? Pentru că nu de puține ori se pune semnul egal, nu de puține ori observăm că apar decalaje între ceea ce se spune și ceea ce se face și apar dezamăgiri și rupturi. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile acestea?
0: Le văd ca pe o mare provocare, întrucât omul din 2026, omul din plin secol 21, nu mai este omul din secolele trecute, când autoritatea bisericii era scoasă în afara oricărei chestionări. Astăzi, realmente, paradigma lumii în care trăim, o lume a transparenței, o lume în care contează foarte mult percepția omului, un om, evident, care cunoaște mult mai multe decât omul care l-a precedat, un astfel de scandal între cuvintele unui preot și viața lui, care s-ar putea să contrazică zgomotos aceste cuvinte, căderile unui preot, ale unui ierarh mai ales, ale unui episcop, ale unui lider bisericesc, bineînțeles că vor zgudui comunitatea. Această comunitate nu va mai fi turma cea docilă din secolul XIV, nici nu poți să-i pretinzi asta și nici nu e firesc să-i spui cuiva: nu contează ce face preotul, important e ce predică el. Bine, teoretic lucrurile pot fi acceptate temporar și așa, pentru că, sigur, preotul transmite eventual citând cuvintele lui Hristos, dar nu mai e posibil astăzi, cred, să-l instalăm pe cel care ne vorbește despre Dumnezeu în afara oricărei chestionări a vieții lui publice. Pentru că acești oameni care cad, și cad zgomotos, și cad smintitor pentru alții, sunt oameni care nu sunt obligați să rămână sacerdoți. Presupune a fi sacerdot vocație. Dacă n-ai vocație, ce cauți acolo? Cauți înseamnă lucruri care n-au legătură cu spiritualul. Cauți bani, cauți relații, cauți confort, o viață mai simplă, poate mai comodă, deși nu e simplu să fii preot astăzi. Așadar, eu sunt de partea celor care se așteaptă ca un preot, un episcop, un pastor să aibă o viață relativ măcar conformă cu ceea ce spune. Pentru că este total necredibil cineva care vorbește de la altar într-un fel, apoi își dă haina jos, se urcă într-o mașină ultra-scumpă și pleacă cu roțile scrâșnind în viteză din fața bisericii. Sigur că imaginez acum ceva, dar nu cred că e ceva ireal. Așadar, contează enorm acest lucru pe care cineva l-a observat despre creștinism. Poți vorbi cu adevărat și convingător din interiorul lui, nu din afara lui. Ori oamenii bisericii care se situează prin viața lor în afara creștinismului își pierd, aș spune, dreptul moral, cel puțin, de a mai vorbi despre Hristos și despre Dumnezeu, căruia îi iau numele în deșert. Îl iau în deșert de vreme ce iau alte preocupări decât cele spirituale. Așa cred că stau lucrurile și e bine ca liderii bisericilor, preoții, episcopii, să coboare cumva din amvonul acela care înainte servea în bisericile ortodoxe ca loc în care se predica, adică de la înălțime, să coboare printre oameni, să-i cunoască, să le cunoască mentalitatea, așteptările, să-i lămurească dacă ei sunt uneori în eroare și judecă.

0: că poate contrar principiului creștin, dar trebuie să facă asta. Autarhismul eclezial, izolarea de credincioși, nu face bine nici bisericii și, desigur, nici credincioșilor.
1: Cum am putea totuși să, nu știu, să înțelegem care este preotul, pastorul în care am putea avea încredere, care este omul în fața căruia ar trebui să avem rezerve?
0: Avem criteriul lui Hristos. După fapte îi veți cunoaște. Ruptura dintre și prăpastia dintre cuvânt și faptă este destul de semnificativă. Acolo unde observăm o discontinuitate radicală între cuvintele rostite în biserică și faptele celui care le rostește, este destul de simplu să-i recunoaștem după fapte. Și mai știm ceva, sunt oameni care mimează foarte bine. Aflăm din documentare, din ziare, de multe ori, oameni care au ajuns la o mare popularitate în biserici. E vorba de toate bisericile și care la un moment dat cad, în sensul că sunt prinși cu ceva. Minciuna n-are cele mai lungi picioare, știm lucrul ăsta. La un moment dat, mai ales când se consumă sacrilegii, Dumnezeu e îndelung răbdător, dar nu permite triumful răului și nici smintirea la nesfârșit a celor pe care trebuia să-i păstorești și trebuia să le fii model, exemplu. Cunosc din lumea ortodoxă astfel de cazuri amuțitoare. Să afli despre cineva pentru care ai jura că este autentic, să afli contrariul. E dureros, fără îndoială, și până la urmă nu sunt vinovați cei care aleg să creadă în cineva, vinovații, singurii vinovați sunt cei care smintesc, care dezamăgesc, care rănesc în felul acesta, bătându-și joc de încrederea care li s-a acordat. Îi putem, până la urmă, însă, cerne. Se cern singuri, asta se vede.
1: Dacă tot am vorbit despre sondajul religios privind România, haideți să aruncăm o privire spre întreaga Europa. Date pe care le-am consultat de anul trecut arată că din cei circa 753 de milioane de locuitori ai Europei, cam două treimi se identificau creștini, adică în jur de 67%. Un sfert nu erau afiliați în niciunei religii, iar 6% erau musulmani. Sondajul a remarcat însă o tendință, tot mai mulți oameni devin atei. Cum vă explicați această situație?
0: Noi explicăm, evident, în paradigma culturală, socială, politică, mozaicată din multe puncte de vedere în care se află Europa. Imigrația foarte multor milioane de oameni care pătrund în Europa și care nu sunt creștini, ei sigur vor ajunge să miște balanța aceasta. Europa rămâne însă un continent creștin, este leagănul creștinismului universal și cu vocație universală. Îmi explic acest procent în creștere pe care sondajul semnalează ca fiind un procent al ateilor, nu în sensul tare al termenului. E evident că există atei, nimeni nu contestă lucrul acesta. De multe ori însă e vorba de oameni care se desprind și devin indiferenți la viața religioasă, cea organizată religios. Un ateu autentic, ca să spun așa, deși nu cred că există așa ceva, e cineva care, de fapt, luptă cu ideea de Dumnezeu. E vehement, se implică, cunoaștem cazuri, inclusiv de oameni foarte inteligenți care se luptă cu Dumnezeu, ignorând faptul că, odată declanșată această luptă cu Dumnezeu, ei, fără voia lor, afirmă existența lui. De ce te-ai lupta cu o fantomă? Ar trebui să înțelegi că te faci de râs, să tot duelezi printr-o cameră cu cineva care nu există. Dumnezeu, dacă nu există, de ce te mai supără cu existența sa? Ateii care încep această luptă existențială cu Dumnezeu Sunt oameni paradoxal fierbinți, nu reci, cum spune Sfântul Pavel. Există și un ateism purificator. E cel care de la o parte arde, topește zgura care se așează pe clișeele religioase. Berdiaev, un mare gânditor rus, vorbește despre asta, la fel Paul Evdokimov, cărțile lor merită cu prisosință citite, își pun problema ateismului, dar acest ateism dostoievskian, gândiți-vă la Ivan Karamazov și la alte personaje, acest ateism practic nu prea există în viața de zi cu zi. Sunt oameni dezamăgiți, sunt oameni revoltați, anticlericali, evident, dar bisericile, o spun tot timpul și o spuneam și când eram purtătorul de cuvânt al celei mai importante numeric biserici din România, anticlericalismul din ce în ce mai manifest și în societatea românească are motive, are cauze interioare bisericilor. Cele exterioare sunt foarte puține. De ce ajung oamenii să fie anticlericali? Pentru că unii clerici, și nu puțini din păcate, ajung să scandalizeze. Normal că devii anticlerical dacă preotul care îți bate la ușă mormăie niște formule, îți dă icoana să o sărut și așteaptă să-i dai neapărat bani. Asta îi scandalizează pe oamenii care nu mai deschid ușa, din păcate, atunci când vine preotul de o sărbătoare. Nu spun că ei au dreptate, pentru că preotul ca mesager al lui Hristos trebuie primit, chiar dacă repete și dezamăgește. Nu trebuie să întrerupi radical firul unei tradiții. Aceasta este viziunea mea, care la rândul meu sunt foarte dezamăgit, evident, de foarte multe lucruri pe care le-am și denunțat. Dar acest peisaj european de pe care l-ați semnalat prin acest sondaj indică într-adevăr mutații. Pe de altă parte, sunt cercetători importanți, dincolo de acest sondaj, oameni care vorbeau cândva despre dezvrăjirea lumii și care acum observă un reflux al atenției pentru religios. Bineînțeles că secularismul ca fenomen există. El a pătruns în România și va spulbera multe dintre așa zisele obstacole în fața lui. Sunt obstacole teoretice, instituționale, dar omul dintr-un apartament, de undeva, oriunde, care ajunge să vadă unde se greșește și cum greșește uneori un om al bisericii, e un om permeabil la secularizare. Secularizarea înseamnă refluxul atenției de pe cele spirituale, nevăzute, religioase. Cu toate acestea, religiosul nu dispare. Asta vreau să întăresc permanent. Religiosul nu dispare. Cum spune Eliade, se camuflează. E adevărat însă că asta afectează bisericile. Pentru că bisericile nu lucrează cu un religios camuflat. Dimpotrivă, cu un religios manifest. E vorba de manifestări ale religiosului. Manifestări publice ale credinței la care bisericile țin. Și libertatea religioasă de aceea este esențială. Cu toate acestea, dacă mă întrebați, nu sunt optimist în legătură cu centralitatea pe care încă o mai ocupă bisericile în societatea românească. Dacă nu vor accepta realist că e nevoie de altceva decât de prezență liturgică, adică exclusiv în biserică, ele vor pierde această centralitate. Omul de azi are nevoie de mai mult decât să fie dus de mână de bunica la biserică. Are nevoie să simtă, să înțeleagă, să vadă că oamenii bisericilor sunt oameni implicați social, sunt oameni angajați în actul de reflecție publică, să fie oameni care să adreseze în mesajul lor niște repere, să le semnaleze, inclusiv în zona politicului, fără să faci politică, dar când observi contorsiuni, malversațiuni, imitații ieftine ale creștinismului, folosirea creștinismului și a bisericilor în cheie politică, ai datoria să denunți aceste lucruri tocmai pentru a nu-i lăsa pe alții să urmeze această cale a falsității.
1: Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că nu de puține ori am auzit spunându-se cum să mai crezi, cum să mai înțelegi anumite aspecte când viața ta este extrem de încercată în diverse moduri, când ai parte de neînțelegeri destul de puternice, când ai parte de adversități, când ai parte de suferință fizică. Cum putem totuși să păstrăm credința vie în ciuda tuturor provocărilor pe care le trăim zi de zi?
0: Conștientizând, străduindu-ne să înțelegem și să conștientizăm că Hristos n-are nicio vină pentru erorile publice pe care uneori bisericile le comit prin oamenii lor, prin unii dintre ei. Niciodată nu trebuie să generalizăm, n-am făcut-o și nu o fac atunci când denunț la rândul meu lucruri care fac rău bisericii, deși sunt făcute sau tocmai pentru că sunt făcute de oameni care o reprezintă. Să conștientizăm, deci, că Hristos, cuvintele Lui, revelația cuprinsă în Sfânta Scriptură, în Evanghelii, în epistolele marilor apostoli, sfinți, oameni total curați, mesajul lor este intact și este perfect actual. Nu trebuie amestecat cu derapajele verbale ale unuia sau altuia. Cred că aici trebuie ancorată credința noastră. O spune Scriptura. Nu vă puneți nădejdea în oameni. Nu vă ancorați credința voastră în ei, că sunt failibili. Evident, greșesc, ne dezamăgesc. Credința îl are ca obiect viu, cu majusculă, viu și manifest pe Hristos. Credința nu poate fi pierdută sau n-ar trebui să fie pierdută, risipită, decât dacă e superficială. E ca un fum, așa, care dispare la prima bătaie de vânt. N-ar trebui să dispară credința dacă e reală și e ancorată în Hristos și în cuvintele Lui. Ce vină are El că preotul X sau pastorul Y l-a scandalizat pe credinciosul Z? Nicio legătură. Trebuie să știe acel credincios dezamăgit, revoltat, că de fapt Hristos a fost trădat și să rămână de partea lui Hristos, să rămână fidel lui Hristos, chiar dacă un om sau altul l-a rănit.
1: Vorbeam mai devreme de faptul că 6% din populația Europei o reprezintă musulmanii și de multe ori am auzit de extremismul dus într-o anumită direcție din punctul acesta de vedere. Aș vrea totuși să vă întreb, pentru că nu vreau să ne referim doar la musulmani, ci extremismul religios poate să apară în orice tip de religie, evident. Cum vi se pare dumneavoastră extremismul acesta? Pentru că în istorie vedem războaie care au pornit având ca temelie religia.
0: Da. Așa cum avem un război recent, datează de 4 ani, în care religia ortodoxă este instrumentalizată politic de un dictator criminal. E vorba de ce se întâmplă în Rusia, care a instrumentalizat biserica, a transformat-o într-o unealtă politică pentru a credibiliza această agresiune împotriva unui stat independent care nu făcuse nimic înainte ca să merite atenția unui război. Așadar, există evident extremism care apare în religii. În Europa, în lume, s-a constatat că cei mai mulți extremiști religioși nu provin din mediul creștin, ci din afara lui. Există această religie care, sigur, fondată în secole ulterioare creștinismului, ajunge să înțeleagă lumea într-un mod diferit și ajunge să-L postuleze pe Dumnezeu ca pe cineva care, tradus în mod greșit, poate să dea senzația că acceptă războiul în numele credinței, că cei necredincioși merită pedepsiți, că femeile nu trebuie să aibă suficient de multe drepturi, că li se poate impune un mod de viață dezumanizant și așa mai departe. Există evident diferențe calitative de spiritualitate și de spiritualizare. Evident că în toate religiile există oameni care pot fi curați, pot atinge sfințenia prin viața lor. Aici nu e exclusă nicio religie. Dar sunt unele în care radicalismul e mai pronunțat. Și asta face foarte mult rău, pentru că Dumnezeu însuși, de la care se raportează, nu e o ființă radicală, nu e o ființă dictatorială, nu e o ființă asupritoare, nu e o ființă care disprețuiește femeia și privilegiază bărbatul și așa mai departe. Dumnezeu este părintele cu majusculă al tuturor oamenilor și viața noastră trebuie să fie, dacă ești un om credincios și declară asta, oglindirea cuvintelor lui. Extremismul, cum spuneți, poate apărea și în creștinism. Exact. Atunci când se insinuează în el, în anumite comunități, bigotismul. Bigotismul înseamnă orbire laterală, înseamnă vedere într-o singură direcție pe care tu o declari ca fiind cea corectă, disprețuindu-i pe cei de pe margine. Este exact ce n-a făcut Hristos, care a vorbit cu femeia samarineancă, care a stat la masă cu vame și exact cu toți cei pe care bigoții vremii lui îi disprețuiau. Oare acesta este modelul? Extremismul, prin natura lui, este ceva absolut exemplar negativ, sângeros, se ajunge la crime, se ajunge la dezumanizarea prin extremism, prin fanatism. Orice fanatism, de orice culoare religioasă, este total toxic pentru orice societate.
1: De unde pornește toată această direcție către extremism? Pentru că, așa cum menționați dumneavoastră, evident, în sinea lor, cred că au dreptate.
0: Din răstălmăcirea cuvintelor dumnezeiești. De acolo pornește. A ajunge să crezi că interpretarea ta este cea corectă. A te rupe de reflexia comunitară. A-ți atribui un plus de claritate. Toți marii inchizitori, savonarolicii, aceștia prezenți în multe religii, sunt absolut convinși că dreptatea le aparține, că adevărul îl poartă în toate buzunarele și că ceilalți trebuie să-i urmeze. Aceasta e definiția fanaticului, într-un fel. Amos Oz, un mare scriitor evreu, a scris chiar o carte, Cum să lecuiești un fanatic. Nu are o rețetă, din păcate nu există așa ceva universală, dar umorul nu lipsește din această rețetă. Extremismul de aici pornește, bigotismul de aici pornesc din răstălmăcirea cuvintelor lui Hristos. Gândiți-vă la extremiștii din România, care defilează cu icoane prin piețele publice, susținând mișcări politice care au dat dovadă de extremism public. Persoane cu icoane în mână care te blesteamă să mori de cancer sau să dea mașina peste tine doar pentru că nu ești de partea gurului idolatrizat în aceste manifestări publice. Sunt exemple foarte clare de bigotism care nu are o singură culoare confesională. Răstălmăcirea și fanatizarea printr-un tip de aderență la ceea ce tu declari a fi adevărul. Ori adevărul e doar Hristos. Ar trebui să știe un creștin lucrul acesta. Adevărul nu e un personaj public, nu e un personaj politic, nici măcar un om al bisericii. Noi toți slujim sau ar trebui să slujim adevărul la care să ne raportăm cu smerenie, nu cu trufia celui care l-a și găsit.
1: Credeți că stilul de viață are legătură cu religia, cu credința? Pentru că mulți spun, băi, am o viață atât de agitată și sunt atât de aglomerat încât nu am timp de meditație și de rugăciune. Poate mai târziu, mai spre pensie.
0: Nu e o scuză validă, să știți. Și eu sunt un om foarte agitat, eram mai precis și oricum foarte ocupat, oricât ai fi de ocupat, niciodată nu există un grad de ocupare a vieții atât de înalt încât să nu-ți permită să te rogi înainte de culcare, să faci și în pat un soliloviu, nu trebuie să stai țeapă înlemnit pe verticala perfectă ca să vorbești cu Dumnezeu. Nu au dreptate cei care se scuză în felul acesta că nu au timp. Depinde ce facem cu timpul nostru. Bineînțeles că omul de azi care trăiește în societatea numită a oboselii din cauza presiunii performanțelor care îi se cer, e un om cu siguranță mai ocupat decât bunicul lui. Asta este firesc și se știe. Dar asta nu traduce imposibilitatea de a te ruga, de a sta câteva momente, minute, într-o liniște pe care să o cauți și să o sistematizezi în viața ta cotidiană.
1: Stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea: eu nu fac rabat de la ceea ce spune Dumnezeu. Eu nu fac rabat de la credința pe care o am. Dar prin felul în care se manifesta, astăzi nu ai voie să faci asta, astăzi nu ai voie să faci asta, astăzi nu ai voie să vorbești despre aceste lucruri, nu a făcut decât să-și îndepărteze foarte mult copiii. Și spunea: nu i-am îndepărtat eu, i-am lăsat să aleagă. Cum vedeți dumneavoastră situația aceasta?
0: Cred că persoana reală, presupun, despre care vorbiți, a transformat Evanghelia într-o agendă, o agendă personală, ca și fariseul din pilda cu vameșul. E cineva care a bifat și bifează, nefăcând rabat, citând, bifează un tip de viață conformă în viziunea lui cu Evanghelia. Formal s-ar putea să aibă dreptate. Adică doar că formalul nu ne ajută la nimic. Asta deja ar trebui să știe un creștin care să nu fie un trist creștin. A nu face rabat de la Evanghelie se traduce în lucruri mari, nu în lucruri mici. Suntem persoane failibile, suntem persoane care cădem, ne ridicăm. Dacă cineva care spune că nu face rabat de la Sfânta Scriptură înțelege prin asta a defila cu superioritate în familie, în cercurile prietenilor pe care eventual îi judecă că nu sunt la fel de riguroși, mai precis rigoriști ca el, nu cred că se află în spiritul Evangheliei. Evanghelia lasă loc libertății umane. Evanghelia nu e strivitoare ca o agendă. Evanghelia și Hristos nu ne spune să fim niște formaliști impecabili, da? Pune accent pe inimă, pune accent pe libertate, pune accent pe pocăință. Acolo este Hristos, unde apare pocăința în urma unor greșeli pe care le conștientizezi. Înțeleg că persoana aceasta nu greșește niciodată. E un om care nu face rabat și atunci, bineînțeles, a atins perfecțiunea pură dacă nu face rabat. E, cred, utopic și cred că e vorba mai precis de o manifestare care nu-i face nici lui bine și, bineînțeles, care îl înstrăinează de cei care, uimitor, sunt oameni și mai greșesc.
1: Cum ar trebui crescuți copiii din punctul acesta de vedere, astfel încât să nu uite calea pe care au învățat-o când au fost mici?
0: Trebuie educați în spiritul unei libertăți pe care să o înțeleagă ca un dar. De un dar ai grijă. Un dar adevărat nu se aruncă. Cu un dar adevărat pe care îl prețuiești foarte mult, cum ar trebui să fie libertatea, și miezul creștinismului e libertatea, și miezul unei religii autentice nu poate fi altul decât persoana și libertatea ei, în cadrul sau cadrele căreia se înfiripă relația liberă cu Dumnezeu, care nu e un satrap, care nu e un general morocănos care decapitează pe toți cei care fac rabat de la textele religioase. Când un copil și tânăr ajungând va înțelege de fapt că creștinismul și biserica nu sunt lucruri rigide, nu sunt lucruri pentru vârsta a treia, că sunt pline de viață, că Hristos nu te împiedică să te bucuri, Hristos nu te împiedică să mergi la mall și să participi la o întâlnire cu prietenii, să vezi un film, să te simți bine alături de prietenii tăi, că ești liber să faci orice, doar că nu orice îți face bine. Dacă un tânăr e educat în spiritul acesta matur, superior al libertății, care e un dar pe care îl folosești spre binele tău și al altora, nu ca să faci rău cuiva, eu cred că atunci această cale continuă și continuă ascendent.
1: Andrei Marro spunea, secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Cu alte cuvinte, supraviețuirea umanității depinde, în opinia scriitorului francez, de reîntoarcerea la valorile spirituale. Împărtășiți acest citat?
0: Am avut dubii în legătură cu el. Pentru prima dată l-am auzit prin anii 80, când eram elev, și l-am interpretat în sensul acesta al unui reviriment religios, evident, foarte consistent în secolul 21, care era deja foarte îndepărtat atunci și care, interpretat ad literam, conducea la această viziune a lui ori-ori, adică fie va fi religios, fie va interveni sfârșitul lumii în anul 2001. E bine, n-a intervenit sfârșitul lumii în 2001 și nimeni nu știe când va interveni, dar Malro, un spirit realmente onest și profund și un autor care merită citit pentru că prețuiește libertatea, face trimitere prin cuvintele lui, în primul rând, la persistența religiosului, care e realmente evidentă, religiosul va persista totdeauna și credința va persista, chiar dacă cunoaște malformări și evadări, ca să spun așa, din sfera ei, dar secolul 21 va fi religios în sensul acesta menționat deja de dumneavoastră, că oamenii postmoderni vor simți nevoia, după traversarea unui deșert de indiferentism, unui deșert de scepticism care nu le aduce nimic bun și niciun fel de satisfacție, vor ajunge, și eu cred asta, să se întoarcă, nu toți, dar să se întoarcă foarte mulți dintre oamenii viitorului proxim, să se întoarcă cu fața spre ceea ce le lipsea și nu știau că le lipsește. Adică o redescoperire a organicului într-o societate a artificialului. De exemplu, sacrul se manifestă întotdeauna în zona organicului, a trăirii autentice, a materiei primordiale. Întoarcerea la natură poate avea inclusiv o dimensiune sacră și sacramentală. Pentru că natura este limbajul lui Dumnezeu pentru omul din toate timpurile, frumusețea ei. Deci redescoperirea lui Dumnezeu în absolut orice e frumos în lumea viitorului și va fi frumos totdeauna, reprezintă deja o întoarcere la religiozitate. Din cuvântul lui Marro nu reiese că viitorul va aparține bisericilor osificate, paralizate de instituționalizare, rigide. Nu! Viitorul va aparține comunităților creștine și comunităților religioase care, fidele lui Hristos, vor înțelege că rigiditatea, formalismul, bigotismul atrag consecințe pe care ei vor dori să le evite. Profeția lui Hristos despre turma cea mică ar trebui să-i pună pe gânduri pe liderii religioși de astăzi. Hristos spune că turma cea mică are valoare. Asta arată că nu masele religioase vor mai juca un rol, nici nu l-au jucat cu adevărat vreodată, ci această condensare, sedimentare a trăirii religioase curate de care omul viitorului va simți nevoia. Și cred că la asta se referă Malraux.
1: Nu de puține ori auzim spunându-se Dumnezeu este iubire, este dragoste. Și totuși aș vrea să vă întreb de ce foarte mulți îl cunosc pe Dumnezeu prin suferință și nu prin fericire?
0: Bun, afirmația asta poate rămâne o simplă dulcegărie. Dumnezeu este iubire și ne întoarcem pe partea cealaltă și continuăm să dormim crezând că totul în jurul nostru e roz. De ce există suferință și de ce oamenii ajung să-L vadă pe Dumnezeu mai ușor printre lacrimi decât printre hohote de râs? Firește că e o întrebare profundă. În primul rând, suferința are legătură și răul cu libertatea. Ea a apărut în lume, iar astăzi, sigur că trăim într-un ocean de suferință, pentru că e o lume în care omul este liber. Dumnezeu n-a creat ființe altele decât El care să nu aibă libertate. A creat ființe libere, atât de libere, încât s-au putut întoarce împotriva Lui. Și n-au întârziat să facă asta. Deci, suferința există într-o lume a libertății. Ivan Karamazov, revin mereu la Dostoevski, sau mă rog, când mi se pare potrivit, imaginează o lume în care nimeni să nu sufere. E o lume euclidiană. E o lume a matematicului, a ordinii depline, care însă nu conține libertate. Acolo unde există libertate și există în fiecare persoană, persoana aceea va face și binele, dar și răul. Dumnezeu n-a creat roboți. Astăzi se vorbește despre robotizare excesivă și mă întrebați de ce oamenii ajung, deși Dumnezeu este iubire, El nu ne scutește pe toți de suferință. Nu se atinge de libertatea noastră. Chiar cu riscul și cu prețul acestei suferințe. A extrage libertatea din lume și a instaura în locul ei această perfectă absență a suferinței ar presupune pur și simplu desființarea ființei umane, care nu este cu adevărat om creat decât dacă este și liber. Oamenii care au trecut prin mari suferințe, în general să știți că l-au descoperit pe Dumnezeu în suferință, pentru că rugăciunea lor a primit pentru ei un răspuns. Cunoaștem inclusiv vindecări prin credință. Sunt realități aceste lucruri. În general, suferința, sigur că lucrează diferit de la om la om. Într-un ateu, suferința va adânci revolta lui. Într-un om credincios, suferința, ca și la Iov, va fi tradusă altfel. Va fi tradusă ca inevitabilă consecință a unor lucruri pe care fie le-a săvârșit greșit cineva. Să fim serioși, în spital ajung foarte mulți oameni din cauza propriilor excese. Nu vorbim de cazuri care, cum să spun, apar din senin, într-o boală incurabilă, dar și aceea a putut fi provocată tot de un tip de abuz al libertății. Dumnezeu, da, este iubire, dar iubirea Lui se manifestă în primul rând prin respectarea libertății omului și, desigur, se va manifesta de plin la sfârșitul timpului, atunci când întreaga umanitate în fața Lui va înțelege că libertatea pe care a avut-o a fost folosită de cele mai multe ori greșit. Și va culmina iubirea Lui Dumnezeu în salvarea de la suferința tuturor oamenilor, inclusiv de la salvarea din suferința pe care unii o decretează cu mare voluptate, chiar cu bucurie, nu? Ca fiind veșnică. Închei prin a spune că Dumnezeu n-a pregătit iadul pentru nimeni, că iadul trebuie înțeles în mod mistic și profund ca absență a iubirii, ca absență a dragostei. Cineva care nu iubește și nu e iubit se află deja în iad. Iadul nu înseamnă, repet, un cortegiu de pedepse pregătit de Dumnezeu pentru om. Cine înțelege acest lucru, mai ales cu privire la alții pe care îi vede deja în iad, se înșală profund. Dumnezeu este iubire și nu va perpetua veșnic suferințe, chinuri pregătite pentru oameni. Sper să fiu înțeles corect. Raiul și iadul sunt în inima omului și cresc acolo în funcție de raportarea noastră la legea morală, la Dumnezeu însuși.
1: Și o ultimă întrebare, deși nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Cum arată în mod concret un om transformat de Dumnezeu față de unul doar educat moral?
0: Vă mulțumesc, e o întrebare foarte, foarte frumoasă și adâncă. Educația morală nu coincide întotdeauna în urmările ei cu transformarea unui om dintr-un tâlhar, ca cel de pe cruce, într-un sfânt. Creștinismul rezervă această uriașă posibilitate oricui de a deveni altcineva. De aceea e singura revoluție cu majusculă creștinismul, pentru că nu propune schimbarea unui guvern și a unei formări statale, ci presupune schimbarea profundă a omului. Această schimbare profundă trebuie căutată de fiecare dintre noi în parte și nu e suficient să fii educat, să fii erudit, să ai educație. Astea n-au legătură cu profunzimea lumii morale care poate exista în cineva, fie el și analfabet.
1: Ce mesaj aveți să transmiteți tuturor celor care ne-au urmărit în aceste minute, au fost alături de noi pe parcursul acestei discuții și poate că și-au pus nenumărate întrebări sau poate au înțeles altfel că această căutare de Dumnezeu poate să însemne un gol pe care nu îl pot umple cu nimic, nici cu succes, nici cu alte realizări pe care le pot avea în viață?
0: Să nu renunțe, să nu abdice, să nu capituleze. E foarte important pentru noi, pentru că trecem prin contexte toți în care spunem gata, nu mai pot, Dumnezeu m-a părăsit, nu se leagă nimic în viața mea și asemenea lucruri și gânduri negre care nu vin de la Dumnezeu, ci de la cel viclean mereu prezent și el în preajma noastră. Așadar, să nu capitulăm, să mergem cu orice preț mai departe pe calea credinței, chiar dacă ne îndoim. Incertitudinea nu este un păcat, ea este climatul credinței reale. Îndoiala nu este un păcat. Și apostolii s-au îndoit, nu doar Toma singur. Ideea e să mergi mai departe, să crezi că El nu te va trăda niciodată, chiar dacă ți se pare că tocmai a dat faliment în viața ta. Nu, Dumnezeu există, e Părintele bun, trebuie să ne apropiem de El, evident pe un drum accidentat. Nu există autostrăzi spre Dumnezeu pe care să mergem lejer. Calea cea strâmtă e deja anunțată pentru noi. Creștinii, o spune Hristos, vor fi mereu în răspăr cu logica unei lumii diferite de logica dumnezeiască. Să nu ne surprindă lucrurile acestea. Să avansăm pe cale, fiecare cum poate. Șontâc, șontâc. Important e să facem un pas mai departe și să nu abandonăm calea credinței.
1: Domnule Vasile Bănescu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine la lecția de viață și mai ales vă mulțumesc că ați acceptat provocarea de a face un popas, să spunem, teologic de această dată.
0: Eu vă mulțumesc, bucuria dialogului e împărtășită.
1: Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenția acordată. Până data viitoare când ne vom întâlni, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: În fața adevărului, o emisiune cu Florin Matei și Costi Gogoneață.
1: Bună seara, dragi prieteni ai Scripturii, dragi prieteni ai adevărului, mă bucur tare, tare mult să fim din nou împreună aici la Speranța TV sau pe calea undelor, pe Radio Vocea Speranței. Ori de câte ori suntem împreună, nu facem altceva decât să stăm, de fapt, în fața adevărului, așa cum se numește emisiunea interconfesională la care dumneavoastră ați dorit să fiți alături de noi. Suntem aici în formulă completă. Eu sunt Costi Gogoneaț, alături de colegul meu, Florin Matei, pe care îl salut cu bucurie și în ocazia aceasta.
2: Bine te-am găsit, Costi, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, și mă bucur să fim împreună în această ocazie.
1: Este o încântare pentru noi să știm că și de data aceasta suntem aici, alături de invitați deosebiți, oameni care iubesc Sfânta Scriptură, care iubesc să transmită mesajul din partea lui Dumnezeu, așa cum l-au înțeles, astfel încât fiecare dintre noi să putem să stăm în fața adevărului și să luăm deciziile importante, necesare pentru fiecare dintre noi. Este timpul să vi-i prezentăm. Așadar, am să-l rog pe Florin să înceapă turul de platou.
2: Îi spun bună seara și bun găsit domnului profesor universitar dr. Odniel Bunaciu. Dumnealui este decanul Facultății de Teologie Baptistă din București și reprezintă Biserica Baptistă. Bine ați venit, bună seara și mă bucur că sunteți alături de noi.
3: Mulțumesc, mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Bisericile Baptiste, noi folosim terminologia asta.
1: Mulțumim mult pentru faptul că ne transmiteți și informații importante pentru noi să vorbim așa cum se cuvine. Bun venit părintelui profesor, lector universitar, dr. Tudor Gheorghe, dumnealui predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, inevitabil reprezintă Biserica Ortodoxă Română. Mă bucur tare mult să fim împreună,
4: domnule. Bună seara, profesor. Doamne ajută și bun spor în noul format. Mă bucur mult pentru invitație, vă mulțumesc.
1: Doamne ajută așa să dea Dumnezeu de fiecare dată când suntem aici să prezentăm mesajul Scripturii.
2: Bună seara și bun revenit domnului reverend Mihai Corcea. Domnul este pastor și Biserica Evanghelică Reformată din București. Bine ați venit, domnule pastor, și mă bucur că sunteți alături de noi.
5: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să avem din nou oportunitatea să discutăm despre Cuvântul lui Dumnezeu.
1: Mă bucur tare mult să îi spun bun venit în platoul Speranța TV domnului conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, rector al Institutului Teologic Timoteus din București. Dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie din România. Bun venit!
6: Bună seara și bine v-am găsit pe dumneavoastră, pe colegii de platou și pe telespectatorii postului de televiziune.
2: Și în ultimul rând, bună seara și bun găsit domnului pastor Gabriel Ijoan. Dumnealui este secretar executiv în Biserica Adventistă de ziua 7-a, zona Munteniei. Bine ați revenit și bine v-am găsit. Bună seara!
7: Bună seara, mulțumesc pentru invitație și mă simt într-adevăr onorat să fiu parte la această emisiune împreună cu colegii de platou de astăzi.
1: Stimați invitați, dragi telespectatori, radioascultători, doresc să vă reamintesc câteva detalii despre felul în care se va desfășura dezbaterea noastră și în ocazia de față. Vom avea trei secțiuni, urmate de cea de-a patra, concluziile, dar până atunci vom aborda în prima parte teologia în fața adevărului, față de subiectul pe care vom aborda în ocazia aceasta. Apoi vom aborda un subiect de actualitate sub egida azi în fața adevărului și nu în ultimul rând. Vom avea posibilitatea de a primi întrebările din partea dumneavoastră și de a le transmite invitaților în cadrul secțiunii Dileme în fața adevărului. Așadar, pentru că este vorba de conexiunea cu dumneavoastră, suntem într-o emisiune în direct, așteptăm cu tot din adinsul să ne transmiteți mesajele pe care le aveți pentru noi la numărul de telefon 0751 400 300 sau folosind

0: prieteni, în această seară vă propun să vorbim despre cum este Dumnezeu. Sunt atât de multe repere, sunt atât de multe jaloane, sunt atât de multe mijloace pe care astăzi le avem la dispoziție pentru a-L înțelege și pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Cu toate acestea, de multe ori acest proces al cunoașterii este blocat. Însă până să vorbim despre aceste obstacole sau despre aceste oportunități pe care le avem la dispoziție, fie că vorbim de timpurile biblice, fie că vorbim de provocările contemporane, vă invit să urmărim împreună un scurt material video.
1: Modul în care îl vedem pe Dumnezeu este modul în care ne vom apropia de El. Felul în care îl vedem pe Dumnezeu va fi felul în care ne vom apropia de Dumnezeu. Astfel, dacă îl vedem pe Dumnezeu ca fiind distant și neimplicat, atunci rugăciunile noastre vor fi lipsite de intimitate și pasiune. Dacă îl vedem pe Dumnezeu ca pe un șef dur, îl vom aborda ca un angajat care spune pur și simplu: voi munci neobositoare întregi pentru tine, șefule, pentru că sper că voi primi bonusul la sfârșitul anului.
0: Așa cum am văzut, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, este extrem de important modul în care îl percepem, îl înțelegem, îl vedem pe Dumnezeu. De aceea, în această seară, vă propun să vorbim despre imaginile pe care noi le avem despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos. În ce măsură aceste imagini vin din învățătura sau din teologia Scripturii? În ce măsură aceste imagini sau reprezentări mentale vin dintr-un context al timpului în care noi trăim? E o dilemă, e o frământare și doar trebuie să ne uităm în jurul nostru pentru a înțelege ce înseamnă o înțelegere greșită a lui Dumnezeu. Dar poate că în seara aceasta ne vom uita mult mai aproape. Ne vom uita în noi înșine, pentru că în noi înșine vom descoperi o înțelegere despre Dumnezeu. De aceea, în această seară, vă propun să evaluăm împreună cum îl înțelegem, cum îl vedem, cum îl interpretăm pe Dumnezeu, dar mai ales cum reușim să ne apropiem de El într-un asemenea mod încât să putem spune că avem o relație durabilă, puternică și ancorată în învățătura Scripturii. De aceea vă propun să intrăm în prima secțiune a discuției noastre, în primul segment al dialogului nostru din această seară. Dragi prieteni, vorbim despre teologia în fața adevărului sau despre modul în care oamenii l-au înțeles pe Dumnezeu în Vechiul Testament. Costi?
2: Sunt câteva pasaje din Scriptură pe care dorim să le analizăm în ocazia de față și vă propun pentru început să citim Exodul 32 de la versetul 1 mai departe. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și i-a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aron le-a răspuns: scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și au adus lui Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Există mai multe percepții despre Dumnezeu. Oamenii le-au creat la un moment dat, iar în seara aceasta ne-am propus să trecem puțin în revistă câteva detalii despre acest Dumnezeu. Ritual, religie, naționalism, cum este de fapt Dumnezeu? Așadar, cum se ajunge la o înțelegere greșită a lui Dumnezeu? Vine ea din Scriptură sau mai degrabă din percepția oamenilor, din tradiție? Cât de influențată este imaginea lui Dumnezeu de cultura în care fiecare dintre noi trăim pentru o bucată de vreme? Domnule Bunaciu, începem cu dumneavoastră.
3: Răspunsul la această întrebare depinde de unde pornim, dar eu cred că singurul loc de unde putem să pornim nu este omul, pentru că omul nu poate să ajungă la Dumnezeu. Dumnezeu a decis să se descopere omului. Deci omul nu este, Dumnezeu nu este un fel de sfârșit al unei cercetări umane, cum explorezi, de exemplu, o substanță chimică sau un continent

0: sau ceva și descoperi. Opa, am dat de Dumnezeu. Îl cunoaștem pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu a hotărât să ni se descopere nouă. Acum, bineînțeles, cunoașterea asta este culturală, dar din moment ce Dumnezeu a hotărât să ni se descopere, eu cred că nu putem să ne rezumăm doar la Vechiul Testament. Nu ar fi legitimă această abordare. Noi suntem creștini până la urmă și Vechiul Testament este important, dar este din perspectiva lui Hristos. Și atunci, dacă ne uităm la ceea ce spune Scriptura despre Dumnezeu, vedem că în Hristos, spune Scriptura, locuiește plinătatea dumnezeirii. Deci dacă vrem cu adevărat să-L vedem pe Dumnezeu, ne uităm la Hristos. Dacă ne uităm altundeva, suntem în pericol să greșim. Și de aceea teologia nu este o știință despre Dumnezeu din punctul meu de vedere, ci este o încercare de a noastră de a descoperi un limbaj despre Dumnezeu care să-L descrie adecvat prin perspectiva modului în care El ni s-a revelat nouă, în principal prin Hristos și apoi prin ceea ce s-a întâmplat în viața poporului Israel, prin evenimentele din Noul Testament, prin și așa mai departe. Deci, eu dacă aș vrea să spun ceva despre Dumnezeu, primul lucru care l-aș spune, aș spune că Dumnezeu este liber. Termenul teologic ar fi că nu este contingent. Dar Dumnezeu e liber, este total liber. Noi nu suntem liberi. Și definiția care mie îmi place este că este cel care iubește în libertate.
1: Apreciem răspunsul dumneavoastră. Părinte profesor, ne încurcă Vechiul Testament în a-L înțelege așa cum se cuvine pe Dumnezeu?
2: Vechiul Testament nu ne încurcă. Chiar Sfântul Apostol Pavel spune că este pedagog către Hristos. Percepția noastră este pe de o parte, cum a spus, culturală, dar percepția unui credincios este aceea că prin botez este Fiul lui Dumnezeu. Și în această percepție recunoaște pe Mântuitorul ca răscumpărător, ca Dumnezeu. Există jertfa și răscumpărarea, este Creatorul meu care s-a relevat și comunică. Comunicarea noastră cu Dumnezeu este făcută prin rugăciune, este făcută prin citirea Sfintei Scripturi, este făcută prin acțiuni personale. Și aceste acțiuni personale se încadrează în starea aceea de credincios. De fapt, religia înseamnă refacerea legăturii mele, religare, reluarea legăturii cu Dumnezeu. Și astfel, putem vorbi despre Dumnezeu, cum a spus, și nu ca un cercetător științific, nu ca un, să spunem, ca cineva din exterior, ci putem vorbi de Dumnezeu într-o relație a mea personală de rugăciune, de acceptare, de iubire, cu Dumnezeu. Este o relație personală. Putem vorbi de Dumnezeu numai în situația în care sunt credincios. Altfel, vorbirea aceasta este vorbirea unui cercetător științific.
3: Revin la întrebarea legată de Exod, capitolul 32, de la versetul 1 la versetul 4. De unde și-au luat ei această imagine despre Dumnezeu? Există și în dreptul nostru astăzi același pericol de a împrumuta, în ciuda revelației. Deci în ciuda revelației, avem revelația, dar nu ne raportăm la ea, ci ne raportăm la anumite modele pe care le găsim în cultura timpului în care trăim. Care ar fi acele modele? Ce model a existat aici? Și cum justificăm impactul major al acestui model?
4: Din punctul de vedere al teologiei reformate, ori de câte ori avem de a face cu idolatrie, păgânism sau o religie falsă, ea este produsul a ceea ce am putea să numim o teologie naturală. O teologie, o cunoaștere despre Dumnezeu pe care o produce omul pe baza minții lui, pe baza simțurilor lui, pe baza ceea ce vede în jurul său. Și deși s-ar putea să fie unele lucruri care sunt valide, sunt bune acolo, pentru că omul acela observă creația lui Dumnezeu, în ansamblu este o religie falsă, pentru că omul după cădere nu se mai poate baza pe simțurile și rațiunea sa ca să analizeze natura și să ajungă doar la concluzii corecte despre lume și despre Dumnezeu. Înainte de cădere, Adam putea să facă lucrul acesta, trăia și avea o legătură cu Dumnezeu prin simțurile sale. Dar oamenii astăzi și în trecut, ori de câte ori încep să se bazeze pe simțurile lor, ori de câte ori pornesc la rațiunea lor, ori de câte ori își lasă creativitatea lor să se manifeste în religie, și poate să fie vorba aici chiar și de către creștini în biserică, după cum s-a întâmplat de 2000 de ani, rezultatul este unul alterat, este unul pervertit. Acum, dacă ar fi să ne gândim la această situație din Exod 32 și la lumea antică, lumea antică era plină de astfel de religii în care oamenii, folosindu-și creativitatea, gândindu-se la lumea din jur, își concepeau credințe, practici, artefacte prin care simțeau fie că manipulează forțele naturii, fie că satisfac voința unei divinități. Mai târziu în Antichitate, undeva prin anul 500, are loc o renaștere în ce privește religia printre păgâni și există o tranziție de la ceea ce numim mit la ceea ce numim logos, la ceea ce numim o reflecție despre sine și la un accent care cade mai mult pe filozofie. Dar ceea ce este tot o astfel de teologie naturală care e pervertită, doar că e mai puțin bazată pe artefacte, mai puțin bazată pe o creativitate neîngrădită și este puțin mai elevată, mai matură. Noi acum aici în Exod 32 suntem cu mult înainte de acea perioadă, cu mult înainte ca omul natural să înceapă să se îndepărteze de mit și să se îndrepte spre logos. Suntem într-o perioadă în care ne dăm seama, cu 1000 de ani înainte și mai mult de atât, ne dăm seama că religia urmașilor lui Avram nu este o religie a creativității, nu este o religie care se bazează pe care trebuie să se bazeze pe rațiunea lor sau pe artefactele pe care ei le meșteșugăresc acolo, ci era deja o religie a cuvântului, a unui cuvânt care chiar le interzicea să-și folosească creativitatea lor ca să îl înfățișeze într-un fel pe Dumnezeu și să se închine astfel înaintea lui Dumnezeu. Și din punctul nostru de vedere, privind la acest pasaj, noi ajungem la concluzia că intenția oamenilor din Israel nu a fost politeismul. Intenția lor, din punctul nostru de vedere, nu a fost să își creeze un alt zeu, un alt Dumnezeu, ci ei și-au folosit creativitatea în acea circunstanță în care se simțeau singuri și simțeau că nevoile lor nu sunt satisfăcute, și-au folosit creativitatea ca să aibă o relație și o închinare înaintea lui Dumnezeu în termenii lor. Și de aceea vedem că versetul 4 spune: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și asta e primul pas înspre o idolatrie, primul pas înspre amestecarea unei practici păgâne cu un rest de credință care este adevărat, și este unul din cazurile în care putem să vedem pericolul care există, chiar în cazul unor oameni care nu de multă vreme au văzut o intervenție extraordinară a lui Dumnezeu. Cu toate acestea putem să vedem cât de slabă este natura umană și cât de ușor putem să cădem în păcat. După cum spunea unul din teologii noștri, inima noastră este o fabrică de idoli și trebuie să fim atenți, să nu ne lăsăm conduși de creativitate și de simțurile noastre, ci să ne subordonăm viața cuvântului Dumnezeu.
3: Mulțumim. Domnule Ieremia Rusu, o întrebare suplimentară. Avem de ales între imagine și cuvânt? Putem găsi o complementaritate aici? Putem găsi un conflict între cuvânt și ca o reprezentare a revelației și imaginea ca un mijloc care ne atrage, ne seduce, ne câștigă?
5: Nu aș vedea lucrul acesta în acest pasaj. Din ceea ce se vede, poporul evreu fusese multă vreme în Egipt. De asemenea, și înainte de robia egipteană, ei avuseseră de face cu popoarele cananite care erau politeiste, și de aceea revelația pe care Dumnezeu le-a dat-o, o revelație fantastică pe care se bazează cunoașterea lui Dumnezeu ulterior, peste generații, pentru, nu numai pentru evrei, dar și pentru celelalte națiuni și până în vremea creștinismului. Acea revelație a ieșirii din Egipt prin judecățile pe care Dumnezeu le-a exercitat asupra zeităților Egiptului prin plăgile, cele 10 plăgi. Acea revelație a fost ușor ca să fie înlocuită cu ceea ce știau de generații și vedeau împrejurul lor aceste imagini idolatre. Chiar dacă, într-adevăr, și eu sunt de acord că era cumva o imagine a lui Dumnezeu, însă textul spune... Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu chiar Dumnezeu, un om. Și uite ce s-a făcut cu el. Sunt două dificultăți pentru care oamenii se îndepărtează de cunoașterea lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui viu și adevărat, singurul Dumnezeu adevărat. Prima dintre ele este faptul că Dumnezeu este spirit, este duh. Dumnezeu nu este legat de materie. A creat materia, dar nu este legat de materie. E liber de materie și el nu poate fi perceput prin cele cinci simțuri. Și atunci, fiind de natură spirituală, oamenii vor ceva palpabil. Și de aceea atâtea culturi au fost clădite pe politeism.
3: Vă referiți la timpul respectiv? Sau credeți că aceeași nevoie există și
5: dintotdeauna,
3: astăzi?
5: Dintotdeauna e o dificultate și astăzi. Dumnezeu este spirit, este duh, nu este legat de materie, nu poate fi perceput decât pe calea aceasta spirituală. Ori Dumnezeu s-a revelat și prin creație, revelația generală, și prin conștiință și de asemenea în mod specific pentru generația aceea de evrei și apoi din scrierea Bibliei pentru noi toți și prin modul în care ei au fost scoși din robia egipteană. Acest lucru, faptul că Dumnezeu este Duh, face pe mulți oameni să alunece către altceva. Unii neagă existența lui Dumnezeu, ateismul. Panteismul, cei care consideră că Dumnezeu este Universul și Universul este Dumnezeu. Politeismul, diferiți idoli, diferite zeități. Este henoteismul care este un Dumnezeu unic pentru un popor. Și acest Dumnezeu unic pentru un popor nu exclude că și alte popoare au alți dumnezei. Acesta este henoteismul. Și când se luptau între ei, se luptau și zeitățile, care e mai puternic. Iar monoteismul, Dumnezeu este unul singur. A doua dificultate mare pe care o avem ca și oameni este faptul că omul este păcătos. În cunoașterea Dumnezeului celui viu și adevărat, Dumnezeu este Duh și a doua problemă, omul este păcătos. În Ioan, capitolul 3, versetele 19-21, spune: și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Și ambele probleme, și faptul că Dumnezeu este spirit, invizibil nu înseamnă inexistent, și faptul că omul este păcătos, ambele își găsesc soluția în Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos este Cel care a revelat pe Tatăl, nimeni n-a văzut pe Dumnezeu, singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și apoi problema aceasta a păcatului omului a fost rezolvată de Domnul Iisus Hristos prin jertfa sa.
1: Mulțumim, apreciem tare mult răspunsul. 0751 400 300 este numărul nostru de WhatsApp și SMS cu tarif normal. Așteptăm opiniile dumneavoastră. Deja unii ne-ați scris, suntem încântați de să citim mesajele. Domnule pastor Ișvan, care sunt pașii principali care pot duce la idolatrie?
6: Păi tot ceea ce s-a spus până acum și a fost o delectare pentru mine să stau ca acasă într-un fotoliu și să ascult idei atât de frumoase și profunde. Deci toți pașii care au fost amintiți pot duce, dacă nu sunt respectați în descoperirea lui Dumnezeu sau în urmărirea descoperirii lui Dumnezeu, a revelației lui, pot duce la idolatrie. Nevoia aceasta de a-L defini pe Dumnezeu, de a-L simți aproape, nu? Că Moise nu mai era și atunci au trebuit să fabrice un vițel de aur care îl reprezenta pe Dumnezeu sau îl plimba pe Dumnezeu, să spun așa. Vițelul nu era zeul în sine, ci era suportul pe care se odihnea zeitatea invizibilă. Sunt și aceste interpretări. De aceea a fost ales vițelul și așa mai departe. Ei, aveau nevoie să-L aresteze pe Dumnezeu cumva acolo, să nu plece dintre ei și astfel să se simtă în siguranță și că Dumnezeu îi conduce. Păi pașii sunt ceea ce s-a spus până acum, ignorarea a ceea ce s-a spus până acum, da? Adică să negi sau să nu ții cont de revelația lui Dumnezeu, să depinzi de ceea ce poate să producă mintea umană dacă înlături revelația, atunci trebuie să-L definești pe Dumnezeu sau forța aceea supremă cu capacitatea pe care o ai. Și apoi, dacă mergi pe drumul acesta, restul este, nu sunt doar efecte la îndepărtarea de Dumnezeu și odihnirea în păgânism. Păgânii, da, erau și ei oameni ca și noi, dar nu erau chiar încuiați la minte să iau o piatră și să o consideră divină în sine, care puteri divine, sau să iau un animal și să... Nu, despre politeismul egiptean. Și acolo este o discuție lungă. Sunt specialiști care, din punct de vedere al teologiei egipteană, văd un fel de modalism acolo, adică un Dumnezeu suprem, iar diferitele zeități sunt, de fapt, caracteristici sau exprimarea caracteristicilor diferite ale lui Dumnezeu. Ca așa au ajuns și ei la diferite înfățișări. Nu avem zeul războiului o leoaică. Păi, nu trebuia multă imaginație să faci legătura între leu și război. În război ai nevoie de ferocitatea leului, da? Și atunci calitățile Dumnezeului războinic erau foarte bine văzute acolo. Dar este un zeu al războiului? Sau este un Dumnezeu suprem care se manifestă prin diferite calități, da? Deci asta face încercarea imaginației omului de a îl defini cumva pe Dumnezeu, neagă revelația și atunci ce îi rămâne? Imaginația sa. Și imaginația este nelimitată. Adică pot să apară tot felul de explicații, tot felul de variante.
1: Florin, cu amabilitatea ta, am o întrebare. Cumva din adusă spre noi astăzi, există manifestări ale lui Dumnezeu? Ați vorbit despre ce era în vechime. Există și astăzi o reverberație a ceea ce se întâmpla atunci sub forma în care Dumnezeu primește alte imagini concrete sau mai puțin concrete? În creștinism vorbesc?
0: Nu înțeleg bine întrebarea, dar...
1: Am încercat să o îmbrac într-o formă care să sune mai elegant.
0: Dar creștinismul exclude ideea aceasta că reprezentăm pe Dumnezeu în imagini. Deci orice tradiție creștină respinge ideea aceasta. Acum că noi putem vorbi de un tip de idolatrie care pornește din o proiecție de natură psihologică sau de o altă natură a omului, da? Orice lucru poate să pună stăpânire pe noi, plăcerea, bogăția, și atunci devine o formă de idolatrie și atunci atrage închinarea noastră, dar nu în sensul acest al Vechiului Testament, pentru că în contextul Vechiului Testament lupta cea mare era împotriva păgânismului și a idolatriei din religiile păgâne. Ori în creștinism, păgânismul acesta, dacă are loc, formele sunt diferite. Nu mai face nimeni viței de aur cum făceau atunci, dar găsim alte moduri în care să atribuim. Eu aș lega aici discuția puțin și de înțelegerea, cel puțin așa interpretez eu, lui Anticrist, care este, din punctul meu de vedere, un model, un arhetip. Deci orice le înlocuiește pe Hristos în viața noastră, capătă această formă și asta poate să fie politica, asta poate să fie naționalismul, asta poate să fie foarte, foarte multe lucruri care ne atrag pe noi departe de la Dumnezeu.
1: Mulțumesc, părinte profesor. Consider că simțeați nevoia să interveniți, vă rog.
2: Consider că lumea modernă este permanent sub o presiune. Asistăm la o revrăjire a lumii, asistăm la un asalt de noi credințe, de pseudo-credințe, de imagini false, de naștere de noi zei. Pe de o parte, această naștere de noi zei aduce acea zonă în care omul este măsura tuturor lucrurilor și nu Dumnezeu, și pe de altă parte, tot ceea ce înseamnă, chiar și pentru societatea românească, vedem că există o publicitate în ceea ce înseamnă yoga, în ceea ce înseamnă religii asiatice, în ceea ce înseamnă chiar o publicitate agresivă, în ceea ce înseamnă un Dumnezeu care nu este creștin. Omul modern, și domnul profesor a zis un lucru foarte interesant, unde este Anticrist, unde este diavolul. Diavolul încearcă și a reușit foarte bine prin ateism să ne facă, sau cel mai mare război câștigat de diavolul este acela, să ne facă să credem că nu există Dumnezeu. Dacă nu reușește acest lucru prin ateism, începe și ne aduce în mintea noastră, în cultura noastră, în tot ceea ce înseamnă influențe de pseudo-Dumnezei sau de Dumnezeu falși. Aici, pe de o parte, rolul nostru ca și învățători, ca și preoți, ca și pastori, este acela de a... Emisiunea se numește, noua emisiunea noastră, În fața adevărului, de a arăta adevărul. Și adevărul este Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ori acest rol trebuie făcut în iubirea față de oameni, nu cu agresivitate, nu cu un triumfalism. Noi suntem urmașii lui Avram, spune, și din aceste pietre pot face urmașii, ci cu smerenie. Ori arătarea adevărului în smerenie înseamnă o credință plină de fapte, înseamnă toleranță, înseamnă iubire, înseamnă acceptarea celuilalt chiar dacă este diferit de noi. Noi nu trebuie să generăm un război sau, hai să zicem, un conflict intelectual cu ceilalți pe zona aceasta, ci teologul este cel care se roagă. Trebuie să prezentăm adevărul și să arătăm ceea ce Mântuitorul ne învață. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. E foarte greu să demonstrezi acest lucru. Ori poți face lucrul acesta printr-o viață lăuntrică, prin înduhovnicire, prin jertfa ta ca slujitor în slujba aproapelui, prin ceea ce scrii, prin ceea ce comunici, prin ceea ce faci, însă cu mult mai mult este comunicarea ta cu Dumnezeu, este rugăciunea, este demnitatea cu care arăți acest adevărul pe care îl susțin. Acesta e Dumnezeul căruia eu mă închin.
1: Apreciez tare mult luarea de poziție a dumneavoastră. Dar inevitabil trebuie să vă întreb și mă uit în mod direct la dumneavoastră. Dacă imaginea lui Dumnezeu este una personală și rugăciunea este personală și felul în care eu interacționez cu Dumnezeu este unul personal, care este rolul dincolo de...
2: Este rod al credinței și al practicii și nu este un Dumnezeu, atunci e idolatrie, un Dumnezeu al meu, atunci deja cădem în alte...
1: Mi-l creez eu, așa cum îmi place mie.
2: Deja putem duce chiar spre patologie.
1: Și atunci este, rămâne, spuneți dumneavoastră...
2: Este Dumnezeul Scripturii, este Dumnezeul rugăciunii, este Dumnezeul cu care eu comunic și în care cred și care nu este... al meu în sensul ăsta, acestea al meu ca și conștiința a bisericii, a comunității creștine. Adică cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă un proces îndelungat de la botez până la trecerea noastră la Dumnezeu. Adică nu este ceva l-ai luat și gata, ci este
1: un proces,
2: un dialog permanent, în lumina logosului permanent de căutarea lui Dumnezeu, de cunoașterea lui Dumnezeu.
0: Dar poate că dacă, permiteți doar să intervin, poate că dacă ne legăm puțin de titlul mai larg al emisiunii, ideea aceasta foarte, foarte puternică în cultura aceasta modernă, târzie sau postmodernă, cum vreți să-i spuneți, este că ne creăm un Iisus al meu, cum spune și titlul cărții, și un Dumnezeu al meu, dar după părerea mea asta nu este...
1: O problemă neapărat?
0: Nu, este o problemă, pentru că, așa cum am spus de la început, Dumnezeu este liber și El iubește în libertate. Deci acțiunea este mereu de la Dumnezeu, nu de la noi. Noi suntem la primit. Dumnezeu ni se dezvăluie. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu pentru că El a luat această decizie să ni se arate. Și ni se arată în Hristos, în primul rând, da? Cuvântul s-a făcut trup. Și după aceea, în mărturia pe care Scripturile o duc despre Hristos în Vechiul Testament, în Noul Testament, deci orice, din punctul meu de vedere, orice alt mod de a crea un discurs despre Dumnezeu pornind doar de la noi, nu e legitim. Creștinește vorbind, teologic creștinește vorbind.
3: Vă rog.
4: Din punctul nostru de vedere...
3: Mi-e teamă că schimb direcția discuției prin întrebarea mea și de aceea am zăbovit puțin. Vă rog.
4: Din punctul de vedere al teologiei reformate, aceeași înclinație păcătoasă care se manifestă în cazul evreilor în Exod 32 este în fiecare dintre noi și este un pericol la care suntem expuși pentru că avem această natură păcătoasă și avem această dorință de a avea o închinare înaintea lui Dumnezeu în termenii noștri. Și ceea ce vedem noi din Scriptură, nu doar din Vechiul, cât și din Noul Testament, este că Dumnezeu a hotărât să se reveleze pe sine prin cuvânt și a hotărât ca închinarea noastră să fie prin cuvânt. Și exact această problemă care... a creativității din Exod 32 se manifestă de multe ori și în prezent și în istoria bisericii prin oameni care lasă creativitatea lor să transforme închinarea. De exemplu, în jurul anului 500, în anul 500-600, în acea perioadă, există introducerea la scară largă a imaginilor în biserici și chiar Grigore cel Mare, episcopul din Roma, scrie unui episcop care se plânge de faptul că oamenii au ajuns să pună imagini, să închină înainte imaginilor și Grigore răspunde acelui episcop și îi spune să nu-i lași să se închină înaintea lor, dar pot să fie puse în biserici ca să fie folosite drept cărți vizibile pentru poporul care nu știe să citească. Din perspectiva noastră, a teologiei reformate este un caz asemănător cu ceea ce se întâmplă în Exod 32, pentru că Apostolul Pavel spune că credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Hristos și nu trebuie noi să ne considerăm mai înțelepți decât Dumnezeu și să credem că avem noi o variantă mai bună decât cea pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu și astfel ceea ce era cuvânt și era de la Dumnezeu să fie transpus prin creativitatea noastră într-o imagine care nu s-ar putea să fie atât de aberantă ca cea a vițelului de aur, dar este tot un produs al imaginației noastre.
3: Un pachet de întrebări. Dacă omul este păcătos, dar în același timp avem revelația, avem idealul, în ce măsură omul care este păcătos poate interpreta în mod corect revelația, iar interpretarea revelației să-l conducă la o închinare corectă. 2. A doua întrebare. N-am vorbit despre forme ale închinării. Noi suntem la o discuție generală despre închinare, despre Dumnezeu, însă dacă ajungem la formele închinării, vedem o evoluție acestor forme ale închinării. Dacă să ne uităm spre istoria religiilor, surprindem un substrat. Fiecare perioadă istorică a marcat o anumită înțelegere despre Dumnezeu. Noi suntem într-un anumit punct al istoriei în care există o înțelegere despre Dumnezeu, venită din inteligența artificială și alte surse. În ce măsură noi în perioada aceasta istorică suntem privilegiați sau mai privilegiați decât alții care au trăit în alte perioade istorice? În ce măsură noi, natura noastră, este mai degradată astăzi decât a fost în trecut? În ce măsură oportunitățile timpului nostru mai sunt oportunități sau, dimpotrivă, sunt obstacole?
1: Domnule Rusu.
0: Privilegiul Iisus Hristos, nu?
1: Poftim?
0: Privilegiul singur e Iisus Hristos.
3: Dar ce părere aveți de rivalii pe care i-are Iisus Hristos în zilele noastre?
5: Idolatria este prezentă și astăzi, chiar și în creștinism, oameni care se declară creștini, și tot ceea ce înlocuiește pe Dumnezeu poate este un idol.
1: Mi-ați ridicat mingea la fileu. Puteți să numiți?
5: De exemplu, banii. Dacă ai bani, rezolvi toate lucrurile. Sănătate. Dacă ai posesiuni sau poziție socială, tehnologia poate să fie un idol. Nu mai poți trăi fără tehnologie și depinzi, dar ajunge acum, o dependență.
1: Ajutați-mă un pic, că am plecat de la vițelul ăsta pe care l-au construit. Nu însemnau nici bani, nici poziție socială, nici există vreo paralelă în creștinism astăzi și în ceea ce se întâmpla în Vechiul Testament, sau nu are nicio legătură? Nu există.
5: Astăzi, spre deosebire de celelalte perioade, avem oportunități deosebite prin faptul că avem la dispoziție cunoașterea de-a lungul veacurilor până astăzi, putem ca să înțelegem mult mai bine cine este Dumnezeu, cum este Dumnezeu, avem revelația desăvârșită în persoana minunată a Domnului Iisus Hristos, știm jertfa pe care l-a făcut-o, deci avem toate lucrurile acestea. De altă parte, în nicio perioadă din istorie nu au fost accesibile toate religiile cum le avem noi, de exemplu, prin intermediul internetului, putem interacționa cu orice religie, putem noi înșine, printr-un sincretism religios, să ne creăm propriul nostru Dumnezeu, propriul nostru idol, propria noastră religie. Și noi interacționăm cu toate religiile lumii, cele trecute, cele care au fost abandonate și unile și reînviază, și cele care sunt existente. De aceea, în perioada aceasta, există oameni care au o idolatrie asemănătoare cu cea de care vorbim din Exod, capitolul 32. Este idolatrie ca și în perioada cananiților, când se închinau la Baal și au fost revitalizate niște religii păgâne. Și sunt grupuri de oameni care se închină în felul acesta. Deci, astăzi avem tot felul de religii.
1: Ce în este creștinism cel mai... există idolatrie?
5: Poftiți?
1: În creștinism există idolatrie?
5: Există. Există și...
1: Formă de închinare vorbesc, nu de a-L crea pe Dumnezeu în felul în care prioritățile sunt altele decât Dumnezeu.
5: Dau un exemplu.
1: Vă rog.
5: Este normal ca un creștin să consulte zodiacul? Și câți creștini care se declară creștini, că îl cunosc pe Dumnezeu, merg la biserică, se închină, într-o formă sau alta, în funcție de tradiția creștină pe care a adoptat-o. Și consultă zodiacul, ghicitul în cafea sau altele. Lucruri care sunt, aparțin păgânismului, care sunt osândite în Sfânta Scriptură și totuși oamenii apelează la așa ceva. Sunt atâtea posturi de radio, de televiziune, înainte erau și ziare, reviste, care au rubrică de zodiac. Pentru că oamenii au ajuns ca să depindă de ceea ce primesc zi de zi. Și totuși, ei la recensământ se vor numi creștini. Deci iată o îmbinare între idolatrie, între păgânism și creștinism. Sunt devieri mult mai mari dacă ne gândim la nivelul întregii lumi, în care sunt persoane care spun că sunt creștini și totuși au practici de-a dreptul sataniste. Și sunt astfel de grupări.
0: Eu aș face aici o distinție, că noi uneori, și mai ales cei care venim din partea asta protestantă a bisericilor libere sau evanghelică, noi când vorbim despre creștinism, vorbim despre viață de credință. Când se vorbește despre creștinism în spațiul public, mai ales într-o țară ca România, se vorbește despre religiozitate mai mult. Pentru că 96% de români, 98% de români se declară creștini, dar câți duc o viață de credință autentică? Pe oricine întrebați, din orice confesiune, vor recunoaște că și la noi, nu toți cei care spun că sunt credincioși și practică. Sau... Și atunci noi ar trebui cumva să facem o distinție, că dacă vorbim despre cei care declară așa o religiozitate de tip cultural, apartenență istorică, de neam, de la la la, dar care în realitate nu are niciun efect asupra... Discutăm într-un fel, dar dacă vorbim despre cei care au un angajament de credință, asta e problema și cu Europa creștină. Europa creștină era o Europa religioasă, dar Europa de credință e mai mică decât Europa. Și aici eu cred că poate o abordare de genul ăsta ne-ar ajuta să înțelegem mai bine, de fapt, cred că sunt mai puțin idolatrii între cei care sunt creștini prin credință, nu prin religie. Normal că idolatria este mereu o ispită și ea poate veni în forme subtile. Atunci când îl substituie pe Dumnezeu ca autoritate în viața noastră și atunci pune stăpânire cumva pe noi. Dar eu aș fi foarte interesant ca studiile astea, vedeți, foarte multe cercetări se fac pe viață de religie și atunci întrebarea se pune cum studieze religiozitatea. Apoi de câte ori merge la biserică pe lună, de câte ori se roagă pe săptămână, crede sau nu în Dumnezeu, și sunt vreo 4-5 criterii din acestea, unul de experiență, unul de practică, unul de nu știu ce. Ori noi, dacă stăm să vorbim, ne referim la un creștinism pe care noi, hai să-l zicem, autentic.
7: Practicant.
0: Da, sau practicant, autentic. Dar eu prefer forma asta de credință, da? Nu de religie.
1: Mulțumesc.
5: Eu folosesc ca terminologie creștinism cultural, da, această religiozitate, și creștinismul biblic. Aici.
1: Apreciez diferența asta.
0: Eu cred că și creștinismul biblic poate să fie cultural. Uh-huh.
3: Deci, într-o anumită măsură, prin faptul că suntem corupți din punct de vedere moral, într-o măsură mai mare sau mai mică, toți suntem idolatri.
6: Ei,
5: nu putem spune așa ceva.
6: De ce?
5: La creștinismul biblic, copiii lui Dumnezeu se închină doar înaintea lui Dumnezeu.
1: 0751400300. Trebuie să le amintesc telespectatorilor noștri, da, celor care ne ascultă, acest număr de telefon, pentru că așteptăm cu nerăbdare întrebările lor. Urmează dileme în fața adevărului în curând.
0: Vă rog. Dezbaterea la care faceți referire, poate indirect sau așa,
7: din este
0: foarte amplă în creștinism vis-a-vis de faptul dacă omul are o capacitate de a face o analogie cu Dumnezeu. Pentru că până la urmă noi nu cunoaștem decât analogic. Și cum spunea domnul pastor Corcea, într-adevăr, cunoașterea asta analogică de obicei a dus la o analogie cu natura, la un fel de teologie a naturii, care de fapt este idolatră. Și atunci, dacă
7: nu
0: ducem...
7: toate analogiile ne conduc spre aceeași idee, că suntem idolatri?
0: Păi bun, dar dacă n-am putea face nicio analogie...
7: n-avem cum să nu facem. Nu, că suntem oameni.
0: Lăsați-mă să termin. Dacă noi n-am putea să facem analogie, n-am putea cunoaște, că noi nu cunoaștem decât analogic.
4: Și Scriptura este o revelație tot analogică.
7: Dar putem cunoaște
0: Eu n-aș exagera cu ideea aceasta. Noi suntem atât de căzuți încât Dumnezeu nu-și mai poate găsi un receptor. Poate un teolog reformat, dar într-adevăr modern, vorbește despre o analogie a credinței. Da? Această analogie a credinței care găsește în noi... Eu aș prefera să vorbesc însă despre Duhul Sfânt, care ne creează posibilitatea de a înțelege ceea ce Dumnezeu...
7: Ne-ar spune că e o cunoaștere teoretică.
1: Ai dori să facem un pas înainte.
0: Nu, cunoașterea teoretică nu e o cunoaștere. Până la urmă, Scriptura spune clar, adevărul este Iisus Hristos. Pe care nu-l cunoaștem teoretic, îl cunoaștem într-o întâlnire.
1: O să facem un pas înainte, pentru că timpul ne presează. Deja au trecut mai bine de o oră decât suntem împreună. Am să-i dau cuvântul pastorului Ișvan, care vrea să
0: completeze.
1: Mai rău de o oră,
0: dacă era mai bine, e mai rău de o oră.
1: Domnule pastor.
6: Voiam doar să spun că aplicația asta noastră spre idolatrie, da, e în natura noastră. Acum și în interpretarea teologică, cu revelația în mână, sunt oameni care, din motive psihologice, sociale, de context, pun accentul, de exemplu, pe o descriere a lui Dumnezeu din Biblie și din aia aș face un adevăr, ignorând alte descrieri a lui Dumnezeu din Biblie. Nu cea mai clasică sau așa, în linii mari, Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu dur, și se neagă sau sunt trecute așa repede, se trece repede peste pasajele unde Dumnezeul Vechiului Testament e plin de har, e Dumnezeul Harului, și Noul Testament, Dumnezeul Noul Testament este unul foarte bun, se trece repede peste pasajele unde Iisus Hristos este judecătorul și cel care face dreptate, nu? Și pedepsește răul. Ei bine, astfel de tendințe le avem toți între noi, tocmai de aceea creștinismul are avantajul revelației, că vorbește Dumnezeu despre sine, nu l-a lăsat pe om să-l caute pe Dumnezeu, și onestitatea noastră sau cum ne putem pune la adăpost față de tendințele spre păgânism este să fim onești față de revelație și să învățăm de la ea, nu să punem noi învățătura în Biblie. Iar ceea ce învățăm de la Domnul Iisus Hristos despre adevărata închinare, Hristos a spus-o foarte frumos. Dumnezeu este Duh și cine dorește să se închine lui Dumnezeu, să se închine în Duh și în adevăr. Și de aici înțelegem că orice tendință a omului, de exemplu, de a vedea închinarea doar în anumite locuri pe care le considerăm sfinte sau sfințite sau așa mai departe, e bine să avem asemenea locuri, nu spun nu. Dar dacă trec mai mult decât cuvântul lui Hristos și locul mi-l înlocuiește pe Dumnezeu, eu nu pot să am închinare în altă parte decât în locul desemnat, este o tendință care mă poate duce la păgânism. Acum, în creștinism, pentru noi protestanții, și poate domnul preot ne poate explica mai frumos lucrul acesta, dacă vedem, de exemplu, o procesiune în care apare o statuie a unui sfânt sau a unui campion al... Statui. Da. Am spus că ai idee. Însă... Noi ni se pare că aceasta tinde spre păgânism.
8: Ideea de procesiune, eu o văd din punct de vedere și cred că cu toții ați văzut cum s-a spus crezul, sau hai să spunem Tatăl nostru, de către 250.000 de oameni la Iași. Ideea de procesiune este o formă de manifestare a credinței. Nu este o formă de idolatrie. Ideea de procesiune este o formă de a mărturisi.
2: este un curaj al mărturisirii în care ce spune Mântuitorul? Că dacă doi sau trei se adună, eu sunt în mijlocul lor. Ori în momentul în care 250.000 de oameni spun Tatăl nostru și se roagă.
0: Dar s-au adunat pentru Hristos sau...
2: Categoric.
0: Asta e întrebarea.
2: Categoric s-au adunat pentru Hristos.
0: Păi,
2: gândiți-vă...
0: Nu știu de București, de ce nu se adună? 10 suntem 4 milioane. De ce nu se adună niciodată?
2: Să știți, ați fost vreodată pe dealul Patriarhiei sau toată zona aceea
0: la Sfântul, că-s bucureștean,
2: Sfântul Dimitrie, am... în momentul acela, tot o formă de mai...
0: Până în 90 nu era nimeni pe dealul Patriarhiei.
2: Cred că era. Cred că mergeau oamenii cu discreție și cu smerenie
0: să se... Nu intru în dezbatere interconfesională.
2: Nu vreau să intru în dezbatere interconfesională în sensul acesta de... Ci am vrut să arăt că pelerinajul reprezintă o formă de arătare a credinței și de practicare a credinței.
1: Pentru că s-a deschis subiectul acesta, inevitabil au venit niște întrebări legate de lucrul acesta și nu pot să nu fac referire la ele.
2: Spuneți-ne.
1: Pentru că săptămâna asta este o săptămână specială pentru Biserica Ortodoxă. Apropo de Iași, deja telespectatorii au început să scrie apropo de lucrul acesta și dacă toți sunteți aici cu noi, am să adresez întrebarea aceasta.
2: Da.
1: Una dintre ele spune așa: închinarea la moaște sau la icoane făcătoare de minuni este idolatrie?
2: Nu. Icoana are mai multe lucruri. Este funcție harică, didactică și pedagogică. O icoană făcătoare de minuni, icoana este o fereastră spre cer, este o fantă prin care Duhul Sfânt aduce o vindecare. Noi nu spunem icoana ajută-mă, ci spunem Sfinții sunt prietenii lui Hristos. Sfânta Cuvioasă Parascheva, roagă-te lui Hristos pentru mine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mijlocește la Fiul pentru mine. Deci noi nu ne închinăm la materie, la lemn, ci aici este partea pedagogică de ajutor în rugăciune și primim partea harică. Vedem că și sunt demonstrate lucrurile acestea, ca și lumina de la Ierusalim și alte, sunt forme de manifestare a Duhului Sfânt.
0: Care... niște rezerve față de lumina de Ierusalim.
2: Putem discuta foarte mult.
1: Adresez o altă întrebare care este în același context.
2: Da.
1: Ne scrie așa: sunt ortodox, Ștefan din Vișeu.
2: Da.
1: Și întrebarea așa: ne închinăm doar la Dumnezeu? Ne închinăm doar la Dumnezeu, atunci de ce ne închinăm la moaște și la icoane?
2: Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu, sunt mijlocitori către Dumnezeu. Noi nu ne închinăm la... cinstim sfintele icoane și sfintele moaște, dar noi...
0: După Apostolul Pavel, el așa scrie: sfinților din Corint și sfinților din Efes. Și noi suntem sfinți. Și noi putem să ne rugăm pentru... Și noi și eu mijlocesc pentru...
2: Și ne rugăm
0: pentru...
2: și mijlocim, da, categoric. Numai că noi suntem biserica luptătoare. Ori acesta este... tezaurul bisericii, este biserica triumfătoare, este biserica din cer care a rămas ca un dar al îndumnezeirii și pe pământ. Sfintele moaște arată transcendența, arată învierea, arată faptul că germenii Duhului Sfânt au sfințit acel trup și a rămas ca să ne arate nouă arvuna nemuririi și arvuna mântuirii.
1: Doriți să completați în vreun fel la întrebarea aceasta? Sau la întrebările acestea, că...
9: Deci e clar că fiecare,
1: ele mai
9: dintre,
1: vin.
9: Da, fiecare dintre noi, dintre bisericile noastre, au anumite opinii pe subiectul acesta și nu suntem aici decât să spunem punctul de vedere al pe care l-am adoptat fiecare ca biserică și ni-l argumentăm cum putem sau cum credem de cuvință. Dar, într-adevăr, aici, pornind de la ceea ce a spus Mântuitorul, că cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr, observați că Mântuitorul nu a vorbit de formele acestei închinări. Adică ne-a lăsat un set de cum să se facă închinarea aceasta. Ne-a lăsat esența, ce să conțină, dar de forme vorbește foarte puțin Sfânta Scriptură. Adică mie mi-ar plăcea să știu cum avea loc serviciul religios de la templu. Aveam coruri, dar cât dura, ca timp, câte intervenții aveau corurile, cum prezenta preotul, avea predică, nu avea, și așa mai departe.
0: Asta zic. Altfel, deci, oricum ne chinuiesc unii, ne chinim unii pe alții că așa merge, așa nu merge. Lăsați,
9: deci,
0: așa,
9: deci, așa ne-a lăsat Biblia. Deci, din curiozitate, aș vrea să știu, dar da, ar fi folosit în mod negativ. Ce vreau să spun? Observați că în noi există tendința asta să ne legăm de locuri, de persoane și așa mai departe. Hristos ne învață să privim la realitatea asta spirituală, la logos.
1: Voiam să întreb, și pentru că suntem aici, am dat posibilitatea reprezentantului Bisericii Ortodoxe să spună opinia bisericii față de ceea ce au întrebat telespectatorii și urmăritorii noștri. Mi se pare onest să aveți fiecare dintre dumneavoastră un timp în care să exprimați punctul de vedere, nu personal, ci ca reprezentant al bisericilor pentru care sunteți aici. Am început cu domnul Ișvan, dacă doriți să mai punctați ceva și apoi să merg și pe la ceilalți invitați. Apropo de întrebările acestea, le reiau cumva, fac un mic rezumat. Întrebarea e așa... Închinarea la moaște sau la icoane făcătoare de minuni este idolatrie?
9: Deci noi credem, adventiști de ziua șaptea, cred că există un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos, cum spune Apostolul Pavel, deci repet, un singur mijlocitor, noi restul suntem din aceeași categorie toți oamenii și avem nevoie de mijlocirea unică a lui Iisus Hristos pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu. Tocmai de aceea manifestarea Harului lui Dumnezeu se poate face la alegerea lui Dumnezeu oricum și oriunde și prin oricine, adică nu avem nevoie de locuri speciale sau de persoane speciale care să asigure această descoperire a Harului lui Dumnezeu.
1: Domnul pastor Ierimiarsu.
5: Pentru creștinii după Evanghelie, închinarea este cea mai înaltă și profundă activitate a spiritului uman, în care omul îl adoră pe Dumnezeu și această închinare este spirituală în duh și în adevăr. Nu este legată de obiecte tangibile, nu este legată de ritualuri, deși este practica rugăciunii, a cititului Sfinte Scripturi, a mesei Domnului sau împărtășania. Deci toate activitățile celelalte, inclusiv predicarea, sunt parte a închinării. Închinarea se face și în comunitate, se face și individual. Totul se face prin Domnul Iisus Hristos, prin Fiul lui Dumnezeu, și nu este legată de ceilalți credincioși care au decedat, sfinți sau alte persoane prezente, ci orice om, ca să se închină înaintea lui Dumnezeu, trebuie să aibă o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu, și închinarea prin Duhul și prin Domnul Iisus Hristos, înaintea lui Dumnezeu.
1: Domnule Corcea.
4: Din punctul nostru de vedere, nici evreii din Exod 32 nu se închinau la materie, ci și îl reprezentau pe Dumnezeu care i-a scos din Egipt într-un anumit fel, după creativitatea lor. Deci privind nu doar la Vechiul Testament, ci privind și la Noul Testament, la ce învățăm din Noul Testament, privind și la istorie, la primele secole, vedem că tradiția apostolică nu este o tradiție a imaginilor pe care le creăm noi și a creativității noastre, ci este tradiția cuvântului. Credința nu vine prin icoane, nu vine nici prin entertainment, vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Hristos. Și în acest punct de vedere este foarte periculos să încercăm să justificăm că tot ce s-a întâmplat de-a lungul vremii în istorie trebuia să se întâmple, pentru că oarecum biserica este infailibilă. Tradițiile ulterioare nu corespund cu tradiția inițială. Da, sunt locuri în care din secolul 2-3 avem reprezentări pe pereți, dar nu erau folosite în închinare. Lucrul ăsta este văzut și din răspunsul episcopului din Roma, anul 500-600. Și este o transformare a închinării care mută atenția dinspre cuvânt, înspre o imagine care nu vorbește adevărul, ci mă lasă pe mine să privesc la ea și să fiu în control interpretând-o. Nu că nu ar trebui să interpretez și cuvântul, dar cuvântul îmi vorbește într-un fel în care imaginea creată de om nu îmi vorbește și nu mă pune sub ascultarea cuvântului.
1: Vă rog, dreptul la replică.
2: Nu vreau să intru în polemici, dar vreau să arăt, am spus, funcțiile pedagogică, harică și sfințitoare. Trebuie să ne gândim că până la începutul acestui secol, oamenii erau analfabeți. Trebuie să ne gândim că însă și în Sfânta Scriptură sunt momente în care...
0: prea mare. Cum să fie toți analfabeți? Păi Thomas Aquinas e analfabet, Luther...
2: Trebuie să arătăm că...
1: Lăsați-l pe
2: Mântuitorul.
1: O să aveți posibilitatea să...

0: Închinarea este, icoana este o fereastră spre cer. Eu nu mă închin la materie, la lemn sau la, ci pur și simplu mă rog sfinților să mijlocească pentru mine. Și cum spuneam, sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu. În tradiția bisericilor dumneavoastră nu există sfinți.
1: Ba da, există sfinți.
2: Nu, tu, că suntem toți.
3: Tocmai am spus că toți suntem sfinți.
1: Există sfinți și după cum vedem în cartea Apocalipsa, sfinții din biserica triumfătoare mijlocesc pentru noi,
0: suntem sfinți,
1: dar noi nu ni se spune să ne rugăm lor.
0: Noi suntem sfințiți prin botez. Condiția sfințeniei noastre înseamnă mult mai mult decât atât. Toți suntem sfințiți prin botez, nu suntem sfinți.
2: Am să-i dau cuvântul și domnului Bunaciu.
3: Da, eu vin dintr-o tradiție în care imaginea nu are decât un rol estetic, deci noi nu avem icoane și ei, bineînțeles că înțelegem că în controversa iconoclastă s-a făcut în final o distinție și care o controversă care n-a fost loc între, cu protestanți, a fost intra-bisericească, nu era numai ortodox, era biserica. O distinție între latria și dulia, între închinare și venerare. Întrebarea este că dacă te uiți și dacă vezi cum se raportează oamenii, dar eu nu pot să văd asta decât ca un observator extern, așa că eu nu fac o valoare, o judecată de valoare, că nu pot și nu e în dreptul meu. Dar deși citești întrate teologice explicat această distinție, n-am auzit pe nimeni încercând să explice unui grup de oameni lucrul acesta. Oameni buni, vedeți că aici icoana asta nu ne închinăm la ea, ci o venerăm și este o fereastră spre cer.
2: Deci da, noi, emisiunea noastră a dat o posibilitate.
3: Nu, dar zic, unui grup de oameni care se închină la o icoană, nu auzi. Că românul ce spune? Venerează icoane? Nu, se închină la icoane. Nu? În limbajul popular.
0: Nu se închină la icoană, se închină la Mântuitorul, se închină la
3: Sfântul Nicolae. Nu, dar în limbajul popular mă refer.
0: Mai mult decât atât, există o comunicare.
3: Lăsați-mă și pe mine să termin, dacă pot. Da, deci atâta. Deci eu nu pot să critic asta, că nu, eu spun cum suntem noi. Deci noi nu avem icoane, nu avem niciun cult al sfinților, pentru că noi credem că toți cei care suntem ai Domnului, suntem sfințiți și suntem sfinți în sensul acesta generic, adică puși deoparte, da? Și prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și de aceea noi nu avem alt mijlocitor, cum spune Scriptura. Nu există alt mijlocitor decât Iisus Hristos. Și bineînțeles că noi mijlocim unii pentru alții și ne rugăm, ne susținem în rugăciune și așa mai departe, dar nu avem, cum noi, de exemplu, tradiția noastră, nu avem nici spații sfinte. Pentru că al Domnului este pământul și tot ce este pe el. De aceea noi, istoric vorbind, am și evitat termenul de biserică, pentru că aducea cu el o încărcătură și de funcții ierarhice, și de spații, și am spus adunare sau casă de rugăciune. De ce? Pentru că acolo e locul unde venim să ne rugăm Domnului, să ne întâlnim cu el.
2: Dar nu toate,
3: sunt tradiții protestante care nu sunt atât de rezervate ca noi, da? Dar într-o biserică de asta nu veți vedea imagini decât poate că acum, în perioada asta modernă, când au apărut televizoare și mai arată lumea filme și așa, mai apare...
0: Că se folosește pedagogic, am văzut desene animate.
3: Dar nici măcar pedagogic nu este. Este pur estetic, da? Pentru că uneori este mai simplu să arăți ceva dinamic.
2: O imagine face cât o mie de cuvinte. Sunteți de acord?
3: Dar ce legătură asta cu Scriptura și cu Hristos? Deci știm toți că face o imagine. Deci trăim într-o lume a imaginii. Dar până la urmă, domnul pastor Corcea are dreptate. Scriptura ce spune? Cunoașterea nu vine prin imagine, vine prin cuvânt. Și cuvântul prin auzire. Și schimbarea în inima noastră astfel are loc, nu? Deci eu nu obiectez față de... Dar ce mi se pare mie la imagine? Și nu mă refer la icoane aici. Vin dintr-o tradiție foarte conservatoare, de fapt, deși eu nu sunt așa față de aspectele astea estetice. Dar, de exemplu, în biserica în care am crescut eu, nu puteai să pui nimic pe perete decât un verset din Biblie. Nu există altceva.
2: Unde ați crescut?
3: În biserica baptistă, dar...
2: În ce zona țării? În București.
3: În București, da. Dar așa era, știi, ca acum cineva pune un clip și lumea se uită și se pare, dar... Și acum eu când văd un clip, parcă tresară ceva în

0: inima mea, deși înțeleg că sunt un om modern, deci nu sunt absurd, da? Deci, până la urmă, în tradiția aceasta, pentru noi domnește cuvântul. Pentru că prin cuvânt ajungem la Dumnezeu și
1: apropo de cuvânt, am tot stat și m-am uitat la dumneavoastră și inevitabil trebuie să vă întreb. Nu văd cuvântul în dreptul niciunuia dintre dumneavoastră. Și mă refer la asta. Acest cuvânt. Nu vă văd pe niciunul dintre dumneavoastră cu Scriptura.
2: Da, e o chestiune tehnică, simplă. Am întrebat.
0: Da. Asta e o întrebare?
1: Da, nu, este o întrebare.
3: Deja...
0: Deci,
1: oare da. De ce?
0: Adică, eu nu știu dacă asta e o întrebare potrivită pentru un realizator de imagine live TV, da. În care la început au venit niște tine și ne-au luat interviuri pentru social media. Eu
1: nu am nicio problemă. Nu pentru mine întreb.
0: Vă arăt cuvântul aici
1: întreb pentru oamenii care
0: 60
1: inevitabil...
0: de variante în 14
1: este foarte bine. Asta mă interesează. Pe mine mă interesează pentru că
3: este
1: inevitabil.
3: Inima noastră.
1: Ok, asta este foarte important pentru a înțelege, nu pentru mine, că nu este despre mine vorba în ocazia
0: asta
1: aceasta.
0: Asta nu este o întrebare, asta e o scodire, așa spune mai degrabă.
1: Rolul meu ăsta este, n-am ce să fac.
0: Ah, păi nu, că cu iscodirea nu-i bine, că mai de cel prin care vine ispita, știți cum e?
1: Da. Vai, e adevărat. Dar cum putem explica asta? Facem referire la cuvânt, cuvântul este... De regulă scris, apropo de ce spuneați
0: păi
1: dumneavoastră,
0: scris.
1: Că veniți cu un background și eu în biserica în care am crescut, atunci când plecam de acasă, părinții spre biserică, fiecare dintre ei am locuit la țară și am crescut la țară, mergeau cu Biblia sub braț când mergeau la biserică. Astăzi avem aceste aparate care ne ajută să înțelegem Scriptura. Este vreo diferență între ce găsesc scris aici și ce găsesc scris aici, apropo de cuvântul pe care îl spuneați dumneavoastră? Și acum sunt cât se poate de serios în abordarea acestui aspect.
2: Bineînțeles că nu există nicio diferență. Adică, înainte, dacă este să mergem așa, apostolii, ce fel de scriptură aveau? O aveau în felul ăsta codex, carte, sau trebuiau să mergem cu sulurile vremii? Deci nu, într-adevăr, trecem repede peste discuția aceasta.
1: Categoric.
2: Nu am o traducere, ci am zeci de traduceri aici. Și apoi e o chestiune absolut culturală. Ca să merg cu Biblia și să o vadă cineva, probabil era foarte frumos când mergeam la mine în sat și plecam de acasă până la biserică, mă vedea toată lumea. Însă, în realitatea urbană de astăzi, e... cum să spun, nu mai dau același semn. Plus că aici este și o chestiune tehnică. Suntem 5 oameni, studioul este mic, unde să pui și Biblia mare și Biblia mică.
0: Interesantă
2: și...
0: față de asta. În biserica bunicilor mei din Ardeal, mergeam din vara la ei și era un frate în vârstă care, prin anii 70, când nu erau Biblii și cărți de cântări, copiase de mână toată cartea de cântări și Noul Testament. Și vă dați seama, era un respect foarte mare. Și e interesant că în vremea aia în care nu aveam cărțile, le citeam mai mult. Acum când le ai și pe ceas și toate variantele, le poți
1: auzi. Nu mai greu să facem referire la ele.
0: Probabil că le citim mai puțin, dar formatul în care există Scriptura nu cred că e relevant astăzi.
1: Apreciez răspunsul și cred că sunteți de acord.
4: Mai mult decât pe dispozitive sau Biblie scrisă, Biblia este înăuntru nostru. Asta și fiecare dintre noi
1: extrem
4: a citat
1: de important.
4: Suficiente versete.
1: Florin,
5: am
1: mergem spre...
5: o întrebare. Am și eu, pe lângă toate celelalte care au fost adresate, credeți că e bine să scăpăm de o anumită condiționare culturală sau confesională pe care o avem? Credeți că ar trebui să fim legați, având în vedere că oricum suntem conectați la o anumită realitate? Iar realitatea bisericii din care venim, provenim, istoria, tradiția și așa mai departe. Credeți că ar trebui să scăpăm de această condiționare culturală sau ar trebui să o acceptăm și să mergem mai departe, să o șlefuim, așezând-o în raport cu revelația?
1: Vă rog, domnule Corce.
6: Cred că am putea să spunem că chiar și revelația este condiționată cultural. Dumnezeu se folosește de imagini culturale, de o limbă care este modelată cultural. Dar cred că noi, fiind într-o altă cultură, îndepărtați de acea revelație, trebuie să fim puțin circumspecți, să fim atenți la cultura în care ne aflăm noi și în care vom trăi, pentru că folosim o limbă, avem niște vieți naturale, sociale, lucrurile pe care le adoptăm din cultura aceasta să nu intre în conflict cu ceea ce descoperim în revelația pe care Dumnezeu o face, care din nou este culturală. Deci o viață aculturală nu poate să existe.
5: Sună aproape imposibil.
6: Pentru că suntem oameni, dar în același timp putem să fim folositori critici ai culturii noastre și să nu adoptăm orice fac oamenii din locul nostru doar pentru că suntem și noi în locul acela, să avem această circumspecție în care să discernem lucruri care s-ar putea să fie în conflict cu ceea ce Dumnezeu ne spune în revelație.
1: Mai aduc un cartof fierbinte. Da. Acum nu știu, timpul nu prea ne ajută. Religia împletită cu sentimentele politice. Existența unui Dumnezeu național, vă propuneam să abordăm și subiectul acesta, așa scurt măcar, și plecăm de la Luca 24. Noi trăgeam nădejde că El este acela care îl va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Poate fi Dumnezeu confiscat de o națiune?
0: În mod clar, nu. Deci asta... dar aș veni la discuția pastorului Corcea, cu care în seara asta văd că rezonez foarte mult. Ideea aceasta că Iisus s-a născut în istorie, într-un anumit loc, într-un anumit timp, aduce o realitate de netăgăduit. Deci până la urmă, Evanghelia este contextuală în civilizația de atunci, da? Iisus nu s-a născut în China, nu s-a născut în Africa, nu s-a născut în America Latină sau în Europa, s-a născut în Israel acum 2000 și nu știu câți de ani. Și asta pentru mine este și o încurajare, pentru că dacă renunțăm la această ancorare istorică, putem să ajungem la tot felul de concepte despre Iisus. Dar în același timp lucrul acesta ne și condiționează un pic să înțelegem că ceea ce Dumnezeu a încercat să facă prin Iisus n-a fost o realizare a împărăției lui Israel, ci a împărăției lui Dumnezeu. Și de aceea cred eu acum că fundamental, în primul rând, eu sunt creștin și după aia sunt român. De aceea eu, ca și creștin, sunt frate și cu rusul creștin, și cu ucraineanul creștin, și cu chinezul creștin, și cu americanul creștin, și cu toată lumea creștină, și nu duc o politică națională creștină, da? Asta e părerea mea personală. Bineînțeles, după aia am și o dimensiune politică ca român, pentru că trăim într-o societate, într-un polis, și lucrurile se rezolvă politic, e clar. Și mai bune, mai rele, deciziile astea sunt altele, dar din punct de vedere al credinței mele, eu aparțin de împărăția lui Dumnezeu, care este dincolo de România sau de lumea aceasta.
3: Vreau să spun că perspectiva de aici poate vine să, sau poate se adresează în ceea ce însemna contextul israelitean a așteptării Mântuitorului. Evreii îl așteptau pe Mântuitorul ca un eliberator de sub romani. Ori Mântuitorul arată că multe popoare de la apus și de la răsărit vor veni și vor crede. Nu mă diferențiază pe mine ca și ortodox ideea că nu pot fi ortodox și nu pot fi român. Politica este cu totul altceva. Cum a spus și domnul profesor, politica înseamnă forme de manifestare a voinței populare. Suntem în democrație. Rezultatul politicii sau oglinda politicii oricărui popor sau aleși oricărui popor reprezintă oglinda în ceea ce înseamnă voința politică. Amestecarea aceasta aduce cu sine, hai să nu spunem că este tendențioasă, dar sunt două chestii diferite. Să-i dăm lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu și cezarului ce este a cezarului.
0: Dar nu credeți că e o ispită, mai ales când o confesiune majoritară, să asocieze identitatea națională cu un anumit tip de credință, de mărturisire? Eu mi-aduc aminte, am citit un articol atât despre Dumitru Stăniloae, am și scris ceva despre chestia asta într-o discuție cu un intelectual român, cam așa se numește articolul, dintr-o fază mai timpurie a lui Stăniloae. Și intelectualul român, după Marea Unire, preocupat, care ar fi elementul de unitate al spiritului românesc? Și Stăniloae spune ortodoxia.
6: Suntem printre... Apropo de...
0: Și atunci, vedeți, pentru mine asta deja
6: nu există față de bulgari, față de ruși, față de alte, o dată a încreștinării românilor, ci însăși poporul român s-a născut creștin, dacă ne gândim că s-a găsit la Barbo și peste în alte locuri, încă din secolul 2 o paiță creștină.
0: Eu am citit undeva că era înainte de Hristos poporul român creștin, nu, dar acolo, cred că era o versiune optimistă un pic.
6: Dacopatie și în alte chestii, nu.
1: Iertați-mă, o să aveți posibilitatea să vă adresați întrebări unii altora. Aș vrea să mergem mai departe. Care este opinia bisericii dumneavoastră, domnule Corce?
6: Cred că primul lucru pe care trebuie să spunem este că această împărțire pe limbi diferite și națiuni diferite este un blestem. Nu este o virtute. Este un blestem ce vine de la
7: sau poate mai da, frumos ar fi...
6: A fost lăsat
2: dar este o realitate pe care trebuie să o acceptăm.
6: Exact. Ca să înțelegem natura acestei diviziuni. Este un blestem, o pedeapsă pe care Dumnezeu a dat-o peste omenire ca să slăbească omenirea în ceea ce poate să facă omenirea. Și acest blestem este acum în jurul nostru, dar... În biserică începe să fie îndepărtat și noua creație nu va mai exista. Pentru că Hristos domnește peste un popor, este o împărăție într-un templu sfânt, în noua creație. Și atunci perspectiva pe care trebuie să o avem noi astăzi este că, da, acești ucenici, ei așteptau acea speranță politică, așteptau un Mesia care să-i ducă înapoi la o epocă de aur din trecut, dar Mesia nu a venit să facă lucrul acesta. Mesia nu a venit să aducă o împărăție acolo în Palestina, nu a venit să-i ducă la ceva ce era în trecut, ci a venit să aducă ceva ce este din viitor, să aducă noua creație. Și această nouă creație deja este prezentă în noi, prin biserică, și în biserică nu mai este nici iudeu, nici grec, biserica nu este națională, biserica adevărată nu este determinată de națiune, nu este națională, ci este catolică, în sensul de universală.
5: Dacă ar fi să mă uit la câteva evenimente din lumea noastră, cred că aș putea să vă contrazic fără mare greutate.
6: Deci orice asociere, orice subordonare a unei biserici la idealuri naționale este o pervertire a bisericii, pentru că și creștin am mai multe în comun cu un turc care este credincios și este creștin și cunosc turci creștini în Turcia, decât cu un român care se numește creștin, merge de două ori pe an la biserică, nu crede că e Biblia adevărată, nu crede că Hristos a înviat. Doar se numește. Pentru că spune că nu crede că e înviere, că nu crede că Biblia este adevărată.
7: Acela nu este creștin, nu este practicant. La recensământ
6: se declară creștin și datele arată cum arată pentru că tot se declară. Dar în realitate avem puține în comun cu acești creștini nominali și avem mai multe în comun cu cei care sunt creștini, pentru că, după cum a spus și domnul profesor Bunaciu, identitatea trăsătura aceasta națională este ceva secundar pe lângă identitatea pe care o avem în Hristos.
5: Mulțumim. Da, putem trece noi de aceste filtre care fac parte din noi înșine. Deci noi nu vorbim de un ideal, de ceea ce Apostolul Pavel spune că n-ar mai trebui, ci noi vorbim de ceea ce se află în noi înșine.
6: Noi îl căutăm pe celălalt
5: care rezonează cu noi, care e pe aceeași lungime de undă cu noi.
6: Este ceva ce trebuie să punem în practică. Inclinația noastră este să ținem cu românii în dauna altora.
7: Dar așa. În ceea ce spune Apostolul Pavel, vrea să arate altceva acolo, că nu este nici elin, nici creștin. Vrea să arate că un creștin are ca formă de raportare la umanitate și la celălalt Hristos. Nu neagă existența sau nu neagă ființa lui culturală și, hai să spunem, de etnos. Hai să spunem de genetică. Vom arăta că popoarele au fost dăruite de Dumnezeu și că există o specie...
6: Sunt rezultatul unui blestem de la turnul Babel.
7: Nu sunt de acord.
6: Și această împărțire este în mod simbolic
7: este părerea dumneavoastră.
6: Această împărțire, este în mod simbolic investată chiar la cinzecime.
0: E interesant că dilema asta mare este acum chiar în sânul Bisericii Ortodoxe. Dacă te uiți în Ucraina, ruski mir, cum se rezolvă problema asta? Că Rusia vede că...
7: Acolo este un conflict care în același
0: timp... Dar e teologic
7: este,
0: profund este, vis-a-vis este de ortodoxie.
7: Este alimentat politic pentru că biserica de acolo a fost scindată și că deja o parte este...
0: Dar scindarea continuă. Unde este această unitate de săvârșită?
7: Cred că acolo ar trebui să vedem...
0: Și nu fragmentată ca la
7: și sectanți. Ca rugători, și ca specialiști, ca sociologi, să vedem... influența, care ați vorbit și de perioada comunistă la noi, influența politicului care generează anumite rupturi. Acest lucru s-a întâmplat de multe ori când puterea politică a intervenit în partea...
0: Aici nu este de... când Patriarhul Rusiei spune că dacă merge cineva în război să moară în Ucraina... ăla va fi mântuit?
7: Este deja...
0: Asta este acolo, învățătura bisericii,
7: Nu, acolo deja este un derapaj al dânsului și nu ține de credință.
1: Mi-aș dori să mergem mai departe, domnule Rusu. Mai avem puțin Luca. Peste 20 de minute, mă rog. Și mai sunt câteva secțiuni pe care ar trebui să le abordăm.
8: Luca relatează aici o discuție pe care o aveau ucenicii și așteptările lor referitor la Domnul Iisus. Dar revelația nu rămâne doar la Luca 24, continuă în Faptele Apostolilor, capitolul 1, și ei reiau, apostolii reiau discuția, Fapte 1 cu 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la olaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Iată că perspectiva lor națională, un Dumnezeu care se ocupă în principal de Israel, această perspectivă este înlocuită de Domnul Iisus Hristos și arată că, prin propovăduirea Evangheliei, se va ajunge până la marginile pământului să fie oameni care vor face parte din împărăția lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Această perspectivă o avem și noi astăzi, că există derapaje de la așa ceva, există derapaje și oamenii consideră că Dumnezeu este mai mult național, dar acestea nu sunt revelația Domnului Iisus Hristos și El ne-a arătat că biserica este pentru toate națiunile pământului și Evanghelia va fi propovăduită până la marginile pământului și aceasta este și datoria noastră astăzi.
1: Domnule Ișvan?
2: Ispita este mare, nu? Deci o națiune, ca să fie binecuvântată de Dumnezeu, trebuie să fie credincioasă lui Dumnezeu. Cine cunoaște cel mai bine voia lui Dumnezeu decât oamenii religioși care, dacă reușesc să influențeze politicul, în viziunea lor, vor aduce binecuvântarea lui Dumnezeu asupra țării, pentru că vor impune, nu prin legile țării, voia lui Dumnezeu. Acesta este motorul de gândire greșit. Întotdeauna în istorie nu a funcționat, s-a ajuns la abuzuri, împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta și cine intră în împărăția lui Dumnezeu o face prin propria alegere. Aceasta este inima creștinismului, pentru că oricine se devine creștin, devine creștin în urma mărturisirii lui de credință. Adică a cercetat, și-a însușit un crez și îl adoptă. Dar de aici vine iluzia. Adică dacă ne-ați trimis la un moment dat un sondaj american care are foarte multe capitole pe ideea câți oameni îl văd pe Dumnezeu așa cum este el descris în Biblie. Și interesant este că sondajul este foarte mare, studiul este foarte bogat, dar oamenii se împart politic. 75% dintre republicani în America se declară că sunt de acord cu imaginea Dumnezeului descris în Biblie și 45% dintre democrați declară asta, că sunt de acord sau acceptă imaginea unui Dumnezeu descris în Biblie. De ce am spus asta? Și observați cât de multe elemente influențează modul în care omul îl vede pe Dumnezeu.
1: Inclusiv elemente politice.
2: Exact. De natură elemente politică. Politice, psihologice. Și atunci pentru unii, pseudo-creștini, se bat cu pumnul în piept spunând că ei vor să aducă prin politică voia lui Dumnezeu în națiunea aceea. Cum să spun? E bine ca un popor să fie credincios lui Dumnezeu, dar să fie credincios prin convingerea indivizilor. Rolul bisericii este să-i convingă pe oameni să fie credincioși lui Dumnezeu, nu să le impună legi tuturor, indiferent de convingerile lor religioase, să trăiască religia așa cum vede liderul.
1: Mulțumesc! Mai abordăm, Florin, azi în fața adevărului?
5: Nu cred că mai avem timpul necesar.
1: Ați făcut referire un pic la sondaj, dar mai degrabă mergem, în ocazia asta am dezbătut cumva și subiecte de actualitate.
5: Trecem la dileme în fața
1: adevărului. Vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, imediat după ce o să vedem un carton grafic, să vă gândiți cui veți adresa o întrebare în ocazia aceasta. Puteți alege aceeași persoană, maximum doi dintre dumneavoastră, ca să nu fie tirul îndreptat spre o singură persoană. Așadar, domnule Bunaciu, cui veți adresa o întrebare în seara aceasta?
0: Colegului.
1: Nu știu de ce am avut presimțirea asta.
0: Domnule Gheorghe. Suntem colegi la universitate, deci nu...
7: Nu, suntem chiar colegi și prieteni buni.
1: Ani mă bucur.
7: De ajuns am.
1: Domnule Gheorghe, cui veți adresa întrebare în ocazia aceasta?
7: Eu aș vrea să vin cu altceva. Aș vrea ca toți cei care suntem aici să reflectăm și să ne rugăm foarte mult, apropo, pentru nația românească și pentru planetă. Suntem într-o situație foarte de criză cu trei zone de conflict, sau întrebarea poate fi către oricine doriți dumneavoastră, către domnul secretar, ce facem noi ca fii ai păcii, ca fii al lui Dumnezeu, ca fii ai luminii, cât de mult ne rugăm și ce facem noi pentru ceilalți și pentru pace.
1: Mulțumesc frumos. Fericiți, deci întrebarea dumneavoastră merge către pastorul Ișvan.
7: Bun.
1: Mulțumesc mult. Domnule Corcea.
6: Întrebarea mea va fi pentru domnul Tudor Chirchea.
1: Mulțumesc.
7: Toată lumea.
1: nu mai au posibilitatea să vă mai alegă. Noastră ați scăpat. Da. Domnule Rusu.
4: Către domnul Corcea.
1: Către domnul Corcea. Domnule Ișvan.
2: Am o alegere destul de facilă către domnul Bunaciu.
1: Către domnul Bunaciu, mulțumesc frumos. Vă rog, întrebarea dumneavoastră pentru părintele Gheorghe.
0: Având în vedere fractura care există în înțelegerea practicării credinței creștine, cum credeți dumneavoastră că totuși noi ca și creștini am putea împlini rugăciunea Mântuitorului de a fi una?
1: Am omis să vă spun un lucru, tocmai pentru a vă lăsa să vă gândiți la întrebări. Răspunsurile vor fi cronometrate, veți avea posibilitatea tocmai... să răspundeți într-un singur minut, okay. O să vedeți afișat pe ecran.
7: Tocmai prin rugăciune, tocmai prin faptul că noi toți de aici credem în Iisus Hristos, că noi toți de aici, într-o formă sau alta, unii chiar în chip real, se împărtășește și spune Mântuitorul așa, că dacă nu va mânca cineva trupul meu și nu va avea sângele meu, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Tocmai pentru că suntem slujitori, eu cred că chiar dacă avem fiecare biserica lui, cred că în slujire îi putem lua pe toți.
0: Deci, în rugăciune sau în slujire?
7: Și în rugăciune și în slujire.
0: Corect.
7: Și în rugăciune și în slujire. Eu vreau să vă spun că sunt preot de spital. Mă ocup de... În 12 ani am avut peste 20.000 de toxicomani și nu m-a interesat religia lui, ci m-a interesat vindecarea lui întâi și am arătat că această vindecare vine în Iisus Hristos. Și vine pastorul catolic și îl împărtășește și vine... Am avut chiar un bolnav de curând, dar important este că calea vindecării pentru fiecare din acesta a fost Iisus Hristos. Și sfinții în tradiție la noi și tot așa... Adică, eu vreau să vă spun că am văzut chiar
3: prin rugăciune la sfinți și la ceilalți adevărate minuni pe care le mărturisesc. De exemplu, Sfântul Efrem cel Nou a ajutat foarte mulți toxicomani, mergeți în Grecia și tot așa, vedeți cum Sfânta Cuvioasa Paraschiva, oamenii au dus acolo ca mijlocire către Dumnezeu și au primit vindecare. Realitate nu poate fi de tăgăduit.
1: Mulțumim pentru răspunsul dumneavoastră. Ați permit îngăduința noastră cu ceva secunde. Întrebarea
7: și
1: dumneavoastră,
7: m-ați luat.
1: E adevărat. Întrebarea dumneavoastră pentru domnul Ișvan a fost adresată. Domnule Ișvan, aveți un minut.
2: Păi, eu pot să spun cum vede Biserica Adventistă această poruncă primită de la Dumnezeu și are mai multe direcții în care se implică. Prima și cea mai importantă, predicarea Evangheliei, care este Evanghelia Păcii. Apoi slujește societatea aceasta prin sistemul de educație pe care l-a dezvoltat, școli creștine în care participă copiii indiferent de religie, sunt în școlile noastre din toate confesiunile creștine, din islam și așa mai departe și se bucură de același tratament.
3: Întrebarea a fost alta. Ce da. Facem noi cu toții pentru a deveni fii ai păcii? A zis școală și educație. Ne rugăm? Acceptăm voința lui Dumnezeu și războiul și alte. Deci, suntem smeriți, ne rugăm. Ce facem noi ca atitudine?
2: Am înțeles, ca persoană, ca individ.
3: Atitudine.
1: Mulțumesc, da. Vă rog.
2: Dacă merge pe partea asta individuală, da. Adică a crede în Dumnezeu, a te ruga, a fi în comunie cu Duhul Sfânt, care se văd toate lucrurile acestea în slujirea societății. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Este porunca întâi. Nu există porunca a doua, da? Pentru că este lipită de cea mai mare poruncă. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta.
1: Mulțumesc, domnule Corcea.
6: Întrebarea este, dacă o persoană a fost botezată și apoi după ce crește ajunge să creadă că Biblia este o colecție de ficțiune, că nu s-a întâmplat ce scrie acolo, să nu creadă că Hristos a înviat și să creadă că după moarte va fi ce a fost înainte de naștere, adică nimic. Dacă o astfel de persoană este o persoană creștină care, chiar dacă rămâne în necredință și fără pocăință, va fi băgată în viața veșnică de ritualurile făcute de preot sau de familie după ce a murit, sau, fără credință personală și pocăință înainte de moarte, va ajunge în iad.
3: Credința fără faptă este moartă. Mai mult decât atât, acea persoană care nu-și manifestă credința, ce spune? Clar, a fi credincios înseamnă cel care nu crede în mine, cel care nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. În momentul în care spui că el nu va mai crede în nimic, el deja nu mai are o legătură cu Hristos. El deja s-a pus în altă situație. Nu pot să spun că va fi în iad. Numai bunul Dumnezeu știe lucrul acesta și Dumnezeu judecă pe fi. Judecățile oamenilor nu sunt ca judecățile lui Dumnezeu. Eu, ca sacerdot, am o singură datorie. Aceea a rugăciunii pentru toți și aceea în care eu, față de cei care sunt credincioși, de cei care participă la liturghie și cei care sunt cu adevărat în credință și în manifestare, îi îndrum. Voia lui Dumnezeu și ceea ce va face Dumnezeu cu aceștia, numai bunul Dumnezeu știe.
1: Apreciez, domnule Rusu.
8: În teologia protestantă, care este rolul Duhului Sfânt în închinare?
6: Rolul Duhului Sfânt este de a însoți mișloacele Harului, care sunt aplicate în acest cadru al liturghiei, prin care Duhul Sfânt vine alături de predicare, alături de sacramente și le face eficace, le face roditoare în viața noastră. Asta se întâmplă în ce privește cuvântul prin faptul că noi devenim receptivi la cuvânt și cuvântul rodește noi și în mod special se întâmplă în ceea ce privește Sfânta Cină. Duhul Sfânt este cel care ne împărtășește cu natura umană lui Hristos cel înviat, care este la dreapta Tatălui înălțat, și atunci când luăm cu credință pâinea și vinul, prin lucrarea Duhului Sfânt suntem împărtășiți cu acel trup și acel sânge al lui Hristos, care este propriu și natural pe care îl are. Iar Duhul Sfânt, de asemenea, mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu.
8: Și folosiți terminologia de sacrament pentru masa Domnului și pentru botez.
1: Domnule Ișvan, întrebarea dumneavoastră.
2: către domnul profesor Bunaciu. În contextul nostru postmodernist, în care adevărurile sunt individuale, să spun așa, ce avantaj are mesajul către un individ, mesajul predicării lui Hristos?
0: Cred că oportunitatea pe care modul de a gândi postmodern o deschide, pe lângă limitele și provocările pe care le aduce, este o deschidere spre ceea ce eu aș numi o întâlnire prin cuvânt. Și de aceea eu cred că predicarea ar trebui să îmbrace un rol mai puțin pedagogic, didactic, ci un rol mai existențial, prin care prin cuvânt să mediem o prezență a lui Hristos cu care ascultătorul să se poată întâlni. Nu e ușor, dar cred că asta este o parte pozitivă, pe lângă alte părți care sunt negative, dar asta este o oportunitate dacă reușim să creăm un moment de întâlnire.
2: Mulțumesc.
5: Fiecare dintre dumneavoastră aveți la dispoziție un minut pentru următorul comentariu. Bună seara, fiecare îl percepe pe Dumnezeu după felul în care a avut raportul personal cu tatăl său, pământesc, în paranteză. Dacă a avut un raport de dragoste, atunci Dumnezeu pentru el va fi perceput ca un Dumnezeu iubitor sau invers. Dacă a avut un tată rigid, sever, atunci va fi vai și amar. Începem de la domnul Ișvan.
2: Parțial adevărat, nu sunt întru totul de acord cu această, gândire. Pentru că totuși suntem oameni, ne dezvoltăm, avem libertatea alegerii și putem să vedem ce se întâmplă în lumea noastră și mai ales ce se întâmplă în Revelație, da? Iar imaginea lui Dumnezeu, corect, o am din Revelație, nu din experiențele directe sentimentale cu părinții sau cu alți oameni. Pot influența, dar nu determin, adică nu sunt sclavul. Nu sunt obligat ca să-L văd pe Dumnezeu strict prin raportul pe care l-am avut cu tatăl meu, ci pot să învăț din relația cu tatăl meu și lucruri bune și lucruri rele de care să mă feresc, dar relația cu Dumnezeu, Dumnezeu este cel deschis de revelație și acolo mă regăsesc și de acolo îmi iau informații.
5: Mulțumesc!
8: Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Deci cunoașterea lui Dumnezeu nu vine dintr-o relație cu Tatăl, ci vine din revelație, cunoașterea autentică, reală. Iar dacă ne uităm la ucenici, toți au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, urmându-L pe Domnul Iisus Hristos. Și vedem de asemenea atâția păgâni care au devenit creștini de-a lungul istoriei și l-au cunoscut pe Dumnezeu cel viu și adevărat, și aceasta prin revelație, nu printr-o relație pământească.
6: Cred că este un exemplu bun de slăbiciune umană și de modul în care slăbiciunea umană ne afectează în continuare, dar este și un exemplu bun de faptul că revelația este analogică. Și această revelație analogică pe care o avem în Scriptură, care îl numește pe Dumnezeu Tată, este o revelație limitată, nu e o revelație absolută, și vrea să ne comunice câte ceva despre Dumnezeu prin folosirea unor lucruri ce le avem în viața noastră. Dar este o realitate a faptului că toți tații greșesc și Tatăl nostru Ceresc nu greșește niciodată. De aceea, cineva care a trecut prin traume, prin greșeli mai mari ale părinților, are de lucrat mai mult ca să poată să depășească aceste sensuri pe care poate să le atașeze cuvântului Tată. Și această depășire a barierelor vine tot prin înțelegerea restului revelației pe care avem în Scriptură.
5: Mulțumesc!
3: Vă rog. Se pare că această întrebare aduce cu sine perspectiva anormală a creșterii și educării unui copil, iar violența aceasta nu ține doar de tată sau de mamă, există posibilitatea să fie în ambele sensuri. Cu toate acestea, Dumnezeu este Cel care intervine și chiar și oamenii care au avut sau au multe traume și-au găsit resurse extraordinare de vindecare în credință. Mai mult decât atâta, am văzut în mulți ani de spital. În 2006 sunt în spital de psihiatrie și din 2012 la toxicomani. Am văzut că această traumă se vindecă prin credință, pentru că atunci poate ca să-și ierte părintele abuziv. Și Mântuitorul și iertarea aduce cu sine vindecare și iubire.
5: Mulțumim. Domnule Bonaci.
0: Da, eu cred că impactul acesta este destul de mare. Studiile care le-am văzut în ultima vreme arată că generațiile acestea de millennials și cei care urmează, pentru ei anxietatea este una dintre problemele cele mai mari și de multe ori acestea vin din relații frânte. De asemenea, studiile arată că trăim într-o țară în care violența domestică, atât față de femei, dar și față de soții, dar și față de copii, este foarte mare. De asemenea, mai vedem o realitate că trăim într-o lume frântă și chiar în sânul bisericii, în multe țări, a avut loc abuz. Și așa că eu cred că problema asta este foarte sensibilă. Dar bineînțeles că harul lui Dumnezeu poate să aducă vindecare, dar eu cred că bisericile ar trebui să aibă o atitudine pastorală, intențională și atentă față de vindecarea acestor situații și bineînțeles Dumnezeu poate restaura. Eu cred că atitudinea aceasta de macho, care ne place nouă românilor, că oricare ar fi problemele, noi putem să le biruim, că suntem noi tari și puternici, nu rezolvă problema. Trebuie să ne vulnerabilizăm și să ne rugăm Domnului și trebuie să stăm lângă cei care suferă. Adică trebuie să avem această inimă deschisă. Am depășit timpul, mă scuzați.
1: Concluziile din seara aceasta. Pentru că suntem cumva pe final de emisiune, am vorbit în seara aceasta despre ritual, religie, naționalism, cum este Dumnezeu, domnule Bunaciu. Concluzie.
0: Concluzia este că Dumnezeu este Cel care iubește în libertate.
1: Mulțumesc!
3: Dumnezeu este
1: Părinte,
3: Creatorul, Vindecătorul și Mântuitorul nostru și, chiar dacă unii nu cred, intervine atunci când trebuie.
1: Domnule Reverend Corcea?
6: Pe Dumnezeul cunoaștem prin Evanghelie, în mod special, într-un mod care ne reconciliază cu sine. Prin Evanghelie, prin ceea ce a făcut Hristos pentru noi, înțelegem corect cine este Dumnezeu. La cruce vedem dreptatea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu. Și această descoperire din istorie, din care învățăm doctrină, ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu prin har, cu speranță pentru viitor.
1: Mulțumesc!
8: Aș vrea ca să dau două versete, Ioan 14, versetele 6-7. Iisus a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, l-ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Cunoașterea prin Iisus Hristos.
1: Domnule pastor Ișvan, 30 de secunde, concluzia dumneavoastră.
2: Eu sunt Alfa și Omega, spune Dumnezeu, începutul și sfârșitul, adică este sensul existenței noastre. Nu pot explica ce se întâmplă cu mine și de ce sunt pe pământul acesta, decât prin cunoașterea lui Dumnezeu. El e începutul, prezentul și viitorul meu.
1: Apreciez mult prezența dumneavoastră, o apreciem împreună, vă suntem recunoscători, vă așteptăm cu toată inima și în alte ocazii în care veți putea fi aici în platoul Speranța TV. Au fost alături de noi profesor universitar dr. Odniel Bunaciu, decan Facultatea de Teologie Baptistă, reprezintă bisericile baptiste din România. Ne-am bucurat tare mult să fim împreună. De asemenea, mulțumim tare mult preotului lector universitar dr. Tudor Gheorghe de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Mulțumim frumos. apreciem prezența domnului reverend Mihai Corcea, pastor în cadrul Bisericii Evanghelice Reformate. De asemenea, suntem recunoscători domnului conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, rector al Institutului Teologic Timoteus din București, Biserica Creștină după Evanghelie din România, și apreciem mult prezența aici în platoul Speranța TV a domnului pastor Gabriel Ișvan, secretarul executiv al Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Muntenia.
9: Mulțumim mult! Vrem să vă mulțumim pentru această ocazie, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, vă dorim o seară plină de binecuvântări, toate cele bune, și vă așteptăm la o nouă întâlnire joia viitoare.
1: La revedere!

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflexii pentru viață.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cel fericit este omul care se teme de Domnul. Psalmii 112:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Hristos. Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Doctorul Robert Mueller, fost subsecretar al Organizației Națiunilor Unite, îndemna oamenii: decide să faci cel puțin o faptă bună pe zi, dacă nu câteva sau nenumărate. Vorbește cu Dumnezeu în fiecare dimineață și întreabă-L ce bine pot face astăzi. Îți va răspunde și te va îndruma, pentru că El este cu tine și îi vei fi dat viața întrebându-L. El nu se poate manifesta fără a îi se cere. Dumnezeu îți vorbește prin sufletul tău, care este adevărata îndrumare a vieții tale. Cere-i Lui, vorbește cu El, discută cu El și vei fi sursa multor miracole. Le vei produce pe toate în jurul tău. Fă cel puțin o faptă bună pe zi până la finalul vieții tale. Gândește-te cât bine va însemna aceasta. Și dacă cele 7 miliarde de oameni de pe pământ ar face o faptă bună pe zi, ce mai planetă ar fi aceasta pe care trăim noi? Cum ar fi dacă fiecare dintre noi ar face o faptă bună zilnic? Evident, nu față de cei care deja au, ci să ia în colimator pe cei cărora viața nu le-a dat prea multe. Cum ar fi dacă n-am mai sta pe gânduri și am începe cu rugăciunea pentru cei care nu au de niciunele, tocmai pentru ca, în sfârșit, să primească și ei măcar puțin? Și cum ar fi dacă n-am uitat să ne rugăm și pentru împlinirea spirituală a celor din jur, de la cei dragi la dușmani, de la cei ce vorbesc urât despre Dumnezeu până la cei care locolesc din motive doar de ei știute, poate prea dureroase ca să fie înțelese de mintea noastră, de oamenii credincioși? Ar merge un slogan: pentru o viață mai bună, încercați rugăciunea.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
2: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.